0: tapo Irano taikiniu. Šiam atsakant vis plačiau vykdoma Vašingtono pajėgų oro smūgių kampanija. Atnaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Įvairūs pasaulio regionai praneša apie didelius miškų ir krūmynų gaisrus. Ispanijos šiaurėje kilęs gaisras jau nuniokojo 16 tūkstančių hektarų. Aragono valdžia paskelbė antrojo lygio nepaprastąją padėtį, o tai reiškia, kad gaisras kelia grėsmę apgyvendintoms vietovėms ir svarbi infrastruktūrai. Taip pat skelbiama, kad ugnigesiai kovoja su miškų gaisrais Kanadoje ir Jungtinėse valstijose. Minesotos valdžia baiminasi, kad gaisrų gali nepavykti iki galo suvaldyti visą likusią vasarą. Skelbiama, kad iš šio regiono atskrieję dūmai paskandino Vašingtoną. Tuo metu Norvegijos pietuose esančiame Dramene kilęs didelis gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tonkūnas sako, kad gaisro priežastis dar aiškinamos, tačiau nebejojama, kad liepsnoms plisti susidarė palankios oro sąlygos, sausra ir vėjas.
1: Kol kas priežastys neįvardinamos, tačiau žinoma, kad dėl stipraus vėjo ugnis išplito per kelias minutes ir persimetė į gretimus namus ir netoliese esantį mišką. Buvo evakuota daugiau nei 400 gyventojų, keli žmonės nukentėjo nuo dūmų ir lengvai susižeidė vienas ugniagesys. Nelaimė jau vadinama viena didžiausių šių laikų gaisrų Norvegijoje. Vis dar yra židinių, būtima tenai. Ta daro kariškiai ir civilinė sauga. Na, jau yra nuomonių, kad sausra prisidėjo prie to, nes Norvegijoje pastarąją savaitę laikėsi virš 30 laipsnių karščiai ir buvo labai sausa. Todėl labai tikėtina, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Čadna.
2: Tai istorinė akimirka ne tik Skyroot, Indijai, bet ir visam pasauliniam kosmoso sektoriui. Niekada nemaniau, kad bus įmanoma pasiekti orbitą jau pirmuoju bandymu, tačiau Skyroot komanda tai padarė. Šis paleidimas, tiesą sakant, buvo tarsi įtampos kupinas filmas.
0: Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Čandana. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečio trukus investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš trejus metus Indija tapo ketvirtąją šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos, nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. Šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 3:05.
3: LRT radio.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad pradėjo naujus smūgius prieš Iraną. Kiek anksčiau Amerikos kariuomenė patvirtino, kad Jordanijoje žuvo du amerikiečių kariai, gindamėsi nuo Irano raketų. Dar vienas karys laikomas dingusiu. Tai pirmieji Jungtinių valstijų karių mirties atvejai per tiesioginę Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, ne kartą tapo Irano taikiniu šiam atsakant į vis pačiau vykdomą Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Pirmame kelinyje Anglija pirmavo 4-0, po pertraukos prancūzai persigrupavo. Iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl trečios vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais

0: Pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
1: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. Trys buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jų metus veikiančios linijos poreikį parodo statistika. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių, o įvykusių pokalbių trukmė siekia beveik 70 tūkstančių minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičinės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
2: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedame ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso koordinatorė Erika Panovo Polikevičinė. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo rizika. Profesorės Jurgitos Lasauskaitės Zabielskės teigimo testas prieinamas internetu.
3: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų, didesnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį, kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika pasižymė apie 14% dirbančių žmonių. Šiandien dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
4: Pakeliavau po pasaulį, laikas grįžti namo. Sveiki, bičiuliai, su jumis ir toliau laida Atrask Lietuvą bei Jolanta Jurkūnienė. Ignalina šurmuliuoja, švenčia miesto gimtadienį, o mes keliausime į Dūkštą, antrąjį po Ignalinos miestą. Atsargos majoras Antanas Šakalys, Dūkšto seniūnijos seniūnas, nepėščias. Žmogus domisi istorija, turi humoro jausmą, mokosi, atmintinai skaito eiles. Ką tik įgyjo viešojo administravimo magistro laipsnį Vytauto didžiojo universitete. Antanas pasiryžo papasakoti apie Dūkšto miestą, atskleisti krašto žavesį, parodyti senojo Dūkšto kaimo dvarą, užsukti į Rojaus kaimą. Noriu jus patikinti, bus įdomu. Likite ir toliau su laida Atrask Lietuvą. Tai jau tie mūsų Lietuvos kaimai.

Dūkštas – miestas Ignalinos rajone, įsikūręs šalia geležinkelio Vilnius Daugpilis. Nuo miesto keliai veda į Ignaliną, Visaginą, Zarasus. Dūkšteliuose išlikęs dvaro pasakymas.

0: pastatų ansamblis ir parkas. Jaukiame Dūkšto mieste ir susitikome su atsargos majoru Dūkšto seniūnijos seniūnu Antanu Šakaliu. Beje, yra ir gera proga. Rugpjūčio 14 dieną miestas švęs gimtadienį.
1: Labą dieną, seniūne.
2: Labą dieną.
1: Susipažinsime.
2: Taip, esu Antanas Šakalys, Dūkšto seniūnijos seniūnas. Labai džiaugiuosi, kad atvykot aplankyti mūsų seniūnijos ir mūsų šiltų žmonių krašto.
1: Bet atvykau su tikslu. Turėsite didelę šventę.
2: Taip, teisingai. Šiemet Dūkštas, mūsų miestas, švenčia 165 sukakties metus ir džiaugiamės, kad esam tokie jau nemaži. Daug žmonių šiltų turim, su visais bendraujam, sutarim, turim 4 įsikūrusias bendruomenės. Dūkšto mieste esame prie Dūkšto švento Stanislovo Kostkos bažnyčios.
1: Oi, kaip gerai saulė išlindo, rytas tai buvo toks vėsokas.
2: Dūkšto miestas yra Ignalinos rajone, nutolęs 27 km. Kelyje Ignalina Visaginas, beveik vidurys yra Dūkštas ir čianai daugiau mažiau apsistoja, pakeliui atvyksta į mūsų parduotuvytės.
1: Tai va, vietinis?
2: Taip, vietinis ir džiaugiuosi, kad tokia galimybė išpuolė toliau su žmonėmis dirbti.
1: Ir žinau dar, kad esate Kaniukų kaimo, taip bendruomenės pirmininkas.
2: Taip, su žmonėm yra jau bendravimo patirtis ir džiaugiuosi. Esam Kaniukų kaimo bendruomenė, vienijanti 60 bendruomenės narių. Kaip ir visos bendruomenės, taip ir mes tvarkomės, švenčiam švenčias, draugiškai sutarėm ir pats svarbiausias dalykas, tvarkomės aplinką. Dūkšto seniūnijoje įsikūrė yra 4 bendruomenės, pati didžiausia tai yra Dūkšto krašto bendruomenė, toliau seka jauna, labai perspektyvi bendruomenė, vienybė tai mes, čia Dūkštė yra.
1: Čia vietiniai.
2: Taip, vietiniai yra ir daugiau orientuojasi į jaunimo poreikius. Nu, trečia yra bendruomenė įsikūrusi, tai yra santykių bendruomenė.
1: Turi savo šventovę?
2: Taip, turi labai gražią savo šviesę cerkvę.
1: Mes dabar esame Dūkšto mieste, norėjau pasakyti miestelėje, bet vis dėlto ne. Tai yra antras miestas po Ignalinos.
2: Taip, antras miestas Ignalinos rajone. Du miestai, tai pirmas Ignalina, o antras statusą turintis, tai Dūkštas. Šiemet Dūkštas švenčia 165 metinės.
1: Ką tą progą organizuojate?
2: Labai didelis renginys organizuojamas, tiek kultūrinis, tiek bendruomeninis, tiek atvykstančių žmonės, kurie galės kartu pasidžiaugti mūsų bendrystė, mūsų bendruomenė, žmonėmis ir mūsų gamta tuo pačiu.
1: Ir suvažiuos visi, kurie dabar įsilakstė iš Dūkšto?
2: Taip, kaip ir visoje Lietuvoje, jaunimas įsivažinėjęs, kas daugiausia tai yra išvažiuoja studijuoti ir pasilieka didmiesčiuose, o mes dabar vasarą baigėsi mokslo metai, suvažiuoja nukai pas senelius, grįžta studentai, grįžta moksleiviai, džiaugiamės ir...
1: Tai ko nešvesti?
2: Kodėl nešvesti, labai teisingai.
1: Kiek iš viso jūs gyventojų turite? Seniūnijoje
2: yra 1300 gyventojų, pačiam mieste yra 600 su trupučiuku.
1: Yra kas veikia, taip?
2: Taip yra, o erdvių, viešųjų erdvių turiu menį, priežiūros, be pačio miesto ir Grebnickio muziejus, 3 piliakalniai Dūkšto seniūnijos prižiūrimi, kapinių 15, taip tikrai darbų pakanka.
1: Tai dabar piliakalniai?
2: Tai yra Sokiškių, Pažemiškio piliakalnis ir Antanavo piliakalniai.
1: O ežerai, dabar vieną matau, bet sakėte daug jų yra?
2: Dūkštė pats Dūkšto ežeras, šalimais antras didžiausias Lietuvoje tai yra Disnų ežeras. Važiuojant link Visagino keliu, susitiksim Parsveto ežerą, pasitinkantis labai gražiai. Čia pas mus labai gražus paplūdimys įkurtas. Čia Dūkšto pačio, Dūkšto miesto.
1: Taip,
2: šis ežeras supiltas tam, kad anksčiau, kai statėsi 1861 metais geležinkelio vežė Sankt Peterburgas Varšava, šilumvežiai išeimdavo aukšinį vandenį.
1: Vėliau mes prieisime, taip ar čia pasižiūrėsime?
2: Be abejo, prieisim.
1: Taip, dabar kas man dar rūpi? Aha, paminėjome ežerus, paminėjome piliakalnius. Sodybų turite?
2: Tikrai turime ir daug. Ir visaginiečiai pamėgė, ir vilniečiai dalis, kurie yra įsigiję kaip antrą būstą, atvyksta savaitgaliais, atvyksta vasarom ir sėtis pas mus.
1: Ir žuvį gaudo?
2: Be abejo, kaip be žuvies Žeringame krašte.
1: Tikrai yra žuvies?
2: Yra, ir pakankamai. Ir unguriu, tai yra šeriukai ir taip toliau.
1: Puiku. Tai dabar, seniūne, mes stovime prie bažnyčios ir žinau, kad jūs turite ir galite papasakoti istoriją.
2: Taip, turime labai gražią, mes vadinam mūsų Baltas Perlas, Stanislovo Kostkos bažnyčią, kuri yra įsikūrusi 1729 metais, atstatyta po to 1901 metais ir kartu žmonės sutinkami bažnytėlėje ir grįžtantis iš bažnytėlės džiaugiamės bendra bendrystė.
1: Čia skaitau, kad nuo 1901 metų zakristijonu apie 40 metų dirbo generolo Stasio Raštikio tėvas Bernardas.
2: Labai teisingai jūs paminėjote ir akcentavote, kadangi pirmas kariuomenės vadas buvo generolas Stasys Raštikis, jo tėtis čia zakristijonu dirbo, kaip jūs paminėjote, 40 metų, jisai augęs ir gyvenęs čia ir mes jo garbiai Stanislovo Raštikio pirmo generolo vardu pavadinta gatvė.
1: Bet jis buvo, na kaip, vis tiek toks vietinis inteligentas, rūpinosi bažnyčia, platino lietuvišką spaudą, čia veikė lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, na ir po to jau buvo įkurta parapija.
2: Ta istorinė dalis, kurią jūs paminėjot, labai stiprėjo ir tėčio pavyzdžių, vėliau tapęs Stasys Raštikis generolu, tuo keliu, tomis pėdomis ėjo kartu, skleisdamas Lietuvoje.
1: Kažkaip istorinė gyja iki šių dienų tęsiasi? Ar mokykloje ugdomi vaikai ta dvasia?
2: Šiuo metu būtent mūsų mokykloje yra tik tai iki mokyklinio darželio grupė likusi. Be abejo, primename, iš kur mes esam ir kokias šaknes turime.
1: Taigi, Dūkšto Šventojo Stanislovo Kostkos bažnyčia. Tai ką, einame į vidų, reikia pasižiūrėti.
2: Prašom.
1: Lobių saugote.
2: Tikrai, prašom.
1: Na, įėjome pro vartelius be garso. Laukiu, kada girgždėt pradės, bet ne.
2: Nieko baisaus, dar noriu apsistoti prie šito mūsų šventoriaus didingo kryžiaus. Kodėl didingas? Todėl, kad pastatytas mūsų parapiečių lėšomis, prie jo atgulė šventos ramybės, tai mūsų dekanas, Lietuvos išeivis, mūsų krašto išeivis, kuris antro pasaulinio karo metu besitraukiant lietuviams pro Vokietiją, buvo tiltas tarp Vokietijos ir Amerikos ir palaidotas šienai, perkiltas Hamburgo dekanas Donatas Šarka.
1: Kiek metų jūs seniūnas?
2: 6 metai eina. Iki to laiko, beveik 29 metai, esu atsargos karininkas.
1: Gerą patirtį turit Lietuvos kariuomenėje?
2: Taip, labai gera ir tuo labiau, kad mokiausi ir karininkų kursuose, kur dabar Kaune yra įsikūrusi Stasio Raštikio puskarininkų mokykla.
1: Štai kodėl jums viskas tai brangu.
2: Tikrai brangu ir miela.
1: Apie tai dar pakalbėsime, o dabar į bažnyčią, į vidų. Ja,
2: žiūrėkite.
1: Taip.
2: O čia va dabar va, prie durų, va, mūsų... O, durys kokios smagios. Džiaugiamės, kadangi turim labai didelę, gražią istorinę mūsų bažnytėlę, didingi paveikslai, apaštaliniai, kuri yra 12 stotelių, būtent pažymėta ir pas mus yra prie kiekvienos. Maldų metu, iškilmių metu praeinam, pasimeldžiam, kiekvienas gali savo maldą atiduoti už savo šeimą ir paprašyti Dievo palaimos.
1: Dabar noriu pažiūrėti, yra vargonų prospektas ar ne? Ai, matau, yra.
2: Yra ir vargonų, ir galima pasikelti bus, pasižiūrėti, labai gražu, ir paveikslai šventųjų, pradedant šventuoju Antanu ir taip toliau. Kodėl Antanu, kadangi pats Antanas? Dėl to ir užakcentavau.
1: Na, gerai, Antanai, savo kleboną turite?
2: Taip, turime. Mūsų klebonas yra Vytautas Pukas, jisai šiuo metu negali dalyvauti dėl tam tikrų priežasčių.
1: Tokia profesija, kai labai žmonės užimti. Tai laidotuvės, tai krikštynos, tai vėl konos reikia ir važinėja, ir važinėja.
2: Tai va būtent taip ir atsitiko.
1: Čia kokie nors renginiai vyksta, ar ne, ar tik pamaldos?
2: Čia pamaldos vyksta, bet niekada kunigas neatsisako, kad tai patalpos koncerto metu ar kažkur tai papildytų sakralinę tą dalį.
1: Nu va, išėjome iš tikrųjų. Bažnyčia mieste, miestelėje ar kaime, tai visada yra traukos centras. Jūs sakėte, čia turite bendruomenę, kuri rūpinasi jaunimo reikalais. Gal kaip nors ir bažnyčioje vietos randa?
2: Taip, tikrai. tikrai atsiranda ir dalis mūsų vienybės atstovų giesmės kartu gieda bažnyčioje, taip pat ir bažnyčios aplinko. O kaip gražu yra, kai vienybės atstovė surengė tokį gražų pristatymą kalėdinį, kaip ant mūsų prie bažnytėlės kampelių būna išdėstyti angelai ir tie angelai vakarai visą laiką įsižiebė. Tokią aurą gerą sukuria.
1: Na va, iš bažnyčios prie ežero.
2: Labai smagu, kad pakeliui mes sutinkame ir mūsų Lietuvos garbės statulėlę. Turime garbingą apdovanojimą už mūsų pastebėjimą apdovanoti Lietuvos garbė statulėlę.
1: Koks ten buvo nuopelnas?
2: 2021 metais, antroji dienoj kalėdų, daugiavaikiai šeimai, sudegė namai, daugiavaikiai šeimai susidinti iš 15 asmenų.
1: Ir bendruomenė sumetė pinigus?
2: Taip, bendruomenė ne tik sumetė pinigus, bet ir rinko drabužėlius, pagalvės ten ir tie, kurie pirmini daiktai buvo reikalingi. Antroji dienoj kalėdų žmonės ant tiek susitelkė ne tik vietiniai, bet ir Ignalinos mastu, net iš Utenos suvežė į seniūniją pilną kabinetą tų pirminių daiktų, kurie reikalingi šeimai buvo.
1: Kaip jiems sekasi šiandien?
2: Šiandien jie įsikūrė, pasistatė 3 naujus vagonėlius, tenai visi gyvena, dalis jau išaugė, praėjo nemažai metų, Visagine gyveno, dalis dar atvažiuoja ūkį, čia prižiūri pas mumis.
1: Tai vat, ir šita statulėlė dabar čia stovi pagerbta?
2: Taip, pagerbta, mes visą laiką džiaugiamės tuo ne tik mūsų bendruomenių, nuopelnų, kas didžiausia jiems, kiekvienam ačiū, bet ir susitelkimas mūsų rajono, mūsų Lietuvos, kadangi ta šeima antroji dienoj paskelbusi ir sąskaitą, pradedant po Lietuvą, surinko labai labai nemažą pinigų.
1: Labai gražiai sutvarkyta.
2: Taip, mes kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet pasipuošę, pasisodinę labai gražių gėlyčių, laukiam, tuo džiaugiamės ir kiekvieną dieną prižiūrim.
1: Labą dieną.
3: Labą.
1: Reikia pakalbinti, su dviračiu važiuojate. Iš kur čia važiuojate?
3: Taigi iš parduotuvėsgi.
1: A, bet jūs iš Kaniukų?
3: Taip.
1: Bendruomenės narėsat?
3: Nu, ja, aišku.
1: O kaipgi ne, ne? O su kuo kalbu?
3: Su Laimutė Teteriukova.
1: Sutrukdžiau, atsiprašau labai,
3: ne,
1: bet iš Kaniukų čia apsipirkti važiuojate?
3: Tai kalbų nėra. A, kurgi daugiau?
1: Ai, daugiau parduotuvių nėra?
3: Nėra, visas. Tai va.
1: O Kaniukuose yra kokių sodybų, žmonės, kai važiuoja, pravažiuoja, gal ir ten užsuka pas jūs ar ne?
3: Nu, kodėl neužsuks? Visada užsuka.
1: Ne, gerai, užsuka, bet tai o ko užsuka?
3: Nu, kokia patarima, kam reikia.
1: Mėgsta pasikalbėti, taip?
3: Pasikalbėti, nori kokio tai numerio telefoną ar kokią. Nu,
1: visada, taip.
3: Visada.
1: O jūs pati kaip laikotės, kaip jums čia gyvenasi?
3: Puikiai.
1: Oi, kokia optimistė, viskas gerai.
3: Nu, tai kogi dabar skūstis? Ką skūstis?
1: Visko užtenka, taip?
3: Užtenka.
1: Nu, seniūnų pasiskūskite.
3: Oi, seniūnas mūsų tai jau geresnė negali būti.
1: Nu, ką jau gero tokio čia padarė?
3: Ką paprašai vidunaktį? Padės, atvažiuos, patars, vienu žodžiu.
1: Nu, tokių nebūna ant tos Lietuvos.
3: Būna, nu, būna.
1: Aišku, į bažnyčią čia ateinate?
3: Čia, na, kadu Visaginą nuvažiuojam, kadu čia, na.
1: Čia patogu, iš Ignalinos kelias veda į Visaginą.
3: Taip, taip.
1: Jokių problemų. O čia dar yra stačiatikių bendruomenė?
3: Yra.
1: Sugyvenate?
3: Nu, ne, jau mesgi ne tos tikybos.
1: Nu ir kas? O tai pasikalbėti negalima?
3: Galima. Aš tai, neskirstu.
1: Tai ir aš neskirstu, bet tai įdomu vis tiek. Tai, žodžiu, šaunuolė, klausykite su dviračiu, kad taip...
3: Kalbų nėra. Kaip dabar be dviračio?
1: Mes tai su automobiliais.
3: O, tai va.
1: Su dviračiu smagiau?
3: Smagiau. Palaidžiu antru bėgiu, įvažiuoju.
1: Kalnuotos vietovės?
3: Nu, ne.
1: Kaniukose yra ežeras?
3: Negi.
1: Nėra.
3: Bikėnų tik tai ežeras.
1: O iš ko verčiatės? Kaip ten gyvenate? Daržus, sodus?
3: O, tai čia be daržą tai iš vis nėra kas. Taip ir gyvenam.
1: Nu, žodžiu, gerai gyvenate.
3: Gerai.
1: Taip. Tai labai ačiū. Dar kartą su kuo kalbėjau?
3: Su Laimutė Teteriukova.
1: Va, ačiū, Laimutė. Keliausime toliau.
3: Keliaukit.
1: Tai va, matot, kaip jūs pagyrė.
2: Ačiū, nu, kadangi žmonės vietiniai, tuo labiau... Pats esu vietinis ir augęs labai...
1: Teisingai, tai jūs labai gerai pažįstate.
2: Taip, pakankamai gerai pažįsti, kadangi kaip ir mažus augau, mačiau gerus pavyzdžius, tuos pavyzdžius semiau iš senelių, iš tėvelių, iš gyventojų, iš kaimynų, iš seniūnų buvusių, tai man tik reikia kažką tai trupučiuką patobulinus judėti į priekį.
1: O Lietuvos kariuomenėje, kuriame dalinyje?
2: Nuo 91 metų valstybės sienos apsaugos tarnyboje esu 29 metai, tėvynės labui.
1: Laipsnis?
2: Atsargos majoras.
1: Tai majoras aukščiau už?
2: Kapitoną.
1: Už kapitoną. Tuoj žiūrėkit, koks rimtas. Bet į šitą balą neįsiu.
2: Ne,
1: apeinam. Kokia bala?
2: Nieko.
1: Kodėl čia
2: apeinam.
1: Taip? Pelkite ar šiaip?
2: Visą laiką čia vanduo subėga kaip į griovį ir jisai pasilieka virš tą kelio.
1: Aišku, nepasilgstat tarnybos? Ordnungo griežtos tvarkos.
2: Manau, kad viskam savo laikas yra. Yra tarnyba, yra tolimesnis etapas, bet kad aš grinai atsisakyčiau nuo, jau kai žmogui yra įskiepėta per tiek metų, tai daugiau mažiau ir pasilieki ten.
1: Bet čia dabar kažkokios panašios veiklos nevykdote? Galima ir su moksleiviais padirbėti?
2: Kur ir kuo galiu visą laiką prisidėdėt? Ar edukacijoms, ar mokymams, ar pasijungimams. Pat vyko gegužės 16-18 dienomis savanorių pratybos, tai iš seniūnijos buvo skirtos patalpos, taip pat irgi paaiškinu, prisijungiau visą laiką kariuomenę, tai mūsų gynyba. Kaip sakė savo laiku imperatorius Napoleonas, jeigu nenorit savo kariuomenės maitinti, maitinsit svetimą. Tai geriau savo pasirūpinkim kariuomenę ir džiaukimės ją, didžiuokimės.
1: Klausau, majorė, kaip gera atvažiuoji, galėčiau rengti ir rengti laidas važinėdama po miestelius, kaimus, koks poilsis?
2: Tikrai čia gera, čia širdis džiaugiasi tuo labiau, kad esi tos visos bendruomenės dalis ir tuo gali pasidžiaugti su visais kartu.
1: O paukščiai klykia, tiesiog dabar pavasaris.
2: Tai pavasarį jūs labai geru laiku atvažiavot. Čia bunda gamta, bunda žmogus, bunda darbai.
1: O laida išeis vasarą, nu bet ką, priminkime, koks geras pavasaris buvo.
2: Tikrai reikia priminti ir tuo džiaugtis, ką mes turime.
1: Be abejo. Tai dabar mes einame labai labai gražių liepteliu.
2: Taip, Dūkšto ežeras, kuris yra susiformavęs ir dabar po lietum dar tiek pakylęs, kadangi ir vakar, ir užvakar čia labai stipriai gausiai nulijo. Va, pasižiūrėkit, kaip banguoja. Kaip anksčiau sakė čia, Nerimo Dūkšto ežeras, banga bangelė gynė.
1: Tai čia apie šitą ežerą?
2: Apie šitą.
1: Tokį mažiuką ir eilė sukurtas.
2: Taip, taip.
1: Čia maudosi vietiniai, taip ir
2: taip,
1: svečiai,
2: maudosi.
1: Jeigu atvažiuoja. Tarp kitko visiems siūlau, važiuojate iš Ignalinos į Visaginą. Čia pat Dūkštas, užvažiuokite, bent įsimaudysite.
2: Laukiame ir kviečiame.
1: O jums kas iš to?
2: Dėmesys tai yra pats svarbiausias dalykas, kad žmogui būtų patogu.
1: Žinotų, kad yra toks miestas. Sakėte, kad pas jūs atvažiuoja ir koncertuoja netgi žymus muzikantai iš Lietuvos.
2: Noriu paminėti, kaip pavyzdį, tai Merūnas Vitulskis buvo atvykęs, dar dvi grupės buvo atvykę ir grupės lietuvaičiai.
1: Jie čia susėda tiesiog taip gražiai nušienautoje pievelėje, ežero pakrantėje.
2: Taip.
1: Ir čia o koncertas kur vyksta?
2: Va čia lauko estradoje vyksta,
1: šitaip.
2: Priešais kultūros namus, priešais atminimo akmenį Lietuvai 100
1: taip,
2: metų.
1: Tokia nedidukė estrada, bet tai vis tiek, o jie čia visi susėda gerai, o vis tiek koncertas norisi galbūt atsigavinti ir panašiai, tai kaip čia tada sukatės?
2: O čia yra prekybininkai, lauko
1: kavinaitės
2: visokios,
1: nu kažkaip. Taip,
2: kavinės atvažiuoja, kartu galima pasivaišinti.
1: Aišku, čia tik parduotuvės, jokios kavinukės šiaip nėra.
2: Parduotuvės yra net trys pas mus Dūkšto mieste.
1: Nors, kaip čia pasakius, gerai, o jeigu susirenka daug žmonių, koncertas, tai arbatos išgeria, na, nebūtinai arbatos, galbūt kokio nors mineralinio, juk prispaudžia visus, ne visus, bet dažniausiai prispaudžia, kas tada?
2: Taip, yra pas mus kultūros namuose, čia
1: šalia tai.
2: Keturi tualetai yra, galima drąsiai atlikti savo būtinius reikalus.
1: Tai vis dėlto yra išeitis.
2: Be abejo, be abejo.
1: Civilizuotai gyvenate.
2: Taip, o kaip be to miestas?
1: Nes kitaip, žinote, čia dabar, tarp kitko, didelė problema.
2: Taip, būna didžiųjų renginių metu, taip.
1: Antanai, kur mes einame?
2: Mes dabar einame.
1: Ne, taip. Majorė, kur mes einame?
2: Mes dabar keliauname tvirtu žingsniu į prie
1: du, trys,
2: viens, du. Viens, du, į Dūkšto senąjį dvarą.
1: Su Antanu Šakaliu pasivaikščiojome po dabartinį Dūkšto miestą. Toliau traukiame į senąją Dūkšto gyvenvietę – Dūkštelių kaimą. Ten tarp tyvuliuojančių Parsvietaičio ir Parsvieto ežerų Gražutės regioninėme parke. Nuo 1862 metų stovi dvaras. Valstybė saugo klasicistinio stiliaus dvaro rūmus ir netaisyklingo geometrinio plano parką, alsuojantį ramybę, kuriantį ypatingą aurą. Dūkšto dvaro ansamblį sudaro ūkiniai pastatai – porinis tvartas, ratinės arklidės virnas, iš maumedžio statytas kumetynas ir rūmai. Dvaras nuo 16 amžiaus minimas kaip Giedraičių valda. Labai įdomus faktas – 19 amžiaus pirmoje pusėje Dūkšto dvare gyveno ir kūrė žymus dailininkas Vilniaus universiteto profesorius Jonas Rustemas. Dvare dažnai lankydavosi filomatų draugijos kūrėjas, poetas ir geologas Tomas Zanas. Į dvarą neretai atvažiuodavo jo draugas Adomas Mickevičius. Dūkšto dvaro valdytojui Gintautui Veličkai šios apylinkės žinomos nuo vaikystės. Mat jo senelis Mykolas Staškūnas dvare tarnavo arklininku. Tad Gintautas valandų valandas galėtų pasakoti istorijas susijusias su dvaru.
4: Vykdavo šventės, tuo metu dvarininkai galbūt nelabai gražiai tai įsireiškiu baliavodavo, o į dvarą svečius suveždavo arkliais, karietomis. Ir dvaro arklininkas buvo mano senelis, mamos tėtis, Mykolas Staškūnas. Ir pasakojo man tokią istoriją, man tuo metu buvo apie 13 metų, bet tą istoriją aš labai gerai užfiksavau. Buvo žiema, žiema daugiau laiko, nes dvarai vykdydavo ūkinės veiklas, žiema daugiau atsipalaidodavo. Baigiantis mišiom, pradėdavau vežti svečius į Dūkšto dvarą ir paskui turėdavau laukti, nes reiks juos sugražinti į kitus dvarus aplink esančius. Ir sėdėdavau paprasčiausiai arklyje. Išeina dvarininkas Tomas Šazanas ir lenkiškai klausia: Mykolai, ar jums nešalta? Sako, nu ne, normaliai, sako, galima kentėti. Atneša mažą stikliuką. Jame turbūt įpiltas skaidrus tas skystis ir atneša užkas. Praeina gera valanda, vėl išeina dvarininkas Tomas Šazanas. Sako, nu kaip, Mykolai, ar nesušalai? Ir vėl atneša tą patį ir vėl užkas. Ir taip ateina trečią kartą, sako, o jau, sako, arklys šerkšnyje. Atneša, tuo metu vadindavosi gūnė. Toks tarsi vilnoninis audeklas, apdengdavo arklį. Sako, man jau kažkiek tai linksma, aš ir sakau. Tai, ponas dvarininkė, atneškit jūs puslitrį ir nereiks jums vaikščiot. Dvarininkas man atsakė, oi, Mykolai, tugi kvailas kaimo žmogus, kas toliau dirbs, kas išvežios svečius. Bet, sako, paskui man ir gėda netgi pasidarė.
1: Neveltų čia valdytojų dirbate.
4: Turbūt likimas taip suvedė, kažkas tai turbūt gyvenime yra, kas už mus dar kažką tai sprendžia ir pats dabar atkeliavęs
1: čia. Bet labai savo vietoje esate.
4: Na, ačiū, ačiū.
1: Ir istoriją turite ir...
4: Matot, istorija yra tiek, jos turi, kiek domiesi. O kadangi esu šio krašto žmogus, tai ta istorija man visiškai nėra svetima. Ir kuo toliau užsikabini, tarsi užsiūlo, tą istoriją vinioja ir pakankamai tos informacijos nemažai galima rasti. Paprasčiausiai, kiek įdėsi pastangų, tiek tos istorijos
1: ir
4: rasi.
1: Bet tai ir va, senelis, tai kas na, gali pasigirti?
4: Tai čia jau matyt sutapimas yra iš dangaus.
1: Sutapimas, bet ir sakau, savo vietoje esate.
4: Turbūt jau taip yra, likimas sudėliojo, tikrai nesigraudinu, tikrai darbas yra įdomus, sulaukiu žmonių, sulaukiu įdomių asmenybių, bendraujame, ekskursijų tos dienos.
1: Moksleiviai važiuoja.
4: Taip, moksleiviai važiuoja, suaugia. Studentai važiuoja, susipažįstam, bendraujam. Galim ir
1: vaikui turite ką pasakyti ir profesoriui iš universiteto.
4: Taip. Skirtingos asmenybės, skirtingi žmonės, skirtingi pomėgiai, skirtingi interesai, bet dvaras tarsi mūsų suvienyje ir dvarų istorija toliau tęsiasi, ypatingai po COVID-o. Dvarai tarsi įgavo naują veidą, žmonėm buvo atvertos galimybės vėl keliauti, tai žmonės paprasčiausiai aplankė labai daug dvarų, kuriuos galbūt būtų palikę ateičiai, būtų, kaip ir minėjau, daugiausiai iškeliavę į Turkiją, Ispaniją, ten, kur šilta, bet pirmieji vizitai po COVID-o buvo būtent skirti dvarams. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, kad lietuvaičiai susipažino su dvarų istorija.
5: LRT radijas.
1: O dabar prašau pasiklausyti, kaip vyko susitikimas su Gintautu Velička Dūkšto dvare.
2: Mes atvažiavom prie senojo Dūkšto dvaro ir pabandysim pasibelsti.
1: Čia autentiško. Ačiū. Pasibeldim galingai.
4: Sveiki, malona.
1: Čia viskas jums priklauso.
4: Nu, kaip ir taip, ir daugiau negu ką matote. Teritorija dar didžiulė.
1: Taip, o teritorija kokia didžio?
4: 20 hektarų. Turim daug žalių plotų, tai yra pievos, kažkiek tai gėlynų ir didžiąją dalį sudaro senas parkas, kuris dar matė dvarininkus. Ežeras, čia pat ir Dūkšto dvaras, to įdomus, kad jisai tarp dviejų ežerų, tarp Parsvieto ir Parsvietaičio ežero.
1: O jūs vietinis?
4: Taip.
1: Čia gimė Saukės?
4: Taip, 7 kilometrai nuo čia Kaniukų kaime.
1: Kaniukų kaime?
2: Taip.
1: Ir įsigijote šitą?
4: Aš neįsigijau, administruoju tik.
1: A, jūs administruojate?
4: Taip, taip, taip.
1: A, o kas įsigijo?
4: Yra šeimininkai, bet jie ne šio regiono verslininkai.
1: Tuo mes apžiūrėsim. O čia renginiai vyksta? Kas čia vyksta?
4: Renginių galbūt ne per daugiausiai. Šiaip paskirtis yra viešbutis.
1: Viešbutis? Taip. Čia jau galima...
4: Taip, taip. O renginiai tai jau yra daugiausiai privatų žmonės. Švenčia krikštynas, vestuvės, jubiliejus. Kažkiek tai švenčių taip ir mes darome, kas susijęs su paveldo dienomis. Kad taip atskirai, kad vien koncertai, kad taip. Koncertų salė ir kad tai mes kol kas tokios veiklos nevykdome.

0: Aišku, aišku. Einam, pažiūrėsim po truputį.
1: Prašom.
0: Čia viešbutis, taip?
1: Viešbutis. Tai 17 čia... dviviečių kambarių, 34 mėgamos komfortiškos vietos.
0: Kas čia pas jūs atvažiuoja?
1: Atvažiuoja tie žmonės, kurie pavargsta dažniausiai nuo miesto šurmulio, nes mes esam atokiau, esam provincija, atokiau nuo kelių, atokiau nuo triukšmo. Gražioje gamtos apsuptyje, tai atvažiuoja tie žmonės, kurie nori palsėti.
0: Pavyzdžiui, čia ne kambarys, čia jau atskira
1: čia
0: menė.
1: Čia yra menės, tai yra pietų ir pusryčių salės, va, tu matot.
0: Ir maitinate?
1: Ir yra virtuvė, bet mes neteikiame maitinimo paslaugos, bet suteikiam galimybę tą maistą gaminti. Taip, aišku. Tai dažniausiai būna arba atvažiuoja jau su maistu įmonės, kuris aptarnauja, arba atsiveža virtuvės šefą, kuris gamina vietoje.
0: O kas čia įprastai pas jūs atvažiuoja? Iš Vilniaus, iš toliau ar kas?
1: Praktiškai nemažą dalį, žinokit, sudaro ar vietiniai gyventojai, kurie atvažiuoja ne gyventi čia, bet pavyzdžiui švęst.
0: Švęstą, suprantu.
1: Taip, bet... o gyventojai
0: poilsiaut
1: dažniausiai tu užklysta tie, kurie keliauja, pavyzdžiui, mūsų kraštų dviratininkų kompanija. Jie atvažiuoja gražiais gamtos kampeliais ir užsuka čia, pavyzdžiui, pas mus nakvoti.
0: Tai va, iš menės iš karto išeini.
1: Terasa.
0: Lauko terasa. Vaizdas už milijoną.
1: Jo, vaizdas gražus. Parsvieto ežeras, toliau miestelio, ten yra maudyklo, pležas vadinamas. Antanas va prižiūri jį ten tvarko, kad būtų švaru, tvarkinga.
0: Kol neužvažiuoja, nematai grožio.
1: Tai čia dažnai būna tie lankytojai vietiniai, kurie sako, Turkijoje buvom, Ispanijoje buvom, Italijoje buvom, kažkaip tai Dūkšto dvare nebuvom. Tai vat balandžio mėnesį šiais metais mes ir skelbėm tokią akciją, kad tie žmonės, kurie galbūt nori pas mus apsistot, ar neturi galimybių, ar pinigėlius tuos taupo, tai kad jie galėtų ateiti ir tą dvarą apžiūrėti. Nes visokiausių istorijų yra, kad kažko tai neparodom, galbūt kažkokie tai yra didžiuliai turtai, kažką tai slepiam, gal galbūt kažkas tai yra mistiška čia. Tai vat balandį atveriam duris ir visiems parodom, kad mes labai lengvai prieinami, kad netoli nuo pagrindinio kelio, kad galima ir atvažiuoti ir pamatyti ir susipažinti ir pajusti tą visą dvaro dvasę.
0: O čia pagrindinis kelias tai būtų...
1: Zarasai, Vilnius Zarasai.
0: Ai, čia Vilnius Zarasai.
1: Čia netgi tarptautinis, čia netgi Vilnius Zarasai ir Daugpilis.
0: Vilnius Ignalina, Zarasai.
1: Zarasai, po to pakeliui... Latvija, Daugpilis tada už Zarasų.
0: Ačiū jau į Daugpilį.
1: 20 km Daugpilis.
0: Kaip gerai.
1: Strateginė žinosiu. Vieta, taip.
0: Dvaro istorija yra, ar ne?
1: Oi, dvaro istorija labai turtinga. Jinai siekia raštiniuose šaltiniuose nuo 16 amžiaus. Tai Dūkšto dvaras priklausė labai daug šeimininkų. Ir Giedraičiams, ir Beganskams, ir Stabrovkiams. Paskutinis dvarininkas iš iškeliavęs, tai 1939 metais, jau jausdamas karo grėsmę, Tomas Šazanas. Na ir mūsų laikais nemažai dvarininkų jau Lietuvos nepriklausomybės laikais pasikeitė. Taip, pavardžių turbūt aš nevardinsiu, tie žmonės galbūt jau nenorės būti įvardinti, naujosios kartos dvarininkai, taip, kurie galbūt neturėjo tam tikros vizijos, kaip elgtis su dvaru, kas tas yra dvaras.
0: Bėdos tokios padarė.
1: Gal bėdos ir nepadarė, bet na, neturėjo vizijos, kaip elgtis su dvaru. Aš taip galvoju, kad dvaras tai nėra grinai, ar ten pramogų objektas, ar lengvai valdomas objektas, ar jo priežiūra yra lengva. Na, dvaras, kaip jis sakyt, yra gyvas organizmas, kuris reikalauja labai daug darbo, dėmesio, taip pat ir išlaidų.
0: Čia jau dabar jisai sutvarkytas.
1: Dvaras yra sutvarkytas, bet tie tvarkymai, žinot, kiekvienais metais kažkas tai vyksta.
0: Ne,
1: tai, kažkas tai pabyra. Tai...
0: Bet autentikos yra dvare?
1: Autentikos yra tai tik tai tie, kad pats tas fasadas ir jis, kaip sakyt, pats pastatas nėra paveiktas kažkokių tai didelių griučių, nebuvo paveiktas didžiojo pasaulinio karo, jisai nedegė, jisai nesugriuvo, tik aišku buvo suniekotas to visų laikmečio istorinių įvykių, kada dvaras tam tikrų metų buvo be šeimininkis, tai buvo ir išgrobstytas ir kažkiek tai suniekotas, bet kiek galima pagal sąlygas jisai atstatytas autentiškai. Taip.
0: O baldai tai aišku
1: jau... Baldai praktiškai yra jau viskas iš užsienio aukcijų. Jonų.
0: Bet epochos dvasia atitinka.
1: Atitinka epochos dvasia buvo, kad žiūrima, kad stilistika kažkiek tai atitinktų ir amžius atitiktų, kad nebūtų tų jau naujadaro vadinamo. Kad...
0: Kuriais metais dvaras pastatytas?
1: Šis dvaras statėsi nuo 18 amžiaus. Keitėsi kultūros, keitėsi vizija, atsirado klasicizmas ir tas dvaras keitė savo ir kvadratinius metrus, ir formą, ir dydį.
0: Bet dabar paveldo objektas ar ne?
1: Tai paveldo objektas.
0: O, tai dar daugiau visokių įpareigojimų ir panašiai.
1: Įpareigojimų daug, reikalavimų daug, bet iš kitos pusės žvelgiant, tai yra labai gerai. Na, neduoda dvarų šeimininkams sugriūti ir neduoda iš tų dvarų padaryti kažką tai tokio, kas būtų labai paprasta ir lengvai prieinama. Turi būti išlaikoma tiek pati autentika, yra visi darbai, kas vykdomis tiek su remontais, tiek rekonstrukcijomis, turi būti būtinai planai suderinti. Čia net kitos kalbos negali būti, o mūsų parkas dar ir regioniniam parkui. Tai mes turim daug, kaip sakyt, tėvelių, kurie mus globoja ir įspaudžia į rėmus, kad mes nenuklystumėm kažkur, tai kad būtų išlaikoma ir ta visa augmenyje, kuri būdinga dvarui. Tiek tie ir pastatai, kad būtų prižiūrėti, nieks nebūtų rekonstruojama ir keičiama iš esmės.
0: Gintautai, tai dabar noriu pajokauti. Sakote, kai atvažiuoja į dvarą lankytojai, tai visiems reikia mistiškų istorijų. Tai rieškite kokią.
1: Jo, mistiškų istorijų labai žmonės prašo, reikalauja netgi kartais. O aš istorijas pradedu pasakot nuo paprasčiausiai nuo dvaro istorijos, nuo to 16 amžiaus apriepdamas dvarininkus, veiklas. Ir palieku paprasčiausiai galbūt netgi desertoje, galbūt ir specialiai. Jeigu nesiranda klausimo apie tas visas mistinės istorijas, tai netgi aš jų ir nepasakoju, todėl kad na, tai nėra paremta faktais. Bet dažnai klausia, ar vaidenasi dvare. Na, aš galiu pasakyti, kad taip. Nemačiau aš tų dvasių, bet, pavyzdžiui, asmeniškai esu girdėjęs kažkokius tai žingsnius. Gal aš buvau pavargęs, gal tie žingsniai man galvoje kažkur nuskambėjo, bet kažkaip tai aš tuos žingsnius esu girdėjęs. Daug kas yra kalbėję ir vietinių gyventojų, kad praslenka naktį arba kokią niūrę dieną moteris baltais drabužiais. Tai vėlgi tai yra mistiška istorija. Iš kur jinai tiksliai gimusi, irgi yra ten keletas tų variantų. Nelaiminga meilė, jauna besilaukianti, mirusi moteris ir visa kita. Čia labai sudėtinga. Žinot, kiekvienas dvaras turbūt turi savo kažkokį tai perliuką iš tų visų istorijų. Kiek tai yra faktai, tai labai sunku pasakyti, remtis irgi nėra į ką. Na, bet kiekvienas dvaras turi savo istoriją. Dūkšto dvaras, jisai yra tokia pakankamai mistiškoje vietoje tarp dviejų žerų. Ir čia, pavyzdžiui, kada palyja lietus, tarsi toks rūkas, jisai ir automatiškai sukuria tokią mistiškos vietovės įvaizdį. Tai matyt, kažkam tai irgi pasibūdina visos tos istorijos, gal mintyse kažką tai pamato. Gyvūna žmonės per rūką, sako, kažkas tai lyg plaukia, tai lyg tai kažką tai laivą pamato, tai dar kažką tai, bet tai jau tai yra mistika.
0: Taip, čia reikia jūs susirasti, tai jūs čia prikursite istoriją.
1: Aš jūs nuraminsiu paprasčiausiai, kad jūs atvažiuotumėte į dvarą, ramiai gyventumėte, ramiai miegotumėte ir jokios dvasios jūsų nepultų. Aš paprasčiausiai jūs nuraminsiu. Bet jeigu jūs norėsit, kad kažką tai šiek tiek šiurpo, tai papasakosiu kažką tai.
0: Nu, bet šaunuolis esate. O beje, šita vieta kaimas, kaip vadinasi?
1: Dūkštelių kaimas.
0: Ai, Dūkštelių kaimas.
1: Šalia Dūkšto Dūkštelių kaimas.
0: Ežeras.
1: Ir Parsvieto. O šalia jo mažesnis yra tarsi jo vaikas Parsvietaitis.
0: Čia dar reikia žinoti, suspainioti
1: galima. Ir čia kiek yra įdomi, ta infrastruktūra su ežerais, jie buvo netgi dvarininkams 19 amžiuje išnaudota žuvivaisai. Veisė starkius, kas buvo nebūdinga veikla dvarams. Starkiai ikrus padėdamo Parsvietaitėje, pakilus Parsvietaičio lygiui, mažos žuvytės įsirytė keliaudavo į mūsų didįjį tvenkinį, kuris yra prie vartų, šiek tiek paaugėję, vėl pakilus vandens lygiui keliaudavo griovių į dar vieną tvenkinį, čia dar paaugėdavo, iškeliaudavo į Parsvietą ežerą ir buvo vykdoma netgi profesionali žuvininkystė ir netgi dalis žuvies starkio, kuris yra labai skanus, prabangi, galima sakyti, žuvis iškeliaudavo į Lenkiją. Ne tai, kad eksportas aprūpint Lenkiją, bet dvarininkai tarpusavyje bendraudavo ir dvarininkams įsiūsdavo tam tikrą kiekį žuvies į Lenkiją.
0: Tęsiamos tradicijos kokiu nors būdu?
1: Su žuvininkystė pats dvaras tikrai nevykdo tos, bet ežere žvėjus matau, tai manau, jie neveltui plaukėja su valtelės. Su
0: žuvų yra?
1: Reiškia, žuvies yra. Kol žuvies yra, yra gyvas ir ežeras, ten visa vyksta, kaip sakyti, ekosistema.
0: Ačiū, Gintautai.
1: Prašau,
0: na, labai, žinokit, taip mėla atrasti kažką naują. Tai va, dvaras, vieta nauja, na ir tikrai pirmą kartą lankausi.
1: Tai labai malonu, kad atrandat. Ir tai aš manau, kad yra ką Dūkšto miestelį. Jeigu jūs dar šiandien keliausite su seniūnu, tai tikrai jums seniūnas parodys ir kapinaitės, kur garsus asmenys yra palaidoti. Jie taip pat buvo susijęs tiek su dvaru.
0: Kaip
1: tai sakau, tai paprasčiausiai miestiečiai čia atgauna jėgas.
0: Tai ir aš atgavau nuo visko. Viskas pelcėjau, valiau.
1: Smagu.
0: Nes majoras labai geras, lydė viską nuo širdžiai.
1: Saugu.
0: Rodo saugu.
1: Saugu. Svarbu žinučių negautumėm.
0: Gintautai, dabar jūs man rodote nuotraukas, vartote. Vieną pamačiau kaip ir...
1: Tai yra istorinės nuotraukos ir asmenybių. Tikrai būta Dūkšto dvare. Tam tikrą laiko tarpą gyveno žymus dailininkas Jonas Rustemas. Netgi ir gatvė, kurioje yra dvaras, šiuo metu yra pavadinta Jono Rustemo vardu. Tai garsus portretistas.
0: Bet jis tik gyveno?
1: Jisai gyveno, tapė ir čia dėja mirė.
0: Ir mirė čia?
1: Čia, būtent šiame dvare.
0: Ir palaidotas?
1: Ir palaidotas senojo Dūkšto kapinaitėse, seniūnas tikrai jums parodys.
0: O.
1: Jis dar man buvo labai įdomu atkeliavus į dvarą, kurioje patalpoje piešė Jonas Rustemas. Aš ir archyvuose bandžiau ieškoti ir, na, informacijos nėra, bet man vienas dailininkas garsus, man sakė, prašiausiai, kada žmogus piešė tais laikais, nebuvo elektros. Automatiškai reikėjo patalpos, kuri būtų šviesi. Ir to dar neužtenka, reikalinga, kad duotų emociją. Tai pasirodo greičiausiai,
2: Aš to irgi tikėjau, kad piešia pietinėje ir vakarinėje dvaro pusėje, kur yra daugiausiai šviesos ir gražus vaizdas.
0: Čia 19 amžiaus
2: Taip.
0: Dailininkas.
2: Taip, 19 amžiaus garsus dailininkas Jonas Rustemas. Garsus portretistas, o piešia daugiausiai asmenys tuos, su kuriais bendravo, tai... Aplamai įdomus yra žmogus kaip asmenybė, jisai mėgo keliauti per dvarus, dvaruose susipažindavo su šeimininkais, už stogą ir maistą, tų dvarų šeimininkams piešė portretus. Ir tai ne dėl to, kad buvo gyvenimo būdas, bet jam buvo įdomu keliauti ir bendrauti su tais žmonėmis, kurie valdo dvarus, kurie vykdo dvaruose veiklas. Reiškia, buvo kaip dailininkas ir psichologas, galima sakyti, kuris kažką tai išgirsdavo, sužinodavo, pagyvendavo tų žmonių erdvėse.
3: Ačiū, ir tai buvo Dūkšto dvaro valdytojas Gintautas Velička. Kas nenorėtų gyvam esant patekti į rojų? Man tai pasitiko. Dūkšto miesto seniūnas Antanas Šakalys nuvežė į Rojaus kaimą. Rojaus kaime išlikęs namas, kuriame gyveno ir dirbo pomologijos pradininkas Adomas Hrebnickis. Profesorius visą gyvenimą tyrinėjo vaismedžius ir išvedinėjo naujas rūšis, tyrinėjo obuolių, kriaušių, vyšnių, slyvų veisles. Beje, atgulė senosiose Dūkšto kapinėse. Profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejuje eksponatams skirti 5 kambariai. Viename iš jų eksponuojami žymiausi profesoriaus veikalai ir rankrašiai, kitame nuotraukos, padėkų raštai, vaisių, uogų, muliažai. Profesoriaus kabinete galima susipažinti su asmeniniais daiktais, rašytais laiškais. Muziejų puošia vitražai su juo atvaizdu. Įrengtas ir dukters Marijos kambarys, kuriame eksponuojami jos tapyti paveikslai. Iš antro aukšto terasos atsiveria puikus vaizdas į aplink tyvuliuojančius tvenkinius ir reto grožio gamtą. Kasmet Rojaus kaime, muziejuje, minima tarptautinė muziejų diena. Organizuojami muzikos poezijos vakarai, vyksta edukaciniai užsiėmimai. Pasitinka daktarė Regina Mikštaitė Čičiurkienė, Ignalinos krašto muziejaus direktorė.
0: Seniūne, į kokį rojų atvežėte?
4: Kuris yra Lietuvoje rojus, Ignalinos rajone, Dūkšto seniūnijoje.
0: Bet aplinka kokia.
4: Pasaka, paklausykit.
0: Čia ir varlės, ir kas tik nori.
4: Viskas kartu.
0: Paukščiai.
4: O toliau mus pasitinka Regina, Ignalinos rajono krašto muziejaus vadovė.
0: Regina viską pasakė, laba diena, pavardės nepasakė.
5: Regina Mikštaitė Čičiurkienė.
0: Ne per geroje vietoje dirbate?
5: Dirbu rojuje.
0: Bet jeigu iš tikrųjų klausytojai gali nesuprasti, čia yra Rojaus kaimas.
5: Tai yra Rojaus kaimas ir šią rojaus vietą kažkada įkūrė gerbiamas profesorius Adomas Hrebnickis. Lietuvos pulmologijos pradininkas.
0: Pulmologija, tai būtų gerai žinoti, kas tai yra, gal ne visi žino.
5: Tai yra sodininkystė, būtent jisai čianai įkūrė sodą yra ir veisės įvairias obolių rūšis ir aprašinėjęs jas. Tai vystė pulmologijos mokslą.
0: Galva sukasi nuo paukščių. Čia dabar mes matome ką?
5: Dabar jūs matote pagrindinį profesoriaus Adomo Hrebnickio pastatą. Dabar čia yra memorialinis jo muziejus. Ir matote klėtelę, tai pirmąjį gyvenamą jo namą, kuomet jisai čia vedė Tankevičiūtę ir gavo į pasogą įkraiti 24 hektarus. Ir nuo 1886 metų pradėjo įveisinėti sodą. Ir per 14 savo darbo metų jisai įveisė 14 hektarų plotę sodą. Ar teko jum skanauti ananasinį obuolį?
0: Kaip aš juos dievinu?
5: Tai jūs stovite būtent šioje vietoje, kur ir į pasaulį iškeliavo ananasinis obuolys.
0: Bet kol kas aš nieko nesuprantu. Čia iš tikrųjų rojus, aš jau taip ir galvoju, kad jame esu, nes fantastika. O kur tas sodas? Nematau, kur čia gali būti obuoliai.
5: Tuoj mes jums viską parodysime.
0: Ai, gerai, einam tada.
5: Ir kažkada vietiniai šią vietą vadino Vilninę, kadangi šioje teritorijoje yra labai daug drėgmės, daug įvairiausių auga karklų, žemė yra neturtinga, tai molis ir priemolis, ir sėti grūdinė nes kultūras buvo ypatingai sunku, nes žemė sunkiai apdirbama. Profesorius įkūrė čia sodą, kadangi visi mes puikiai žinome, kad obelis mėgsta sunkią žemę, molį, priemolį ir nuo tada jis tapo rojumi.
0: Kiek žinau, šie metai jums yra labai svarbus.
5: Taip, šiais metais muziejus šventė 65 metus nuo įkūrimo. Tai 1961 metais pirmą kartą muziejus atvėrė lankytojams duris. Kita yra sukaktis. 85 metai, kaip mirė profesorius Adomas Hrebnickis, tai 1941 metais. Ir dar ne viskas. Šiemet sukako 140 metų, kai buvo įveistas sodas. Ir 110 metų, kaip aprašytas beržininko ananasinis obolys.
0: Tai va, dabar žinosiu, iš kur kilęs tas ananasinis obolys. Ta proga tikriausiai vyksta edukacijos ir plaukia moksleiviai iš visos Lietuvos.
5: Taip, lankytojų šis muziejus sulaukia nemažai, ypatingai šiltuoju vasaros metu. Ir ypatingai smagu, kad sulaukia ir vyresnio garbaus amžiaus, trečio universiteto lankytojų, daug yra užsieniečių, na ir žinoma, mokiniai čia mėgsta lankytis, pabūti, apžiūrėti patį muziejų ir žinoma, dalyvauti edukacijose, kurios susijusios su gamta.
0: Dabar mes užėsim, aš norėčiau truputį daugiau pasižiūrėti, kas čia viduje yra.
5: Kadangi muziejus ir vadinasi memorialiniu muziejumi, tai jisai yra skirtas reprezentuoti vieno asmens, tai asmenybės profesoriaus Adomo Hrebnickio, būtent gyvenimą ir jo veiklą. Tai čia pagrindinėje salėje jūs matote jo šeimos nuotraukas, matote jo apdovanojimus, matote ir mokslinę veiklą. Na ir žinoma, asmeniniai daiktai. Profesorius buvo ne tik tai mokslininkas palmologas, bet jis ir mėgdavo ir pasmuikuoti.
0: Salė buvo šie vitražai, na
5: ir ekspozicijoje mato jo herbarijus surinktus, ranka piešta sodo kartografinį žemėlapį ir tokiuose vokeliuose profesorius rinkdavo sėklytes ir siūsdavo į visas šalis, su kuriomis bendravo. Yra užrašų knygutė. Jūs matote obolių muliažus ir va čia yra tas garsusis beržininko ananasas. Kitame kambaryje yra sodo maketas. Kadangi buvo 14 hektarų įveisto sodo, tai vat padarytas maketas, kur matosi išdėlioti sodo plotai, nes profesorius sodo sodindavo plotais. Dabar keliaukime mes į jo asmeninį kambarį, kuriame jis gyveno ir dirbo. Tai čia jo asmeniniai daiktai, lova, darbo įrankiai, na ir žinoma, didysis jo stalas, prie kurio jis sėdėdavo ir darydavo savo tyrimus. Kitame kambaryje yra jo Marijos dukros tapyti paveikslį, nes jinai buvo tapytoja. Marija labai mėgo tapyti portretus, ypač atskleidžiant žmogaus vidinę būseną per akių žvilgsnį. Tai va čia yra jos Marijos kambarys.
0: Jeigu kalbėti apie edukacijas, temos kokios būna?
5: Temos yra susijusios su gamta. Daugiausiai piešiama natūraliais lapais. Būtent kūrybinės edukacijos, kurių metu vaikas ne tik atsiskleidžia kaip kūrybinis, bet ir pažįsta gamtą, pažįsta medžius, pažįsta čia augančius augalus. Tai tokia kaip ir dviguba edukacija, kurioje vaikas gali atsiskleisti visapusiškai.
0: Tai jūs čia viena karaliaujate?
5: Karaliauju ne viena, čia visi muziejininkai yra atsakingi. Tai aš esu pati muziejaus vadovė, tai vat džiaugiamės, kad seniūnas labai padeda tvarkyti aplinką, nes čia aplinka yra didelė. Va čia, kur jūs matote aplinkui tvenkiniai, parkas yra beveik 3 hektarai ir kitoje pusėje dar pernai metais jau savivaldybė iš valstybės į žinią paėmė valdyti ir 4 hektarus sodo dalies. Tai galiu pasakyti, kad jeigu savivaldybė nebūtų paėmusi, neaišku, kokia būtų likimas to sodo. Privačios rankos daro, ką nori.
0: Obolių yra?
5: Būna kiekvienais metais.
0: O kur juos dedate?
5: Gamybos mes kaip ir tokios dar nevystome, atiduodame savanoriam, žmonės gali ateiti pasirinkti, renginių metu vaišiname sultimis, džioviname obolius, mokome žmonės, kaip reikia teisingai įsidžiovinti obolį, koks obolys yra ar kokia rūšis yra išsaugoma ilgiau, kokie greičiau reikia valgyti. Ir sodas, kaip ir tradiciškai mūsų kraštuose senosios obelis, jos pramečiuoja. Tai šiais metais jo žydėjo labai gausiai.
0: Bus obolių?
5: Labai daug.
0: Atvažiuosiu.
5: Būtinai.
0: Ką čia man dabar pavasarį važinėti, kai čia dar nieko nėra tokio?
5: Yra dabar grožis. Pažiūrėkit, kokie mūsų parke renkeliukai. Čia papuošė Visagino liniją savanoriai, kurie ir rudenį, ir pavasarį daro talkas, atvyksta tvarkyti teritoriją. Nes mes muziejuje esam tik penkiese. Sunku tiek prižiūrėti. Tai vat gražūs inkeliukai, jūs girdite paukščių balsus, jie visi gyvenami renkelėliai. Tai va, užėkim dabar į klėtį. Ten vyksta parodos ir ten vyksta edukacijos. Tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mes atgavome parko dalį, kadangi jinai kažkada, kažkokio specialisto buvo numatyta ir pažymėta kaip trečios kategorijos miškas. Likimas būtų toks, kaip ūkinis miškas galėjo būti iškirsta. Ir pernai atstatyta parko teritorijos ribos ir dabar tvarkomas parkas. Ir va ten tolumoje galima pamatyti ilgąjį akmenį, ant kurio mėgdavo vakarais saulį leidžiantis pailsėti profesorius, paskaityti knygas arba pasmaikuoti arba pildyti savo užrašus.
0: Na, ačiū, kaip tarėmės, reikės rudenį atvažiuoti oboliauti. Priminkite dar kartą, su kuo kalbėjau?
5: Kalbėjote su Ignalinos krašto muziejaus direktorė Regina Mikštaitė Čičiurkienė. O jūs šiandieną buvote profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejuje.
3: Ačiū. Dabar visi žinosime, kad būtent iš Rojaus kaimo į pasaulį iškeliavo beržininkų ananasas. Atėjo laikas padėkoti ir atsisveikinti su atsargos majoru Dūkšto miesto seniūnijos seniūnu Antanu Šakaliu. Na kągi, į automobilį ir namų link.
0: Tai ką, majorė, Antanai? Na gerai, Dūkšto seniūnas. Laikas atsisveikinti ir noriu jums padėkoti, kad buvo labai labai įdomu. Aš nesitikėjau, kad čia taip gražu. Ir iš tikrųjų dabar išvažiuojame iš Rojaus kaimo. Nu ką pasakyti, kad čia rojus, tai nepatikės, bet iš tikrųjų labai labai gražu. Dabar mes jau važiuojame keliais keliukais, laukais, laukeliais. Ir gal porą žodžių.
4: Tai labai ačiū, kad apsilankėte. Džiaugiuosi, kad ne paskutinį kartą ir iki susitikimo. Ačiū Jums.
0: Na ir majorė, žinau, kad silpnybę jaučiate eilėraščiams. Gal susikaupsim kaip nors?
4: Tai kodėlgi ne. Trumpai ištrauka, dar viskas gyva. Viskas rėkia kapais, muziejai žaizdomis. Imu į ranką duonos riekę ir taip kalbuosi su Jumis. Kalbos per vandenį, per ugnį. Per medžius. Girdžiu iš visko, kas man duota, jūs kaip lietuviškos žodžius.
0: Na va, ir kas pasakys, kad mūsų Lietuvos kariuomenės karininkai sausi žmonės?
4: Ne, tikrai ne. Čia mūsų, galima sakyti, elitas, kuris stoja Lietuvos gynyboje.
3: Ačiū ir Jums. Buvote su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Lauksiu ir kitą šeštadienį 15.05 bei trečiadienį 5 minutės po 21. Beje, naktinėtojams laida kartojama iš šeštadienio į sekmadienį 4 valandą. Na, o tiems, kurie neskuba ar neturi laiko laidos klausytis realiu laiku, lieka radioteka ir tinklalaidės. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 5:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša smogusi Iranui už Teherano atakas Jordanijoje. Per Irano smūgius žuvo 2 amerikiečių kariai, dar vienas karys laikomas dingusiu. Dar 4 amerikiečių kariai tada buvo sužeisti. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužeista daugiau kaip 430. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlai, laivai ne kartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakant į vis pačiau vykdomą Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Šiąnakt per Rusijos atakas Ukrainos sostinėje sužeisti mažiausiai 7 žmonės, 6 iš jų paguldyti ligoninę. Pirmoji sprogimų serija Kyve pasigirdo paryčiais apie 1:30. Atakos tęsėsi iki ankstaus ryto. Dėl nukritusių nuolaužų keliuose Kyvo rajonuose kilo gaisrų prekybos centruose, bendrabutyje ir daugiabučiuose. Užsiliepsnojo ir automobilių. Vakar Ukraina smogė elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliams Maskvos ir Tambovo srityse. Rusija skelbė, kad žuvo 9 žmonės, sužeista apie 80. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame kreipimėse šias atakas apibūdina kaip tinkama ir proporcinga atsaka Rusijai. Toliau tinkamai ir proporcingai reaguojame į Rusijos karą ir jos išpolius prieš Ukrainos infrastruktūrą. Šiandien buvo pataikyta

0: Zelenskis. Pastaraisiais mėnesiais Kyvas suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Kampanija, kurią Ukraina vadina tolimojo nuotolio sankcijomis, pirmiausiai nukreipta į Rusijos naftos infrastruktūrą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Pirmame kelinyje Anglija pirmavo 4-0, po pertraukos prancūzai persigrupavo. Iki varžybų pabaigos jie pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergalį pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966-ųjų. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais ir 2008-aisiais. 18-aisiais, bet abu kartus pralaimėjo ir liko 4 vietoje. Šiandien taip pat paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Daugiau nei mėnesį trukusio turnyro finalinėse rungtynėse Niujorke susitiks Ispanija ir Argentina. Išsamiau Justas Virbickas.
1: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergalės, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima 1 vietą, o Ispanija rikiuojasi 2. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pastarąjį sykį tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaulio čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
0: Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose bei Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus sieks 20-25 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.

Sveiki, malonus klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelistas Matas pateikė Jėzaus palyginimus apie Dievo karalystę žemėje. Palyginimas apie rauges, kurias priešas slapčia pasėjo į ką tik pasodintą kviečių lauką, kažkiek priminė dažną posakį – kaip danguje, taip ir žemėje. Argi nesame susidūrę su piktavaliais, kurie iš pavydo apšmeižia, kad užimtų tavo vietą, arba kaip tie šliužai ima ir suėda mūsų ką tik pasodintas gėles. Tas Liuciferis niekur nedingo, tačiau Jėzus moko, kad blogio ūglius reikia ravėti tik atėjus tam tikram laikui. Ištrauką netrukus komentuos Renata Vanagaitė. Antroje laidos pusėje pokalbis su Skirmante Valiulyte apie grigališkojo choralo savaitę, kuri rytoj prasideda Marijampolėje. Dabar klausykime Evangelijos.

Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo laukia? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė: jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė: ne, kad kartais, rinkdami raugės, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus aukti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pedelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną.

Šios dienos Evangelijoje išgirsime Jėzaus mokymą apie Dievo karalystę, kaip apie kviečių lauką užkrėsta piktžolėmis. Antai žmogus pasėja gerą sėklą, tačiau priešas paslapčia nusiaubė jo dirvas, pasėdamas raugės. Beje, šis nusikaltėlis nebuvo menininkas pankas, kuriam šovė į galvą originali idėja atkeršyti priešui, pasėjant tarp kviečių piktžolės. Užkrėsti priešo ar konkurento laukus augalais kenkėjais anuomet buvo gana dažnas nusikaltimas, už kurį netgi Romos teisė buvo numačiusi bausmę. Senaisiais laikais, kai dar nebuvo atrasti pesticidai ir kiti cheminiai kovos su kenkėjais būdai, tai būdavo tikra niekšystė. Taigi, Jėzaus palyginimai iš kasdienybės. Kaip skaitome Evangelijos pagal Matą tekste, šis piktas darbas padaromas naktį, žmonėms miegant. Tam, kad labiau suprastume šį dieviškąjį tekstą, pabandykime išsiaiškinti, kasgi yra ši paslaptingoji piktžolė, kuri lietuviškajame vertime tartum sušvelninama, pavadinama raugė. Iš tiesų, lietuviškose augalų žinynuose šis augalas vadinamas nelabaja svidrė. Tai nuodinga vasarojaus piktžolė, lotyniškai lolium temulentum. Vakarų Europos šalių botanikai šį augalą vadina klaidingu kviečiu arba zizanija. Tai giminingas kviečiui, galimai iš kviečio kilęs augalas, panašus į savo pirmtaką, tačiau dėl tam tikrų aplinkos sąlygų sulaukėjęs arba mutavęs ir taip tapęs ne maistu, o nuodu. Kadangi šis palyginimas yra apie Dievo karalystę, kaip kviečių lauką, tai galime žvelgti, jog pradžioje visi buvo Dievo vaikai, visi buvo dieviškaisiais kviečiais, kol dalis jų laisva valia nuklydė neišsigimė, tapdami ne maistu kitiems, o nuodais. Žydai šį augalą vadina zonim, tai zizanijai giminingas žodis, ir šio žodžio šaknis artima hebrajų kalbos žodžiui zunin arba zevalin, kurio reikšmė šėtonas. Ir išties čia pavadinimas pateisina prasmę. Nes būtent šėtonas nori mus subtiliai suvedžioti, kad iš kviečių taptume ekskviečiais, taptume nelabosiomis svidrėmis, nuodu vieni kitiems. Taip demonai nori apversti aukštinkojomis Dievo planą, pagal kurį mes esame kviečiami tapti kviečiais, grūdais, duona vieni kitiems, panašiai kaip gyvybės duona tapo Jėzus Kristus. Taigi, aukti šiems Dievo kviečiams lemta ne rojaus sąlygomis ir ne šiltnamiuose. Jie auga tarp piktžolių, tarp zizanijų, ir taip yra priversti nuolat kovoti už būvį, nuolat budėti, nuolat stieptis į šviesą, kad neliktų nustelbti piktžolių. Toks pilnas kovos yra krikščionių gyvenimas, neizoliuotas, o kupinas vakarų civilizacijos įtakų bei dvasinio priešo puolimų. Geri kviečiai ir juos panašios piktžolės auga kartu. Šio evangelijoje sutinkamo kviečių lauko savininkas labiau panašus ne į seną žemdirbį, o į kai kuriuos šių laikų jaunuosius ūkininkus, kurie bando netradicinę technologiją, augina kviečius, daržovės ir kitus augalus tiesiog pievose tarp piktžolių. Sako, natūraliomis sąlygomis šie augalai įgyja daugiau maistinių ir vaistinių savybių. Tuo pačiu yra tvirtesni, labiau linkę kovoti už būvį ir šviesą, bei laisvą dirvos lopinėlį. Žinoma, jeigu nelieka, piktžolių nustelbti. Štai todėl geranoriškiams tarnams šeimininkas neleidžia išrinkti svidrių iš kviečių, tam, kad sunkiomis sąlygomis augantys kviečiai taptų dar tvirtesni ir brandesni, ir tam, kad nebūtų išrauti gerieji kviečiai. Atsivertę biologijos žinynus rasime, jog tik išdygusi svidrė arba zizanija yra labai panaši į kvietį, sunkiai atskiriama. Tik vėliau, kai paauga, atsiranda skiriamieji požymiai. Taip, iki laikų pabaigos Jėzaus Kristaus draugai gyvens tarp priešingai nusiteikusių žmonių, kol ateis pjūtis, apokaliptinė Dievo teisingumo pergalė. O kol kas mums patiems metas pasitikrinti,

0: Kasgi esame - kviečiai ar svidrės? Nes gali nutikti taip, jog tuos, kuriuos laikėme svidrėmis, atpažinsime kaip kviečius, o tie, kurie buvome visų laikomi kviečiais, esame tik į juos panašios pikdžolės. Šios dienos Dievo žodis - tai kvietimas - atsiversti ir išgelbėti, kol dar neatėjo iškilmingasis pjūties metas.
1: Renata Vanagaitė komentavo Mato Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija tęsiame laidą. Šiandien Marijampolėje prasideda tradicinė grigališkojo choralo savaitė, kurios metu dalyviai mokysis vis naujų giedojimo tradicijų, klausysis ekspertų paskaitų, dalyvaus liturgijoje ir galiausiai pradžiugins koncertais Anykščių ir Marijampolės klausytojus. Jūsų dėmesio į pokalbį su Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studijos nare Skirmante Valiulyte.
2: Iš tiesų, grigališkojo choralo savaitė, mes tą žanrą vadinam savaitė, nes jis ir trunka savaitė, ir apima savaitės liturginį visą ciklą, rengia Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studiją. Ir kiekvienais metais kviečiam, stengiamės bent jau pakviesti vis kitą mokytoją tam, kad auginti pirmiausia lietuvių grigališko choralo giedotojų įgūdžius, sampratą, plėsti akiratį, galų gali ir pažintis, nes esam tam tikra europinė bendruomenė, susipažinę vieni su kitais. Tai šiemet esam pasikvietę moterį iš Kalvotosios Kroatijos, tai Janka Bednarikova. Dabar jau kviečiam vis jaunesnius, nes pasitraukia tą senoji karta, į kurią anksčiau lygiuodamas, tai esam turėję ir tokių legendinių mokytojų, kaip Albaros arba minėjot Lenkiją, tai iš Lenkijos ir šiemet turėsim svečią, kuris praktiškai ištikimas šitos stovyklos palydėtojas, jau ne pirmi metai atvažiuoja, Marijušas Belkovskis. Esam turėję ir kitų svečių iš Lenkijos ir iš kitų šalių. Šiuo metu mokytoja, ji labiau atstovaus tokią, na, rytų tarsi Europos tradiciją, kuri gal ir mum artimesnė. Ir su ja ketinam parengti koncertinę programą, tai irgi šitos savaitės tam tikra specifika, kad tie, kurie susirenka, mes savo išsikeliam tikslą, kad būsim ne tik uždari ir mokysimės, bet tai, ko išmokstame, parodome kaip koncertą. Ir tie koncertai vyksta bažnyčiose be abejo, tai šiemet vyks ir Marijampolės bazilikoje Liepos 25 dieną, ir Liepos 24 dieną vyksime į Anykščius ir ten atversime Švento Mato vargono festivalį. Kadangi yra žodis vargonai, tai jau sufleruoja savaime, kad grigališkojo choralą per savaitę lydi ir vargonų muzika. Tai įpinami ir instrumentiniai kūriniai, dėl tokios įvairovės ir bažnytinės tradicijos spalvingumo ir vargonais palydimas ir pats choralas, nes yra tokia tradicija. Tai irgi kiekvienais metais kviečiama vis kitą vargonininką, stengiamės atverti lobyną, suteikdami tą progą jauniems Lietuvos, pirmiausia, vargonininkams. Tai šiemet savaitė vargonuos Evelina Grinevič Trenkamp iš Trakų bazilikos. Ji yra baigusi mokslus pas Balį Vaitkų. Ir labai mielai sutiko kilstelėti ir save ir mus laipteliu aukščiau.
1: Man vis malsu, jau grigališkasis choralas įsitvirtinęs Lietuvos bažnyčioje, dabar galvoju, kiek jau metų. Ko ne turbūt iškart po nepriklausomybės gal paskelbimo. Jis atsirado pirmiausia turbūt Vilniaus arkikatedroje ir šiandien Lietuvoje turbūt jau yra ir daugiau tų mokyklų, bet vis dar tai nėra tas žanras, kuris lydėtų liturgiją bažnyčiose. Tai dažniausiai vis tiek būna tokios populiaresnės giesmės arba tradicinės giesmės, vargonais palydimos ir kartais atrodo, kad grigalinis choralas yra tik tai, na, toks, arba turėtų būti tik lotyniškų mišių palydovas. Ar klystų, ar vis dėlto tos tradicijos, na, truputėlį gilesnės ir senesnės?
2: Esat ir teisi, bet papildysiu būtent, kad grigališko choralo gėdojimo tradicijos atgimimas siejama su Lietuvos atgimimu, bet pati tradicija siekia kur kas ankstesnius laikus, jau iš esmės turim būti dėkingi Juozui Naujaliui, kuris būdamas grandas. Ir profesinės muzikos, ir tuo pačiu bažnytinės tradicijos atstovas, jo rūpesčių buvo labai išplėtota ta tradicija, jis ir pats ir grigališko choralo motyvais ir kūrė ir autorinę muziką, bet ir labai rūpinosi, kad būtent liturginė muzika bažnyčioje remtųsi tomis šaknimis. Ir grigališkas choralas, kuris siekia ankstyvosius viduramžius, būtent ir yra bažnyčios šaknis, kaip ir lotynų kalba yra bažnyčios kalba.

Rytojus laidoje Skirmantė Valiulytė pasakos apie grigališkojo choralo tradiciją ir bendruomenės Lietuvoje. Tad likime kartu, o šiuo kart iš mažosios studijos gražių, įdomių ir spalvingų vasaros dienų jums linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai Jungtinių valstijų centrinė vadavietė patvirtino smūgius Iranui už Teherano atakas Jordanijoje. Per jas žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužįsti. Dar vienas karys laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužįsta daugiau kaip 430. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, nekartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakant į vis plačiau vykdomą Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir

0: Matėme labai didelius pokyčius. Mums labai svarbu turėti šią viltį ir paspartinti pergalę. Inovacijos turi pranašumą. Žmonės neturėtų mirti. Mes tai pajutome ir matėme, kad žuvo daug mažiau mūsų žmonių. Todėl jo gražinimas labai svarbus mums ir asmeniškai man. Taip kalbėjo protesto dalyvė Marija Avalkhan. Leidinys Financial Times, remdamasis šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkamą kandidatą į šias pareigas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina kalbėjęs su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį, eidamas pareigas, Fedorovas nekarto konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldimu. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl žaginimo, prekybo žmonėmis, seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Jungtinė karalystė siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužė karališkojų prokuratūra broliams pateikė 21 kaltinimą. Teitai neigia kaltę. Broliai pelnė žinomumą internete demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialinėme tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukė nemažai kritikos, nes dalyjasi neapykantos kupina vyriškumo vizija ir dažnai homofobiškais įrašais. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusios sprogimo ugniagesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų, balionų ar kuro talpų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad saugumo sumetimais gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
1: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. 3 buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Jis 6-4 įveikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Pirmame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo, iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergalį pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi ir 80-aisiais ir 2018-aisiais. Bet abu kartus pralaimėjo ir tada liko 4 vietoje. Šiandien dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus sieks 20-25 laipsnius šilumos. 6:07.
2: LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

0: LRT radijas.
1: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Šiandien laidoje kviečiu užsukti į menininko studiją Vilniuje. Ant jo stalo dėžės su kino juostomis ir aplankai pilni fotografijų, kuriuose užfiksuota, ką iš jų padarė grybai. Mikis Ambrozi tyrinėja ir kuria eksperimentinį ekologinį kiną. Ir vienas iš klausimų, kuris jam neduoda ramybės, yra tai, kaip kurti atsisakius minties, kad esi pasaulio centras ir su pagarba kitoms gyvybės formoms.
2: Kai kurti meną atsisakęs idėjos, kad esi pasaulio centras, kad tave supa daug kitų pasaulių, tai ima veikti tavo darbo procesą. Imi mąstyti, kokias medžiagas naudosi, kaip eksponuosi savo darbus ir ką po to darysi su atliekomis.
1: Šitą laidą pavadinau Lėtasis kinas ir dosnių grybų pėdsakai juostoje. Ką Mikis turėjome niekai sako, kad grybai jam buvo dosnus, sužinosite, jei liksit kartu. Tad kviečiu neperjungti kanalo.
3: Savo pristatyti niekada nebūna paprastas. Aš esu Mikis Ambrozi iš Budapešte. Bet daug metų negyvenu Vengrijoj. Iš pradžio Olandijoj studijavau ir tada Grekijoj dirbau jaunimo kontekste. Ir po to Belgijoj susitikau žmoną ir Belgijoj pradėjom gyventi Briuselyje, kur kino režisūrą studijavau. Ir tuomet pradėjau dirbti su analoginės kinas. Čia buvo prieš beveik 10 metų.
1: Su Mikiu Ambrozi susitinkame jo studijoje Vilniuje. Interviu derinome susirašinėdami anglų kalbą, bet vos pasisveikinus tampa akivaizdu, kad jis laisvai kalba lietuviškai. Vengrų kilmės menininkas sako Lietuvoje gyvenantis jau beveik 10 metų. Nepaisant to, beveik visą laiką jaučiasi esas tarp kultūrų.
3: Man labai įdomu būti tokie outsider ir insider to pati metu, kadangi aš gyvenau daug kultūrose, 3-4 gyvenime, tai kažkaip suprantu, kaip suprasti, kur aš esu ir supratau, kad daug laiko reikia praleisti vietoj, kad geriau suprastumėt, kur esam ir koks vertybės ten, pagal koks taisyklės tas gyvenimas toje vietoje. Tai aš labai gerai suprantu lietuvišką kultūrą, kadangi žmona lietuvė ir turim vaikų, bet to pati met aš nesu lietuvis ir čia nėra kaip Amerikoje, kad kažkas gali tapti lietuvis. Nes čia daug sudėtingiau, čia nėra taip paprasta. Ir dėl to tas cultural healthy yra iš antropologinės tyrimos lauke, nes tu esi kažkur, kur labai gerai viskas supranti, bet tiesiog tu nesi iš to vieto. Tai yra, visada būna tas jausmas, kad aš gali padaryti tokie passing, kaip passing for a Lithuanian.
4: Apsimesti,
3: padaryti, nu, kalbėti trumpas sakinius, labai gerai skamba, kaip jūs gerai kalbat lietuviškai. Bet iš kitos pusės, aš iš mano kultūrinės kontekstą, aš gimau Vengrijoje, Budapešte, ir mano protėviai iš dabar šiandieninė Slovakijoje gyvena ir Rumunija, ir tiesiog labai viskas labai sunku suprasti, iš kur tu esi. Dėl to ir įdomiau būti tarp kultūros, nes aš visada jaučiau, kaip būdo peštėtis, kad mes visi tarp kažko. Ir ieškoti yra tiesiog sudėtinga ir labai įdomus kelias.
1: Kūryboje menininkas taip pat apmasto savo kaip vidurio ir rytų Europos piliečio tapatybę, kuri kartais apibūdinama kaip postsovietinė arba net antra rūšė. Paklaustas apie tai, jis iškart pastebė, kad tai įdomus ir politinis klausimas.
3: Kaip vengras, ir dabar labai daug yra kalbamas, kad daug menininkiai arba rašytojai, intelektualiai, režisieriai ten išbėga iš Vengrijos dėl Orbano režimo. Ir aš neišbėgo dėl Orbano režimo, nes buvo labai jaunas, kai emigravau, bet noriu sakyti, kad gyvendami Lietuvoje, aš supratau, kad lietuviai turi labai paprastą ir dėl to gražų ryšį su patriotizmą, labai kitokia negu vengriai. Nes kaip lietuviai, sakykime, myli savo medžius, ten yra kažkokie gilesni ryšiai, kuris aš buvo išaugęs mieste. Tai ten daug ekologijo, tai prasme, nebuvo tiek daug miškų mano gyvenime, kaip, sakykime, Lietuvoje yra dabar. Ir daug tas ryšys su vieto pas mus Vengrijai yra visiškai kitaip negu čia. Tiesiog noriu sakyti, kad čia toks stiprybė, kuris, manau, gali mums padėti kaip rytiniai europiečiai surasti kažkokį pagrindą.
1: Įrašyti šitą interviu su kino kūrėjui mane paskatino praėjusių metų pabaigoje Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje jau kuruota eksperimentinio ekologinio kino programa. Jis pats tyrinėja vadinamąją neaugimo poetiką, kuri permasto menininko kūrybinį procesą ne tik turinio, bet ir formos prasme.
3: For instance, this is just a detail, but this is the only negative I have of it. So I'm degrowing this archive, actually. So this is the strain of the fun.
1: Mikė Ambrozijų rodo vaizdus iš Vilnius Tech laboratorijos, kur su mokslininkė į agarą panardinė jo kino juostą įterpė specialiai užaugintus grybus, kad jie laikui bėgant tą plastiką suskaidytų, paversdami unikaliu artefaktu. Taip ir nutiko.
3: Of moving images, because before what we did in the first round of this research, what we have is stills. So I have frames.
2: Galėčiau pasakyti, kad išradome būdą sukurti analoginę grybų animaciją. Arba galėčiau patentuoti Mikio grybų kino techniką. Ir prieš 20 metų tai būtų visiškai normalu.
3: I could make big claims around it, which would be quite normal 20 years ago to say this is my patented fungi film technique.
1: Neaugimo poetika ir etika yra jo doktorantūros studijų tema Vilniaus dailės akademijoje. Kalbėti apie savo tyrimus Mikiui patogiau anglų kalba, nes jie parašyta ir jo disertacija, ir būsima knyga.
3: In an international meeting somebody was listening to me telling about my work. And I was kind of taking for granted.
2: Viename renginyje manęs paklausė, kiek man kūryboje svarbi ekologija. Mano projekte persipina sodininkystė, grybai ir kino juosta. Ir tada aš supratau, kad visas mano tyrimas yra po tuo ekologijos kiečiu. Tai kyla ne iš bendro noro elgtis teisingai ir išgelbėti planetą. Man buvo svarbu suleisti rankas į žemę. Iš dalies tai kyla iš mūsų vasaros atostogų sode prie Balatono ežero Vengrijoje. Man labai patiko padėti mamai, tai buvo užborinti patirtis ir tie prisiminimai iki šiol labai ryškus. Lietuvoje aš pradėjau užsiimti sodininkystę per COVID-ą, lietuviškame kaime pas mano žmonos mamą. Tada pertvarkėme sodą, sodinome daug medžių, ir tai vyko šalia mano meninių tyrimų, ir viskas persipinė.
3: That's perhaps how it started.
1: Mikis Ambrozė pastebi, kad jo aplinkoje tvarumas ir ekologija rūpi daugelį kūrėjų, o tyrinėjant gamtos klausimus vis dažniau atrandamas ir ryšys tarp menų ir kitų mokslo sričių, jo atveju su gamtos mokslais.
3: There is a movement to look at materials differently, and that's where life cycle comes in.
2: Menuose yra judėjimas, kuris skatina keisti požiūrį į naudojamas medžiagas. Tai susiję būvio ciklo samprata. Kūrėjo kelias prasideda nuo idėjos, tada seka gamyba, eksponavimas ir archyvavimas. Šiame cikle ieškodami tvaresnių sprendimų, mokslininkai kelia įvairius etinius ir ekologinius klausimus.
3: For ethical reasons, but also environmental reasons.
1: Pašnekovas pasakoja, kad jo paties kūryba paveikė tokie mąstytojai kaip filosofas Timotis Mortonas, kurį beje sukalbinus ir šioje laidoje. Jie siūlo patraukti žmogų iš visatos centro, o kai kurdamas imi galvoti apie tai, kaip veikia kitas būtybės, nejaučiami keistis ir pats.
3: There was a trend at a certain moment. I'm talking about contemporary art, when there was a deep interest for a short period in this idea that the human is not the center of the universe.
2: Vienu metu šio laikinėme mene buvo populiari idėja apie tai, kad žmogus nėra visatos centras. Suprantama, mums labai keista tai girdėti. Kaip menininkas, be abejo, dirbi žmonėms ir pasaulį suvoki kaip žmogus. Giliai mūsų pasąmonėje mes jaučiamės aukščiau už kitas gyvybės formas, kurios mums turi tarnauti. Bet jei to atsisakome, kas tada? Kai mėkurti meną atsisakęs idėjos, kad esi pasaulio centras, kad tave supa daug kitų pasaulių, tai ima veikti tavo darbo procesą. Imi mąstyti, kokias medžiagas naudosi, kaip eksponuosi savo darbus ir ką po to darysi su atliekomis.
1: Pašnekovas pasisuka kėdėje ir iš po stalo ištraukė žalią plastikinį dubenį su neiškios kilmės spalvotomis nuosėdomis. Aš matau tik nešvarumus. O jis mato savo kūrybinės veiklos pasekmes, su kuriomis dar nežino, kaip susitvarkyti.
2: Čia, pavyzdžiui, matyti gražiai įsidėšiusios nuosėdos, kurios yra kenksmingos aplinkai. Ką daryti su visu tuo? Aš laikau jas čia savo studijoje, nes man rūpi, ką po savęs palieku ir noriu to nepamiršti. Mes vedėme 3 dienų dirbtuves, kuriuose rodėme dalyviams alternatyvius būdus dirbti su juosta panaudojant augalus. Čia yra tai, kas liko miltelių pavidalu, kurios galima dar panaudoti, nes ten yra vertingų metalų, tokių kaip sidabras.
1: Atliekos analoginėme kine tai ne tik cheminės medžiagos, bet ir kilometrai plastiko juostos, kuri panaudota tampa ilgai įrančių archyvų, o nepanaudota atliekomis. Taigi kūrėjai ieško alternatyvų medžiagoms, o kartu apmasto ir pačius kūrybos būdus.
3: So, this is just to come back to your question, so this movement in contemporary towards other than human, as they call it, entities and
2: Taigi tas judėjimas paskatino mus kaip kino menininkus kitaip žiūrėti savo filmų gamybą ir kurti mažiau. 2022 metais kūriau filmą, kur planavau panaudoti daugybę kilometrų juostos. Kelių kadrų komponavimas duoda estetiškai labai gražų rezultatą, bet kartu sukuria nesuvokiamus atliekų kiekius, nes labai daug juostos lieka nepanaudota.
3: Unused takes just laying there. So this sort of shift in my thinking about.
2: Dabar aš galvoju apie savo atsakomybę už medžiagos, kurias naudoju ir kaip mano kūryba veikia mane supančias sistemas. Ką perku, ką panaudoju pakartotinai ir panašiai. Taigi tai ne meno niša, o šiuolaikinio

0: meno judėjimas, nes daug kūrėjų apie tai galvoja.
1: Mažiau toksiškų ir natūralesnių ryškalų kino ir foto juostoms jau yra, bet Mikis Ambrozis sako, kad apie bioplastiko juostas dar nėra girdėjęs. Neaugimo etika, kurią tyrinėja jis, yra apie taupimą ir lietumą teigiamiausia šio žodžio prasme. Ir netobulumas arba mažiau kūrinių čia nereiškia tingumo.
2: There's a few knowledge keepers, let's say, like elders who know how this used to be done with machines. And some of them kept this interest so that now there's people working on alternative recipes. So
0: the eksperimentinėme kine yra žmonių, kurie žino, kokia įranga ir medžiagos buvo naudojama anksčiau. Dalis žmonių ir dabar ieško alternatyvių, ekologiškų receptų juostai ryškinti. Buvo mokslininkas dirbęs Kodak bendrovėje, kuris 1995-aisiais sukūrė pirmus ryškalus iš kavos. Nuo to ir prasidėjo tos pastangos išrasti mažiau toksiškas medžiagas juostoms ryškinti. Dabar ekologiškus ryškalus galima tiesiog nusipirkti. Bet pasigilinus paaiškėja, kad juose vis dar naudojamos toksiškos medžiagos, vis dar naudojamos poliesteris, taigi maži eksperimentai su augalais vis dar prasmingi. Dar ne, bet tai viena krypčių, kuri mane domina. Bet mums pavyko sukurti emulsiją iš augalų sulčių be sidabro ir panaudoti fotografijoms išryškinti. Va čia yra šviesa jautri emulsija, kurią pagaminome iš čia sode augusių augalų. Jie padengta popieriu, padengus keliais objektais. Po 3 mėnesių gausime atspaudą. Akivaizdu, kad komerciškai tai neturi jokios prasmės, bet neaugimo etika tuo ir remiasi, kad kol laukia rezultatų, gali kurti kažką kitą. Štai ant mano lango priklijuotas eilėraštis jau ryškinasi nuo praėjusio spalio.
1: Dirbdamas savo šeimos kaimo sode ir mąstydamas apie plastikinės kino juostos poveikį aplinkai, Mikis Ambrozis sugalvojo kompostavimą.
0: Yra praktika užkasti juostą į žemę. Esu matęs tai darant kelis eksperimentinio filmo kūrėjus. Vienas kolega iš Japonijos palaidojo savo juostą netoli Fukušimos reaktoriaus. Tiesiog paliekitai ir po kurio laiko prasidėjęs įrimas sukuria pribloškiančius vaizdus. Galvoju apie tai ir man buvo nejauku suvokti, kad tai prisidedu prie taršos.
1: Nes chemikalais padengta plastika užkasate į žemę, taip?
0: Taip, esu paskaičiavęs, kad 1 minutė 16 mm juostos išskirs kažkiek sidabro ir poliesterio pluošto. Man buvo svarbu žinoti savo veiksmo pasekmes. Kaip vizualus menininkas, dirbantis su analogine juosta, niekada nežinai, koks bus rezultatas. Dirbtuvėse ryškinant juostą visada yra to netikrumo, yra magijos. Užkasant juostą žemėje, panašiai, nežinai, ką dirbožemis padarys su mano vaizdais. Kas turės kokį
2: poveikį.
0: Taigi, planuodama savo juostos kompostavimą, susisiekiau su Vilnius Tech mokslininkė ir kartu pradėjome tyrimą mikrobiologijos laboratorijoje.
1: Taip kino menininkas su savo juostos fragmentais atsidūrė universiteto laboratorijoje, kur atliko įvairius eksperimentus su plastiku, agaru ir dirbožemėje aptinkamais mažiau ir labiau žmogui pavojingais grybais.
2: And with Dovile Vasilovskiene we started to do things the right way, which is the scientific way.
0: Su Dovile Vasiliauskiene tam tikromis sąlygomis užauginome 2 grybų rūšis ir įterpėme jas į mano juostas. Kadangi mokslininkų ir menininkų darbo būdai labai skiriasi, aš ir jį kreipėme dėmesį į skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, aš naudojau mikroskopą kaip kamerą, bet jai atrodė, kad mano padaryti kadrai niekam tikė, kad neįmanoma suprasti, kas ten pavaizduota. O man atrodė, kad jie nepaprastai gražūs. Mes diskutuodavome, kas yra geras kadras moksle ir kine. Bet nepaisant to, mums pavyko kartu pasiekti norimų rezultatų. Galiausiai mes sukūrėme būdą, kaip panaudoti arba pakviesti grybus suardyti kino juostą. Taigi iš dalies rezultatas nėra kino filmas, bet pasakojimas apie tai, kaip tai darėme. Rezultatas iš tiesų yra fotografijos, kuriuose matyti, kas liko iš mano kino juostos, nes nufilmuotų vaizdų neliko ir jie pastebimai nebejuda.
2: This is a visual arts project rather than a cinema project because the images are gone and they are not moving visibly anymore. It's in motion. And so now what? I'm going to put all my archive in my garden? To do what? And then I'm leaching the toxic stuff in the soil. And so what did I learn? Like I'd rather become, you know, I need to find other material.
1: Kartu su garso menininkė Gailė Griciūtė sukurtą filmą jiedu pavadino Telieka tik pėdsakas. Jame gretinami analoginėje kino juostoje nufilmuoti vaizdai ir skaitmeniniu mikroskopu nufilmuoti grybų palikti abstraktus piešiniai. Tokius darbus menininkai neretai laiko sukurtus kartu su gamta. Bet Mikė Ambrozė apie tai kalba su šypsena. Jam toks apibūdinimas atrodo arogantiškas kitų gyvybės formų atžvilgiu.
2: I don't know the fungi's point of view, but if I am arrogant enough to say I think my fungi doesn't mind me using them. Well, I don't know that. So we are not able to enter. There's this realization.
0: Galėčiau arogantiškai pasakyti, kad mano grybai neprieštarauja daryti to, ką noriu, kad jie darytų. Bet aš to nežinau. Aš suvokiu, kad kaip žmogus negaliu prasibrauti jų sąmonę, bet galiu įsivaizduoti, ką jie mano. Ir biologijos mes žinome, kad augalai reaguoja į šviesą ir kad jų augimas priklauso nuo aplinkos sąlygų, kad grybai irgi turi savotišką intelektą, būdą jausti aplinką ir perspektyvą. Bet ne mums apie tai spręsti.
2: I'm co-creating my film with plants because I press the plants onto the film. I think that claim is a bit overstated because you can claim it as a human, but then you're just.
0: Kai kurie mano kolegos pasakytų, kad jie kuria kartu su augalais, nes naudoja jų atspaudus juostose. Bet man atrodo, kad taip negalima sakyti, nes tai vis tiek žmogaus iniciatyva, kai jie panaudoja gamtą savo naudai.
2: So I in our work with Gaila Griciūtė, we were trying to make bring this problem to light by saying this is not the voice of fungi, although we were.
0: Su menininkė Gailė Griciūtė mes tai pabrėžėme sakydami, kad tie garsai, kuriuos išgavome, nuskaitę grybų paveiktą juostą, nėra grybų balsas. Tai mūsų žmogiški norai perkelti kitas gyvybės formas. Taigi vis kartojome, tai ne grybų balsas, tai ne grybų balsas ir tai galiausiai tapo savotiškų dainos leitmotyvų.
2: This is not the sound of fungi. And this became a kind of a song in the film.
3: This is not the voice of fungi. This is not the sound of fungi. It's one of those that doesn't move.
2: They behave differently, like they find different resources in it. But this is basically like an instrument that scans.
0: Tie grybai elgiasi skirtingai. Matyti, jie pasisavina skirtingas medžiagas tose juostose. Su specialiu skeneriu galime stebėti, kaip juosta dirbožemyje yra ardoma. Taigi sugebėjome patekti kitą pasaulį ir matome poveikį, bet tiksliai išmatuoti, kas ten vyksta, neįmanoma. Tai moko kuklumo ir todėl negaliu sakyti, kad va, žiūrėkite, grybai man sukūrė animaciją. Tai būtų menkinantis požiūris.
2: I cannot say, oh, fungi just made an animation for me that is a little bit condescending. some of these are when after it all, they all end up like a little bit dead. So this is just the empty frame.
0: Štai kadras, kuris iš vis tuščias, nieko nelikia. O čia matosi tai, ką nufilmavome. Neris ties bukščių

0: Ir priklausomai nuo to, kuris grybas paveikė juostą, rezultatas skiriasi. Įdomu tai, kad kiti menininkai yra pasiekę panašių rezultatų, bet naudodami agresyvią chemiją, tam, kad gražiai suardytų juostą. Mano galva, mūsų būdas draugiškesnis aplinkai.
1: Sort of acting in good care and in good relation towards the fungi.
2: What did you mean in the description of your?
3: Trumpame jūsų filmo praše aš perskaičiau, kad sakėt, jog grybai jums buvo dosnus. Ką turėjot omenyje?
2: What did you mean by that?
1: Well, I mean that they.
0: Ne su jais lengva dirbti.
1: They are good to work with. In the sense that,
3: tai jie buvo darbštis.
0: Na taip, bet kartu negaliu kontroliuoti rezultato. Jo neįmanoma pakartoti, nes viskas priklauso nuo kitų gyvybės formų išmonės. Nesiūlyčiau su grybais kurti 50 minučių filmo, nors ir būtų įmanoma. Laboratorijoje mes eksperimentavome su 10 sekundžių juostos, o kompostavome 2 minutės.
1: So the film frames we use in the biolab is 10 seconds and the film I buried in the ground is 2 minutes.
3: Pasak eksperimentinio kino kūrėjo, lėtas darbas sode ir laboratorijoje su mikroorganizmais, nežinant, kas iš viso to išeis, jį daug išmokė. Dabar jis dar labiau tiki, kad šiais neramiais įvairiausių krizių laikais svarbiausia kurti ryšius ir mokytis vieniems iš kitų.
1: I felt compelled to read a lot of these classics, but then I realized that. Yes, and I realized that.
0: Savo darbę skaičiau aplinkosaugos klasiką ir ji dažnai priklauso nuo konteksto. Galiausiai supratau, kad nepaisant to, kad mėgstu teoriją ir filosofiją, bet man svarbu kažką kurti, man reikia tos energijos. Aš manau, kad tai irgi yra ekologiška. Gamtoje viskas ardoma, perdirbama ir atgimsta vėl. Neaugimas man patinka, nes jis yra apie bendrabūvį. Tai nėra apie sukrėtimą ir pabaigą, bet apie ryšius ir priklausomybę tarpusavyje. Jei dirbame mažiau, taupome energiją ir pagaminame mažiau atliekų, ką darome su laisvu laiku? Kaip prasmingai ir kūrybiškai panaudojame lėtą laiką. Neaugimas yra ir apie žaismę bei išradingumą. Reikia smalsumo, mokėti prašyti pagalbos ir mokytis vieniems iš kitų. Ir taip kūrėsi bendruomenės.
3: Žinia, kad dirbantieji su ekologinė tematika, kiekvienas savaip ieško būdų neprarasti vilties. Mikė Ambrozijai įkvėpė nesibaigiantis gamtos ciklai ir žaismingumas, kuris irgi yra tos pačios filosofijos, kuriais remiasi dalis.
1: For example, as a father, I mean, of course it's terrible to see what's happening. It's very bad.
0: Kaip tėvui aišku, kad man baisu matyti, kas vyksta su planeta. Tai jaučiame visi. Ir kelio gal nėra. Nebegalime išimti mikroplastikų iš motinos pieno arba lietuviško beržo. Bet vis dar galime ieškoti sprendimų. Neaugimo ir bendrabūvio idėja yra apie kūrybą kartu ir geresnį bendradarbiavimą. Todėl jaučiu, kad kaip menininkas ir edukatorius savo studentus mokau ne tik kompozicijų, bet ir darbo grupėse. Aš manau, kad vėliau tai jiems bus labai svarbu.
3: Taip šviesiai pokalbį baigė Vilniuje gyvenantis eksperimentinio kino kūrėjas ir tyrinėtojas Mikė Ambrozi. Ir tai viskas šiandien laidoje Vienkartinė planeta. Aš Vaida Pilibaitytė, dėkoju Jums už dėmesį ir kviečiu įsijungti mus vėl po savaitės, o jei norite pamatyti įspūdingos grybų animacijos vaizdų iš projekto Telieka tik pėdsakas, užsukite į mūsų paskyrą Facebook'e. Iki kito karto.

0: Nepilnamečio smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų įvesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas ne tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi du ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose nors trumpam pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 7:00 žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 8 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose. Užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir taikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovske taikytas į trečią kartą per kelias savaites. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė, nutruko energijos tiekimas. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai amerikiečių centrinė vadavietė patvirtino smūgius Iranui už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas karys laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužeista daugiau nei 430. Jordanija, kurioje dislokuotos jungtinių valstijų pajėgos, nekartą tapo Teherano taikiniu. Šiam atsakant į vis plačiau vykdomą Vašingtono oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjai pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal pasirašytą 2-šalį susitarimo memorandumą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo, iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais ir 2018-aisiais, bet abu kartus pralaimėjo ir liko 4 vietoje. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina auganti statistika. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekė 67 000 minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės,

0: Erikos Panovos Polikevičienės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
1: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37

0: ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas klauso koordinatorė Erika Panova-Polikevičienė. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimo, šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti čia gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
2: Čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens, ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti, ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima, ir plius dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai, ir visa ta gyvenvietė padengė storų smėlio sluoksnių, tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažeistas.
1: Archeologinių tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Rusija surengė raketų ataką prieš Ukrainos sostinę, Kyjive liepsnoja namai yra aukų. Tuo metu Jungtinės valstijos 8 dieną iš eilės smūgiavo taikiniams Irane. Daugiau apie tai užsienio naujienose netrukus. Sakartvelas siekia sugražinti kai kurias kviečių veislės, kurios sovietmečių beveik išnyko. Kaip sekasi tai daryti, papasakosime maždaug 7:20. Radio dokumentika apie Liudą Augaitį, žmogų, kurio gyvenime susipina muzika, gamta, darbas ir bendrystė. Dokumentiką pristatysime 7:30. Vienas žmogus gali labai daug, pavyzdžiui, pamaitinti apie 100 į šventę su atėjusių svečių. Būtent tokia yra Laima Malinauskienė iš Lazdijų rajono, daug savęs atiduodantis Stebulių kaimo bendruomeniai. Laimos Malinauskienės pasakojimas rubrikoje Savaitgiris už Vilniaus maždaug 7:40. Baigėsi pasaulio futbolo čempionatas. Finale šį vakar susikaus Ispanija ir Argentina, o bronzos medalius vakar po fantastiškos kovos laimėjo Anglija, nugalėjusi Prancūziją. Čempionatą apžvelgsime po 8 žinių. Nors dalis gyventojų džiaugiasi radę daug ir gerų baravykų, Varėnos krašto grybautojų nuotaiko šiek tiek kitokios. Kol kas baravykų nedaug, o jei ir randa, tai sukirmyja. Koksgi šis grybavimo sezonas, tai aiškinsimės 8:30, jūsų visko laukia ir dar daugiau. Taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Sinoptikas Janas Vitkevičius, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Vilniui lyg ir apniukė, dabar čia per tas mūsų žalizės normaliai negaliu matyti, kokie orai, tai kokia situacija Lietuvoje dabar?
5: Na, situacija tikrai nebloga, sakyčiau. Aišku, šiaurėje ir šiaurės rytuose daugiau debesų, ten temperatūra dėl to nekrito labai smarkiai. Pietuose kiek daugiau pragiedrulių, ten temperatūra krito net ir iki 13 laipsnių šilumos, bet bendrai tikrai šilta ir greitai prasisklaidys tie debesis.
4: Šiandien kokie orai bus?
5: Šiandien taip pat išlieka gražūs orai, nors vietomis trumpai palis, bus galima perkūnija, bet vėjas vidutinio stiprumas 7-12 metrų per sekundę vakarinių krypčių, na, o temperatūra kils iki 20-25 malonių laipsnių šilumos.
4: Kokia situacija bus su lietum? Čia vieni prognozavo baisinės liūtis pietų Lietuvoje, ką matot?
5: Na, liūtis ateina jau artėjančią naktį su pietiniu ciklonu. Dar naktį daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija. Vėjas naktį dar stipriai nestiprės, tik tai 6-11 metrų per sekundę. Na, temperatūra pasiskirstys tarp 11-16.

0: Bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, o vakarinėme pakraštyje šiaurės vakarų vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24.
1: Tai čia pirmadienis toks sudėtingesnis ar ne, antradienis turbūt bus mažiau sudėtingas, jeigu taip galima pasakyti.
0: Na taip, antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir perkūnijos diena, bet vėjas jau pamažu silpsta, dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų, vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, diena šils iki 16-21.
1: Ir žiūrint dar toliau į kitą savaitę, ką matot, kokių nors didesnių pokyčių bus ar nelabai?
0: Na, dar trečiadienis išlieka labai panašus, daug kur trumpai palis, išlieka gūsinga, naktį pajūrėje 15-17, dieną jau nusilpsta vėjas iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 16-21, na, o didesnių pokyčių jau sulauksime ketvirtadienį. Ten lietus pasitaikys tik tai vietomis, na ir vėjas nusilpsta, o temperatūros bus jau iki 17-22 šilumos.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 7:11. Čia ryto garsai. Rusija surengė raketų ataką prieš Ukrainos sostinę, tuo metu Jungtinės valstijos 8 dieną iš eilės smūgiavo taikiniams Irane, apie tai visai netrukus.

Man vasara miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga. Anei gražuolių siurbėlių, štai šerno viduriai išvirtę. Ten raitosi riebus žaltys.

0: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Jeva Balsiūnaitė su užsienio naujienomis. Labas rytas, Jeva.
2: Labas rytas.
1: Rusija surengė raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjive. Liepsnoja namai ir aukų, kas šiuo metu žinoma daugiau.
2: Tai Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per naujausią Rusijos raketų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 8 sužeisti. Tiesa, dabar pareigūnai skelbia, kad yra ir antras žuvęs žmogus. Ši informacija dar tikslinama. Na, mieste dirba gelbėtojų tarnybos, traukiančios žmonės iš pogriuvėsių ir gesinančios kilusius gaisrus. Jie, kaip teigia, kilo gyvenamuose ir negyvenamuose pastatuose, padaryta daug žalos metro stočiai, užsiliepsnojo ir prekybos centras. Na ir naujausius smūgius Maskva surengė po Ukrainos atakos, per kurią buvo atakuoti Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai Maskvos ir Tambovo regionuose. Volodymyras Zelenskis, kaip žinia, vakar komentavo šios smūgius, teigia, kad šią logistikos grandinę Rusija naudojo sankcionuotiems komponentams tiekti. Na ir šį rytą pranešama ir apie naujas Ukrainos atakas Rusijoje. Pasak žiniasklaidos, surengti smūgiai prieš Stavropolio krašte esančią naftos saugyklą. Į šią saugyklą taikytasi trečią kartą per kelias savaites. Apie naujus smūgius pranešama ir okupuotame Kryme, Kerčėje, Jaltoje. Čia po atakų sutriko elektros tiekimas, kaip žinia, tokių pranešimų iš okupuoto Krymo taip pat pastaruoju metu girdime gan dažnai. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad na, Maskva derėtis raginta ir kviesta ne kartą, tačiau diplomatijos jie atsisako. Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą. Taip kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Edvardai.
1: Paskelbusios, kad operacijoje prieš Iraną žuvo 2 kariai, Jungtinės valstijos 8 dieną iš eilės smūgiavo skirtingiems Irano taikiniams, įtampa toliau auga, kaip jeva esama padėti vertina Vašingtonas ir Teheranas.
2: Na tai tiek Vašingtonas, tiek Teheranas skelbia atsakantis rengiamas atakas ir žada dar stipresnius smūgius. Na ir šią eskalaciją stebime daugiau kaip savaitę. Ir prieš mažiau nei valandą Jungtinių valstijų centrinė vadavietė paskelbė baigusi naujausią smūgių bangą prieš taikinius Irane, smogė Irano kariniams pakrančių stebėjimo ir oro gynybos bazėms. Be to smūgiai buvo nukreipti prieš Irano revoliucinės gvardijos pajėgas, kurios Jordanijoje surengė išpolius prieš Jungtinių valstijų karius. 2, kaip ir minėjai, žuvo, dar 4 buvo sužeisti, 1 laikomas dingusiu. Jungtinės valstijos išties nepateikė na, konkrečių daugiau detalių apie šį incidentą, kaip būtent tai ir kodėl įvyko. Na, Jordanijoje, kaip žinia, yra dislokuoti amerikiečių kariai, taip pat ir orlaiviai kariniai. Na ir dėl šios priežasties šalis ne kartą tapo Irano taikiniu. Irano valstybinė televizija taip pat praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Na ir šiems kariniams veiksmams atsinaujinus, Irano aukščiausiasis lyderis cituojamas, jis žada atsakyti Amerikai pamokomis, kurių Vašingtonas esą tikrai nepamiršė tvirtai.
1: Ačiū tau, Jeva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis yra 7:19. Sakartvelas laikomas vienas seniausių kviečius auginančių šalių pasaulyje, tačiau dalis senųjų grūdų veislių sovietmečių beveik išnyko. Dabar ūkininkai, kepėjai, biologinės žemdirbystės organizacijos bando tas veislės sugražinti. Kaip sekasi, sužinosit po kelių minučių. Likit kartu.

0: Čia LRT radijas. 7:22, tęsiam ryto garsus. Sakartvelas laikomas vienas seniausių kviečius auginančių šalių pasaulyje. Tačiau dalis senųjų grūdų veislių sovietmečių beveik išnyko. Dabar ūkininkai, kepėjai ir biologinės žemdirbystės organizacijos bando jas sugražinti ne tik kaip kultūros paveldą, bet ir kaip galima atsaką į klimato kaitą bei maisto saugumo problemas. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
1: Sakartvele senasias kviečių veisles bandoma gražinti ne tik į laukus, bet ir ant žmonių stalo. Tbilisyje gyvenantis prancūzų kepėjas Žanas Žakas Žakobas iš senųjų Sakartvelo kviečių kepa duoną, kruasanus ir hačiapūrį.
2: Tai ilgas kelias, čia esu 21 metus. Ir žingsnis po žingsnio žmonės sako, taip, tai mūsų pačių kviečiai. Ir vis daugiau žmonių kepa iš šių kviečių. Ši parduotuvė, ši kepikla, tai tiltas tarp miesto ir kaimo. Jei gali pagaminti, bet negali parduoti, tai ir yra problema.
1: Tbilisyje gyvenantis kepėjas Žanas Žakas Žakobas. Senųjų kviečių veislių grįžimas Sakartvele nėra tik kulinarinė mada. Dalis vietinių grūdų veislių beveik išnyko dar sovietmečiu, kai šalies žemės ūkis buvo nukreiptas į kitas kultūras. Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Žordžadzė sako, kad tai pakeitė, kas buvo gaminama šalyje. Sovietmečiu Sakartvelas buvo paverstas šalimi auginančia tik tris pelningiausias kultūras – vyną, arbatą ir citrusus. Jos buvo skirtos didžiai sovietų rinkai, o pagrindiniai maisto produktai, tokie kaip grūdai, buvo importuojami iš Ukrainos, Baltarusijos ar Rusijos. Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Žordžadzė. Ši priklausomybė Sakartvele egzistuoja ir šiandien. Per praėjusius metus beveik 80% kviečių Sakartvelas atsivežė iš Rusijos, o senasias veisles išsaugoti bando biologinės žemdirbystės organizacijos. Vienos jų atstovė Tėja Čitadzė sako, kad pietų Sakartvele organizacija turi vadinamąjį sėklų arkos ūkį.
3: Tokiame ūkyje mes ne tik sėjame ir dauginame labai unikales endeminės rūšis ir vietinės kultūros veislės, bet ir fiksuojame per visą šį laiką sukauptą patirtį ir žinias apie tai, kaip jas auginti.
1: Biologinės žemdirbystės organizacijos narė Tėja Čitadzė. Iš 20 pasaulyje žinomų kviečių rūšių 15 auga Sakartvele, o 5 iš jų yra endeminės, natūraliai randamos tik šioje šalyje. Kai kurios senosios veislės geriau atlaiko šalnas, permainingą lietų, prastesnį dirvožemį ar grybelinės ligas. Problemas, kurios dėl klimato kaitos tampa vis dažnesnės. Marijam Žordžadzė sako, kad augindamas sėklas bendradarbiavo su ūkininkais.
4: Pradėjome nuo saujos skirtingų kultūrų sėklų. Rinkomės tas, kurias lengviau platinti ir apdoroti. Pradėjome nuo minkštųjų duonos kviečių. Juos auginti lengviau, o svarbiausia, kad visi šie tradiciniai kviečiai, taip pat ir kiti javai, yra labai atsparūs vyruojančioms ir atšiaurioms klimato sąlygoms. Ūkininkams duodavome vieną porciją sėklų ir prašydavome atiduoti pusantros, kad galėtume duoti kitiems ūkininkams. Taip sėklos paplito plačiau.
1: Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Žordžadzė. Tačiau plėsti senųjų kviečių auginimą Sakartvele nėra paprasta. Viena iš Sakartvelo kviečių augintojų asociacijos įkūrėjų Lali Meški sako, kad kyla įvairių sunkumų.
5: Tikiu, kad šios veislės turi didelį potencialą. Galima vystyti naujus produktus ir auginti daugiau senųjų kviečių. Tačiau Sakartvelas neturi daug ariamosios žemės, taigi kyla klausimas, kiek jos galime skirti tokiems kviečiams. Jie yra kokybiški, vertingi, maistiški ir skanūs, bet pagal duodamą derlių negali lyginti su pramoniniais kviečiais. Daug dirbu su politikais, bandydama juos įtikinti, kad Sakartvelas turi skirti dalį savo žemės seniesiems kviečiams auginti, kad juos įsaugotume ir apsaugotume, nes tai yra lobis ne tik Sakartvelui, bet ir visam pasauliui.
1: Sakartvelo kviečių augintojų asociacijos atstovė Lali Meški. Kol kas senieji kviečiai Sakartvele užima nedidelę dalį laukų, tačiau jų augintojai siekia išsaugoti veislės, kurios šalyje auginto šimtmečius ir šiandien laikomo Sakartvelo kultūros paveldo dalimi. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
0: 7:27, čia ryto garsai, pasakysiu, ką dar girdėsit šiandien. Laidoje radijo dokumentika apie Liudą Augaitį, žmogų, kurio gyvenime susipina muzika, gamta, darbas ir bendrystė. Dokumentiką pristatysim jau visai netrukus po kelių minučių. Vienas žmogus gali labai daug, pavyzdžiui, pamaitinti apie 100 į šventę atėjusių svečių ir nuolat tą daryti. Būtent tokia yra Laima Malinauskienė iš Lazdijų rajono, daug savęs atiduodantis Stebulių kaimo bendruomeniai, pati turi ūkį, viską ten užaugina, viską papjauna, atveža ir žmonėm išstato praktiškai restoraninį meniu. Tai Laimos Malinauskienės pasakojimas rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus jau po 10 minučių. Baigasi pasaulio futbolo čempionatas. Finale šį vakar susikaus Ispanija ir Argentina, o bronzos medalius vakar po fantastiškos kovos laimėjo Anglija, nugalėjusi Prancūziją. Mes ryto garsuose čempionatą apžvelgsime po 8:00 žinių. Na ir nors dalis gyventojų džiaugiasi radę daug ir gerų baravykų, štai Varėnos krašto grybautojų nuotaikos kiek kitokios. Kol kas baravykų nedaug, o jei ir vieną kitą randa, tai irgi būna sukirmijęs. Taigi, koks šis grybavimo sezonas patyrusi grybautoja papasakos po 1:00, likit ir toliau su ryto garsais.
6: Žinios trumpai.
7: Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 8 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad iki

Kyjive buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai amerikiečių centrinė vadavietė patvirtino smūgius Irano kariniams strateginiams objektams už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas karys laikomas dingusiu. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius. Tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Dabar lygiai 7:30.

0: Ryto garsai.
1: 7:34. Žemaitijoje šalia savo namų Liudas Augaitis augina žemaitukus ir veda raitųjų skautų stovyklas. Jo gyvenime viskas susipina į vieną visumą – muzika, gamta, darbas ir bendrystė. Pasiklausykime radio dokumentikos ištraukos.
2: Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Pavilnyje buvo leista kurti vien lietuvių mokyklą.
3: Niekas nesėjimų to daryti, nes visko trūksta, ten nėra patalpų, nėra stalų, nėra niekaro, nėra mokytojų. Viską turi surinkti, tu turi iš nieko padaryti. Ir tai aš tuo metu jau ten vis lankydamas tą Pavilnį, sakau, nu gerai, aš įkursiu tą mokyklą. Ir įkūriau. 93 metų rugsėjo pirmą atidarėm Pavilnio Vilnies mokyklą 10-metį. Tokiose pleistose patalpuose, bet susinešėm ten viską ten. Nu, tokie žodžiai, aš nieko padarėm mokyklą ir aš buvau direktorius mokyklas. Ir tada galvoju, nu, mokykla turi būti labai įdomi, galvoju, mokykla turi turėti ir savo žirgą. Kaip yra įdomu joti, vaikams būtų įdomu joti.
2: Liudas nuvažiavo į vietinį žirgyną, apžiūrėjo ten esančius arklius.
3: Ir tavo žemaitukų tas visas pažinimas nuo tada prasidėjo, kad aš nuvažiavau, man galėjo duoti bet kokį kitą žirgą. Bet tiesiog kažkaip persimetėm, apėjom tuos žirgus, sakau, nu va, čia kažkoks čia tokia kumelaitė, nedidelį tokia gražuolį juoda. Sakau, čia žemaitukų veislė, aš čia mūsų senobinė veislė. Tai man to ir užtega, kad čia mūsų. Ir va tos va žirgų dalykai prasidėjo tada.
4: Nes mūsų yra visokių klarnetų, visokių klarijonų, klavyrų, klavesinų.
2: O dėl ko gerai karą idėja kažkaip jiem girdėti tas?
4: Nu, žemai, tu, kadangi pati pirmoji kumėje buvo klanė. Tai klavesinas, klavyras. Ir paina paskiau, nu, pagal tą tokią idėją, kad su tuo skiemeniu. Nu, ateik arčiau, ateik klausais, ką mes šnekam. Dar į paugliukį, bet akis kažkokia keista.
2: Žemaitukai yra viena seniausių vietinių arklių veislių Europoje. Paprastai jų ūgis siekia apie 130-140 cm ties keterą. Jie kompaktiški, bet labai tvirti, stiprių kojų ir plačia krūtinė. Jie buvo svarbus tiek valstiečių ūkyje, tiek kariuomenėje. O šiandien laikomi nacionaliniu paveldu ir įrašyti į pasaulio žemės ūkio paveldo sąrašą. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje žemaitukai buvo stipriai kryžminami su kitomis veislėmis. Todėl tikras žemaitukas beveik dingo. Po antro pasaulinio karo jų liko tik kelios dešimtis, praktiškai ant išnykimo ribos. Todėl 1958-aisiais Lietuvoje buvo sąmoningai pradėta veislės atkūrimo programa.
1: Čia radio dokumentikos ištrauka, daugiau apie žemaitukus, vaikus ir kaimą galėsite išgirsti jau šiandien po 11 valandos žinių. Laidos autorė Teresė Bernatonytė. Dabar 7:38. Čia ryto garsai. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai Klaipėdos rajone Kukuliškiuose atskleidė, kad beveik prieš 3000 metų čia gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Šių metų atradimai leidžia iš naujo įvertinti Lietuvos pajūrio vaidmenį bronzos amžiuje, apie tai ryto garsuose maždaug 8:20, na jau visai netrukus rubrika Savaitgalis už Vilniaus, kurioje Laima Malinauskienė, Lazdijų rajono Stebulių kaimo bendruomenės narė, ūkininkė, ne pirmą kartą viena pati ima ir pamaitina visus į šventę ateisius žmonės. Vakar, kai Stebuliai šventė savo 100 metų sukaktį, Laima viena pati susivežė savo gėrybę iš ūkio ir praktiškai parengė.

0: restoraninį meniu ir daugiau kaip 100 žmonių, kuo skaniausiai pavalgė. Taigi, Laima, išgirsit jau netrukus.
1: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Švyturys nealkoholinis.
2: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 val. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 val. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
3: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
4: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas ne tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi du ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose nors trumpam pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
5: Radijas.

0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Lazdijų rajonas, Stebuliai. Šis nedidelis kaimas, kuriame šiandien gyvena apie 100 žmonių, švenčia 100 metų jubiliejų. Apie tai, kokia kūrybiška šešimtmečio šventė ir koks šis kaimas buvo kažkada ir yra šiandien, papasakosiu kada nors vėliau. O dabar mūsų visų ausis turėtų krypti į ūkininkę Laimą Malinauskinę, bendruomenės narę, kuri gyvena kitame kaime už 17 kilometrų. Laima neįlinio meilumo ir darbštumo žmogus, nes viena pati 100 žmonių, kartoju, viena pati 100 šventės dalyvių suruošia vaišės. Ir ne šiaip, o solidžias vaišės. Kokias, kaip ir kodėl, Laima Malinauskinė.
1: Laima, ir jūs čia esat, sakykime, restoraną pasistačiusi po atviru dangum su stogeliu ir jau vaišinat susirinkusios į šventę ir kai prasidės šventė ir vėliau vaišinsit. Kuo vaišinat?
2: Vaišinam kaimo gėrybėm. Ką mes užauginam, ką parsinešam iš gamtos. Viską sudedam po truputį ir gaunasi voveruškų sriuba, kopūstų troškinys, kepta duonytė, gira, vištienos sultinys, kibinukai ir vienu žodžiu, va taip po trupučiuką vaišinam žmonės.
1: Kiek čia žmonių visą tą ruošia, nes meniu asortimentas kaip kavinės, kaip restorano.
2: Tai čia vienas žmogus ruošia.
1: Jūs?
2: Taip.
1: Kiek laiko?
2: Tai kiek aš čia laiko, porą valandų ir paruošiau, kiek čia reikia ruošti?
1: Bet kaip taip įmanoma, per porą valandų tiek patiekalų pagaminti?
2: Tai, uždėjai puodą sverdą, dėdėjai puodą ir išvirį. Nu kągi čia, kokis gi čia menas? Tai čia kaimiški patiekalai. Mes neturim įmantrybių. Į mūsų patiekalus neina jokie prieskoniai, niekas druska ir pipiras. Ir skonis yra iš mūsų daržovių užaugintų šviežių bulvyčių, šviežių kopūstų, šviežių markvyčių, voveruško šviežios kvepiančios. Tikrai nieko nereikia dadėti, nes viskas kvepiantis vištienas savo ūkio, viskas kvepia skanu ir nereikia čia nieko labai daug galvoti ir dėti.
1: Jūs pati esat ūkininkė, kiek visų tų produktų, ką čia esate atnešusi, atnešat iš savo ūkio, išvardykit.
2: Oi, tai čia gal viskas iš mano ūkio. Čia yra vištiena, vištienos sultiniai, vištienos...
1: Vištos jūsų.
2: Vištos mano.
1: Kiek teko nukirst galvų?
2: Oi, tai čia nekertamės tų galvų, dabar mes nekankinam gyvulių.
1: Tai kiek vištų reikėjo šitai šventai tik atsivežti?
2: Čia nedaug, čia kokių 5 vištukių reikėjo, čia nedaug vištukių reikėjo.
1: Ką dar iš ūkio atvežėt?
2: O ką čia dabar dar iš ūkio? Dar za cirką virsim, tai kiaušiniai savo. Reiškia, mes norim atgaivinti tokį kaimą, anksčiau žmonės labai sunkiai gyveno, tai vakarieniai valgydavo arba bulvės, arba za cirką. Tai va, ta za cirka yra nuo mano vaikystės prilipis tokis patiekalas, kur jam daug ko nereikia. Kiaušinukas, miltukai, pienuko ir gaunasi sriubytė labai labai skani ir soti. Tai vat mes dabar norim ir šiai šventei, kadangi čia yra Stebulių šimtmetis. Kaimas gyvuojantis jau 100 metų. Aišku, jau čia mūsų prosenelių čia kaimas jau yra. Tai, bet mes norim atgaivinti va tuos tokius visokius prisiminimus, ką mes valgėm, kuo mes maitinomės ir ką mes turim.
1: Sacirką dar nevaišinote žmonių?
2: Dar nevaišinom, dar tik puodą uždėjau.
1: Matom daug jaunų žmonių, kaip jums atrodo, ar tai nebus pirmas kartas, kai jie apskritai tą zacirką ragaus gyvenime?
2: Šitie žmonės gali būt, kad zacirką pirmą rozą ragaus.
1: Nes laikai, aišku, pasikeitė, dabar jau niekas to kuklaus tokio maisto nevalgo. Šiandien jau ko maisto mes Lietuvoje tikrai turim.
2: Nu taip, turim, tikrai turim. Turim užkandinės pilnos visko, mano anūkam irgi sunku tokie dalykai, bet aš pabandau dar visą laiką jiems įskiepyti tuos maistos visus.
1: Kiek kiti bendruomenės nariai prisidėjo produktais, kad įvyktų visas šitas restoranas?
2: Tai šitas tai mano vienos čia yra, Gaudrutė kibinus kepė jau čia atskirai, nu ir ten žmonės irgi kažką tai gaminosi, mes čia nieko nesubendrinom, viskas čia mūsų pačių rankom pagaminta.
1: Gerai, ir jūs vis tiek paukojat visą dieną tam, kad jūs paruoštumėte tiek vaišių ir po to, vykstant šventei, galėtumėte vaišinti ir maitinti susirinkusius 100 žmonių. Pavyzdžiui, kodėl jūs taip stengiatės?
2: Kad bendruomenė klestėtų, kad būtų smagu, kad būtų gera, kad visi būtų sotūs, laimingi, nes prie žmogaus per skrandį prieini. daugiausia pamaloninis. Nu tai ką, reikia kažkam tai stengtis. Kažkas tai valgyt gamino, kažkas tai gal kitką ten darė kokias puokštės, ką, nu visi turi savo darbų. Mano hobby yra maisto gaminimas, aš maisto prigaminau.
1: Ir nevargstat gamindama, ne, jum faina.
2: Ne, man faina, man patinka, aš džiaugiuosi. Man patinka, kai žmonės vaikšto, gyrė, sako, kad čia labai skanu.
1: O gyrė?
2: Gyrė, o gyrė.
1: Džiaugiasi ir to jūs džiaugiatės.
2: Taip, taip, mes džiaugiamės viskuo.
0: Kalba Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenės narė ūkininkė Laima Malinauskienė. Viena pati pamaitinusi visus šventės dalyvius. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau mano pasakojimų savaitgalius už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus. Septynios valandos 52 minutės, čia ryto garsai, dar kartelį apie orus. Šiandien visai bus gražus orai, vietomis trumpai palis, galima perkūnija, bet kiek sudėtingesnė padėtis rytoj. Daugiau apie tai sinoptikas Janas Vaitkevičius.
3: Na, situacija tikrai nebloga, sakyčiau. Aišku, šiaurėje ir šiaurės rytuose daugiau debesų, ten temperatūra dėl to nekrito labai smarkiai. Pietuose kiek daugiau pragiedrulių, ten temperatūra krito net ir iki 13 laipsnių šilumos, bet bendrai tikrai šilta ir greitai prasisklaidys tie debesis.
0: Šiandien kokie orai bus?
3: Šiandien taip pat išlieka gražūs orai, nors vietomis trumpai palis, bus galima perkūnija, bet vėjas vidutinio stiprumas 7-12 metrų per sekundę vakarinių krypčių, na, o temperatūra kils iki 20-25 malonių laipsnių šilumos.
0: Kokia situacija bus su lietum? Čia vieni prognozavo baisinės liūtis pietų Lietuvoje, ką matot?
3: Na, liūtis ateina jau artėjančią naktį su pietiniu ciklonu. Dar naktį daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija. Vėjas naktį dar stipriai nestiprės, tik tai 6-11 metrų per sekundę. Na, temperatūra pasiskirstys tarp 11-16. Bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, o vakarinėme pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūrė sustiprės net iki

0: 23 m per sekundę. Temperatūra nedžiugins. Apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24.
1: Tai čia pirmadienis toks sudėtingesnis, ar ne? Antradienis turbūt bus mažiau sudėtingas, jeigu taip galima pasakyti.
0: Na taip, antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir perkūnijos dieną, bet vėjas jau pamažu silpsta, dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
1: Ir žiūrint dar toliau į kitą savaitę, ką matot, kokių nors didesnių pokyčių bus ar nelabai?
0: Na, dar trečiadienis išlieka labai panašus, daug kur trumpai palis, išlieka gūsinga, naktį pajūrėje 15-17, dieną jau nusilpsta vėjas iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 16-21, na, o didesnių pokyčių jau sulauksime ketvirtadienį. Ten lietus pasitaikys tik tai vietomis, na ir vėjas nusilpsta, o temperatūros bus jau iki 17-22 šilumos.
1: Prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius, 7:55, čia ryto garsai. Baigėsi pasaulio futbolo čempionatas. Finale šį vakar susikaus Ispanija ir Argentina, o bronzos medalius vakar po fantastiškos kovos laimėjo Anglija, nugalėjusi Prancūziją. Besibaigiant į pasaulio futbolo čempionatą apžvelgsime jau visai netrukus po 8:00 žinių. Nors dalis gyventojų džiaugiasi radę daug ir gerų baravykų, Varėnos krašto grybautojų nuotaikos kiek kitokios. Kol kas baravykų labai nedaug. Koks šis grybavimo sezonas dabar ir koks galbūt nusimato su patyrusia grybautoje, pakalbėsim po gero pusvalandžio. Na ir dar viena aktualija, Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai Klaipėdos rajone Kukuliškiuose atskleidė, kad beveik prieš 3000 metų čia gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per Gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Šių metų atradimai leidžia iš naujo įvertinti Lietuvos pajūrio vaidmenį bronzos amžyje. Kaip konkrečiai, tai papasakosiu maždaug 8:20. Likit ir toliau su ryto garsais.

0: LRT radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 13 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose. Užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovskė taikytasi 3rd kartą per kelias savaites. Sprogimai buvo girdimi Luhanskė, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotėje, nutrūko energijos tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad Maskva derėtis raginta ir kviesta ne kartą. Tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.
2: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai amerikiečių centrinė vadavietė patvirtino smūgius Irano kariniams strateginiams objektams už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti. Dar vienas laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužeista daugiau nei 430. Jordanija, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos, nekartą tapo Teherano taikiniu, šiam atsakant į vis plačiau vykdomą Vašingtono oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėji pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal pasirašytą 2 susitarimo memorandumą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais ir 2018-aisiais, bet abu kartus pralaimėjo ir liko 4 vietoje. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusio sprogimo ugniagesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė.

0: išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
1: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. Trys buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-18 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 20-25 šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Šiandien baigėsi pasaulio futbolo čempionatas. Finale šį vakarą susikaus Ispanija ir Argentina, o bronzos medalius vakar po fantastiškos kovos laimėjo Anglija, nugalėjusi Prancūziją. Su mumis futbolo žinovas, entuziastas Rimantas Mackevičius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Mes tuoj gana detaliai aptarsim artėjantį šio vakaro finalą, girdėsim ir abiejų rinktinių sirgalius ir kolegos iš Argentinos apžvalgą, bet pirmiausia vis tiek, ponė Mackevičiau, norisi sureaguoti į tai, kas įvyko vakar. Mažasis finalas, 6-4, anglai nugali prancūzus. Nu, turbūt galima sakyti, kad tai yra vienas įsimintiniausių mažųjų finalų pasaulio futbolo čempionato istorijoje.
4: Taip, be abejo, tai yra vienas įsimintiniausių mažųjų finalų. Tik tai aš norėčiau pasakyti, kad tos rungtynės vis dėlto mano supratimu yra tokios pralaimėjusių boksininkų, jeigu tai pavadinti, arba pralaimėjusių futbolininkų. Namį čia sistema, vadinama kaip nokauto sistema, tai yra tokių nokautotojų dvikova, kur jau aišku jaučiasi visada toks ir nusivylimas, jaučiasi ir neišpildytos viltys patekti į finalą. Bet be abejo kova buvo labai įdomi ir malonu, kad vis dėlto Anglija sugebėjo gauti medalį, nes šį kartą jie buvo pasiruošę gerai ir jie buvo labai arti savo tikslo patekti į finalą, be abejo. Ir komentatoriai įvairiuose šaltiniuose užsienio rašo, kad galbūt jeigu ne trenerio, kaip jie mano, klaida, kai buvo pakeisti kai kurie žaidėjai puolimo linijos į gynėjus, galbūt jau, nu kaip prašoma, kad Anglija turėjo rungtynę savo rankose, bet po to tas milžiniškas argentiniečių užsivedimas, milžiniškas entuziazmas ir troškimas išlyginti rezultatai vis dėlto davė vaisių jų varžovams. Na va, o prancūzams, ką pasakyti, labai aukšto lygio komanda yra ir kaip ir bet kokie aukšto lygio komandai pasitaiko ir pralaimėti.
3: Ir dar detalė, vis tiek mažasis finalas šiokios įtakos dar tebe turi besitęsiančiam pasaulio futbolo čempionatui. Kylianas Mbappé kol kas yra pelnęs 10 įvarčių ir yra realiausias pretendentas gauti auksinį batelį, būti rezultatyviausiu pasaulio čempionato žaidėju, nebent Lionelis Messi šiandien įmuš 3 įvarčius. Tai va, irgi pasitarnavo šitos rungtynės įtampai sukelti, sakykim, tam pačiam Messi nervus pagadinti.
4: Taip, taip, labai įdomu, Messi čia genialiai žaidžia šiame pasaulio čempionate ir tai yra jo turbūt paskutinis pasaulio čempionatas greičiausiai, nes vis dėlto jam 39 dabar, po 4 metų jam būtų jau 43 ir kaip kadaise sakė futbolo karalius Pelė, nėra nieko svarbiau nei nugalėti tavo paskutiniajame pasaulio čempionate. Pelė kadaise 70 metais tai pavyko labai puikiu stiliumi. Ir dabar Messi arti to, kad pakartotų, kad kažką tai panašaus taip pat atliktų. Kad taip pat labai gražiai atsisveikintų su to aukščiausio lygio futbolu.
3: Taip, ir dar viena detalė, faktas, kad jeigu argentiniečiai šiandien apgina pasaulio čempionų titulą, tai būtų pirmoji komanda per 60 metų iš eilės naėmus ir apginusi pasaulio čempionų titulą, tai vėlgi būtų praktiškai istorinė pergalė. Dabar pasiklausykim kolegos apžvalgos iš Argentinos. Tris kart pasaulio čempionai Argentinos futbolininkai planetos pirmenybių finale bandys apginti titulą, o kapitonas vienas geriausių pasaulio futbolininkų Lionelis Messi sieks išplėšti auksinį batelį iš šiuo metu rezultatyviausio čempionato žaidėjo prancūzo Kylianų Mbappé rankų. Tuo metu Argentinoje futbolas daugiau nei žaidimas, visgi argentiniečio aistra šiam sportui kai kuriuos net erzina. Apie nuotaikas futbolo čempionato finalo laukiančioje Argentinoje Žygimanto Kapočiaus pasakojimas iš Buenos Airių.
5: Argentinos komanda socialiniuose tinkluose dažnai apibūdinama kaip didžiausi šio pasaulio čempionato niekšai. Tūkstančiai

0: galiu prisiekė sirgti už bet ką, tik ne už 3 kart pasaulio čempionus. Baltai žydrieji Lionelio Scaloni auklėtiniai su geriausiu pasaulyje žaidėju vadinamu Lioneliu Messiu dažnai žaidžia grubiai ir apsukriai. O kritikai šio čempionato teisėjus kaltina neva nepelnytų palankumo argentiniečiams. Esą prieštaringai vertinamas FIFA vadovas Giannis Infantino siekia padėti vienam turtingiausių pasaulio sportininkų Lioneliui Messiui pasiekti finalą. TikTok'e, Instagram'e ir X plinta įvairios konspiracijos teorijos. Argentina per turnyrą sudaužė ne vieną širdį negailestingai sutriuškindama priešininkus, ko ne paskutinę minutę. Kaip pavyzdžiui, nutiko per 16-finalio rungtynės prieš vienus turnyro numylėtinių, miniatūrinio, bet galingo žaliojo kyšulio rinktinę. Argentinos reputacija temdo ir nepagarbus ir galių elgesys, bei rasizmo paženklinta šalies istorija. Ir turnyre, kuris pasižymi itin didelę kultūrinę įvairovę, ji vertinama itin jautriai. Nors patys argentiniečiai atkreipia dėmesį, kad jų šalis nepaprastai įvairia, ir joje susipina vietinių Pietų Amerikos tautų, Europos ir Afrikos kultūros. Tad reikia atkreipti dėmesį, kad po socialiniuose tinkluose daugybės paspaudimų susirenkančiais skambiais kaltinimais slypi itin aistringa ir dvasinga futbolo kultūra. Šis sportas yra vienas svarbiausių argentiniečių tapatybės ramščių. Ir čia reikia paminėti, kad šalies istorija yra nepaprastai audringa. Paženklinta perversmų, karinės diktatūros, hiperinfliacijos, kuris sudegino daugumo žmonių santaupas. Ir rodos nesibaigiančių ekonominių krizių ciklų. Ir šiame kontekste futbolo klubai, kone kiekviename šalies kampelyje, tapdavo bendruomenės centrais, kur politinio ir ekonominio nestabilumo išvarginti argentiniečiai pasisemdavo vilties. Ir būtent čia įsižiebdavo visą šalį ir iš tiesų pasaulį sužavėjusio žvaigždės, kaip legendinis Diegas Maradona. Būtent jis atvedė Argentiną į pergalę 1986 čempionate, praėjus vos keliems metams po pralaimėto Malvinų arba Folklando salų karo prieš Jungtinę karalystę ir pasibaigus brutaliai kariniai diktatūrai, kuriai valdant 10 000 žmonių per represijas dingo be žinios. Tada virtuoziškas Maradonos pasirodymas įkvėpė visai šaliai vilties. Ypač per ketvirtfinalio rungtynės prieš Angliją, kuris pelnė 2 įvarčius, iki šiol vadinamus vienais įspūdingiausių pasaulio istorijoje. Viena jų, pažeisdamas taisyklės, Maradona įmušė ranką. Bet to teisėjai tada nepastebėjo ir įvartis buvo įskaitytas. Futbolininkas vėliau tai pavadino kerštu anglams už pralaimėtą karą – Dievo ranka. Vos po kelių minučių jis dar kartą prasiveržė pro anglų žaidėjus ir vėl siuntė kamuolį į vartus. Ši akimirka vadinama šimtmečio įvarčiu. Istorinė anglų ir argentiniečių konkurencija buvo akivaizdi ir šiame futbolo čempionate. Kai pusfinalyje išsiuntė anglus namo, Argentinos futbolininkai mojavo vėliavą su užrašu, kad Malvinos ir toliau priklauso Argentinai. Argentinoje futbolas yra daug daugiau nei sportas. Jis šaliai tarsi deguonis, atpildas už kasdienius vargus, kuris suteikia vilties, kad rytojus bus geresnis. Turint visą tai omenyje, nenuostabu, kad kai žaidžia Argentinos rinktinė, 14 milijonų gyventojų turinti sostinę Buenos Aires visiškai ištuštėja. Ir net futbolų įprastai abejingi žmonės seka kiekvieną rungtynių sekundę. O įtemptą tylą visame mieste perskrodžia nenusakomo intensyvumo ekstazės gausmas į mūšius įvartį.
1: Čia kolega Žygimantas Kapočius iš Argentinos ir čia pat išklausykim keleto Argentinos aistruolių po to, kai Argentina pusfinalyje nugalėjo Angliją.
2: Mano nuomone, tai buvo neįtikėtinas mačas, kupinas įtampos. Žinojome, kad laimėsime, bet turėjome pulti. Labai džiaugiamės, kad mums tai pavyko ir dabar galvojame apie finalą. Gali būti, kad jį laimėsime. Tikimės, kad laimėsime ir tikime, kad laimėsime. Esame labai laimingi, kad mums pavyko. Labai, labai laimingi.
3: Beprotybė, tikra beprotybė. Argentina pateko į finalą. Tai juk Argentina. Tai, ką šiandien patyrėme čia, Atlantoje, buvo neįtikėtina.
4: Ką galiu pasakyti? Pergalė yra skirta visiems, kurie sakė, kad Argentina niekas. Dabar mes sieksime visko, sieksime 4-ojo titulo. Argentina nori pamatyti tave čempione.
5: Argentina visada įdeda į žaidimą viską. Aistrą, beprotybę, futbolą. Tai yra Argentina. Ji visada sugeba versti žaidimo eigą. Ji yra geriausia.
1: Argentinos rinktinės aistruoliai, priminsiu, su mumis futbolo žinovas, entuziastas Rimantas Maskevičius. Pone Maskevičius, na, girdėjom kolegos apžvalgoje, kaip ir žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, Argentinos rinktinė yra vadinama didžiausiais šito čempionato niekšais dėl grubaus žaidimo, neva ir teisėjai galbūt palankus ir argentiniečiams, nes nefiksuoja visų tokių grubesnių pražangų. Kaip jūs šitą pakomentuotumėt?
6: Ne, tai mano nuomonė yra visiškai priešinga. Visų pirma, negalima vadinti niekšais komandos, už kurią tu nesirgi, pavyzdžiui. Aišku, tie, kurie sirgo už Anglijos rinktinę ir labai pergyveno tą pralaimėjimą, gali tai pasakyti. Bet vis dėlto aš atkreipčiau dėmesį į kovingumą, Argentinos rinktinės kovingumą. Prieš rungtynes Angliją, Argentiną, aš žiūrėjau, kaip žaidėjai Anglijos ir Argentinos giedojo savo šalių himnus. Kokia jų veidų išraiška buvo. Ir kasgi buvo Anglijos žaidėjai, jie labai nuoširdžiai, labai taip pasiryžę kovai dainavo ir taip iš jų veidų matėsi, kad jie padarys viską, kad savo šalį atneštų pergalę, padarys žais kuo geriau. Bet kai pažiūrėjau į Argentinos žaidėjų veidus, į visų iš eilės rodomų, buvo matoma, kad jie pasiruošė mirti aikštėje dėl pergalės. Tai yra, žinot, Lotynų Amerikoje populiarus toks posakis yra pergalė arba mirtis. Tai yra, perkeitinė prasme, aišku, bet tai, kad jie pasiruošė ne tik atiduoti visas jėgas, bet jeigu reikia net mirti aikštėje, tai yra kovoti negailėdami savęs. Ir dabar ta kieta kova, kuri užvirė nuo pirmųjų minučių, jeigu jūs atkreipė dėmesį, tai argentiniečiai, jie negailėjo visų pirma savęs, jie krisdavo taip narsiai po tais kamuoliais ir ten, aišku, negailėdavo ir varžovų. Ir tas milžiniškas kovingumas jis argentiniečiams būdingas yra. Aš atsimenu, kad 2001-2002 metais Lietuvoje per kabelinę televiziją buvo galimybė stebėti per vieną iš Sky Sport kanalų Argentinos čempionato rungtynes. Ir aš su malonumu žiūrėjau tas rungtynes, tiesiogiai jų varžybas, kadangi anksčiau atrodė, kad gal argentiniečiai va ten kažkaip su užsieniečiais taip žiauriai žaidžia, o tarp savęs gal jie visai kitaip, ne? Tai yra jų žaidimo stilius ir ten matėsi, kad jie kietai kovojo. Aš palyginčiau Argentinos futbolą su Kanados ledo rituliu, kur negailėdami vieni kitų kovoja, bet tai tikras vyriškas, toks, sakyčiau, didvyriškas žaidimas. Ir va ten matėsi taip pat, kerta vienas kitam per kojas negailestingai ten nukrenta, atrodo, gal jau net sulaužė koją ar ką. Ne, ilgai neguli, pašoka, žaidžia toliau, tai yra toks labai vyriškas žaidimas. Ir va tose rungtynėse, ypač dėl, kaip čia jau minėta, tokių ir už futbolo ribų jau buvusių tokių konfliktinių santykių tarp Anglijos ir Argentinos, tai buvo ypatingas stimulas žaisti. Nu, kaip žinom, tarp Anglijos ir Argentinos tokios konfliktinės situacijos rungtynėse pasaulio čempionatuose kildavo ne vieną kartą. Pavyzdžiui, 66 metais argentiniečiai buvo labai įsižeidę, kad juos ten teisėjas labai, reiškia, nubaudė, kadangi ten buvo iš aikštės iš esmės pašalintas, kaip dabar rašo specialistai, netgi be reikalo jų kapitonas Ratinas buvo pašalintas, liko mažiau, ketvirtfinalyje Anglija Argentina. Ir tada Jeffrey Herstas įmušė įvartį, Anglija laimėjo 1-0, o visa Argentina labai pyko. Argentinos futbolo federacija netgi svarstė išstoti iš FIFA. Ir kai garsus anglų dirigentas Pritchardas atvyko į Buenos Aires ir jų garsiajame operos teatre Kolon ruošėsi diriguoti spektaklį, tai netgi ten tie aistringi argentiniečiai, jie netgi kelias minutes tai protestuodami šurmuliavo, neleido pradėti spektaklio. Tai yra tokios, vat, buvo protesto nuotaikos. Na, po to, vat, visos tos situacijos su 86 metų rungtynėmis, kurios vyko po Malvinų karo, be abejo, argentiniečiai neužmiršta to pralaimėto karo, nes ten žuvo keli šimtai jų karių per tą neilgą, bet tokį gana intensyvų konfliktą, žuvo kelios dešimtys ir anglų taip pat, tai buvo tragedija, be abejo.
1: Taip, dabar apie Ispaniją. Paklausiau ChatGPT, kas rašoma įvairiuose šaltiniuose, su kokiam nuotaikom Ispanija kaip šalis ir pati komanda pasitinka šį finalą. Tai dirbtinis intelektas taip čia sugeneravo, na, kad ispanai su pakiliom nuotaikom laukia, bet ir įsitempia šiek tiek. Laukia, nes tai būtų pirmas, tai yra pirmas Ispanijos finalas pasaulio čempionate nuo 2010 metų, todėl daug kas kalba apie galimybę pradėti naują futbolo aukso erą. Ir čia keli punktai, kad ispanai labai tiki savo komandą šiame čempionate, kad ispanai gerbia Argentiną kaip varžovą ir Lionelį Messi. Komandoje šiaip ramybė, treneris čia yra minimas, kad kuris nuolat kartoja, kad svarbiausia yra išlikti ištikimiems savo žaidimo stilių ir nesimėtit, nesivėtit. Didesnių traumų nėra. Ir na, toks atsargus optimizmas. Ir dar paklausykim, ką sirgaliai Ispanijos rinktinės kalbėjo po to, kai ispanai na, pusfinalyje nugalėjo Prancūziją.
2: Nuostabu, apie tokią akimirką svajojame nuo tada, kai mums buvo 6, dar 2010-aisiais, kad galėtume visą tai išgyventi iš naujo. Dabar turime padaryti vietos naujai žvaigždei. Mums reikia antrosios, būtent dabar, pirmyn Ispanija.
7: Manau, kad surengėme meistriškumo pamoką. Man tai buvo puikios rungtynės. Ispanija pasaulio taurėje silpnesnės tapo stiprią. Po rungtynių su žaliuoju kyšuliu, manau, kad psichologiškai komandai jos buvo lūžio taškas. Matydami tai, ką matėme po rungtynių su Prancūzija, kuri buvo viena iš favoričių, manau, kad dabar galime daug nuveikti.
8: Neįtikėtina. Pavyzdžiui, kalbėjausi su savo tėvu. Jis man sako, manau, kad bus sunku, nes prancūzai turi labai gerą puolimą. Bet aš jam pasakiau, kad Ispanija žaidžia daug labiau komandiškai nei Prancūzija. Ir futbolas galiausiai yra komandinis, o ne individualus žaidimas. Taigi Ispanija padarė būtent tai, ką ir turėjo padaryti. Neįtikėtina.
2: Nuostabios rungtynės. Tai buvo nuostabi kelionė iki šiol. Ir mes šiais metais laimėsime pasaulio taurę. Kukurėja buvo šio turnyro naudingiausias Ispanijos žaidėjas. Neįtikėtinas gynėjas, neįtikėtinas krašto puolėjas, neįtikėtinas viskas. Kukurėja yra geriausias žaidėjas, kokį tik turėjome šiame turnyre.
1: Taip, po pusfinalio, pergalės pusfinalyje kalbėjo Ispanijos rinktinės gerbėjai. Priminsiu, su mumis futbolo žinovas, entuziastas Rimantas Maskevičius. Na, jūs argentiniečius apibūdinot kaip žaidėjus, kurie eina į aikštę arba laimėti, arba mirti. Labai kovinga komanda. O kokiais epitetais apklijuotumėt Ispanijos rinktinę, ponė Maskevičiu?
6: Na, turbūt sakyčiau tobulo žaidimo. Tikrai tobulo žaidimo visų pirma, kadangi tai, kaip jie žaidė su Prancūzija, nugalėjo stiprią Prancūzijos komandą, buvo labai gražu žiūrėti. Ir iš viso dabar yra labai talentinga Ispanijos rinktinės žaidėjų karta, puikus treneris. Ir ta komanda, taip, taip, čia gali būti kažkokios, kaip vat buvo pasakyta, aukso eros pradžia, kadangi mes turime prisiminti, kad ispanai yra Europos čempionai. Jie, kaip sakyt, čia ir būtent išėjo vėl į finalą, vėl toliausiai nužengė iš viso Europos komandų. Ir matyti iš tiesų dabar jie žaidžia gražiausia ir tokį protingiausia galbūt ir šiuolaikiškiausia gal net futbolą. Taip kad labai gražu žiūrėti jų žaidimą. O šiaip tai reikia pasakyti, kad tarp Ispanijos ir Argentinos futbolo visada būdavo ryšys ir būtent tam pirmajam Ispanijos futbolo pakilimui, milžiniško populiarumo augimui, turėjo įtakos argentinietis, tai yra, aš turiu menį puikų žaidėją, o vėliau ir trenerį Alfredo Di Stefano, kuris savo laiku iki Pelė, turbūt mes jį būtume galėję pavadinti to laiko futbolo karaliumi, tai yra tų 50-ųjų metų pradžioje. Ir štai jis iš pradžių žaidė Argentinos rinktinėje, po to buvo pakviestas žaisti Ispanijoje. Ir ten netgi įdomu, kaip dėl jo kovojo Barcelona ir Madrido Realas. Iš pradžių jį nusipirko Barcelona ir po to jau Madrido Realo prezidentas Santiago Bernabeu už milžiniškus pinigus perpirko jį. Vis dėlto nutarė, kad būtinas, kad Madrido ta baltoji komanda, Realas, kad taptų čempionų komanda. Ir kągi, prasidėjo Europos čempionų taurės turnyrai ir nuo pirmojo iki penktojo visą laiką triumfuodavo Realas ir kaip ten žaidė Alfredo Di Stefano. Finale 60-ųjų metų, kuris iki šiol vadinamas gražiausiu Europos čempionų taurės istorijoje, Jie laimėjo 7-3 prieš Frankfurto Eintrachtą, Glazge, stebint 130 tūkstančių žiūrovų. Toks fantastiškas finalas ir 7-3 pergalė, ten 3 įvarčius įmušė Alfredo Di Stefano. Tai yra puikus futbolininkas, kuris padėjo suformuoti tą Madrido Realo komandą, prie kurios paskui, kaip sakyt, buvo prisilipdęs ir augo visas tas Ispanijos futbolas ir kiti klubai, o paskui jau rinktinė, kurie iš pradžių didelių pergalių ilgą laiką nepasiekdavo ypatingų, kažkaip tai šiek tiek būdavo netgi šešėlį, o štai dabar atsiskleidė puikiai ten jau, kai jie Europos čempionais kelis kartus tapo, pasaulio čempionais, kaip jau minėta, 2010 metais, ir be abejo, jie norėtų antrą kartą vėl tapti pasaulio čempionais. Aš tikiu, kad Ispanija turi daug galimybių šiandien laimėti. Beje, kaip ir Argentina.
1: Vat būtent 50-50 čia niekaip neišeina atsisėdus kažkaip nusvarstyti ir pasakyti, ta rinktinė turi daugiau galimybių arba ta rinktinė turi daugiau galimybių. Niekas neaišku, absoliučiai.
6: Taip, jūs teisus, niekas neaišku, kadangi kai mes turime omeny tokį argentiniečių kovingumą, kai 0-2 pralaimėdami belgams, paskui sugeba per 15 paskutinių minučių viską apsukti kitų kampų ir laimėti 3-2 arba prieš Angliją irgi ten beveik pralaimėtas rungtynes sugeba vis dėlto vėl paversti kitą pusę ir laimėti. Žodžiu, aš manau, labai labai įdomios rungtynės mūsų lauks šį vakarą. Ir tai būtų, kaip sakyt, galbūt karūna, tai visai futbolo šventė amerikiečių. Nes organizuoju tai visų pirma Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat ir Kanados, ir Meksikos, kadangi tai pirmą kartą buvo vykdomas toks čempionatas, kuriame dalyvavo net 48 komandos ir buvo daug skeptikų, kurie sakė, kad ai, čia bus atskiesta, kad bus daug neįdomių rungtynių, o pasirodo iš esmės viskas kitaip. Puikus finalas, kuriame susitinka stipriausia Europos komanda, Ispanija, ir stipriausia Pietų Amerikos komanda, Argentina, kuri įrodė savo pasirodymo atrankos varžybose, kai, jūs žinot, tengi Pietų Amerikos atrankos grupė, visos 10 Pietų Amerikos futbolo federacijų komandų žaidžia vieną su kita po du kartus, kaip kokioje nacionalinėje lygoje. Ir štai ten Argentina užėmė atrankos varžybose pirmą vietą didelių pranašumų prieš kitas komandas, ten prieš Braziliją, Urugvajų, Ekvadorą ir kitas. Taip, kad tai yra logiška, kad susitinka stipriausia Europos komanda, stipriausia Pietų Amerikos komanda. Na ir žiūrėsim, kas nugalės.
1: Taip, ačiū Jums už įžvalgas, futbolo žinovas, entuziastas Rimantas Mackevičius. Na, paklausiu šito mūsų pokalbio, tiesiog visi turėtum džiaugtis, nes kas šiandien mūsų laukia? Didžiulė futbolo šventė, praktiškai fiesta. Ačiū Jums, pone Mackevičiu, 8:27. Čia ryto garsai, netrukus kelsimės į Varėną, kur kalbėsime su šiuo metu miške kažkur grybaujančia Ramunė Verbickienė, patyrusia grybautoja, apie tai, ar jau įmanoma rasti normalių baravykų miške, ar dar ne. Likit kartu.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 13 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose, užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Policijos departamento imuniteto valdyba nustatė, kad birželį Anykščių rajone ginkluotą vyrą nukovę aro pareigūnai elgėsi teisėtai, jų veiksmuose pažeidimų nenustatyta. Dėl to nuspręsta tarnybinio patikrinimo nepradėti. Tai agentūrai Elta patvirtino policijos departamento atstovas. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-18 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
2: Ryto garsai.
3: Tęsiam ryto garsus, nors dalis gyventojų džiaugiasi radę daug ir gerų baravykų, Varėnos krašto grybautojų nuotaikos kiek kitokios. Kol kas baravykų itin daug rasti nepavyksta, koks apskritai dabar šis grybavimo sezonas. Su mumis tiesiogiai patyrusi grybautojai iš Varėnos, Ramūnė Verbickienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Tai pirmiausia, yra grybų ar nėra? Jau jūsų dzūkų supratimu.
4: Lepeškų man yra, kitiem nėra. Va šito nesuprantu. Nu, aišku, jie turbūt nemato po samanų grybų ir po lapais nemato.
3: Mm-hmm.
4: Bet prasidėjo kazlėkai, šitie kapčiai, paberžiai prasidėjo, žemė pradėjo žydėti, nu tai savaitė kita pradėsia pas mus baravykai.
3: Mm-hmm. Tai kitaip tariant, tai kad nėra baravykų, tai nereiškia, kad jų nebus. Tiesiog jie pas jūs atkeliauja šiemet vėliau.
4: Jau kelinti metai pas mus jie atkeliauna visada vėliau. Pirmiausia, prasideda Žemaitėje, tai Suvalkėje, o tik tai tada pas mus.
3: Mhm. Nu ir, pavyzdžiui, praėjusiais metais, vis tiek, nes dzūkams yra grybas tik vienas baravykas, o visa kita jau, sakykime, tokie jau antrarūšiai, trečiarūšiai jau jūsų ten labai nejaudina. Tai dabar, pavyzdžiui, pernai suprantu, baravykų sezonas buvo labai geras, ar ne?
4: Ne. Nebuvo tokius. Buvo labai geras baravykų sezonas, gal prieš kokius 8-7 metus.
3: Mhm.
4: Tai tada buvo tikrai daug. Kur eini, tie baravykai, o dar jis randži, rasdavai baravykų, bet ne tiek.
3: O šiemet dar negalit pasakyti, turbūt neįmanoma prognozuoti, nes viską lems gamta.
4: Taip, gamta. Aš sprendžiu pagal bobausius ir pagal kūčių naktį, kokia būna naktis. Nu, tai bus baravykų, tikrai bus. Bus kitokių grybų, bet, ne tiek, kiek būdavo anksčiau.
3: Anksčiau, tai čia turbūt kalbat apie jau iš vis senesnius laikus, jau dešimtmečius, ar ne, grįžtant į praeitį.
4: Taip.
3: Jūs turit atsakymą, Ramūnė, kodėl?
4: Ai, žinokit, man atrodo, viskų keičia gamta. Nes anksčiau va, kregždžiai žemai skraidų, bus lietaus. O dar jis kregždžiai skraidų žemai, lietaus vis vien yra. Tai vėl, vištos, kad du lietus lyja, jeigu neina iš lietaus, tuoj nustos. Nu, vienu žodžiu, turbūt sumaišyta erdvė visą.
3: Ir su tuo mums visiems tenka gyventi. Vis dėlto jūs turbūt visą gyvenimą grybaujat nuo pat vaikystės.
4: Gimiau miški, užaugau miški.
3: Ir mirsit
4: miški. Ir gyvenu miški. Taip, ne, aš nemirsiu, aš gyvensiu su salu.
3: Taip. Tai šita dabar vis tiek jau dabar supirktuvės veikia. Jau galima oficialiai sakyti, kad grybavimo sezonas yra prasidėjęs, nors baravykų dar praktiškai jūsų krašte nėra, bet jau minėjot ir lepeškų ir kitų grybų yra. Tai jau vyksta tai, kas įprasta per grybavimo sezoną, kai grybautojai prirenka grybų ir juos veža į supirktuves.
4: Taip, jau dirba nuo birželio 16 ar 15 dienų.
3: Beveik jau mėnesį gerą. Nu ir kaip kainos, Ramu, nepasakykit, nes labai grybautai skundžiasi, žiauriai skundžiasi, jau kiek man tenka kalbinti, nu sako, kiek gali jūs skriausti. Labai užpigiai superka grybus.
4: Taip, nes labai lepeškos trapius. Aš pilnai suprantu ir tuos, kas perdirba tas lepeškas. Nu, rauni iš samanos lepeškų ir jinai sutrupa in gabalukus. Nu, tai kokia tai prekinė išvaizda? Per daug lietaus. Nors, va, dvi dienas nelėjo, vakar praudalėjo vakari, tai miška naini ir jau sausa.
3: Tai čia gerai ar ne?
4: Nu, kap, samana, aišku, dar šlapia, bet jeigu lepeška išlindus, tai jinai jau viskas, jau apdžiūvus.
3: Irgi blogai.
4: Irgi blogai. Kainos labai mažos. Pas mani sąrašai yra dar litais, kaip pas mus buvo varin grybas. Tai brangiausias lepeškos kainavo 42 litai kilogramas.
3: O dabar kiek?
4: O dabar, nu man aišku duoda biškį daugiau, bet 5,5 punktuose superka.
3: 5,5 eurų už kilogramą, ar ne?
4: Taip, taip. Man aišku daugiau duoda, nes aš atnešu ne kilogramų ir ne du. O iki 30, virš 30.
3: Aš esu girdėjęs iš vietinių, kad nu, yra, sakykim, taip, grybautojai ir yra Ramunė Verbickienė. Kito lygio grybautoja, kuri renka kaip minimum dvigubai daugiau grybų negu koks nors kitas, kad ir labai patyręs grybautojas. Kodėl?
4: Mane žinokit, grybai vedžioja. Aš daleiskim, noriu eiti į kairį pusį. Atsisuku į dešinį, nu, į savo vietas, atsisuku į dešinį į lepešką. Nu, ir aš einu tada į dešinį pusį. Ir galvoju, ne, visie nuveisiu jau kairien pusėn. Kairien pusėn pasirodo, nieko ton savo vietu neradau. Tai mane, sakau, grybai vedžioja. Nežinau, čia taip yra, bet netgi aš grybaudama sustikau moteriškį iš Kauno atvažiavus. Sako, kur jūs tai darot? Sėdite ir non vietu nerenkat. Sakau, žiūrėkit, va, grybai. Sako, tai kad jų nematyti, sakau, žiūrėkit, va, po samanų, matot, va, kalnelis. Tai čia grybai būna, sakau, taip, čia grybai. Ir aš taip gražiai atverčiu tų samanų ir parodau, kad va, tylė peškos.
3: Kitaip tariant, žmonės tiesiog nemoka grybauti. Vienas dalykas, antras dalykas, jie nemato grybų. Tiek, kiek jūs.
4: Taip, taip. Ir aš žinokit, kiek žinau miškų, Varėnos rajone gal visus miškus, ir aš žinau kiekvienų vietų, po kokiu krūmu eit, in kur eit, kokiu ta keliu, iki visadu randu lepeškų. Ir baravykų, aišku, labai blogai, kad labai daug miškų išpjovė.
3: Ir jūs tą pastebit?
4: Jo, jo. Išpjauna, ištrypia. Ir aš turiu tokias vietas, kurias tik taip viena žinau, ir dar kai irgi atvažiavau, kad viskas išpjauta, nu,

0: Supratom jūsų atsidusimą. Ir ponia Verbickienė, šiandien jau tuo eisit grybauti. Kiek šiandien kartų nusimačiusi eiti į miškus? Porą kartų ar tik vieną?
1: Aš išeinu visai dienai.
0: Visai dienai eisit, ar ne?
1: Taip.
0: Jau nusprendusi,
1: taip.
0: Kur eisite?
1: In purplius važiuosiu. Uh-huh. Jau žinau kur. Bet važiuosiu mėlynių rink šiandien.
0: Uh-huh. Supratau. Kągi, ačiū Jums už Jūsų laiką. Gero ir mėlynių rinkimo, ir grybų rinkimo. Toliau siaubkit miškus gerąją prasme rinkdama grybus ir mums visiems tiekdama tuos grybus į kasdienį gyvenimą. Ramunė Verbickienė, patyrusi grybautoja iš Varėnos, apžvelgė, koks gi dabar yra grybų sezonas. 8:40.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT radijas.
0: 8:42, toliau ryto garsuose etnologo Liberto Klimkos pastebėjimai.
5: Ši diena, Liepos 19-oji, kalendoriui pažymėta tokiu pasaulinės reikšmės įvykiu. 1799 metais prancūzijos kariai Egipte surado Rozetos akmenį, iš kurio rašmenų, hieroglifų ir graikiškųjų buvo iššifruotas senovės egiptiečių raštas. Britų muziejai Londone saugoma rašmenimis iškalnėta nuoskyla tapo raktu į žmonijos tūkstantmečių kultūros istoriją. Jos pradžia. Tad gerai žodžiais prisimenamas prancūzų karininkas Pieras Bušaras pastebėjęs tą akmenį. Anglas Tomas Jungas, supratęs pirmojo žodžio, faraono Ptolemajo vardo skambėsi. Ir prancūzų kalbininkas Žanas Fransua Šampoljonas perskaitęs visą tekstą. Apskritai, kiekvieno krašto, kiekvienos tautos istorijos tyrinėjimas yra vertingas indėlis, suvokiant bendrą žmonijos civilizacijos raidą. Ir nusipelno pagarbos ne tik mokslininkai, profesionaliai dirbantys šį darbą, bet ir visuomeniniai talkininkai, kuriuos įprasta vadinti kraštotyrininkais. Šios dienos, Liepos 19-osios data, yra reikšminga, prisimenant tokios veiklos mūsų krašte istoriją. Lygiai prieš 65 metus buvo įsteigta Lietuvos kraštotyros draugija, o šio visuomeninio sąjūdžio užuomazgos tai dar 19 amžiaus pradžioje, kai senajame Vilniaus universitete buvo sudarytas profesorių komitetas tokiai veiklai koordinuoti ir parengtos etnologinių žinių rinkimo anketos. Tačiau konkrečiai apibrėžtus uždavinius ir tikslus krašto bei tautos tyrinėjimai įgavo 19 amžiaus pabaigoje, kylant tautinės savimonės atgimimo bangai. Juos suformavo publikacijos Aušros ir Varpo leidiniuose, daktaro Jono Basanavičiaus, jo talkininkų, mokslo draugijos narių raginimai. Įkvėpimas praktiniai to metu kraštotyros veiklai buvo paties tautos patriarcho nuveikti darbai, jo archeologiniai tyrinėjimai, rūpestis istorijos paminklų išlikimu, sudaryti ir paskelbti tautosakos rinkiniai, etnografinio muziejaus pradmenys, na, taip pat ir teorinės etnokultūros interpretacijos. Kraštotyros sąjūdis labai išsiplėtojo prieškariu, nepriklausomos Lietuvos metais. Tada įsisteigę regioninės kraštotyros draugijos skubėjo rinkti istorijos, tradicinių papročių, tautosakos ir kalbos medžiagą. Na, taip pat ir tautodailės bei etnografinis dirbinius po žemės reformos pradėjusiose irti Lietuvos kaimuose. Šiaulių kraštotyros draugija, vadovaujama advokato Felikso Bugailiškio, ėmėsi leisti periodinį mokslinį leidinį Gimtasai kraštas. Ir apskritai prieškarinis kraštorijos sąjūdis paspartino krašto muziejų steigimasi, o visuomeniai paskleidė valstybės istorijos žinojimo, tautinės savasties ir orumo branginimo svarbą. Štai sovietmečiu, šio vargingų ir sudėtingų tautos istorijos tarpsniu, kai jos kultūrinė raida buvo apgalvota ir nuosekliai deformuojama, kraštotyros sąjūdžiui teko ypatingas vaidmo. Tuo metai buvo pusiau legalus tautinių aspiracijų raiškos būdas. Lietuvos kraštotyros draugija 1961 Liepos 19 subūrė mokslo žmonės, iš esmės vadovaudamiesi tautotyros pirmtakų patriotinėmis nuostatomis. Beje, tokia draugija Sovietų Sąjungoje te buvo vienintelė, kitose respublikose tik sąjunginės skyriai. Net ir prižiūrint valdžios ir presnėms struktūroms, šia veikla buvo kažkiek įmanoma gaivinti istorinę atmintį, stiprinti tautos dvasę, jaunimui įdiegti lietuvybės. Sąjūdžio metais kraštotyra tuoj pat atsisakė bet kokių ideologinių varžtų ir instrukcijų. Į darbotvarkę iškelta daugybė anksčiau draustų ir naujų temų. Tai prieškario visuomeninių organizacijų istorija, bažnytinė veikla, pokario rezistencinis judėjimas, partizaninis karas, disidentinė veikla, pokyčiai visuomeniai atstačius nepriklausomybę, privataus ūkio ir verslo tapsmas. Dabar draugija, būdama tik visuomeninė steiginių, veiklą koncentruoja lokaliniuose kraštų branduoliuose. O kraštotyros darbų archyvas saugomas ir toliau kaupiamas Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Versmės leidykla publikuoja Valšių serijos kraštotyrinės monografijas. Tad apibendrinant mūsų kraštotyros istorinį kelią, reikia pasakyti, ši veikla padėjo pažadinti tautą valstybingumui, formuoti pilietinę visuomenę nepriklausomai valstybei, išlaikyti tautiškumą totalitarniai sistemui sovietmečiu ir subrandinti atgimimo dvasę. Šiandien kraštotyros pagrindiniai tikslai iš esmės išlieka tie patys. Tai talka mokslui ir atsakai globalizacijos iššūkiams, ugdant visuomeniai meilę gimtiniai ir jos kultūros paveldui. Draugijos sukakties proga sveikinimai visiems prisidedantiems prie šios kilnios veiklos.
4: Ryto garsai.
0: 8:48 Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai Klaipėdos rajone Kukuliškiuose atskleidė, kad beveik prieš 3000 metų čia gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Šių metų atradimai leidžia iš naujo įvertinti Lietuvos pajūrio vaidmenį bronzos amžiuje ir rodo, kad Kukuliškiai galėjo būti svarbus prekybos, amatų ir mainų centras. Išsamiau apie šių metų radinius Pauliaus Selezniovo pasakojime.
6: Esam Klaipėdos rajone prie Kukuliškių piliakalnio, kur dešimtmetį nuo 2017 darbuojasi archeologai, septintas sezonas, bet radiniai vis dar nustebina. Iš tiesų Kukuliškių piliakalnio paslaptis vis dar atskleidžia kažką apie praeitį. Ir dabar jau žinom, kad prieš maždaug 3000 metų čia buvo gyvenvietė ir archeologai bando išsiaiškinti daugiau apie jos gyvenimo būdą, apie įpročius. Tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė, sveiki.
7: Labą dieną.
6: Miglė, 10 metai, 7 sezonas, bet šių metų radiniai turbūt labiausiai džiugina, tai ką pavyko aptikti?
7: Taip, tai mūsų didžiausias iš tikrųjų tirtas plotas iki šiol. Ir šiuo metu mes esame atidengę užstatymo horizontą, tai yra 5 skirtingo laikotarpio pastatus. Visi, aišku, jie yra datuojami bronzos amžiumi, bet ta bendruomenė tiesiog čia gyveno labai ilgą laiką ir mes tai atradome. Šitie tyrimai ir šitas atradimas tai yra ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas, nes per 10 metus mes sužinojom ir kaip gyvenvietė atrodė, kurioje vietoje jinai buvo, kokio dydžio, apribota tvoromis, griovomis ir daug kitokių dalykų. Tai mūsų tyrimai buvo tokie labiau pažinimo pobūdžio, suprasti aplinką ir struktūrą, kur jie gyveno, ta tokia, kaip pavadint, makro istorija, suprasti jų aplinką, kaip jie gyveno, tai mes jau tą išsiaiškinom, o šiemet jau norėjom atidengti pažiūrėti tą mikro, vat kaip žmogus tam namelyje gyveno, kas jį supo, nes tokių tyrimų šiaip yra labai nedaug. Mes tarkim net nežinome, kaip Lietuvoje atrodė pastatai, kokio jo dydžio buvo, kaip buvo planuojamos gyvenvietės. Ir šiais metais mums pavyko tai padaryti ir aš galvau, kad surasim galbūt vieną pastatą, tai bus jau didžiausia sėkmė, bet kad 5 iš skirtingų statymo horizontus. Ir dar jo išsilaikymo lygis, čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens ir tai leidžia vat, visai medienai viskam išlikti ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno. Tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažeistas. Ir tik faktas, kad jeigu kasi kažkur toliau, tu rasi ir greičiausiai nesuardytus fragmentus. Ir mes dabar atidengiam tik fragmentus pastato, mes vis dar nežinom, kokio dydžio jie buvo. Ir jeigu mes tęsim tyrimus, tai tikrai atidengsim dar daugiau ir tikrai visur lobiai dar slypi.
6: Aišku, kaip ir priklauso, turbūt atidengus pastatų konstrukcijas randat ir buities rakandų. Ir man buvo labai įdomu, kadangi gyvenvietė datuojama 800-400 metų prieš Kristų, tai yra beveik 3000 metų nuo šios dienos, bet jūs net radot puodų su maisto likučiais.
7: Degėsiai būna išlikę puodo viduje, mes esam jau iš ankstesnių tyrimų pasidarę tų degėsių tyrimus ir mes žinome, kad tose puoduose virė žuvis su grūdiniam kultūrą. Mes žinom, ką jie augino. Jie augino miežius, lėšius, pupas, žirnius, žvejojo žuvis, erškėtus, otus, karšius, starkius ir kitas žuvis. Ir tose puoduose žinom, kad virė daugiausia šiaip jūrinis maistas. Ir tai rodo, kad, nu, aišku, kad jie buvo jūrinė bendruomenė, jie gyveno ant jūros kranto.
6: Tos informacijos apie šitą gyvenvietę ir bendruomenę jau turėjot per tą 10 metus sukaupę, bet šių metų tyrimų rezultatai duoda dar daugiau tos informacijos ir leidžia dar aiškesnį vaizdą susidaryti.
7: Tai be abejo, įsivaizduojat, mes atidengiam pastatą ir jame yra daiktai, kurio žmonės paliko. Jie kaip stovėjo, taip ir išėjo, nu, susirinkę savo daiktus. Tai tarkim, puodai, pilni maisto, medinės mentelės, mediniai kabliukai, kurie kabėjo ant sienų, tekstilės fragmentą, odinių dirbinių fragmentus, kas yra unikalu. Lietuvoje tik kitoje gyvenvietėje Luokesų yra išlikusi tekstilės tokio laikotarpio, odiniai dirbiniai. Tai yra unikalu.
6: Ir jūs darbuojatės lauke po atvirų dangumi, aišku, miškas, medžiai, nėra sudėtingos sąlygos, nes čia ir uodai dabar mus puola truputėlį kandžioja, kaip jums tos darbus sekasi vykdyti, nes ir lietaus šią vasarą buvo nemažai, ir tų karščių buvo.
7: Karščio iš tikrųjų čia nesijaučia, nes miškas yra toks tankus kaip džiunglės, tai mūsų tikrai karštis čia kol kas nealina. Sąlygos tyrimų yra labai sudėtingos, visų pirma dėl to, kad tai yra labai šlapia. Dėl to ir išlikusi visą medieną, dėl to, kad šlapia, mes kiekvieną rytą atsikeliam, ateinam čianai ir išsisemiam vandenį. Kitas dalykas, kodėl yra labai sudėtinga, nuodų yra priemonių, tai mes susitvarkom su jais, viskas gerai, tačiau labai gilu. Jeigu kokioj kitoj senovės gyvenvietėj kultūrinis sluoksnis yra, pavyzdžiui, 40 cm storio, čia yra 2,5 metro.
6: Kokie dabar tolimesni etapai? Ar dar čia dabar darbuositės, ar jau šitoje vietoje darbai baigti, keliausite, nežinau, į laboratorijas, atlikinėsite tyrimus, kas toliau?
7: Tai mano dabar didžiausias galvos skausmas yra pabaigti tyrimus, nes jie yra sudėtingi, tai dabar jau paskutiniai preparavimo sluoksnio darbai vyksta ir paskui kitą savaitę jau imsime įvairiausius mėginius į laboratorijas ir viskas jau tada persikels prie kompiuterių, žiūrėsim, fotografuosim, fiksuosim ir kitaip dirbsim jau prie kompiuterio ir galbūt kitais metais jau turėsim kažkokius tai tokius bendresnius rezultatus, nes archeologo darbas tyrimų vietoje kasinėjimų metu yra tik mažoji dalis, ką mato visuomenė dažniausiai, viskas vyksta kabinetuose.
6: Bet kaip jūs ir minėjote, turbūt Kukuliškių piliakalnio ir gyvenvietės paslaptimą atskleisti reikės dar ne vieną dešimtmetį.
7: Greičiausiai, kad taip, aš galvojau, kad va 10 metus galbūt jau reikės sustoti, imtis kitų projektų, bet šie metai pažėrė tiek nuostabių atradimų, kad greičiausiai greičiausiai aš manau, kad tikrai tęsim toliau ir darysim, nes tai yra pažinimas ir mokslui, ir visuomeniai, ir tai yra unikalus objektas, mes jį turime saugoti, suprasti jo vertę ir taip stengsiuosi tai ir padaryti.
6: Ačiū Jums, tai archeologinių tyrimų vadovė, daktarė Miglė Urbonaitė-Ubė.

tyrimų vadovę kalbino kolega Paulius Selezniovas. Viskas šiandien ryto garsuose. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visiems linkiu gražaus sekmadienio. Netrukus žinios po jų pas Nemirą su Nemira Pumprickaitė apie darbą su Rimu Tuminu, pasitraukimą iš teatro ir naują parodą su scenografu Adomu Jacovskiu. Taigi kviečiu ir toliau likti su LRT radiju.

0: Nepilnamečio smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas ne tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi du ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose, nors trumpam pas

0: pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 15 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose, užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuomet Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad Maskva derėtis raginta ir kviesta ne kartą, tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.
2: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar Ukraina dronais atakavo elektroninės prekybos sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 20 neteisėtai šaliai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių, o Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Per metus antrinės migracijos iš Latvijos srautas. Pagal Lietuvoje sulaikytų iš čia neteisėtai atvykusių užsieniečių skaičių išaugo beveik 4 kartus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams dviejose bazėse Kuveite. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeneji pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Policijos departamento imuniteto valdyba nustatė, kad birželį Anykščių rajone ginkluotą vyrą nukovę aro pareigūnai elgėsi teisėtai, jų veiksmuose pažeidimų nenustatyta. Dėl to nuspręsta tarnybinio patikrinimo nepradėti. Tai agentūrai Elta patvirtino policijos departamento atstovas. Pasak Ramūno Matonio, dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl jei paaiškėtų naujų svarbių aplinkybių, tarnybinis patikrinimas galėtų būti pradėtas. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsameu Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją,

0: 2004 metais. Šių metų čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 20 iki 25 šilumos. 9:05.
2: Pas Nemirą.
3: Labą dieną. Režisierius, scenografas ir kompozitorius. Tokių nuotraukų su jais trimis labai daug yra viešoje erdvėje. Jie daug metų kartu kūrė ir Lietuvoje, ir nelietuvoje. Jų kūryba visada buvo vertinama labai gerai. Apie juos rašė spauda, jų spektaklius lydėjo ant šlagai. Bet visada yra pradžia, yra ir pabaiga. Viskam lemta pasibaigti. Gražiems ir didingiems dalykams, darbams ar santykiams. Taip nutiko ir šį kartą. Dviejų iš trijų jau nebėra šioje žemėje. Liko tik jų darbai. Iškeliavo kompozitorius Faustas Latėnas, vėliau režisierius Rimas Tuminas, o scenografas, dailininkas Adomas Jacovskis kelias dienas pagalvojęs ryžosi priimti mano kvietimą ir šiandien yra mano svečias. Labą dieną.
4: Sveiki, Nemira.
3: Kadangi jau pradėjau kalbėti apie jūsų trijulę, tai ir pradėkime mūsų pokalbį nuo to. Ką jums reiškia šita kūrybinė draugystė? Arba aš dabar galvoju, gal čia nebuvo vien tik kūrybinė draugystė, gal jūs buvot bičiuliai ir laisvalaikiu bendraudavote?
4: Žinot, na, aišku, buvom ir bičiuliai, ir bendravom, bet kūrybinė draugystė buvo tame, kad mes kažkaip viens kitą supratom. Supratom praktiškai iš pusės žodžio. Paskiau jau, kol aš pripratau prie Rimo, prie to, ką jis mėgsta. Teatre su Faustu aš dar anksčiau esu dirbęs. Dar jaunimo teatre esu. Ir su jo buvau kažkaip anksčiau pažįstamas. Nu ir vat pasidarė tokio trijulį. Aš neseniai paskaičiavau, kiek mes spektaklių padarėm su Rimu. Pats nustebau 38 spektaklių.
3: Per kiek metų čia?
4: Nuo 93 metų.
3: Mm-hmm.
4: Nuo 93 iki 20...
3: Ketvirtų turbūt kokių?
4: Trečių. Kiek čia išeina? Ketvirtų. Kiek išeina metų?
3: 30.
4: 30.
3: Per 30 metų 38 spektaklius.
4: Maždaug.
3: Tai netgi ne po vieną spektaklį per
4: kartais
3: metus.
4: Kartais po vieną, kartais po du... Gal ir trys buvo, kad kažkada.
3: O kaip viskas prasidėjo? Kaip jūs susėjote? Sakote, su Faustu Latėnu buvote nuo jaunimo teatro pažįstamas. Tai. Kaip Tuminas atsirado jūsų draugijoje?
4: O prasidėjo nuo spektaklių, mes šypsotų viešpatė, kur mane pakvietė Gryša Kanovičius iš pradžių. Režisieris buvo Almantas Grikevičius, bet... Taip susiklostė, kad Rimas perėmė tą...
3: Almantas Grikevičius, kino režisierius, turėjo statyti teatre spektaklį, taip?
4: Taip, taip. Bet perėmė Rimas.
3: O kodėl?
4: Nelabai sekėsi darbas Almantui. Vis dėlto kino režisieriai...
3: Labai jums pritariu, nes mačiau Loznicos spektaklį
4: nelabai
3: teatre.
4: Nelabai moka
3: taip.
4: Daryti teatrą. Ir kažkada man... Aš buvau pradėjęs... Su Žalakevičium. Jis norėjo jaunimo teatre statyti spektaklį. Mes buvom susitikę, jis šnekėjo, aš tai čia tylėjau. Nenorėjau jam kadinti nuotaikos.
3: Nes matėt, kad viskas blogai čia bus?
4: Mačiau, kad kažkas ne taip. Man atrodo, Frišo ar Dürrenmato jau neatsimenu.
3: Kažkokia pjesė, Frišo arba Dürrenmato.
4: Taip.
3: Bet taip ir nepastatė.
4: Bet aš supratau, kad... Ir jis už savaitės man paskambino, sako, žinai, supratau, kad aš nieko nemoku. Ir teatre nieko nesuprantu, kaip daryti. Ir atsisakė, garbingai.
3: Mm-hmm.
4: Man patiko.

0: Tai Almantas Grikevičius irgi atsisakė?
1: Aš netiminu, kaip buvo. Ar atsisakė, ar aktoriai atsisakė, ar kažkas nustojo darbas.
0: Aha, ir tada tą spektaklį perėmė Rimas Tuminas, bet visa trupė liko ta pati, jis nieko nekeitė.
1: Ta pati.
0: Tai trupė čia buvo pirmas jūsų susidėjimas.
1: Ta pati, dasidėjo dar pilna, nes visiškai kitaip tas Almantas bandė. Aš irgi ten tylėjau, du sykius buvau susitikęs, supratau, kad nieko čia nebus, bet tylėjau.
0: Aš mačiau, tarp kitko, šitą spektaklį, kai jį buvo, kai jūs jį atvežėt iš Vachtangovo, su Vachtangovu teatru.
1: Taip,
0: ir,
1: taip,
0: ir tada
1: taip.
0: Čia buvo įvesta ir lietuvių aktoriai, trys tada įėjo į tą sceną, kurie čia Vilniuje vaidino.
1: Žinot, vis dėlto vilnietiškas spektaklis man labiau patinka.
0: Aš kaip tik norėjau klausti, kuris jums pačiam labiau patinka?
1: Man labiau patinka, nes jis laisvesnis, jis... europietiškesnis gal. Jis lengvesnis, romantiškesnis. Tas truputį sunkas svoris. Man pasirodė, nors puikus aktoriai vaidina. Bet šitas... Nors šitie aktoriai neblogiau vaidina.
0: Mhm. O čia tiesa, kad po to, kai pasimirė Vytautas Grigolis, spektaklis daugiau nebevyko Vilniuje, ne. Vien todėl, kad nebuvo ko jo pakeisti?
1: Taip, taip. Ir Grigolis, ir Girdvainis.
0: Bet Girdvainis
1: tai nenorėjo, nenorėjo Rimas keisti.
0: Aha, tai čia buvo Tumino toks sumanimas, nebekeisti.
1: Taip, turbūt. Vienu žodžiu, užgeso tas spektaklis ir neseniai aš minėjau 30-metį. Šito spektaklio Teatro muzikos muziejui, tai aš padariau ten instaliaciją iš dekoracijų likučių.
0: O kai jūs statėte, jeigu tą patį spektaklį statėte ir čia, ir Vachtangovo teatre, jūs, pavyzdžiui, dekoracijas kaip nors perdarėt? Visą tą patį darėt?
1: Tą patį dariau, tik tai, žinot, pas mus kainavo 10 rublių.
0: Turbūt rublių dar tuomet.
1: Turbūt.
0: Ne, o gal ne, gal jau kokie buvo
1: rubliai, gal neatsimenu. Nu, kapeikas kainavo taip. O ten milijonus kainavo. Ir čia buvo, šitas buvo maloniausias mano darbas, aplamai teatre. O šitas. O ten buvo su nervais ir sunku, ir Rimas su nervais.
0: Jūs rusišką variantą turit galvoje?
1: Taip, rusišką.
0: O kodėl su nervu tiek daug?
1: Nežinau. Kol su aktoriais, kol aš su dirbtuvėm išsiaiškinu. Pavyzdžiui, aš sakau, man reikia senų lentų. Sakau, Adomai, mes padarysim. Bus kaip senus. Sakau, jūs nepadarysit. Priverčiau važiuoti. Jie padarė, aš išbrokinau. Priverčiau važiuoti į kur nors Pamaskvį kaimą. Jis su pilna tuščių namų stovi. Sakau, išradykit. Jie taip jau padarė, bet tai mane nustebino, kad čia labai buvo nelengva, nes prancūzai superka senas lentas.
0: Tai dar sunku surasti?
1: Taip. Prancūzai superka senas lentas, gerai suboka, bet jie viską padarė. Ten dirbtuvės labai geros.
0: O kaip buvo priimtas tas spektaklis? Nes Lietuvoje, aišku, jisai buvo labai...
1: Labai gerai. Puikiai. Visi Tumino spektakliai buvo puikiai priimami ir šitas spektaklis buvo ir Niujorke, ir Izraelyje, ir Londone.
0: Bet čia Vachtangovo teatras.
1: Vachtangovo, o šitas beveik niekur nebuvo.
0: Mm-hmm.
1: Gal Lenkijoje, gal Vokietijoje.
0: Jūs sakot, kad tai pirmas spektaklis, jūs atradote vienas kitą būtent šitam Kanovičiaus spektaklyje pagal Kanovičiaus pjesę. Trise pradėjo dirbti nuo šito taip, ir neišsiskyrėt 30 metų.
1: Nu ne. Nors tu, Vilas, man jau reikia su kam nors kitais dirbtis. Tai mes su Faustu jam sakom, prašom dirbt.
0: Bet niekada taip ir nesusirado. Norėjau klausti, ar jis per tos...
1: Ne, buvo man porą kartų neištikimas.
0: Buvo jums neištikimas?
1: Bet aš jiems atkeršėjau irgi.
0: Kodėl jisai buvo jums neištikimas? Kokiam spektaklį?
1: Nežinau, neatsimenu.
0: Bet čia Vachtangovo teatre ar...
1: Ne.
0: Pasikvietė kažkokį kitą scenografą.
1: Buvo.
0: Aha. Tai kai jūs sakote, kad buvot pradėjęs sakyti, kad jūs kažkaip vienas kitą suprasdavot iš pusės žodžio.
1: Nu, pavyzdžiui, tai... Faustas. Sako, man reikia ateiti pas tave pažiūrėti, kokia bus dekoracija, tada žinosiu, kokią muziką rašyti. Aš jau sakau, Faustai, daug man muzikos paklausyti, kad aš žinočiau, kaip ant scenografiją daryti.
0: Na ir? Darydavot viens be kito, paskui suderindavot, ar ne?
1: Faustas ateidavo.
0: Ateidavo.
1: Pas mane. Muzikos nedodavo man paklausyti, bet ateidavo ir kartais ir patardavo.
0: O ko iš jūsų reikalaudavo Tuminas, pavyzdžiui? Na gerai, pasikviečia, sako, statysim, nežinau, kažkokį
1: spektaklį. Nieko nereikalaudavo.
0: Nieko. Viskas buvo jūsų valia palikta. Kaip jūs norit, taip ir daryti.
1: Buvo. Taip. Net pas Nekrošių, kai su Nekrošium dirbau, kitai buvo, nes jis žinojo, ko jam reikia. Rimas kartais nežinodavo, arba visai buvo. Kartais norėdavo, kartais kažko, kartais ginčydavomės.
0: Net ir taip būdavo?
1: Da, ką aš, būtinai.
0: Na ir kieno žodis nulemdavo paprastai?
1: Nesakysiu.
0: Kodėl?
1: Aš šiaip savo.
0: Gerai, aš kaip tik ir norėjau jūsų paprašyti palyginti, nes jūs iš tikrųjų dirbote su tokiais teatro metrais kaip Tuminas, Nekrošius. Tai jie labai skirtingi būdavo, iš tikrųjų?
1: Skirtingi, labai skirtingi.
0: Su kuriuo jums buvo paprasčiau?
1: Man paprasčiau buvo su Tuminu, bet iš Nekrošiaus aš daug ko išmokau. Dėl to man buvo lengviau su Tuminu, nes jau buvau pramokęs truputį teatro.
0: O ko galima išmokti iš režisieriaus scenografui?
1: Oi, galima. Pavyzdžiui, aš jums papasakosiu. Vienas tekstas. Pavyzdžiui, spektaklis Katė už durų. Aš čia pirmas iki su Nekrošium dirbau. Ten yra tekstas pjesiai. Mes lekiam mašinoj, mes lekiam. Aš galvoju, Jėzau, kaip čia padaryti? Kaip čia? Nu, nejaugi mašiną reikia į sceną. Nu, aš naivus buvau, arba nežinojau. Tai yra, aš neįsivaizdavau, kaip jis padarys. Puikiai padarė, nieko ten.
0: Mašinos nevarė.
1: Ne, puikiai atsimenu šitą sceną. Ten toks buvo abažūras didžiulis. Kas vaidino, neatsimenu. Jauni. Viens kitam ant pečių sėdėjo ir šaukė jie va taip rankas išskėtė.
0: O...
1: Nu, ir dar kitokių buvo momentų. Pavyzdžiui, Kvadratė. Kaip vis daug ko išmokau iš Nekrošiaus. Supratimo teatro.
0: O kodėl jūs tada nutraukėt darbą su juo? Ar taip?
1: Jis nutraukė. Ką jūs?
0: Jis nutraukė?
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Nu, su žmona pradėjo dirbti.
0: Aha.
1: Tai aš neturėjau... negalėjau turėti pretenzijų.
0: Tai vadinasi, jeigu ne žmona, tai būtume turbūt ir ilgiau užsipūtęs.
1: Nežinau, paskui sūnus paaugo.
0: Ir nebeliko jums vietos.
1: Išstuvė mane. Bet padarėm kiek, 6 spektaklius gal.
0: O jeigu dar sugrįžti šiek tiek prie Tumino, jūs sako 38 spektakliai, bet tai buvo po visą pasaulį, ar ne? Tai nebuvo tik tai Vachtangovo teatras ir Vilnius.
1: Tai buvo ir kitose šalyse.
0: Važinėjo
1: ir Lenkijoje, ir Škotijoje.
0: Statėt antikiniuose teatruose?
1: Taip.
0: Aš pamenu, vienos kelionės Italijoje metu perskaičiau afišą, kad Pompėjose kaip tik yra Rimo Tumino spektaklis.
1: Taip. Edipas kolonė.
0: Edipas kolonė. O Edipas karalius buvo Vilniuje.
1: Vilniuje.
0: Ir buvo Maskvoje, man regis. Ir dar
1: ir
0: Graikijoje.
1: Ir Graikijoje.
0: Aš norėjau paklausti, va, ar kaip jūsų paties darbas?

0: Kai reikia statyti spektaklį va tokiuose antikiniuose teatruose, tuose graikų, romėnų teatruose, ir na, įprastiniam teatre, įprastinė erdvėj. Kaip čia susigaudyti? Kur jums paprasčiau?
1: Ar... Na, kaip susigaudyti, bet išeidavo.
0: Kažkaip išeidavo.
1: Išeidavo kažkaip. Suprantu, ta Edipas Epidaurė buvo, pavyzdžiui,
0: Graikijoje
1: Epidaurė, didžiulė arena. Nu, ir ten tyko dekoracija, mes atsivežėm ją. Tas toks vamstis didžiulis. Jis tyko ten labai gerai. Šitam Pompėjai, nu, aš nežinau, nu, kažkaip padariau ir tiek. irgi gerai buvo, bet dabar truputį kitaip padaryčiau.
0: Vis dar sugrįžtate prie tų spektaklių ir galvojate, ką padarysite
1: kitaip? Ne, nu kartais šmėsteli mintis.
0: Kai
1: pamatau nuotrauką, ten pas mane studijai kabo nuotrauką, ne nuotrauką, o programėlę. Ten nuotrauką galvojau, per vėlai sugalvojau. Būtų geriau, bet bala nematė ir taip gerai.
0: Karalius Edipas apskritai buvo toks mėgstamas, man regis, Rimo Tumino personažas.
1: Maskvoj labai, labai, žinot, aš turiu tokį draugą Maskvoj, scenografas, labai puikus scenografas, teatro gerai žino, cinikas. Aš jau klausiu, kaip tau spektaklis šitas, jis buvo premjerai. Sako, aš negalėjau atitraukti akių. Sako, ne, nejaugi, aš negalėjau atitraukti akių.
0: Ar ne šitas spektaklis buvo ir į Vilnių atvežtas?
1: Taip.
0: Aš buvau tam spektaklį.
1: Taip.
0: Pamenu. Ten dar kažkokia garsi rusų aktorė vaidino...
1: Maksakova.
0: Maksakova. Jau labai amžiuje jau buvo jinai, taip?
1: Taip. Oi, apie Maksakovą papasakot jums.
0: Papasakokit.
1: Kaip mes pradėjom su ją dirbti. Jinai vaidino motiną šitam dėdėj Vanioj. Aš kostiumus dariau. Retai darau kostiumus, bet ten dariau. Nu ir... O jai nepatiko kostiumas. Jinai savo kažkokį parinko savo. Sakau, ne, užsidėkit tą, ką jums pasiūvo. Užsidėjo. Paskui jau kitą dieną jis ateina su tokio skrybėlė. Pati savo susirado skrybėlė. Sakau, nuimkit skrybėlę. Vieno žodžio, pas mus buvo toks ginčas. Jis ateidama į teatrą, klausdavo, jis turėjo personalę neaprengėją. Ten Maskvoje tai priimta kartais.
0: Žvaigždės turi.
1: Taip. Ar mano priešas teatre ar ne?
0: Tai čia jūs?
1: Taip. Sako taip. Nu tada jinai apsirengdavo, kaip aš jai liepdavau. Mes su ja susibarėm. Einat į teatrą, jinai man reikia, jūs nežinot, kas tai yra teatras. Sakau, ne, jūs nežinot. Aš jai pasakiau, tai ką jūs į savo... išėjimą scenai. Jūs savo muziką dar atsineškit, o ne Faustą. Tada jinai... O paskui mes draugai pasidarėm geriausiai. Jei kažkas pasakė, kad geras rūbas ir nėra čia
0: pajaudintis.
1: Nurimo. Pradėjo mane mylėti ir gerbti.
0: O kaip tu minas su tom žvaigždėm sutardavo?
1: Jis man sakė, jis gerai sutardavo, bet dėl jo, sako, eik pats aiškinti su ja. Nenorėjau su ja bartis.
0: Aikštinga buvo, ar ne?
1: Taip.
0: Iš tikrųjų, aš pradėjau klausti, kaip Rimą Tuminą priimdavo rusai.
1: Iš pradžių labai sunkiai. Ir tą patį Maksakovą sutikusi vieną režisierių, žinau, kurį. Sako, ateik, gelbėk teatrą nuo Tumino. Bet paskui pasidarė jo geriausią draugį.
0: O ką reiškia gelbėk teatrą?
1: Taip, reikia Tumino nuimti, jie tengi rašo laiškus.
0: Skundį. Pačioj pradžioj skundė.
1: Pačioj pradžioj.
0: Ir kam jie tos laiškus rašė?
1: Į kultūros ministeriją.
0: Bet kodėl? Dėl to, kad jis valdingas, dėl to, kad nepatiko jo darbas?
1: Ne, tiesiog atėjo lietuvis ir čia mums vadovaus.
0: Aha, lietuvis iškliūvo.
1: Taip. Lietuvis čia vadovaus, bet jau jis buvo padaręs kažkada revizorių Vachtangovo teatre 2002 gal metais. Ir buvo padaręs Savrimenikės spektaklius, du, kurios jiem galėjo matyti. Ir tie spektakliai buvo geri.
0: Tai kiek prireikė laiko, kad jisai prisipratintų?
1: Po Dėdės Vanios premjeros. Jau jie visi jį pamilo.
0: Mhm. Ir atrodo, kad pamilo ilgam.
1: Taip, nu, visi spektakliai geri buvo jo.
0: O, žiūrėkit, o ar pasikeitė kaip nors požiūris į Tuminą po to nelemtojo karo, tų 22-ais prasidėjusios su Ukraina?
1: Nes, kur pasikeitė? Maskvoj?
0: Maskvoj, pačiam teatre.
1: Nepasikeitė. Teatre nepasikeitė, tik valdžioj pasikeitė. Ordiną atėmė, dar kažką.
0: Atėmė iš jo.
1: Nuėmė pavardį. Nu, spektavot, mano pavardė yra, jo nėra, pavyzdžiui.
0: Kodėl?
1: Kad jis pasisakė prieš karą. Jūs nežinot šitos istorijos?
0: Maskvoje?
1: Taip. Nu, jam paskambino draugas. Kursiokas jo.
0: Bet tai buvo lietuvis?
1: Ne, rusas.
0: Rusas.
1: Na. Kursiokas paskambino jam. Rimas buvo išgėręs ir su keiksmais, ką jūs darot, ko jūs Ukrainą užpuolėt, taip toliau, sako, jau sulauksit, per Kremlių gausit ir taip toliau. O tas viską įrašė ir išklojo, ir įdėjo kažkur.
0: Kurso tai, draugas.
1: Ne, jo, padonkas. Nu, taip. Ir tada, nuo to, iš karto Tuminas pasidarė priešas Rusijai.
0: Čia buvo 22 metai?
1: Taip, pačioj pradžioj karo.
0: Tai žiūrėkit, tai aš dabar, kai jūsų klausausiu, tai jis ir ten buvo priešas, ir mes jį kažkodėl laikėm priešu. Abiejose pusėse jis buvo priešas.
1: Taip. Nors, žinot, nežiūrint į tai, ką jis prišnekėjo apie Lietuvą, apie santykius, apie Rusiją, nu, jis tikrai Lietuvos patriotas buvo, tikras Lietuvos patriotas. Ašgi žinau.
0: Todėl ir noriu jūsų klausyti, nes jūs taigi matėt iš
1: akiai.
0: Man netgi sakė, kad jo kabinete teatre buvo tokia savotiška lietuviška ambasada susibūrusi.
1: Nu, gal. Ateidavo daug lietuvių iš ambasados arba atvažiavusi. Vat mano kirpėja buvo Maskvoje. Sakau, ateik į teatrą, padariau jai bilietus. Ne, atėjo. Atėjo pas Rybą į kabinetą, padraugavo.
0: Mm-hmm.
1: Jis labai mėgdavo, kai ateidavo lietuviai į kabinetą. Ten didžiulis kabinetas.
0: Bet tai gerai, tai kaip taip atsitiko, kad jisai ir iš vienos, ir iš kitos pusės visiems kliuvo? Kas čia? Jo natūroj kažkas buvo? Kaip čia taip
1: jo
0: atsitiko?
1: Jo natūroj turbūt. Nu, kad kodėl Lietuvoj?
0: Lietuvoj už tuos interviu, aš manau, labiausiai.
1: Ei, turbūt.
0: Bet jūs manote, tai, ką jis pasakė, ten galėjo iš tikrųjų būti kažkaip blogai sumontuota? Ar...
1: A, interviu su Pozneriu? Taip. Nežinau.
0: Nes ten sunku patikėti, kad...
1: Pirmiausia, jam nereikėjo eiti pas Poznerį. O antras dalykas, šiaip aš skaitau ten... Jis galėjo labai lengvai atsakyti į tos klausimus. Kitaip.
0: Bet neatsakė.
1: Nu, ką padarysi?
0: Kaip jis pats reaguodavo į tą tokį nuolatinį ujimą? Nes aš taip suprantu, ir ten prastai, ir Lietuvoj. Skaudžiau šiaip, turbūt Lietuvoj buvo.
1: Taip. Bet šiaip Rimas labai stiprus žmogus buvo.
0: Bet vis tiek tai turbūt nėra malonu.
1: Nėra malonu, aišku, bet jis mokėdavo kažkaip, neparodėdavo. Taip, kartais vienu kitu žodžiu.
0: O paskutinis Tumino spektaklis buvo, mes su jumis buvom susitikę, tai buvo Izraelio Gešer teatras buvo atvežęs Sirano, čia prieš pernai.
1: Taip, Sirano.
0: Mhm. Pernai, Marija. Tai jūs irgi dalyvavot, statėt kartu tą spektaklį,
1: taip? Taip.
0: Žinot, aš kažkaip, mes tada šnektelėjom, bet dabar aš kažkaip vėl noriu sugrįžti prie tos temos. Man iš tikrųjų buvo nuostabu, kad tas spektaklis buvo rodomas tokioj neteatriniai erdvėj, sakyčiau, visai kompensoj mūsų taip. Salėje. Ir, na gerai, aš galėčiau suprasti, kad nemažajam teatre, nes ten labai mažai vietos, o norinčių, aš įsivaizduoju, tikrai buvo daug. Patekti į tą spektaklį. Bet mes turim nacionalinį dramos teatrą, pavyzdžiui.
1: Tai, aišku, ar, ten turėjo būti.
0: O kodėl ten nebuvo? Ar jūs gal ką nors žinote žinau, daugiau apie tai? Kodėl?
1: Žinau.
0: Nagi.
1: Galbūt dėl, nežinau, ar čia dėl Tumino pavardė turi. Bet jie pasakė, Izraelio teatro mūsų scenai nebus.
0: Čia dėl valstybės buvo, ne dėl Tumino, jūs manote?
1: Taip, dėl valstybės. Čia propalestinietiški galbūt. Aha. Vadovybė gal tokia. Nežinau. Daugiau nieko nežinau.
0: Aha, tai...
1: Bet žinau va, šitą frazę. Izraelio teatro mūsų scenui nebus.
0: Tuo metiniai nacionalinio dramos teatro vadovai, taip sakė,
1: taip.
0: Ar ne?
1: Nežinau, ar čia direktorius taip pasakė, ar meno vadovai. Neturiu supratimo.
0: Ar jūs po to, kai nebeliko Rimo Tumino, jūs... dar prie kokio nors spektaklio esate dirbęs, ar ne po jo?
1: Ne, jau aš ir nenoriu.
0: Tai va, norėjau klausti, ar jeigu kas nors jums pasiūlytų...
1: Pasiūlė jau kelis
0: jau pasiūlytus,
1: taip. Žinot, po Nekrošiaus ir po Tumino, aš nežinau, su kom aš norėčiau dirbti, aš jau turiu teisę irgi pasirinkti, o ne tik dėl darbo. Man turi būti įdomu. Šiaip man jau užtenka teatro, gal aš pagalvojau. Man skambino porą sykių režisieriai, skambino vienas, nežinau, gal neblogas režisierius iš Paskvos. Rusiškai čia galiu pasakyti.
0: Bet turėsim išversti, sakykit.
1: Taip. Adomas, jie kačių su vami rabotat, dėlėt spektaklį Vachtangovskam teatrė.
0: Norėjau su jumis dirbti ir pastatyti spektaklį Vachtangovo teatrė.
1: Sakau, klausy, kolegai, nu čia tas pats, kaip tu mane pakviestum į Berlyną 43 metais dirbti. Tu supranti ar ne? Ai, da, taip, aš pamiršau. Čudakai žmonės.
0: Aha. O Lietuvoj kas nors kvietė?
1: Kvietė.
0: Ir irgi atsisakėt?
1: Nenorėjau.
0: O jūs einat į teatrą pažiūrėti spektaklių?
1: Labai retai. Labai retai.
0: Taip visada būdavo ar tiesiog dabar?
1: Dabar pasidarė. Nu, jau keli metai pasidarė. Anksčiau, kai buvau jaunas, aš kiekvieną dieną eidavau.
0: Kodėl neinat į teatrą?
1: Man buvo įdomu. Dabar pasidarė neįdomu. Suprant, aš einu, bet... Man turi būti informacija, kad geras spektaklis, arba kad labai geras.
0: Bet po Tumino ir
1: Nekrošiaus... Man neįdomu.
0: Po Tumino ir Nekrošiaus jums ir pačiam turbūt sunku surasti labai gerą spektaklį.
1: Taip.
0: Bet aš kažkaip dar pagalvojau, kad jūsgi dar dirbote, jau šitie du tai pripažinti metrai, bet jūs dirbote ir su nemažiau garsiais irgi režisieriais, pavyzdžiui, su Tamulevičiūtė dirbote, su Jurašu dirbot,
1: taip.
0: Su Čibiru dirbot.
1: Taip.
0: Aš kai atėjau dirbti į televiziją...
1: Aš su Čibiru aš jaunas buvau, dar
0: taip, aš kai atėjau dirbti į televiziją, Čibiras čia buvo vyriausias režisierius, aš dar jį pamenu vaikščiuojant į šitais koridoriais.
1: Taip, aš dirbau su juo, nes Malinauskaitė nenorėjo su juo daryti. Dirbti Kaune, tai jinai mane pasiūlė. Pamatė man mano kažkokius eskizus parodoj, gal nežinau, scenografu. Tai taip, palaipsniui.
0: Tai jūs praktiškai su visais garsiausiais...
1: Su padėgymu dirbau.
0: Su visais garsiausiais Lietuvos režisieriais esate dirbęs.
1: Ne, yra pora, su kuriais nedirbau.
0: Na, su kuo nedirbau?
1: Su Koršunovu nedirbau, dabartiniu garsiausiu. Su Vaitkum nedirbau, bet aš nors atsisakiau vienas iki.
0: O Koršunovas nėra siūlęs?
1: Ne, tai jis turi su kuom dirbti.
0: O kas buvo pirmasis jūsų režisierius?
1: Pirmasis Padegimas ir Čibiras.
0: Aha, su jais pati pirmieji spektakliai.
1: Su Padegimu Šiauliuose Freken Julija, o su Čibiru Nepažįstamasis Kaune. Zorino pjesė, kurį aš po... Čia buvo 78 metai, 77. Po 30 metų aš sutikau tą autorių Zoriną pastūminą kabinetį Maskvų. Ir pasakiau jam, kad aš dariau, kad mano pirmas spektaklis jo pjesė.
0: Va, kaip nutinka. Žinot ką, bet ašgi dabar staiga dar prisiminiau, taigi jūsgi ir operas esate statęs. Ta prasme, scenografija operų spektakliams.
1: Taip, dariam. Taip.
0: Ir tai buvo Makbetas ir Aida, ar daugiau dar buvo?
1: Operas.
0: Mhm.
1: Makbet. Pirmas buvo Aida. Paskiau buvo Makbetas. O dar operas dariau, ar ne? Jau neatsimenu.
0: Tai yra labai skirtingas dalykas? Dramos spektaklis.
1: Skirtingas. Labai skirtingas. Vis dėlto muzika diktuoja, man atrodo.
0: Su Faustu buvo lengviau susitarti, negu su
1: Verdžiu. Carmen pirmas buvo.
0: Ai, Carmen.
1: Carmen su Mikštaitė. 85 metais, atrodo, buvo premjera. Taip. Mūsų buvo labai skirtingas požiūris. Bet man patinka, kaip aš padariau.
0: Bet vis dėlto nelikote prie operos?
1: Taip. Manęs nekvietė.
0: Tiesiog daugiau nekvietė.
1: Taip. Dabar, o kai atėjo Kėvišas, aš jam pasakiau, sakau, gintau taip ir jūs, aš praradau darbą teatre operoje. Sakau, kodėl? Nes atvažiuoju užsieniečiai. Ir brigada iš karto atvažiuoja, režisierių, dailinkas, kostiumų. Lietuviai labai retai stato operos. Pagrindė atvažiavusi į stato.
0: Mm. Bet žiūrėkit, bet jūsgi neturėjot tikslo tapti scenografu, ar turėjot?
1: Ne,
0: pradžia,
1: neturėjau. Aš tiesiog nenorėjau į kariuomenę patekti. Tai aš stojau į vitražą, paskiau perėjau į scenografiją.
0: O į dailės tuometinį institutą, ar ne? Kai taip. Stodavai, tai neimdavo į kariuomenę?
1: Jeigu įstodavau, neimdavo.
0: Aha.
1: Jau neimdavo, nes ankstesniais metais imdavo. Nes mano, vat, su manim vienam kurse buvo žmogus, kuris 3 metus atitarnavo.
0: Mhm. Tai jūs nuo ko pradėjot įstojęs? Į vitražą įstojot?
1: Vitražą.
0: Vitražistas norėjot būti.
1: Nenorėjau eiti į kariuomenę, suprantat? Tais metais, kai aš stojau, buvo pirmoji laida Čiurlioniukų, iš Čiurlionio mokyklos. Ir jie visi praeidavo. Mums labai sunku buvo įstoti, kurie iš kitų dailės mokyklų, pavyzdžiui. Jos politinis sprendimas gal čia buvo jos priimti. Taip ir buvo. Tai aš taip... Metus laikau vitražę, paskiau naujais egzaminus laikiau scenografiją. O aš tapybą nenorėjau stoti, nes ten visiškai ta tapyba, kurią ten dėstė, man, nors buvo ten puikus dėstė, tai Gudaitis ir visa kita, bet aš kaip pasižiūrėdavau jų kompozicijas, ką jie tapo, tai nedaug tų dėvė, toks socrealizmas baisus. O mums dėstė Savickas. Savickas geriausias menininkas buvo Lietuvoje, man labai patiko.
0: Ekscentriškas personažas.
1: Kartais ekscentriškas.
0: Kažkas yra pasakojęs, kaip Savickas ėjo Gedimino prospektu, nešdamasis rankoje batą. Aš dabar neatsimenu ir net negaliu patvirtinti, kad tai tiesa. Bet sklido apie jį daugybę legendų iš tikrųjų.
1: Taip. Bet...
0: Jis buvo jūsų dėstytojas?
1: Mano dėstytojas.
0: Bet kaip jūs sakote, bet jis tapytojas?
1: Taip, o jis mums dėstė ir tapybą, scenografiją. Ir tapyba atskirai.
0: Aha.
1: Ir piešimas atskirai. Ir anatomija, per kurią aš vos neiškritau iš instituto drėmą dėstė.
0: Kodėl jūs ne, tai buvo jums neįdomu?
1: Aš negalėjau įsikirsti, suprantate.
0: A, jūs tiesiog ne, nemėgstamas mokslas buvo? Per sudėtingas?
1: Paskui aš pradėjau penketus jau gauti, bet pirmam kursui aš pas jį namo eidavau laikyti įskaitos. Reikėjo, nu, kaukolę, pavyzdžiui. Ten yra dobutės, kalniukai, viską reikėjo išmokti lietuviškai ir lotyniškai.
0: Kiekvieną... Ir dabar to reikia dailininkams?
1: Dabar jau ne. Bedriema reikalaudavo, praktiškai kaip medikam.
0: Oho. Tai jums nepasisekė.
1: Paskiau aš kažkaip persilaužiau ir man lengva pasidarė.
0: O kada jūs pradėjote tapyti?
1: Tapyti? O, institutė.
0: Institutė?
1: Institutė per atostogas, o su mano draugas buvo artimas, Galius Klyčius, kino dailininkas. Mes per atostogas mes ateidavom ir dirbdavom.
0: Išlaikydavot pas Drėmą anatomiją ir galėdavot
1: tapyti.
0: Ir dabar dar baugų prisimint.
1: Paskiau gerai.
0: Aš besirengdama šitam pokalbiu atradau, kad jūs buvote lyginamas su Modiljaniu.
1: Nesąmonė, nelyginamas.
0: Va, aš jau norėjau klausyti, kodėl?
1: Nežinau, čia neteisingas palyginimas, net žinau, kas palygino, bet čia neteisingai. O Modiljanis man labai patinka. Ir mačiau jo parodą, neatsimenu kur, kokią bestę. Ten buvo tapyba ir skulptūra. Žinot, man skulptūra dar labiau patiko nei tapyba. Gal tapyba, aš jau žinau, ten buvo daug skulptūrų. Tokios prailgos galvos.
0: Taip, jisai pasižymė tokiam prailgom galvom. Ir aš pagalvojau, kad man tai šiek tiek yra panašumo su jūsų galvom, ne?
1: Ne.
0: Nepanašu? Jums nedarė niekada jisai įspūdį darė, suprantu, bet
1: gal įtakos darė, kai buvau jaunas.
0: Aha. Gerai, o tai koks tada jūsų kumyras tapytojas? Yra kažkoks
1: jie? Yra daug labai gerų tapytojų, puikių. Bet mano mėgiamiausias senas Rembrandtas.
0: Mhm. Man teko būti parodoje praeitais metais. Į vieną buvo suvežtas Rembrandtas iš viso pasaulio, iš įvairių kolekcijų. Ten buvo, aš dabar neatsimenu, bet virš 50 ar 60.
1: Bet geriausias jo darbas ir metažė kabo.
0: Aha. Ir nieks negali pamatyti dabar. Na, yra kas gali, aišku. Rembrandtas. Ar jums teko gyventi iš tapybos kada nors? Va taip, kaip menininkui. Ne, tiesiog tapau, parduodu ir gyvenu. Kaip modelyje?
1: Ne, taip neteko. Bet dabar galbūt teks va taip pagyventi.
0: Taip linguojat galvą, lyg atrodo sunkokai tai
1: aš
0: turėtų
1: sunkokai.
0: Būti.
1: Aš Lietuvoje rinkos praktiškai nėra.
0: Bet jūs esate rengęs parodas ir ne Lietuvoj?
1: Ne, tik Lietuvoje.
0: Tik Lietuvoje esate rengęs parodas. Dabar jūs...
1: Kažkur dalyvaudavau, bet personalinių neturėjau užsienį.
0: O Lietuvoj kiek esate surengęs?
1: Nedaug.
0: Nu, gerai, bet tai dabar, pavyzdžiui, jau vis tiek sugrįžot prie tapybos. Tai ką, jūs ketinat surengti kažkokią savo?
1: Taip, balandžio pradžioje.
0: O, netgi taip greitai. Labai gerai paklausiau. Balandžio pradžioje bus personalinė paroda.
1: Taip, Titanike.
0: Titanike, Vilniuje. Tai čia bus po to, kai jūs baigėt su scenografija, kaip sakot, ir pradėjot tapyti. Tai dabar
1: scenografija su manim baigė, ne aš su ją.
0: Na, taip
1: pradėjau tapyti, visą laiką norėjau tapyti, bet žinot, kai buvau jaunas, aš grįždavau iš repeticijų, aš eidavau ne namo į studiją ir tapydavau, o dabar jau negalėjau ir to darbą daryti lygiagrečiai. Ir taip, ir ten sunku, ir čia sunku, tapyba sunkiau.
0: Negu scenografija?
1: Man sunkiau, kitiem gal lengviau. Gal lengva, man sunku. O aš dabar tapau.
0: Sunku fiziškai, ar sunku, kad jūs nepasiekė to, ko norite?
1: Taip.
0: Gal jūs tiesiog esate koks nors perfekcionistas
1: gal. Taip. Ne, tiesiog čia vienas vaizdas, o ten visai kitaip išeina.
0: Na ir ką, gal čia visai neblogai.
1: Neblogai viskas.
0: Tai jūs norit pasakyti, kad per

0: Perdarinėjat savo
1: tos... Perdarinėjau, taip. Perdarinėjau, aišku.
0: Bet tai taip galima iš galvos išeiti vieną dieną, susirgti.
1: Ranka kartais neklauso, arba... O Jėzus, kaip sunku, kartais suspalvo, nu nepataikau ir viskas. Ir arba atrodo, bus gerai, padarau, matau, kad blogai.
0: Tai gal jūs pasikvieskit kokį...
1: Ne.
0: Pavyzdžiui, sesuo gali jums pasakyti.
1: Sesuo gali, bet jinai per daug geranoriška. Sakys, ne, gerai, tau taip atrodo.
0: Va, gal tai iš tikrųjų gerai. Reiškia, jūs net ir seserim nepasitikit, nieko tik savimi.
1: Šiek tiek pasitikiu. Va, tai jai nusinčiau vakar vakare, nuotrauką darbą. Sakau, čia reikia tą pakeisti. Ne, tau taip atrodo. Gavau atsakymą. Nu, kas su ją pašnekėsi, nu?
0: Normaliai pašnekės, gal čia toks ir atsakymas. O kaip jūs apskritai, iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, jūsų sesuo šiek tiek vyresnė, Aleksandra Jacovskytė labai gerai žinoma labai, meno pasaulyje.
1: Labai puikiai paroda jos dabar.
0: Taip, dabar kaip tik veikia jos paroda.
1: Puikiai paroda. Taip, aš net nustebau, kad tokia gera paroda.
0: Nesitikėjot iš sesers, blogiau apie ją galvojot.
1: Ne, nežinau, nesitikėjau, kad man tokį gerą įspūdį paliks.
0: Tai va, sugrįžtant prie jūsų sesers, kuri šiek tiek vyresnė, meno pasaulyje puikiai žinoma, jūs taip pat, brolis, Jokūbas, taip?
1: Taip.
0: Irgi žmogus prie meno, su menu, menininkas, vadinkim taip. Jūsų sūnus, taip, ir Aleksandros Jacovskytės dukra, irgi taip. Meno keliu žygiavo. Tai ar jūsų tėvai, gal seneliai, buvo kažkas su menu, buvo kažkokių talentingų meno žmonių?
1: Aš manau, tėvas... Mūsų iki karo, tai jis truputį mokėsi, buvo, aš manau, jis buvo gabus dailiai.
0: Bet jis tapė?
1: Susiklostė taip gyvenimas jo, kad aišku, jis buvo teisininkas, bet jis mūsų nukreipinėjo, už rankos nuvedė į dailės mokyklą. Ja, paskiau mane, paskiau brolį, jo brolis gal automatiškai jau ten pateko. Paskiau mano sūnus, nežinau dėl ko, geriau bankininkas būtų koks.
0: Kodėl?
1: Sunku dailinkui. Aš jokauju. Jam neblogai sekasi, ačiū Dievui.
0: Tai jūs manote, kad šeimoj ta meno sėkla yra iš tėvo?
1: Iš tėvo.
0: Ne iš mamos, ne iš senelių, iš tėvo?
1: Ne, iš tėvo.
0: O pats tėvas jūsų buvo teisininkas?
1: Teisininkas.
0: Tai gerai, bet tai tada, o kokia buvo jūsų šeima tada? Jūs buvot, nu, tėvai buvo tokie griežti, ar kokie atviršiai, laisvamaniai?
1: Ne, liberali šeima.
0: Aha.
1: Bet kairių pažiūrų.
0: Tokie komunistuojantis?
1: Ne komunistuojantis, bet prijaučiantis.
0: Prijaučiantis. Aha. Ko nepasakysi apie jūs turbūt, ar
1: ne? Na, mes priešingai. Mes antikomunistuojantis.
0: O jūsų seneliai buvo vilniečiai, nes jūs pats Vilniuje esat gimęs, ne?
1: Aš Vilniuje, bet senelis, mes jį vadinam kartai dzūkeliu, jis iš Butrimonio.
0: Aha, iš Dzūkijo senelis, ne? O močiutė?
1: O močiutė iš, čia šalia iš Baltarusijos, netoli, iš mažo miestelio.
0: Šit kaip. Gerai, tai o jūs pats gimėte pokario Vilniuje, taip? Taip reikia sakyti, nes iš tikrųjų tai buvo pokaris. Ką jūs atsimenate iš savo vaikystės? Kokia ji buvo ta vaikystė? Nes aš kažkaip galvoju, kad pokario Vilnius turėjo būti ganėtinai toks, na, liūdnas miestas, ar ne?
1: Liūdnas, žinot, kai vaikas, tai nesuprasi, ar čia liūdnas, ar ne. Gyvenau centre... su skersgatvės gražus, pagrindė rusai ten gyveno.
0: Ir jūs lankėt rusišką mokyklą?
1: Taip.
0: Ir sesuo su broliu taip pat?
1: Taip.
0: Bet jūs kalbate puikiai lietuviškai.
1: Nu kur puikiai, beveik kaip biškai gal geriau nei primierė. Gal mažesnis akcentas.
0: Bet iš tikrųjų, bet mokykloje mokėtės rusiškai?
1: Taip.
0: Nes nebuvo tiesiog lietuviškos mokyklos?
1: Ne. Užtat, kad mama, oi, rusų literatūra, rusų literatūra. Kas ten mokėsi tas rusų literatūros mokykloje?
0: Aha, mamos.
1: Mamos čia. Bet Suprantant, Kauno žydai visi ėjo lietuvių mokyklos, o Vilniaus žydai visi į rusų mokyklos. Nežinau, kodėl.
0: O tautybė žydai, va tada pokario metais, kaip nors jautėsi, kad kažkoks išskirtinumas, ar jūs jautėt kažkokių, pavyzdžiui, nežinau, blogų pasireiškimų jūsų adresu, ar ne? Nieko nebuvo panašaus.
1: Su mane klasėje buvo 2/3 žydų, rusų mokykloje.
0: O kaip tėvai pragyveno va tą holokausto metą, kai vyko karas?
1: Tėvas buvo kariuomeniai, iš pradžių Lietuvos kariuomeniai, kuri paskiau pasidarė tarybinė kariuomeniai ir traukėsi, paskiau ten tai 16 divizijai buvo, o pavyko evakuotis visai šeimai, ir mamai, ir seneliam.
0: Evakuotis kur?
1: Į Rusijos gilubą.
0: Aha, per karą jie buvo išvažiavę? Per
1: kartą, aišku, kitaip būtų žuvę.
0: Kelintais metais pasitraukė iš Lietuvos šeimyną?
1: Nu, kai prasidėjo karas.
0: Pačioj karo pradžioj?
1: Taip.
0: O sugrįžo? Per
1: Ukmergę. Ir darbą mano pasiėmė savo tėvą pakeliui, nes mama iš Ukmergės. O grįžo kaip po karo.
0: Po karo. Ir buvo Maskvoj per visą tą laiką?
1: Ne. Mama kažkur Sibirė. Ne, gal ne Sibirė, bet kažkokie lietuvių vaikų namai buvo kažkur tai. Mano mama jauna dar buvo visai 20 metų. O seneliai buvo Kazaniai, ne Maskvoje, Kazaniai, Totorija.
0: Ganėtinai sudėtingas buvo vis dėlto šeimos gyvenimas, buvo blaškoma labai stipriai.
1: Na, aišku.
0: Ar jūsų tautybė, aš dabar pagalvoju jūsų klausydama, kūrybai daro jūs, kaip jūs manote, įtaką ar ne? Ar tai neturi jokios reikšmės?
1: Ne, bet aš darau tai, ką noriu. O kaip išeina, taip išeina. Nedaro, ne. Man patinka prancūzų dailininkai. Visokie dailininkai man patinka. Čia tautybė neturi reikšmės.
0: Kągi, labai ačiū. Tai buvo scenografas, scenografijos patriarchų dabar jau įvardėjamas. Dailininkas Adomas Jacovskis, mano svečias.
1: Aš dar jaunas vyras, ką jūs patriarchas.
0: Patriarchų dar per anksti vadinti?
1: Taip.
0: Kągi, bet kuriuo atveju labai jums ačiū, kad jūs atėjote, kad papasakojote tiek daug įdomių dalykų. Linkiu jums sėkmės ir lauksim jūsų parodos balandžio mėnesį.
1: Kviečiu.
0: Ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižios srityje buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Vakar Ukraina dronais atakavo elektroninės prekybos sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusiu savanoriu Ignu Kailiumi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą ir teigia, kad Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Atsisveikinimas šiandien nuo 10 iki 13 valandos Švento Ignoto bažnyčio šarvojimo salėje Vilniuje, nuo 17 valandos Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Taip pat atsisveikinti galima ir rytoj nuo 8 valandos. 11 valandą mišios, po jų iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Kaip skelbta, lietuvis karys savanoris Ignas Kailius žuvo Ukrainoje birželį. Jis buvo paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinę pirmasis pranešė portalas 15 minučių. Jo žiniomis Kailius negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios, kovodami už Ukrainą, yra žuvę mažiausiai 3 lietuviai kariai savanoriai. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams dviejose bazėse Kuveite. Policijos departamentas praneša, kad Radviliškio rajone neblaivaus Lietuvos kario vairuojamas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį. Per eismo įvykį nukentėjo keleivė. Vairuotojui nustatytas beveik promilės neblaivumas. Tuo metu, kai Šedorise neblaivus sulaikytasis sužalojo policijos pareigūną. Kaip skelbiama, incidentas įvyko, kai Šedorių policijos komisariato vidinėme kieme, kai į sulaikymo patalpas buvo vedamas vyras. Jam nustatytas daugiau nei 1/3 promilės girtumas. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė teigia, kad testas prieinamas internetu.
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų, didesnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi, viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 20-25 šilumos. 10:05.
3: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose moteris, kuri pažadėjo, kad ir juo

Paksimės ir ašaras brauksim. Ir pokalbis turbūt bus ir apie giluminius dalykus, ir apie gyvenimo džiaugsmus ir atradimus. Ir prieš mane yra jauna moteris, dviejų

0: Kai aš jūs pristatinėjau ir sakiau, kad na ir juoksimės ir verksim, ir tada kontekste atsiranda Lietuvos Caritas generalinė sekretorė. Kaip tai yra susiję, tas juokas, ašaros ir Caritas?
1: Oi, tai turbūt čia susiję įvairiomis gijomis persipinę, nes, sakyčiau, Caritas yra tikrai neatsiejama mano gyvenimo dalis, kurioje aš taip drįščiau teikti, kad augau ir augu, ir brestu, ir atrandu gyvenimą, ir atrandu žmonės, ir istorijas. Ir čia tikrai talpina visas tas laikotarpis susijęs su Caritu, tai pačių įvairiausių istorijų, kurios tikrai yra nuo juoko iki ašarų, ir iki tokios ir kartais pilkesnės kasdienybės, kurios reikia pripažinti, kad retai ištinka, nes dažniausiai būna vieni ar kiti kažkokie kraštutinumai ir iššūkiai.
0: Jūs iš tiesų nemažai susidurėt su tais pažeidžiamais žmonėm, ar ne, su tom grupėm, kurios dažnai yra tokios tarsi visuomeniai už ribos, mes juos net nepažvelgiam, praeinam, tarsi jie neegzistuoja, bet jie yra. Kokios tos grupės?
1: Taip, tai iš tikrųjų mano kažkaip gyvenimo kelyje, man taip visai teko nemažai pavaikščioti, aš sakyčiau labai tokio jau atskirtyje ir kartais taip jau labai paribyje. Mhm. Tai mano kažkaip, kadangi pagal tokį pirminį gal pašaukimą drįščiau sakyti, kad esu socialinė darbuotoja ir, ir tokį su tokį jaučiu, kad arti žmogaus kažkaip norisi būti išgirsti tą jo istoriją. Ir mano toks pirmasis kelias, kuris mane atvedė, tai prie nukentėjusių nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukų, žmonių, kurie patyrė tokius jau itin sudėtingus ir, sakyčiau, vienus brutaliausių nusikaltimų ir tos mano tokiam jaunam amžiui išgirstos istorijos, tai jos tikrai, taip švelniai tariant, stogą rovė ir, mhm. ir tai keitė tokias iš visų suvokimą, wow, kaip čia taip gali būti iš vis gyvenime, kad taip atsitinka su žmogum.
0: O kokios tos istorijos, pavyzdžiui, būdavo? Kiek galima pasakoti?
1: Taip, tai iš esmės istorijos jos yra apie tai, kad žmogus tampa preke, kad iš esmės žmogaus daiktų, kad žmogų mes galime nupirkti už pinigus ir nebūtinai net didelius pinigus, kad žmogus yra, jisai realiai išnaudojamas, yra prievartaujamas, yra daromi su juo įvairūs dalykai, ko net šiaip nepagalvotum šiaip žmogus savo kasdienybė, kad apskritai tai gali vykti. Ir tikrai man teko girdėti ne vieną dešimtį, aišku, didžiąją dalimi moterų merginų istorijų, kurios papuolė tiek į prekybą žmonėmis, tiek į prostituciją ir tie papuolimo irgi mes kaip visuomenė taip mėgstam skait, ai, nu tai ten turbūt pačios kaltos, ten kažkaip neatsargiai elgėsi ir paskui tu suvoki, kad potencialiai tai tik galbūt sėkmės reikalas yra, kad tu nesitame, nes nu tai tas kelias jisai labai priklauso nuo to, ką tu sutinki savo gyvenimo kelyje, kas tave kur pakviečia, kas tau ką pasiūlo, kur tave, nu ir tu kartais gal net negali pagalvoti, kad kažkoks vienas ar kitas nekaltas pasiūlymas gali nuvesti į tam tikrų dalykų, kur tu atsiduri užsienyje ir tampi išnaudojimu žmogumi. Tai tikrai labai toks spektras įvairus ir man per tai kažkaip atsiskleidė, kad tai yra kur kas daugiau negu tik asmens kažkaip kaltė, ne, kažkaip asmens nuo jo priklausimas, bet tai yra ir apie mus žmonės, kad yra žmonių, kurie vis dėl to kažkaip daro tos nusikaltimus, kurie vėlgi dėl tam tikrų pinigų, ne, dėl iškėlę tą, kad pinigai yra čia esminė vertė ir tas žmogaus tada vertė yra nesvarbu, bet tie dalykai taip vyksta. Tai tikrai labai atvėrė tokį, sakyčiau, skaudų suvokimą ir gal turbūt irgi pati, kadangi irgi esu moteris, tai natūraliai visų pirma tu kažkaip galvoji ir o jeigu man taip atsitiktų, o kaip aš tame būčiau, kaip aš tame jausčiausi, kaip aš iš to išeičiau, tai tikrai už to slypi labai daug skausmo ir kančios.
0: O kas jūs labiausiai sukrėtė? Jūs sakote, jaunam amžiui apie tai išgirdat, ar ne? Kas labiausiai palietė tada klausantis ir tų istorijų, tų moterų? Kurioje vietoje yra tas pažeidžiamumas pats ryškiausias, į kurį mes tiesiog nekreipiam dėmesio, ignoruojam?
1: Taip, tai turbūt man galbūt kaip vaikui iš mažo kaimelio kilusiam ir tokio gal irgi gyvenusiam pakankamai tokiom kukliom sąlygom, tai aš kažkaip supratau, kad aš sutikau labai daug moterų ir merginų iš labai panašių galbūt gyvenimo sąlygų, nu aišku, sudėtingesnių kartais iš šeimų, kuriuose buvo daug tokios irgi ir nepriežiūros ir nemeilės ir tokių kitų dalykų ir tas labiausiai turbūt krečiantis momentas pats brutalumas, ne, kai vyksta. Kažkaip aš tuo metu galbūt iš to, ką aš mačiau, aš nebuvau to susidūrusi, kad gali būti tokio lygio išnaudojimas. Prasme, kad gali būti tokiu būdu, iš esmės žmogus, nu, tikrai paverčiamas daiktų prieke ir visiškai nepaisoma nei jo kažkokios garbės orumo, nei kažkokio apskritai mūsų visuomeniai priimtinų bendrų elgesio normų. Ir kad tai visiškai tos ribos ant tiek išnyksta, kad mes kalbam

0: apie labai brutalų smurtą, apie labai brutalią prievartą, apie labai brutalų kaltinimą. Ir dar turbūt kas buvo taip labai taip skaudžiai, kad iš to išeiti nėra taip paprasta. Čia nėra tik, kad pasakiau, aš nenoriu ir išeisiu.
1: O kodėl taip yra?
0: Todėl, kad dažniausiai tie žmonės, kurie taip pat patenka ir nukenčia, dažniausiai jie neturi to aplink save pagalbos tinklo ir ratui, kurį galėtų kreiptis.
1: Toks vienišumas.
0: Taip, dažniausiai neturi kur ir neturi ir žinių, kur galėtų kreiptis turbūt visų pirma, antra, neturi ir žmonių, į kuriuos galėtų kreiptis. Ir tada tas toks, ir vėlgi mes turbūt visi, kai susiduriam su tam tikrais momentais, ypač grasinimais ir gąsdinimais, tai mesgi užsidarom, atrodo, kad čia ta situacija yra tokia beviltiška, nieko neįmanoma padaryti, nes mesgi turbūt visi žmogiškai į tam tikrą jėgą, ane ypač brutalią jėgą, į smurtą, nu, mes vis tiek šiek tiek reaguojam baimę, taip jau retas iš mūsų, taip jau grinai į akis šoks, ane, ir tam, nu, tai tiesiog čia irgi yra, nu, žmonių priklauso, bet dažnu atveju tai yra labiau, kad tu užsisklendi, tu bijai, tu išsigasti, tu pasiduodi tiem gąsdinimam.
1: Dar turbūt tikrim... gėdos kažkoks momentas.
0: O taip, ar ne? Ir žinoma, tai yra gėdos, tai yra tokio, kad visiems bus pasakyta, ne, bus įvairių ten ir prifilmuota dalykų ir kitų momentų. Tai per tai iš tikrųjų yra toks visas kompleksas įvairių dalykų, kas tai vyksta. Ir tas toks būdavo tikrai jausmas kažkaip, kad tai yra aplink mus, tai yra ir prekybai žmonėmis išvežtos, ten moteris, merginos, mergaitės į užsienio šalis, čia Lietuvoje po mūsų, va, mūsų miestuose, šalia mūsų, prostitucija vyksta, ne, tai vyksta butuose šalia, kažkur, kur žmonės gyvena įprastą gyvenimą, bet vyksta ir prostitucija, tai yra, nu, vėlgi įvairiai Lietuvoje traktuojama ir visi iki šiol neprieinama į kito tokio suvokimo, kad vėlgi ne, prostitucija, kiek mes dažnu atveju, kai visuomeniai pakalbėjai, tai ten savo norų, sako, ne, savo norų uždirba pinigus. Aš tai kažkaip nežinau, žiūriu žmogiškai ir paprastai ir kažkaip klausiu, nu kiek jau iš mūsų ten būdamos mažom mergaitėm svajojom apie tokią profesiją, ne, kaip profesiją kabutėse sakau, va tokį, kad norėčiau tuo būti. Argi mes ne visi svajojom apie meilę, apie priėmimą, apie rūpestį, apie globą, ar tikrai mes svajojom apie santykius, kurie yra smurtinių pagrindų, apie tai, kai aš nenoriu, bet turiu atlikti tam tikrus veiksmus, ar tikrai tai yra mano pasirinkimas, ar vis dėlto tai ateina iš tam tikrų sąlygų, kitų alternatyvų nebuvimo, nematymo, nežinojimo, nes vėlgi tai yra susiję, kiek aš plačiai matau tą pasaulį, kiek aš pažinimą turiu, kiek aš turiu aplinkoj žmonių, kurie galėtų mane vat, nu, kažkaip vesti tinkamą linkmę. Tai čia toks yra kompleksas dalykų ir tai vis dėlto nėra kažkur toli nuo mūsų, nėra kažkur ten paslėpta, bet tai yra visai, kaip sakau, kartais tai gali būti tam pačiam bute už sienos dalykai vykti. Ir čia vėlgi turbūt ir priklauso ir nuo mūsų visuomenės jautrumo, kiek matom, kiek pastebim, kiek pranešam, kiek reaguojam, kiek nusisukam ir ignoruojam, kad čia manęs neliečia ir to nėra.
1: O Milita, kai jūs klausydavotės, tas, na ir dabar tebesiklausot, ar ne, aš suprantu, kad per laiką, na, šiek tiek oda sutvirtėja, ar ne, ir išmokstat ir tą filtrą vidinį tokį laikyti, bet būdavo, kad klausotės ir verkėt kartu.
0: Ne, žinokit, šitoj vietoj man niekad nėra buvę ir aš kažkaip savo galbūt esu irgi, nu, va tokį, man kas aš ką atpažindavau pirmaisiais, va tokiais tais mėnesiais ir to va klausimos, tai man labai įsijungdavo kovingumas ir karingumas.
1: Kodėl?
0: Nežinau, aš kartais traktuoju, mano vardas gal toks vat irgi reikšmė, jinai yra, gal eina braižas gyvenimo vat tokioj tiekmėj, bet taip, man kažkaip įsijungdavo, nors aišku, nu ką aš ten, jauna mergaičiukė, nei aš ten kažkokiu nei raumenų didelių, nei jėgos, nei kovos menų. Nežinau, bet man toks kažkaip tiek, kiek lydėdavo moteris, merginas ir įvairius teismo procesus ir taip toliau, man labai įsijungdavo tas momentas kažkaip gynybos, kovos, kad kažkaip reikia padaryti ir niekad nesu verkusi dėl žmonių, va taip istorijos, nes man visada galvoja mintis, o ką galima padaryti, o kaip galima padėti, nes aš kažkaip suprantu, kad nu, jeigu jau aš apsiverksiu beklausydamas to žmogaus istorijos, tai reiškia, aš dar labiau jį sužeisiu, parodinama, kad nu ant tiek čia beviltiška, kad nebėra ką daryti, tik tai verkti. O man atrodo, kad vis tiek yra kažkaip svarbu ne tai, kad tai nėra ant tiek jautru, kad galima būtų dėl to verkti, nes iš tikrųjų tai čia krūvino mašom, galima tiesiog raudoti nuo viso to, bet man labiau apie tai, kad reikia kažką daryti dėl to, reikia kažką daryti, nepasiduoti ir kažkaip vesti. Aišku, kai esi jauna socialinė darbuotoja, ten kalnų didelių nenuverti, bet ta vat vidinė jėga, ta vidinė tokia ugnelė, kad reikia kažką daryti, tai man atrodo, jinai kažkaip nu, vat vidui buvo man svarbi ir aš kažkaip ėjau tą linkmę.
1: O iš kur jūs tą vidinę ugnelę tokią kovingumą tą turit? Jūs čia nuo vaikystės šeimos, iš kur tai yra?
0: Sunku pasakyti, iš kur tas kovingumas ateina, bet taip, turbūt šiaip žiūrint gyvenimą, kurį man teko kažkaip gyventi, už kurį aš labai esu dėkinga, bet jame buvo momentų ir

0: labai sunkių momentų. Buvo momentų ir netekčių, ir aš ir brolio netekau anksti, ir tėčio labai anksti netekau. Ir kažkaip turbūt per tam tikrus išgyvenimus įsijungia instinktas, va tikrai kažkaip gyventi, išgyventi, ne, va tas toksai, kad gyvenime nepasiduoti, neuždaryti durų. Kitas dalykas, kažkaip galvoju, gal savo gyvenime visada mačiau ir mamą kaip tą kovotoją, kaip tą, kuri eina, nors to buvo ypatingai sunku ir mano tėvai gan anksti įsiskyrė, tai daug tokio, bet mama kažkaip, jinai visada tą tokį eiti, daryti, veikti kažkaip, ir galvoju, tai turbūt irgi dalis yra to, kad nu, nenueiti į tą liūdesį, nenueiti, nors neneigiu to, kad kartais reikia ir paliūdėti, tas irgi yra natūralu, nes užspaustas jausmas irgi nėra nieko gero, jisai šoks nebūtinai gera linkme laiko atėjus, bet yra apie tai, kad neužsibūti per daug tame, nes visada aš manau, ten, kur užsidaro visos durys, langeliai, dar kažkas, nu vis tiek mes turime rasti kažkokį plyšį, per kurį yra saulės šviesa. Galbūt ne šiai akimirkai, ne samam laiko, ne jo reikia išlaukti, reikia pražiūrėti, kaip debesis prasisklaidys, bet kažkaip bus. Tai čia man atrodo toks kažkaip, turbūt, kad toks lydintis momentas per gyvenimą yra.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Milita Žičkutė-Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Lindžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tokias tikrai nekasdieniškas patirtis. Ji dirba su žmonėmis, kurie yra tose paribiuose, kurių mes nematom, dažnai gal nenori matyti. Ir prostitucijos aukos, žmonės nuteistieji, buvę nuteistieji, ar ne, žmonės, kurie yra benamiai ir taip toliau. Šitie žmonės, tos visokios istorijos, ir tos istorijos kartais jos turi manipuliacijos poskonį, ar ne, kartais jos yra labai tragiškos ir labai graudžios. Ar jūs turite išsitreniravus tokį vidinį radarą, kur jūs atpažįstat, kad žmogus jums meluoja, o kada jums sako tiesą?
2: Oi, čia turbūt gal būtų gera tokį turėti, nors nežinau, kiek tai būtų efektyvų gyvenime šiam. Aš kažkaip galvoju, kad svarbiausia, kalbant yra su žmogumi, vis tiek santykio užmezgimas ir pasitikėjimo procesas, jisai nėra toks savaime suprantamas. Mes į jį turime ateiti. Aš kaip socialinė darbuotoja, vat, kai dirbau būtent socialinį darbą, kažkaip labai ėjau per tai ir suvokiau, kad tai man gali būti dalis meluojama, dalis netiesos yra sakoma, bet mano tikslas ateiti į tą tikrą gryną santykį. Tai reiškia, jį užmegsti ir aš suprantu, kad tai, kad aš esu socialinė darbuotoja, tai nereiškia, kad manim iškart 100% galima pasitikėti. Žmogus turi teisę mane patikrinti, turi teisę pasižiūrėti, pabandyti įvairias ribas. Gi mes taip įvairiai savo visuomenį taip ir darom įprastai savo kasdienėme gyvenime. Tai kodėl turėtų būti čia kažkaip kitaip, kai mes mezgam konsultacinį santykį. Tai man atrodo, kad čia tokia nuostata. Ir kažkaip savo, kiek yra tekę man kažkaip dirbti būtent su žmonėmis, kaip esu pasitvirtinus, kad niekad negali numatyti, kas gali atsitikti ir kaip įvyks žmogaus gyvenime. Man tokia yra taisyklė, kad negali uždėti etiketės ir netgi jeigu atrodo, kad kartais ten būdavo man iš įkalinimo įstaigų, kai ruošdavosi išeiti, tai kažkaip vis tiek taip žmogiškai pagalvoju, o čia kažkaip va, šitas žmogus lyg ir viskas okei bus, o čia turbūt, nu, neaišku kaip. Ir taip nustebindavo, kai vykdavo atvirkščiai. Ir aš per tai tokį labai ugdžiausi tikrai savitumą ir savybę kiekvieną priimti žmogų kaip asmenį, kaip dovaną, kaip jo unikalų gyvenimo kelią. Nes jeigu tik pradedi taikyti iš esmės to tokias klišinės, šabloninės, stereotipinės vat, nuostatas, nu, vat, jisai tai jau toks. Jau, jeigu nuteistasis, tai būtinai melagis ir manipuliatorius. Nebūtinai. Ir netgi nebūtinai tai, kad jisai meluoja ir manipuliuoja, tai daro labai sąmoningai iš didelio džiaugsmo. Galbūt jis nepatyręs kitokio santykio, galbūt jo visas santykis, visą gyvenimą buvo toksai, kad jam visada reikėjo kažką gauti, ne kažkokiu būdu kažkaip gauti ir taip galbūt jis neturi to alternatyvaus kito patyrimo, kaip tą santykį kitaip kurti, kaip kurti santykį, kuris nebūtinai yra apie tai, kad kažką apgausiu, sumanipuliuosiu ar kažkokiu kitu, tai irgi yra išmokti mechanizmai, kuriais tas žmogus bendrauja ir tas suvokimas, tai kad čia atėjo pas jį socialinė darbuotoja kalbėti, tai nereiškia, kad jo visi mechanizmai griūva, ką jisai turėjo, jisai tiesiog su savo mechanizmais, kurios turi gebėjimus, jisai tokiu būdu ir bendrauja. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad čia visi taip daro ir kad būtinai tai yra taisyklė. Tai man tas toksai į kiekvieną žiūrėti kaip į tokį atskirą žmogų ir tikrai yra, vat, ne mano čia frazė, ne, Žano Vanje yra nuskambėjus, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Tai man atrodo, čia skamba gražiai, gyvenime labai sunku tą priimti, nes mes vis dėlto esam labai linkę klijuoti etiketės, labai linkę.
1: Ir tas, o čia kodėl? Mes mums patogiau taip gyvename?
2: Aš nežinau. Mes kažkodėl, atrodo kartais ir aš pati tą kartais turiu tokio, kad nutarsi esam visa žiniai. Tarsi esam vat ekspertai tam tikrų dalykų, bet kai nusiimi tą ekspertiškumą ir kai šiek tiek leidi savo plačiau pažvelgti, nu vat, į dalykus, kaip jie vyksta, tada tu suvoki, kad nu, pasaulis yra platesnis, negu turėjai mintį. Ir mano toks vienas iš didžiųjų gal lūžių buvo, kai aš 2,5 metų dirbau su nukentėjusiais nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis ir paskui aš buvau pakviesta ateiti į programą dirbti su teistais asmenimis. Tai turbūt taip logiškai pagalvojus, čia yra neįmanoma, ar mano pirmas buvo mintis niekada. Aš suprantu kaip socialinė darbuotoja, kad reikia daryti ir jiem padėti, bet tai ne aš, žmonės, aš esu nukentėjusi pusė. Natūraliai aš esu tose istorijose, natūraliai aš nekenčiau tuo metu. Taip, nes tai yra lengviau. Tu užimi pusę, tu turi tą, kuris daro piktą darbą ir tu natūraliai perkeli visas emocijas. Nu, tai yra mūsų labai paprasta, suradau kaltą, ane, ir taip yra lengviau būti vienoje pusėje. Ir aš pačiu pradžiu irgi sakiau niekada, bet nu ką, kaip sakant, nebereikalo turbūt esu bažnytinės organizacijos, nu, vat, pakviesta dirbti ir darbuotis į karitą. Tai aš kažkaip per tikėjimą man labai irgi atėjo mintis, kad kas aš tokia, kad rinkčiausi su kuo dirbti, su kuo ne. Kas aš? Kas aš esu? Kas man suteikė galę dabar skirstyti žmonės, vat, su kuriais aš eisiu dirbti, o su kuriais neisiu? Ir aš tada supratau, tai aš esu netiesoje, nu, va, tikėjime, jeigu ten priimti kiekvieną žmogą, ne, va, kaip savo artimą, taip toliau, taip palaukti, ir tai veikia mano gyvenime ar ne. Ir tada aš supratau, man lūžo tas gerai, aš einu ir aš peržengiau kalėjimo slenkstį, peržengiau su savo žinojimu ir su suvokimu, gerai, galvoju, aš išmokau su nukentėjusiais, tai dabar išmoksiu, kažkoks algoritmas turi būti, nu, vat, su teistais asmenim, čia kažkokį turėsiu išmokti. Ir kaip mane nustebino, kad iš esmės aš ten sutikau taip pat žmonės. Žmonės su skaudžiom gyvenimo istorijom.
1: Papasakokit, kokią istoriją, kas jums dabar šauna į galvą, prisimenat?
2: Jo, gal vat viena iš tokių istorijų, kažkaip labai taip mano pirmas žmogus buvo, su kuriuo aš kalėjime kalbėjusi. Jis buvo teistas už dvigubą žmogžudystę, jo tėtis buvo šiaip sušaudytas ir mirties vat bausme. Ir kai supranti tą gyvenimo kelią, kai žmogaus didžioji dalis gyvenimo yra... Iš to, kai aš jį mačiau, yra arba globos įstaiga, arba kalėjimas, ir žmogus, nu, nematęs kito, kitos kažkokios krypties, ir kažkaip suvoki, kad taip, tai yra labai baisu, kas atsitikė, ir tai nepaneigia to, ne, tai, kad mes kažkokių dalykų patyrę, labai tenai skaudžių dalykų, smurto, ne, ar kažkokių kitų, tai nesuteikia mum teisės eiti ir kenkti kitiem, bet iš esmės, kai tą išgirsti ir sužinai, tai paaiškina, kaip visa tai įvyko. Nepateisina, bet paaiškina, ir tai mum, manau, kad šita informacija yra labai svarbi žiūrėti, kaip mum įvairias sistemas žiūrėti ir pertvarkyti, kad taip neįvyktų. Ne, jeigu mes žiūrim, ir aš labai džiaugiuosi, kad globos, vaikų globos įstaigų sistema Lietuvoje yra persikeitusi ir reforma didžiulė įvyko. Nes aš galvoju, aš kalėjime sutikdavau didžiąją dalimi iš globos įstaigų vaikus. Ir kažkaip, kai pagalvoji, taip, ne, aš nežinau, procentaliai reiktų tyrimus atlikti kiek, ne, tai nepasako, kad būtinai tas kelias yra toks, bet kai tu vieną kitą kalbini trečią ir sako, taip, aš globos namuose buvau ir esu čia, ir kad natūraliai įsijungia, tai ar čia nėra kažkaip sąsajos.
1: Atsikartojantis dalykai.
2: Atsikartojantis kažkokia, nu, vat, ar tai nėra kažkas, kas lemia, tai sakau, čia jokios nėra išvados, tam reiktų tikrai įvairių studijų tyrimų, kad galėtum patvirtinti, bet tai aš tą girdėjau, kad tai iš esmės aš sutikau kalėjime vaikus iš šeimų, kuriuose vyravo priklausomybė, smurtas, kur jie matė įvairius nusikaltimus savo tėvų daromus, kur tai yra tokia tam tikra gyja, tai gal vieną kitą susitikusi žmogų, kuris ne iš tokios, nu, aplinkos, kaip patiriančios riziką, kad ten ar susimušė, ar kažkas įvyko ir papuolė į kalinimo įstaigą, ne, tokia, bet visai gyvenęs tokia pakankamai šeimoje, kuri visai turbūt neblogai atliepia tam tikrus poreikius vaikui esamus. Tai čia yra nu, tokių aš bent jau sutikau pakankamai mažai, tai irgi negaliu sakyti, kad čia yra būtinai taip, nes aišku, nepakalbinau visų, ne, ar ne, negali kažkokio išvesti algoritmo, bet iš esmės tai duoda tam tikrus niuansus ir tenai aš pamačiau taip pat žmonės, kurie kenčia ir tada savo kažkaip tokį įsivedžiau, gal sakyčiau, tokį paiką ir ne visai rimtą suvokimą, bet mane tuo metu palaikė, kad kai aš kaip bendravau su nukentėjusiais asmenimis ir paskui su teistais asmenimis, man toks jausmas buvo, bet čia labiau jausmas, ne objektyviai išvalga, kad vat būtent teisti asmenys, jie labiau kovotojai yra ir aš taip vadindavau tą tokį pasakymą, nežinau, čia jėtėri, kiek gražu sakyti, kiek ne, bet duokis nuki pirmas. Tai tas labiau, kad ar reikia ar ne, tai čia kitas klausimas, bet kad geriau pirmas padarysiu, nes nežinau, kas manęs laukia iš to nesaugumo, iš savo patirties, bet tokioj vat kovoja. Tai kaip aš sakau, mano kovingumas gal jisai taip nuėjo į tą tokį žmonių, kuriem kažkaip kenčia, ne, ir tą irgi toks pasaulio gelbėjimo misija, kuris turbūt labiausiai yra apie mane, ne apie žmonės, bet taip, o kartais vat yra, kad per tokius dalykus, tai taip, ir ten yra žmonės su istorijom.
1: Milita, turbūt klausytojai klauso ir galvoja, kaip jūs, na, būdama ir vaikų mama, ir švelni moteris, ir visus stereotipus sudėjus, ar ne, kaip jūs turite tos vidinės jėgos neparsinešti namo visų šitų tragedijų, visų šitų baisių istorijų?
2: Tai žinot, dabar jau mano turbūt kasdienybėje tų istorijų nebėra tiek daug ir taip akis į akį, nes aš jau nuo to tokio tiesioginio socialinio darbo esu taip šiai dienai atitolus ir mano tokia jau funkcija yra bendrai visų tokio palaikymo, atstovavimo ir žinios nešimo ir komunikavimo ir strateginių visų tokių niuansų, bet šiaip, kai aš turėdavau iš tikrųjų labai sunkias dienas, tai kaip sakau, gal ir gerai, kad dar tuo metu neturėjau vaikų, nes mano vienas iš gynybos mano mechanizmų tai išmiegoti visų pirma, reiškia eiti ir miegoti, nes tu turi tą emociją išmiegoti. O šiaip tai turėdavau tokį ir tam tikrą ritualą į kalėjimą važiuodama, visada stodavau, kadangi didžiąją dalimi į Pravieniškės važiuodavau, tai iš Kauno į Pravieniškės prie Marių, sustodavau važiuojant į tenai, kad šiek tiek susirinkti save ir savo, nu, nes mano gyvenimas irgi vyksta per to ėjimo, tai toks susirinkti save ir suprasti, kad tai, nu, dabar peržengiu ir ten, kad būčiau pilnai ten, kur esu. Ir su tai žmonėmis. Ir grįžtant taip pat sustodavau, nes vėlgi tokį išmesti ne visai pavykdavo galbūt dalykų ir istorijų, taip tai nešiojasi, kažkaip žiūri, ką gali padaryti, kiek gali, aišku, esi žmogus ribotas ir tikrai stebuklų kažkokiu, labai norėtųsi mums tos stebuklus daryti, bet jų neišeina, gali kažkokią mažą dalimi palikti tam tikrą pėdsaką žmogaus gyvenime, bet taip, tai tie yra ir tos istorijos turbūt net ir praėjus va tam tikram laikui nuo to, jos gyvos manyje, man gyvi žmonės, veidai, vardai, aš juos prisimenu ir kažkaip irgi kai kuriais atvejais labai viltingai, nes ir buvo ir gražių dalykų, ir bandymų stotis, ir pakeistos gyvenimo krypties, ir taip toliau, bet aišku, buvo ir nuopolių, ir tas yra neišvengiama, ir turbūt ypač su kalėjimo struktūra, čia aš irgi taip juokaudavau, kad, nu, tai jeigu jau mum pasiseka, tai niekas ir nesužino, nes tiesiog neįvyksta, bet jeigu nepasiseka, tai kriminalai parodo, nes čia yra apie tai, ir dėl ko yra, man dažnai irgi klausdavo aplinkoje, tai kaip tu ten į kalėjimą, ne, tai ką tu čia jie tokia nokia, ir turbūt dabar užtenka rezonansinio kokio nusikaltimo, ir mes matom komentarą, kur didžiąją dalimi čia reikia mirties bausmės, čia reikia šaudyti, žudyti. Bet tai kuo mes tada tampam kitokie, negu tie, kurie daro nusikaltimus, kuo? Ar mes turime teisę nuspręsti, tai yra mes turim teisinę valstybę, turime įstatymus, turime teismų sistemą, kuri nusprendžia, izoliuoja žmogų nuo visuomenės, tai yra jo bausmė, kurie yra pritaikoma, nes mes esam civilizuoti žmonės ir, nu, man atrodo, būdas atsilyginti už nužudimą nužudimo, tai tave sutapatina su tuo pačiu asmeniu ir man kažkaip taip labai skausminga ir tos komentarus skaityti ir tą tokį, kad kodėl reikia eiti su tuo teistu asmeniu, bet būtinai reikia eiti, nes jeigu mes neperžingsim to kalėjimo slenkščio, jisai per tą patį slenkstį išeis. Bet reikia suprasti tai, kas vyksta kalėjimo struktūroje, ten nevyksta labai geri dalykai. Ir net jeigu mes visuomeniai džiaugiamės, kaip ten atsilygins jam už vienus ar kitus anekų nusikaltimus, kur sakom, nu, tai ten dabar visi žino, čia viešos paslaptys ir apie smurtus, ir apie įvairius kitus dalykus, kurie vyksta į kalinimo įstaigos ir tai metai. Iš metų jų yra pasitaikantis. Ir kas iš to? Žmogus grįž brutalesnis, labiau įskaudintas, sužeistas ir jis realiai ar tikrai grįž pasikeitęs. Man atrodo, visos turėtų būti pastangos ir tą tikrai daro ir valstybė su savo institucijom. Ir yra gražių dalykų įvykę kalėjimuose, kur yra stengiamas, atsirado socialiniai darbuotojai, psichologai, kad žmogus turėtų galimybę pasikeisti. Jisai grįž ir peržengs tą kalėjimo slenkstį. Ir jeigu, nu, vat, aš galvoju, žmonės iš visuomenės, kai tu ateini, kai tą duodi, nu, vat, kitokį šiek tiek braižą, jausmą, tonaciją, kalbėjimą, pavyzdį, tai yra tikimybės, kad gali kažkas keistis. Jeigu mes to nepadarom, tik laukiam, kol jisai išeis, tai reiškia, niekas nepasikeis. Ir kažkaip galvoju, čia yra prasminga, kad tas ėjimas ne tai, kad pateisint, aš niekad nesakiau, kad jie yra nekalti. Ne, žmogus ir aš niekad nediskutuodavau su jais apie nusikaltimą, nes tai nėra mano tema, aš niekad net neklausdavau šito, nes tai nėra mano tema. Tu gavai bausmę teismo sprendimu, aš to nebekvestionuoju, viskas, ane? Bet mano klausimas, žmogau, ką tu darysi toliau? Kokia tavo kryptis toliau? Mes nuo čia atsispiriam, ne tai, kad ką tu padarėjai ir kaip tu ten galėjai padaryti, viskas, tai yra įvykę, mes šito nebepakeisim, bet tikslas, kad tu daugiau nepadarytum. Nes iš esmės tai yra potencialiai galimybė, kad gali ir toliau ir kiti žmonės nukentėti, man atrodo, čia yra didžioji prasmė eiti ten prie tų žmonių, kurie mūsų visuomenėje tarsi toks skaudulys yra, bet tai potencialiai tai yra apie mūsų saugumą. Kuo mes daugiau eisim į tą atvirą santykį, kažkaip žiūrėsim, kaip to žmonės iš tos situacijos bent jau sušvelninti tą, tuo mes busim saugesni ir tai yra lygiai taip pat apie priklausomybės, apie benamystės žmonės, apie visus šitus. Čia yra nuo mūsų požiūrio, nes mes nežinom, kas sekantis, ne? Ar tai nėra mano vaikas, sesuo, mama, brolis, mes nežinom.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Atrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Švyturys nealkoholinis.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų įvesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
3: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi du ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose nors trumpam pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: LRT radijas. Pažinimai.
5: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Linžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tikrai ne pačias linksmiausias temas. Norisi tikėt, kad jos turi tokias šviesos, tų prošvaiščių ar ne, tokių proskinų, kur žmonės pakeičia savo gyvenimus, kažkas atsitinka gero, jiems ištiesiama pagalbos ranka. Ir turbūt Lietuvos karitas yra tie žmonės, kurie tom nematomom rankom ir apjuose tą Lietuvą ir traukia tos žmonės iš visokiausių labai labai sudėtingų situacijų. Milita, kai jūs atsisukat atgal, jau tikrai ne vienus ir ne penkis metus dirbat, ar ne, ir su nuteistaisiais, ir su benamiais, ir su žmonėm, kurie yra patekę į prostitucijos šitą visą liūną tokį. Kaip jūs galvojat, ką labiausiai jūs išmokė kaip moterį, kaip žmogų, kuo pakeitė jūs, kokia vidinė transformacija įvyko?
6: Taip, aš sakyčiau, kad vidinė transformacija tikrai jinai įvyko ir nuo tos mergaičiukės, kuri ten prieš 15 metų atkulniavo į karitą ir pradėjo darbuotis kaip socialinė darbuotoja, aš manau, kad tikrai prikaupiau tokį įvairų bagažą, įvairių žinių. Ir tie tokie laiko, tokie tarpai, kai aš ir darbavausi su nukentėjusiais, paskui dar darbuodamas ir su nukentėjusiais, aš šiek tiek jau tyrinėjau ir tą prostitucijos paklausą, tuos žmonės, kurie ateina ir kurie atneša tuos pinigus, ane, kurie kažkaip perka, nes man buvo labai įdomu, tai kas tenai vyksta, ne, kodėl. Ir tai buvo mano tokie pirmieji, sakyčiau, tokie bandymai tikrai praplėsti tą širdies ribas.
5: Savo
6: širdies ribas. Mhm. Ir tai ne tai, kad vėlgi man turbūt šitoj temoje tai gal yra dar iššūkis turbūt tai priimti ir suprasti, nes, nu, aš negaliu savo turbūt ribotų protų suprasti, kaip tai įvyksta ir kaip žmogus prieina prie sprendimo mokėti kitam žmogui pinigus už tai, kad galėtų ten atlikti tam tikrus veiksmus su juo. Nu, aš to negaliu suprasti, bet man kažkaip buvo įdomu tą patyrinėti, o tai kas čia vyksta, kaip visa tai. Lygiai taip pat paskui ir su teistais asmenėmis, su benamystė, kiek man taip teko, taip gal tokiam tiesioginiam kontakte gan nebuvo labai daug, bet tiek, kiek teko kažkaip prisiliesti apie žmogų ir jo istoriją. Ir man, galvoju, per tai atsirado tokio daug daugiau priėmimo neteisimo ir neapsprendimo už žmogų, nei ką jis turi daryti, nei kaip jisai turi daryti, nei bandymo ten kažkaip jam labai patarinėti, kaip jisai tą turi daryti. Tai man atrodo, kad per tą laiką man kažkaip labai formavos ir tas toks vis plėtėsi su tom įvairiom tokiom patirtim, tas gebėjimas kažkaip matyti plačiau. Ir galbūt per tai, mano tokia širgė taip juokaudavo, kad taip socialinė darbuotoja būti, tai mano tokia komforto būsena buvo. Man labai kažkaip tas darbas su atveju, tas santykio mezgimas, tai yra tiekmė tokia, kurioje tu kažkaip eini ir aš ten irgi ir klupau, ir kėliausi, ir mokiausi. Ir aišku, kad yra tas gelbėtojų sindromas, gi išspręsti, viską padaryti ir paskui tu supranti, kad nu ne taip reikia daugiau girdėti. Tai reiškia, tu nuolat vėlgi su savim dirbi, ar tikrai, ar tu nedarai už tą žmogų, nes tai yra meškos paslaugos, kai mes darom už kitą, tai ko kitas nesupranta, kad dar jam reikia daryti. Mhm. Ir man atrodo, kad per tai tokiais vat, žingsneliais plečiasi ir turbūt tas vėlgi mano ėjimas ir tolimesnis kelias, vėliau darbas su struktūrom, projektais, tai reiškia tokio telkimo, kūrybo, žiūrėjimo strategijos, bendros atstovavimo, tai reiškia per tai ir auga toks ir pažinimas tiek savęs, tiek aplinkos, kurioje esu, tiek pamatymas tos mūsų bendros vat, visuomenės, kaip tam tikri dalykai joje vyks.

0: Ta tokio kažkaip gal irgi nenuvertinimo iš anksto, sakyčiau, įvairias mes šiaip žiūrėkim sistemas bendraja prasme, kur vyksta ar ten medicinos kokia nors sistema ar teismų, mes ten visko galim rasti ir gražių dalykų, ne, bet kažkaip tas suvokimas, kad nu visi esam žmonės, esam riboti ir nu kartais pavyksta taip, kaip pavyksta. Ir kad kartais to, vat, kaip sakom, aš irgi kaip sakau, jeigu mes visi atliktumėm sąžiningai savo darbus ten, kur mes esam, turėtumėm visai turbūt gražesnę visuomenę negu dabar. Nes daug, nu, daug dalykų vat, neįvyksta, nes kažkas nepadarė. Nes, bet kodėl nepadarė? Aš irgi galvoju, ne todėl, kad pikta valia buvo. Bet turbūt yra kažkokie vat, ribos, blokai, užsikirtimai, įsiskaudinimai, dar kažkokie momentai, kur mes kažkaip perlūštam. Ir turbūt gal nebereikalo mano kelias vat, praėjusį rudenį pasuko link to, kad aš šiuo metu dar ir studentė esu ponė. Žodžiu, aš nuėjau studijuoti į superviziją. Ir man tai irgi atveria dar didesnius tokius klodus apie tai, kaip refleksija mūsų gyvenime veikia. Kaip mūsų, vėlgi, kaip mes gebam įvardinti savo jausmus. Kaip juos gebame pasakyti apie tai savo darbinėse aplinkose, nes labai dažnai turbūt įvyksta perdegimai dėl to, kad mes gniaužiam, nesgi mums reikia būti politkorektiškais, reikia šipsuotis daug, reikia čia atitikti tam tikras normas ir čia, man atrodo, man motinystėje labai lūžo šitie momentai, kaip sakau, nu nieks kits taip išerzinti negali, kaip tie du maži neklaužados, kur kažkaip atrodo, kaip manyje, iš kur tiek pykčio, nes nu tikrai visuomenė mes gelgiamės pagal tam tikras normas, gineinam ribų bandyti per 20 kartų, kai tu 20 kartų pasakai, kad ne, ir tau vis tiek. Tai va čia toks leidžia pažinti save. Tai man atrodo, visas tas mano kelias yra apie pažinimą. Vis plačiau pažinimą. Visų pirma savęs. Nes man atrodo, kad pažintum kitą, turi pažinti geriau save. Tai čia vat pažinimai yra apie tai, kad nėra tik tai apie kažkaip kitus, bet yra ir apie mane.
1: Ar tos istorijos, jūs atsisuka taip pat gal ar ne, yra kurios eina metai iš metų kartu su jumis?
0: Istorijos žmonių yra turbūt širdy kažkaip kažkurioje kertelėje saugomos tam tikrų žmonių tokios istorijos. Yra istorijos, kur aš nežinau, kuo jos baigėsi. Tiesiog nu, vat, tam tikram gyvenimo etape kažkaip galvoju irgi yra labai svarbu neprisirišti. Nes tu paėjai ir pakeliauji tam tikrą gyvenimo atkarpą su tam tikru žmogumi. Ir čia tiek žiūrint apie pažeidžiamus asmenis, prie kurių tenka prisiliesti darbinę prasme, tiek turbūt mūsų gyvenimus. Taip jau kažkaip yra, kad mūsų žmonės va, taip susitinkam, kažkurio momentu mes taip paėjėjom kartu, paskui tie keliai vėl kažkaip prasiskiria, niekad nežinai, kada jie vėl susijungs. Tai man atrodo, yra tokio, ką nešiojosi taip, yra kur nežinau, bet kažkaip manau, kad nu, vat, ne... Žmonės vis tiek eina gyvenimo tėkmė ir mes joje keliaujam.
1: O kai jūs, na, turėdama tokią patirtį ir, ne, ir tas labai labai ribinės ir šiurpes netgi istorijas girdėdama, žinodama jas, nešiodamas į savyje, ką jūs savo aplinkoje transliuojat? Ką jūs, na, man atrodo, vis tiek natūraliai norisi užbėgti už akių ir apsaugot, ar ne, kuo daugiau savo artimų, savo draugų, kaimynų, pažįstamų, kad neduok Dieve ten patekti, ar ne, nes kaip jūs sakot, bet kuris galim ten atsirasti ir čia tik tai laimingo atsitiktinumo dėka, mes sėdim čia ir taip gražiai pasipuošę, pasikvėpinę ir maloniai šnekamės.
0: Taip, tai kažkaip aplinkoje, manau, kad tikrai stengiuosi transliuoti ir dalintis, bet iš kitos pusės gal mano pačioj pradžioje, aš tik kai pradėjau darbuotis, tai man toks buvo pamišėliškas, toks noras dabar viską žiūrėti ir čia viskas nesaugu ir čia viskas tau. Paskui vėliau, kai pasižiūri toj visuomenėje įvairūs tie dalykai vyksta ir suvoki, kad irgi, kiek mes tos kontrolės iš esmės, kiek patys turim klausimas, man kyla, kiek mes iš esmės galim dalykus sukontroliuoti. Aišku, galim tam tikrus momentus turbūt pasiruošti, bet aš žiūriu, nu, vat ir vaikų kokiam auginime, žiūri, jeigu tu bandysi visur išti tiesti tą ranką, kad tik nepargriūtų, kad tik ten kažkaip nenusiverstų nuo dviračio ar dar kažkokių dalykų, niekad ir neišmoks tada nei tai sklandžiai vaikščioti, nei tai sklandžiai važiuoti, nes nu, per tokius dalykus, aišku, visada norisi maksimaliai apsaugoti, iš kitos pusės aš suprantu, kad nu, nėra tos kontrolės mechanizmo tokio, tai gali dalintis, ką turbūt mes ir kaip Caritas apskritai organizacija, kaip kitos turbūt ir nevyriausybinės ir valstybinės organizacijos, yra svarbu, kad mes dalinamės, kalbamės apie tai, ką išgirdom ten, kur žmogus negali prieiti ir tų istorijų išgirsti, apie jas dalinamės. žmonės. Turbūt šiandien dėl to esu ir čia, ne tai, kad save labai parodyti, bet kažkaip bandyti pasidalinti ir papasakoti apie tai, ką teko girdėti, kad tą tokį kitokį požiūrį, kad kažkaip norisi tą tokią žinutę duot, kad vyksta tie dalykai aplink mus. Mes turim būti atidus, budrus, bet tai nereiškia, kad turbūt turim būti paranojiški, nes, nu, atsitikti, kaip aš sakau, kartais, jeigu taip žiūrint pavojų, tai

0: gatvė mum išvažiuoti, vat mašina yra viena iš nesaugiausių transporto priemonių ir ką mes kiekvieną dieną judam, pirmin atgal, kairien dešinien, vis kažkur važiuojam, o iš esmės tai gali dalykų labai daug atsitikti. Tai...
1: O yra buvę, kad jūsų šeima, artimieji, pažįstami, kas nors sakydavo, Milita, nereikia ten eiti pavojinga, į tos kalėjimus vaikščiot su visokiais nukentėjusiais, nuteistaisiais bendrauti?
0: Tai šiek tiek tokio buvo, gal labiau taip, irgi yra tie konkretūs dalykai, turbūt ką darai, tai ne visada ten baisiai pasakai, kokiose tose sąlygose eini, nu kažkaip taip eini ir tokio iš jaunatvinio maksimalizmo, tai ten tikrai taip gal ne visada būdavo įsivertinama, kiek tai yra saugu, nes nu vėlgi eini kažkaip dėl žmogaus, kuris ten yra. Tai kažkaip yra buvę, kad dėl kalėjimų, tai aš per daug ten taip netviraudavau, kiek ir kaip aš visada bent jau asmeniškai pati kažkaip tokių kalėjime, pavyzdžiui, man niekad nebuvo, kad aš nesaugiai jausčiausi, kažkaip aš niekad nebijojau ir niekad nebuvo taip, kad aš nesaugumo kažkokių situacijų. Ir nežinau, iš kur tai lemia, aš kažkaip labai tikiu tuo veidrodinio bendravimo būdu, kad su kokio ateini nusiteikimo ir kokiu ten priėmimu. Tai kažkaip, aišku, tai nebūtinai čia yra apsauga 100%, bet to neteko, tai tokį kažkaip suvoki, bet nu, matyt, nebereikalo atsidūrėm vienoje ar kitoje vietoje ir nu, kažkas turi eiti. Tai nėra taip, kad gali būti visada steriliai, izoliuotai, saugiai, paprastai. O šių dienų pasaulis iš vis rodo, kad mes to saugumo bendraja prasme labai didelis klausimas, kiek mes jo turim ir kiek mes jo galim suvaldyti.
1: Milita, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad šiandien jūs pasirinkot klausytojus palikti su daina Mercy Me, I Can Only Imagine. Kodėl šita daina? Aš galiu tik įsivaizduoti, sako.
0: Taip, aš galiu tik įsivaizduoti. Tai mano tai toks būtų paraginimas ir padrasinimas kažkaip mūsų visus klausytojus, jeigu nėra matę filmo I Can Only Imagine, tai labai kviesčiau pažiūrėti.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad tai yra filmas apie gyvenimą ir šita daina būtent yra parašyta autoriaus, kuris savo gyvenimą tame filme ir pasakoja. Ir tai yra apie... Per daug, ne, kaip sakant, neišduosiu, bet iš esmės tai yra apie berniuką, apie kuris patyrė gan daug ir smurto, ir kitų dalykų, ir tai yra apie jo ir tėvo santykį. Ir kaip jisai per visą tą ėjo, tai tikrai man kažkaip taip likę širdį, galbūt ir dėl tų įvairių istorijų, tai čia jinai yra viena iš tų istorijų, kuri yra įvaizdinta ir mum leidžianti pamatyti, tai yra reali istorija žmogaus, kuris patyrė labai sudėtingus dalykus ir būtent apie tą tėvo ir sūnaus santykį ir kaip per tai pavyko eiti ir kaip iš to išeiti, tai čia yra galimybė šiek tiek tos autentikos ir pamatyti ir išgirsti ir pajausti.
1: O jūs pati šiaip esat labiau žmogus linkęs juoktis ar verkti?
0: Turbūt, kad juoktis. Kartais sarkastiškai, taip aš sakau, aš labai įdomiai, galbūt dėl tų visų gyvenimo, tokių istorijų sudėtingų, tai aš apsiverkiu dažniausiai iš labai gražių dalykų, labai tokių santykių, kai pamatai kokį nors ten vaiką bėgantį pas tėvus, ar ten kažkokią, nu, vat, vaiką išgyjusi iš po kokios sunkios ligos, skambinantį varpeliu, kokį nors video. Nu, tokie, kurie yra kasdienybės, tokie santykio dalykai, gražios istorijos. Tai mane iš karto ties sugraudino, vat, vakar kolegė pasakojo, kaip jos dukra ten ją pagyrė, kaip ten, nu, vat, žodžiu, ir taip, aš klausau ir tas vaikas gal 7 metų taip gražiai moka pasakyti dalykus, vat mamai jau gali kažkaip ir visai taip susigrūdinau, tai mane kažkaip sugrūdina kažkaip tie maži kasdienybės stebuklai, turbūt taip, o tos sunkios istorijos mane veda į kovą.
1: O muzika jūs lydi?
0: Lydi.
1: Kaip dažnai jūs klausotės?
0: Oi, tai mano kelias visada būna į darbą ir namo lydimas įvairios muzikos, tai dažniausiai kažkaip irgi labai pasirenku per, kartais tai būna per kažkokią giesmę, per tam tikrus momentus, o kartais tai būna tiesiog muzika, kaip sakant, kaktusai žaliuos. Tai tiesiog tokio, kaip turbūt nuotaika, bet žinoma, muzika turbūt kaip ir kiekviena, muzika turi galę ir nuliūdinti ir pradžiuginti, mus tikrai kažkaip tas labai, labai greitai kažkaip pasijaučia.
1: Tai klausytojus paliekam su Mercy Me, I Can Only Imagine. Čia buvo Milita Žičkutė Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasilinkit su savo draugais, pažįstamais, artimaisiais. Ir kad kuo labiau saugesnė ta Lietuva ir kuo labiau mes matytumėm vienas kitą ir ištiestumėm tą pagalbos ranką, kaip sakė Milita. Ačiū.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai praėjusią naktį surengus masinius smūgius Kyjivui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai

0: 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Vakar Kyjivas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižios srityje buvo sužalota vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus 3 bylą dėl slapto centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, Teisingumo ministerija teigia, kad šis sprendimas bus vykdomas. Tai 3-oji pasikartojanti byla prieš Lietuvą. Šiame procese, pasak ministerijos, pavyko sumažinti priteistos kompensacijos dydį 3 kartus. Panašios prievolės buvo nustatytos ir Lenkijai bei Rumunijai. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaeda grupuotėje įtarta Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to jam priteista 30 tūkstančių eurų kompensacija, o Lietuvos vyriausybė įpareigota kreiptis į Jungtinių valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl išžaginimo, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Londonas siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkoji prokuratūra jiems pateikė 21 kaltinimą. Teitai neigė savo kaltę. Broliai pelnė žinomumą internete demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialiniame tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukia nemažai kritikos, nes dažnai dalijasi homofobiškais įrašais. Peru pietvakariuose įvyko daugiau nei 5 balų žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Po žeminių smūgių paveiktoje vietovėje sugriuvo keli pastatai. Prie Andų kalnų esančiose valstybėse dažnai vyksta žemės drebėjimai. Peru, Čilė ir Ekvadoras yra vadinamajame ramiojo vandenyno ugnies žiede, seismiškai aktyviausioje zonoje žemėje. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina augantį statistiką. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekia 67 tūkstančius minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičianės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
1: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedame ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
0: Emocinės pagalbos linijos Caritas klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičinė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra dar gali kilti iki 25 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Ko pietuočiais? Ką? Tu kaktą prasirakės? Susižeidęs kaktą esi? Parodyk savo žaizdą. Parodyk savo žaizdą. Kaip tavo žaizdą atrodo, parodyk.
4: Liudas Saugaitis augina apie 40 žemaitukų. Kai arkliai ganosi ganyklose, Liudas vis juos aplanko. apžiūri, paglosto, pakalbina.
3: O čia kopolis, kopolis. Labai geras. Irgi tuos pirmos kumelės laikas. Ta kumelė buvo

0: Gos formą akmenys išdėlioti ir čia sustoja visą laiką raiteliai. Ir, o viduryje tie, kurie ne ant žirgų sustoja. O viduryje aukurą užsidegam. Čia yra šieno lova.
1: Vaikai pasistato palapines kieme ar tarp medžių, kai kurie miegant šieno. Mokosi joti, bet kartu mokosi ir gyvenimo. Nes, kaip sako Liudas, viskas siejasi.
0: O visuma tai yra viskas. Tai yra ir žasiukas, ir politika, ir muzika, ir šokis, ir žirgai, ir mėšlo vežimas, ir traktoriai. Ir mes patys, kad ir saugia, bet mes tol, kol turim vaikiškumą savyje, tol ir įdomu gyventi. Ir turi būti gera, nu kaip ir augalui, turi būti dirva. Jeigu yra dirva gera, labai viskas auga ir vaikai auga tada gerai.
1: Sveiki, čia Radio Dokumentika, aš Teresė Bernatonytė. Šį kartą mūsų kelias ves į Žemaitiją, pas žemaitukus, kuriuos augina Liudas Augaitis, nenustojantis stebinti kitų ir pats stebėtis pasauliu.
0: Apie žemaičius ar apie mano asmenį, kaip iš prigimties norą dyvinti. Dyvinti reiškia stebinti.
1: Tikiuosi, kad tą dalelę dyvinimo pajusite ir jūs. Bet tam reikės anksti atsikelti.

0: Labas rytas. Dabar yra net nėra 6 ryto, dabar yra gal ne 15:56. Vienas paskutinių vasaros rytų. Aš keliuosi anksti, nes važiuoju pas Liudą Augaitį.
1: Mano balsas dar mieguistas, nesupratusi taip anksti keltis vasarą. Įsėdu automobilį, kelias vingiuoja per Žemaitijos laukus. Rugpjūčio pabaiga, tad matau kylančią saulę, kuri po truputį nudažo horizontą.
0: Važiuoju dabar įsuku nuo Salantų pas Liudą ir aš nežinau, ar čia tyčia, ar netyčia, bet kai įsuki į gatvę ir važiuoju iš tų keliukų, tai gatvė, kurioje gyvena Liudas, vadinasi Žirgų gatvė.
1: Įsukus į kiemą jau matau Liudą laukiantį. Pučia vasaros rytų neįprastas stiprokas vėjas, tad Liudas vilki neperpučiamą liemenę, darbinės kelnes su daug kišenių, avi aulinius batus. Jau spėjo peiti ir apžiūrėti dalį ūkio.
2: Nu, mano rytas visą laiką vienodai. Man patinka visą laiką vienodai jisai. Ir išeinu ir improvizuosiu. Ir tai va, tai dabar vainu. Pirmiausia, mažylė. Žiūriu, ar visi žasiuką atėbėri iš po nakties. Ar kumeliuką pažindyti reik. Nu, pažiūrėti. Nu, visokių va tokių, kaip ten žirga išnakvoja, ar avytės ten. Ar. Pirmiausia, aišku, kai einu melišti, jau tada matau jau ten. Bet visą laiką peinu ir, nu, toks kaip ir liktai dėl gyvūnų, bet iš tikrųjų dėl savęs. Nes man tai yra labai įdomu ir kartu taip jaučiu, kad taip, nu, taip vaikščioju tokie, kaip ir mankšta tokie, žodžiu. Tai va, ta mano rytmečio rutina neturi jokių ribų. Kartais atidarau vištidę tada, kartais tada atidarau, bet visada atidarau. Ir kiekvieną rytmetį atidarau.
1: Einame su Liudu melžti ožkų. Pakeliui jis dar paglosto seną vilkšunį, kurį neseniai priglaudė, radęs išmestą ant kelio. Pašeria vištas, perveda eržilai į kitą vietą.
2: O čia pati pirmoji, visada ten, mėliniukį visada ten pati pirmoji melžtis. O tau išleido radijinį garsą. Neišvežk man pieną. Va čia yra labai gerai melža su ožka tokia minkšta ir visada pieną ir. Va šita muzika labai graži.

0: Tokia muzika lydi Liudo rytus jau daugiau nei 20 metų. O kai viedras arba kibiras jau pilnas, Liudas padaro man kavos, įpila šviežio ožkos pieno ir sėdame kalbėtis apie jo vaikystę ir kaip jį lipdė jo pasaulio matymą.
1: Man patiko švis stebėti pasaulį ir tokia nuotrauka, kur einu per upelį, basas toks tarp kokių ten 5 metų, akis išplėstas ir tokia saulės apšviesta, žodžiu, ir tas vaiks įbridęs į upelį balčią ir sustingęs, pats nustebęs, žodžiu, ir kaip ten viskas yra įdomu. Ir ten, arba kokinos ten kūlės, ten persiverti, ten bėgi ir persiverti tai porę. Nei ten kas mokina, nei ten ką, nu, žiūrėt, ten. Kartais nepataikė, ant spranda nukrinti. Arba bėgi į horizontą, nu, ten, kur yra ta horizonto linija. Ir tiek būdavo sveikatos bėgti, pažiūrėti, kas už to horizontą. Ir bėgi ir vis tiek ten paskui jau žiūri, kad jau ten kits kaimas, jau, bet nėra ten tos linijos ir ta linija vis kita yra jau. Ir paskui žiūri, kad jau labai toli nubėga ir grįžti atgal.
0: Lakstydamas po Žemaitijos laukus su trimis broliais, Liudas atrado ne tik gamtą ir horizontus. Jo gyvenime užgimė muzika.
1: Mes žaidėm muziką. Mes pradėjom žaisti. Tėvelis pamatė, kad mes norim žaisti su muzika, nupirka armoniką, nupirka vienam broliu, man kažkokią dūdą nupirka, o kitam broliu barabaniuką tokį. Nu ir mes ten kokį būdami, kokį ten 5-6 metų ten dar prieš mokyklą. Kažkaip Zigmonds paėmė ir išmoka ten kažkokį pagroti, kažkokį valsiuką ten, ar pamokina, ar dėdį pamokina, nežinau. O jau kai kažkas gruoja valsiuką, tai mes visi kiti jau gali muzikuoti, nu kaip dabar visi muzikuoti ten kinkų ir ten visai. Ir mes ten pradėjom gruoti, aš ten gal ten nebuvo dar to ritmo, o brolis bimt, bimt, bimt, dar mažesnysis brolis. Tai va muzikantais pasidarėm. Ir ten, kai susirinkdavo kinos vyrą gerti, tai kažkaip išeidavo iš kalbos, kad nu vaiką pagruokėt. Nu jau matys, kai kauždavo, tai mes jiems, jie mums publika būdavo, mes jiems gruodavom. Jie dievodavo, kaip čia tai vaiką gruotin.
0: Vienas kaimynas, ar apsilankęs pas juos, ar išgirdęs grojančius vaikus, buvo vietiniam laikraštį pasiskaitęs, kad gabius vaikus kviečia į Čiurlionio menų mokyklą.
1: Prano, tu savo vaikus, tavo vaiką gruo, muzikantą. Nu, kažkaip priminėm ir jis jo, tai sako, reikia tada važiuoti, reikia vežti vaikus, reikia į to internatą, į to Čiurlionio mokyklą. Nu, tai va, tokiu būdu patekom iš Gūdaus kaimą į Vilnių, kur tas Vilnius buvo, ten bus galiūnas atrodė didžiausias. Ten.
0: Į sostinę Liudas atvažiavo po 4 klasės ir iš kaimo gyvenimo pateko į miesto ritmą.

Tai aš iš tų buvau vaikų, kur va šita situacija mane pasiėmė į aukštesnį sluoksnį. Į tą sluoksnį, kada tu ten išgirsti muzikas, atsiduri Vilniuje, tarp kitų žmonių, pamatai daugiau žmonių, žmonių įvairovė, prasiplečia tavo akiratis, jeigu tu blogai mokinsis, tave išmes. Tu grįši vėl į kaimą. Ir atsiranda natūrali atranka. Tu turi tada, nu, turi pats viską, nes gyveni internate, tėvai kaime gyvena. O tu ten koks ketvirtoks. Ir atsimenu, tada suveikė tą žodžiu, tas toks savisaugos instinktas, nes mačiau, kaip kitus vaikus išmet laukun. Tai va irgi džiaugiuos, kad turiu tą tokį instinktą, kuris leidžia išgyventi.

0: Čiurlionio menų mokykloje Liudas mokėsi groti trombonu.
1: O tas trombonas, nu kur ten slankiantis tas mechanizmas ir, nu ten kai su smuiku panašiai, ten turi, ten nėra jokių, ten, kad ten paspaudė ir ten tepi yra, tu turi, vat, sustoti ten, kur reik, žodžiu, ir viskas. Bet kažkaip, nu, išgruojau aš ten viską ir vėlgi tas matyti muzikalumas buvo padėję labai tas, ta tokia trauka prie muzikos, žodžiu, kad buvo įdomu, kurioje vieto ten sustoti, žodžiu, kad tiktų. Na, čia va yra ir vakumeliuko galim, palauk, pyragą galim, mes dabar čia pasidėkim biškį dar. Vakumeliuką padirbam, tada neįsim ramiai išgerti kavos, va.
0: Viena kumelė neseniai mirė ir paliko našlaitį kumeliuką. Jis dabar laksto kieme, auga, o Liudas jį maitina ožkos pieną.
1: Čia va yra toks su vitaminais, tokį specialią kumeliukams. Kažkokių vitaminų dar priedų. Visą laiką supilu. Ir su karštu vandeniu tai būna šiltesnis, jeigu pienas ir... Einu pakviesiu ponaitį ten. Jisai cipiantis ateikia. Bet mūsų ponaitį. Palauk, neik tu pirms, nepauk. Kažkodėl, man atrodo, reikia iš bliūdalę jam duoti gerti. Bet toks jis gyvybėngs, tiek jis ir obolis jėdi, ir duona duodi. O tas viską nesujėdis, nori gyventis, bus labai geras eržiaus.
0: Liudo ūkija visko daug, senų mašinų, jų detalių, įvairių gyvūnų. Netoliese stovė piliakalnis, šalia miškas, čia pat pievos, ganyklos. Senoje daržinėje Liudas net įkūrė savotišką muziejų su senais ratais ir vežimo nuolaužom.
1: Turi veikti visokie traktoriai, visokie ten viskas turi veikti. Ten jau reikia 10 hektarų nušienauti, reikia pabendrauti su 10 arklių. Kai atvažiuoja 10 vaikų, dar su jais reikia spėti visus ten mokinti, bendrauti ir su visais eiti juoti. Čia pat gimst žasiukai, piliukai, žodžiu, viskas, nu kaip iš perteklius kažkoks, žodžiu, toks ir...
0: Jeigu viskas būtų tobulai sutvarkyta, būtų tiesiog neįdomu.
1: Gyvenam kaime, atrodo, kad čia galėtų kažko ten trūkti, bet visko ir per daug. O kai per daug, tai ir užtenk. Nes jeigu būtų tik tais tiek, kiek reikia, būtų labai nuobodu. Tai va ir su žirgais irgi, Liuda, kam tau reiktų tik tų žirgų? Sakau, taigi supraskit, kad jeigu bus labai daug žirgų, iš jų viens kitas bus ir gražus labai. Arba labai naudings, labai geras, labai unikalus bus. Ir tai va, tam reikalingi tie pertekliai.
0: Tačiau Liudo gyvenime buvo laikas, kai to pertekliaus nebuvo. Nuo 12 metų jis gyveno Vilniuje, o vasaromis grįždavo pas tėvus į kaimą.
1: Tai mes dirbdavom, nes tėvai laikė gyvulius, kaime gyvena, ir buvo instinktas padėti tėvams. Mes dirbdavom kartu su tėvais ir gerai dirbdavom. Ir viską mokėjom padaryti, ir net mokėjom pinigus pasidaryti. Įsivaizduoju, kažkada, aš dar nesupratau, kas ten tie pinigai, kaip ten kas, atsimenu, išvažiuojant vienais metais ten kažkaip tėvelis davė kažkiek tai pinigų, kad ten nusipirkti kojines kažką ten. Paskui kitais metais sakau, tai vėl reikia nusipirkti kojines. Sakau, tai kaip, tai tu praeitas metas pirka. Tai aš supratau, kad labai nepasiturinčiai gyvenam ir kad

0: arba ten per daug taupė, kaip nors ten. Ir tada pradėjau galvoti, o kaip reikia pastatyti pinigų.
1: Todėl su broliu jie važiuodavo į turgų parduoti bulvių, vėliau į Latviją ravėti daržų. O po vasaros susitaupę pinigų grįždavo į Vilnių, kur jų likdavo ir koiniams nusipirkti, nes už kultūrinius patyrimus ją mokėti nereikėjo.
0: Ir man pasisekė visą tai, kad ten mes galėdėjom, ten turėjom laisvą įmą į operą, nu į teatrus visokius iš Čiurlionio mokyklos. Tai mes ten kiekvieną vakarą einam į teatrą, ten tokį nors ten savaitę, tris kartus ten žiūrėdavom. Ar ten, nu, visokius ten, baletus visokius. Ir vaikui tai yra labai svarbu. Už tai, va, mano ta tokia švietėjiška veikla dabar, jinai yra, nu, kaip ir, nu, toks kaip ir atsilyginimas, kad man tai buvo. Ir dabar už tai labai gerai suprantu vaikus. Dėl ko reikalingas stovyklas, dėl ko reikalingi žirgai, dėl ko reikalinga muzika, dėl ko dainos, dėl ko šokti, dėl ko eiti į svečius pa žmonės, kaip ten viską reik daryti, kaip ten kas, žodžiu. Tu turi turėti valiutos. Valiuta tai yra nu, tas geras jausmas, žodžiu, kur tu ten turi neatsiriboti nuo žmonių, nuo gerųjų vertybių, nuo visko tu turi. Tada tau viskas labai sekas ir tu gali įsipaišyti bet kokią kompaniją. Ir tai va man tie dalykai va dar stebina.

0: Šis įpliudas dainuoja kartu su dukra, o šalia pusryčiauja ką tik prabudę anūkai. Tokia muzika Liudo gyvenime skamba nuo tada, kai baigė Čiurlionio menų mokyklą, jis prisijungė prie ansamblių ir pats pradėjo mokyti vaikus.
1: Jau konservatorijos studentai eidavo dirbti kur nors. Nu ir mokykloje muzikos mokytojų buvau ir visi vis norėdavo dainų. Aš iš konservatorijos, aš mokėjau Čiurlionio mokykloje, besimokindamas mes Čiurlionio ansamblis buvom, mes buvom gavę įsilavinimą tam tikrai ir nuo vaikystės. Neužteka vien tenais užimti vaikus ir ten turėjęs kažkas vienyti, kažkas apriepti, žodžiu. Ir aš tada įsijungiau į tą va kažkokį tai su kitu, paremdamas kitą žmogų, pradėjau veikti irgi šalia.
0: Taip Liudas atsidūrė Pavilnyje. Ten veikia trikalbė mokykla, kurioje lietuvių buvo mažuma. Liudas mokė vaikus dainuoti, šokti, groti, įtraukdavo juos į rasos šventes, bendruomeninės veiklas.
1: Viskas yra įdomu, ką gali patikti tu ir ką kiti nieks negali.
0: Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Pavilnyje buvo leista kurti vien lietuvių mokyklą.
1: Nieks nesėjimų to daryti, nes visko trūksta, ten nėra patalpų, nėra stalų, nėra niekaro, nėra mokytojų. Viską turi surinkti, tu turi iš nieko padaryti. Ir tai aš tuo metu jau ten vis lankydamas tą Pavilnį, sakau, nu gerai, aš įkursiu tą mokyklą. Ir įkūriau. Dešimtrečiais metrų, kai pirmą atidarėm Pavilnio Vilnies mokyklą dešimtmetį. Tokiuose pleistuose patalpuose, bet susinešėm ten viską ten. Nu, tokie žodžiai, aš nieko padarėm mokyklą ir aš buvau direktorius mokyklas. Ir tada galvoju, nu, mokykla turi būti labai įdomi, galvoju, mokykla turi turėti ir savo žirgą. Kaip yra įdomu juoti, vaikams būtų įdomu juoti.
0: Liudas nuvažiavo į vietinį žirgyną, apžiūrėjo ten esančius arklius.
1: Ir tavo žemaitukų tas visas pažinėms nuo tada prasidėjo, kad aš nuvažiavau, man galėjo duoti bet kokį kitą žirgą. Bet tiesiog kažkaip persimetėm, apėjom tuos žirgus, sakau, nu va, čia kažkoks čia tokia kumelaitė, nedidelį tokia gražuolį juoda. Sakau, čia žemaitukų veislė, aš čia mūsų senobinė veislė.

0: man to ir užtenka, kad čia mūsų.
1: Ir pasiemi į mokyklą pirmąją žemaitukę. Klanę.
0: Nes mūsų yra visokių klarnetų, visokių klarijonų, klavyrų, klavesinų.
1: O dėl ko gerai karą įdėjo kažkaip jiem girdėti tas?
0: Nu, žemaitukų, kadangi pati pirmoji kumiai buvo klanė. Tai klavesinas, klavyras. Ir paeina paskiau, nu, pagal tą tokią idėją, kad su to skiemeniu.
1: Žemaitukai yra viena seniausių vietinių arklių veislių Europoje. Paprastai jų ūgis siekia apie 130-140 cm ties keterą. Jie kompaktiški, bet labai tvirti. Stiprių kojų ir plačia krūtinė. Jie buvo svarbus tiek valstiečių ūkyje, tiek kariuomenėje, o šiandien laikomi nacionaliniu paveldu ir įrašyti į pasaulio žemės ūkio paveldo sąrašą. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje žemaitukai buvo stipriai kryžminami su kitomis veislėmis, todėl tikras žemaitukas beveik dingo. Po antro pasaulinio karo jų liko tik kelios dešimtis, praktiškai ant išnykimo ribos. Todėl 1958-aisiais Lietuvoje buvo sąmoningai pradėta veislės atkūrimo programa.
0: Yra subsidijuojama, vadinasi, nykstanti veislė ir subsidijuojama yra. Tai už kiekvieną žemaituką yra nacionalinė mokėjimo agentūra moka apie 300 eurų į metus. Nu tai va, kai į metus kartą gauni ten už kokį ten 20 žemaitukų, nu tai yra kažkokia suma. Tai čia galima vadinti finansavimą tam tikrų, tai yra parama.
1: Liudas augina apie 40 žemaitukų, bet kieme netrūksta ir kitų gyvūnų.
0: Labai man įdomu laisvai gyvenantis paukščiai. Ir kažkaip pradėjau to siekti, kad būtų kalakutų, kad būtų ančių, kad būtų. Ir atradau muskusinės pylės. Nu, tas antis muskusinės, kurios skraida ir labai daug peri kiaušinius dedi. Ir labai gražias, sakas, tikras antis. Ir nuolatos peri, žodžiu, ir ten, nu, prisiper tų pyliukų. Aišku, neužaugin visų ten, paskui šarkas išnešio ten, bet vis tiek jų užaugo. Tai va dabar kiemė pilna kiems, žodžiu, visų tų pylių. Labai įdomu žmonėms matyti ir vaikams. Ir aš kažkada buvau užvažiavęs į tokį kiemą, irgi pa žmogų, kur leid laisvai vaikščioti visiems. Ten, na, aišku, ten jau nepalyginsiu su tokiu kiemu, kur ten yra išgrįsta ir ten išlaižyta viskas. Bet tas toks tikras kaimiškas kiems ir kaip gražiai atrodo tie visi. Paukščio laisvai vaikščiuojantis ir...
1: Kai atvažiavau pas Liudą, čia mane pasitiko būrys gagenančių žasų, šuniukai, jau paaugęs kumeliukas. Gyvūnai čia ganosi laisvai, erdvės daug. Visa tai atspindi, kuo gyvena Liudas.
0: Tai va, tai yra ta nepaprastai didelė įvairovė veiksmų. Tuo vaizdų įvairovė. Galvoju, čia toks žmogus kviečia, žodžiu, su arkliais atjoti, sakau, tai dėl ko tu nori, kad mes... Sako, man vaizdas reikalinga. Aš supratau, kad taigi man taip pat gražu yra tas vaizdas, bet man to nereik pirkti, aš tiesiog tuos dalykus turiu. Va, snaudu mano širkai. Kaip jiems ramu yra visiems. Jo žirgams labai yra svarbu namai. O namai jų yra tai labai platus reikalas. Tai yra tam tikras erdvė, kad būtų medžių, kad būtų, kad jų poreikiams būtų. Atsigerti, kad būtų, kad... Atsigerti. Mes norim kartais apie žirgus ką nors, bet kuo tu su jais ilgiau būsi, tuo tu ir galėsi pasakyti, žodžiu. Nes pats tas buvimas, gyvenimas su jais yra atsakymai kada nors apie juos.
1: Liudas dabar jau praleidęs daug metų su žirgais. Bet kai pirmąsyk mokykloje atsirado kumelė, viskas buvo nauja. Jie atnešė ne tik patirtį, bet ir naujų veiklų.
0: Ir jau vasarą važiavom tai kumeliai. Stovyklą turėjom daryti, nes reikėjo prišienauti šieną. Nu kaip, iš kur šienas? Tai turi važiuoti į pievas ir pjauti šieną su dalgiais.
1: Liudas pamatė, kad visa veikla, kurią užsiima, labai dera su skautų principais.
0: Mums buvo didžiausia dieva, kad čia toks įdomus dalykas ten, kad tie gamtos kažkokį žvalgą ten, žodžiu, ten.
1: O dar šalia to, juk mokykloje yra žirgai, žemaitukai. Jų buvo jau nebe vienas, per laiką padaugėjo. Todėl Liudas nusprendė šias dvi veiklas sujungti ir įkūrė raituosius skautus. Lietuvos skautų įstatyme skautas yra apibūdinamas taip. Skautas yra teisingas ir patikimas, draugiškas ir pagarbus visiems, darbštus, padeda kitiems, myli gamtą ir ją saugo, linksmas, sveikas ir narsus, dvasios stiprus ir laisvas.
0: O mano atveju tai caraitųjų skautų idėja, kad ir ne nuolatos, bet visada mes kur nors jojam, visada randam progos ten, pažiūrėjau, ten tokias tradicinės šventės, ten, pažiūrėjau, Palangoj, Jurginės, ten pajūrėjais lakstom, ten eitynės darom per Palangą, ten, nu, tai yra, čia tik žemaitukai gali ten dar neeiti, gretoj, ten, žodžiu, sparnais ten eiti, ten ir lyg ir norisi, kad tie žemaitukai gelbėtų tą Lietuvą, žodžiu, kad čia visi jodinėtų, kad visi būtų sveiki, hipoterapija, žodžiu, kad ir sveikiems visus keltų aukštyn, žodžiu, visus stiprintų. To negaliu užgreitinti, čia yra labai lėti dalykai. Kažkoks yra prasmė tokia didelė, tokia juoti.
1: Į Liudo organizuojamas raitųjų skautų stovyklas dabar atvyksta ir jo pirmųjų mokinių vaikai. O pirmoji kumelė Klanė paliko įspaudą jų gyvenime ilgam.
0: Bet tai kur tau dabar? Ten visi pasako savo įspūdžius, jau 50-mečiai. Ten juoja, ten, žodžiu, Klanė, aišku, mes jau ją palaidojam, jau mirus, jau jie atidirba, 30 metų atidirba. Tai yra labai svarbu, tai yra tų vaikų vaikai dar tebesidžiaugia. Ir dar kelios kartos džiaugsis. Įsivaizduok, koks yra impulsas nuo vieno arklio.
1: Nors organizacija buvo įkurta jam būnant Pavilnyje, tačiau susirgus Liudo žmonos mamai, jie persikėlė gyventi čia, į Klausgalvus. Pagalvojau, kad tikriausiai sunku viską palikti, jau įsigyvenus. Tačiau tai priklauso nuo požiūrio.
2: Kaip, ar nebuvo sunku viską mesti, atvažiuoti, koks buvo tas?
0: Nesunku buvo.
2: Tai kaip jautėtės tada?
0: Labai gerai. Nes žinojau, kad tai yra žingsnis pirmyn. Juk viską galima numatyti. Ir kai aš ten išvažiavau, aš ten buvau viską atlikęs. Ojei, kaime, taigi čia įdomu, čia tiek daug erdvės yra įsiplėsti, įsigyventi. Pradėjom krūmus kirsti, visokius ten prūdus kasti. Nu, kokia čia nauda čia tų sarklius laikyti, nei pieną duoti, nei čia. Ir kai papasakau, kad čia vaikų švietimui, kad čia yra skautai, kad čia... Kam tik daug. Sakau, o kaip bus, jeigu bus mano vaikų susirinks tautos, o aš neturiu žirgų.

0: Nežinau, kaip ir kitų žirgų, bet žemaitukai, jiems svarbu tas lygiai vertiškumas, žodžiu, žmogaus, kad žmogus būtų, jei kartais net prieinti, taip ir stumtelė tave, žiūrė, tu ant kojų gerai laikais. Ir jeigu tu laikais, ir tu esi tvirtas, ir tu dar jį padrasini, jam yra saugu su tavim būti. Ir va tas buvim, žodžiu, jisai priduoda jam saugumo ir drąsos, ir tada atsirantas toks ašvienizmas tas atsirant toks ir...
1: Liudas pasakoja apie žodį ašvienis, vieną seniausių lietuviškų žodžių, reiškusį arklį. Senosiose dainose ir mitologijoje ašvieniai – tai dvyniai žirgai, traukiantys saulės vežimą per dangų. Pat žodis siejasi su artimu žmogaus ir žirgo ryšiu. Aš plus vienas.
0: Ujai, nebijok, nebijok. Nainam aplinkui dar. Nesakau, su tais ašvieniais, kurie jau iš tikrųjų ten daugiametis ryšys yra. Ir tai reikia tik pagalvoti ir su pirštų galiuku truktelt vadelį ir jisai zovaduoja. Tu pagalvoji, kad aš noriu, kad jisai zovaduotų ir taip jisai kabin iš karto ir zovaduoja. Mačiau, kaip vaikams atvepa lūpą, kaip važiavom vežime. Nu, liūdo greičiau gali. Ko aišku galiu. Skau, nori dabar zavaduos. Ir nieką nejudėjo. Tai padarėjau. Ir žirgs pradėjo zavaduoti. Tai va. Bet ne su visais taip galim padaryti. Ir jau tie, kurie jau ypatingai yra jau tokie jau talentingi ir ypatingai nu, to susipratė jau to vieni. To, vieni pajutėn yra, žodžiu. Turi ir pats būti pajutęs ir jau leidęs jam pajusti.

Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Teresė Bernatonytė. Jei norėtumėte išgirsti daugiau radio dokumentikos laidų, visuomet galite tai padaryti LRT radiotekoje. O aš tuo tarpu dėkoju Liudui už šviežio ožkos pieną kovoje, pokalbius ir dybinimas pasauliu. Sudie.

0: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: radijas.
1: Rusija surengė vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Iranas ir Jungtinės valstijos tęsia apšaudimus, kai vakar Jordanijoje žuvo du amerikiečių kariai. Sutriko socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Šiandien paaiškės, kas tapo čempionais. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjivui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų.

0: dronų. Vakar Kyjivas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižio srityje naktį buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva derėtis raginta ne kartą, tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.
1: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar vakare 1000 žmonių trečią dieną iš eilės Kyjive protestavo prieš Ukrainos prezidento sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Leidinys Financial Times skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkamą kandidatą į šias pareigas. Prezidentas tvirtina kalbėjasi su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę. Praėjus dienai, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldymu. Šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusiu savanoriu Ignu Kailiumi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą ir teigia, kad Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Atsisveikinimas šiandien iki 13 valandos Švento Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje Vilniuje, nuo 17 valandos Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Taip pat atsisveikinti galima ir rytoj nuo 8 valandos, 11 valandą mišios, po jų iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Kaip skelbta, lietuvis karys savanoris Ignas Kailius žuvo Ukrainoje birželį. Portalo 15 minučių žiniomis Kailius negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios kovodami už Ukrainą yra žuvę mažiausiai 3 lietuviai kariai savanoriai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių, o Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Per metus antrinės migracijos iš Latvijos srautas pagal Lietuvoje sulaikytų iš čia neteisėtai atvykusių užsieniečių skaičių išaugo beveik 4 kartus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams dviejose bazėse Kuveite. Skelbiama, kad čia pataikyta į elektrinę ir naftos objektą. Kuveitas tvirtina atsakęs į Irano apšaudimus. Apie naujas atakas praneša ir Bahreinas. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausias

0: pareiškė naujų kaltinimų dėl išžaginimo, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Londonas siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkoji prokuratūra jiems pateikė 21 kaltinimą. Teitai savo kaltę neigia. Broliai pelnė žinomumą internete, demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialinėme tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukė nemažai kritikos, nes dažnai dalijasi homofobiškais įrašais. Dviejiems metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
1: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa, mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
0: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Pagal galiojančią tvarką kvalifikacijos tobulinimo kursų nebaigė ilgalaikės priežiūros slaugytojai, neturi teisės dirbti su paliatyviais pacientais. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė teigia, kad testas prieinamas internetu.
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų ar desnis darbo krūvis papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
0: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusios sprogimo ugniagesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad dėl saugumo gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
3: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orentaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. Trys buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti čia gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
4: Čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažeistas.
0: Archeologinių tyrimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Peru pietvakariuose įvyko daugiau nei 5

0: Balų žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Po žeminių smūgių paveiktoje vietovėje sugriuvo keli pastatai. Prie Andų kalnų esančiose valstybėse dažnai vyksta žemės drebėjimai. Peru, Čilė ir Ekvadoras yra vadinamajame ramiojo vandenyno ugnies žiede, seismiškai aktyviausioje zonoje žemėje. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
1: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergalės, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima pirmą vietą, o Ispanija rikiuojasi antri. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pasarai sykia tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaro čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 19-22 šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandiena dar graži ir maloniai vasariška, tačiau laukia lietinga savaitė.
2: Šiandien taip pat išlieka gražūs orai, nors vietomis trumpai palis, bus galima perkūnija, bet vėjas vidutinio stiprumas 7-12 metrų per sekundę vakarinių krypčių, na, o temperatūra kils iki 20-25 malonių laipsnių šilumos. Liūtis ateina jau artėjančią naktį su pietiniu ciklonu, dar naktį daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus, vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija, vėjas. Naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16, bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, o vakarinėme pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir perkūnijos dieną, bet vėjas jau pamažu silpsta, dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Kas yra skaitmeninis euras ir kam jis taps privaloma atsiskaitimo priemonė? Pasaulio futbolo čempionato finale susitiks Ispanijos ir Argentinos ekipos. Prancūzija priėmė įstatymą, kuris nepagydomai sergantiems suaugusiems asmenims suteikia teisę į pagalbinę mirtį. Archeologų tyrimai Kukliškiuose atskleidė, kad beveik prieš 3000 metų čia gyveno jūrinė bendruomenė, prekiavusi visame Baltijos regione. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, tai buvo viena didžiausių raketų atakų prieš Kijevą nuo plataus masto karo pradžios. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, taigi Ieva, po praėjusios nakties Rusijos atakos Kijeve užsiliepsnojo gyvenamieji namai ir kiti pastatai yra aukų. Kas daugiau žinoma apie padarinius?
5: Na tai praneša Ukrainos pareigūnai, kad per Rusijos smūgius Kijeve žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 16 buvo sužeisti. Mieste tebedirba šimtai gelbėtojų, po atakos kilo gaisrų gyvenamosiose namuose, padaryta daug žalos metro stočių, užsiliepsnojo

0: prekybos centro pastatai ir kiti objektai. Na ir pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva praėjusią naktį paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų. Dauguma jų buvo nukreiptos būtent į Kyjivą. Na ir pasak Zelenskio, atakai Rusija pasitelkė ir daugiau kaip 120 bepiločių orlaivių. Ir šiuos naujausius smūgius Maskva surengė po Ukrainos atakos vakarykštės, per kurią, kaip žinia, buvo atakuoti Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėliai Maskvos ir Tambovo regionuose. Ir Volodymyras Zelenskis, kaip žinia, vakar sakė, kad čia logistikos grandinę Rusija naudojo sankcionuotiems komponentams tiekti. Šį rytą, beje, pranešta ir apie naujas Ukrainos atakas Rusijoje ir teigiama, kad surinkti smūgiai prieš Stavropolio krašte esančią naftos saugyklą, ją beje taikytasi trečią kartą per kelias savaitės. Apie naujus smūgius pranešta ir okupuotame Kryme, Kerčioje, Jaltoje, čia po atakų sutriko elektros tiekimas. Kyjivas taip pat skelbia smogęs ir dviem Rusijos naftos tanklaiviams Juodojoje jūroje. Na ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į esamą situaciją, sako, kad Maskvai, na, ne kartą buvo sakyta sėsti prie derybų stalo, ji ne kartą kviesta derėtis, na, bet diplomatijos ji, pasak Zelenskio, toliau atsisako.
1: Rusija davno maja zmogų.
2: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
1: Putina nemaja bažanė.
0: Taip savo kreipimėsi kalbėjo Volodymyras Zelenskis.
3: Šalyje tęsiasi ir politinė krizė. Ukrainos gyventojai toliau rengia protestus ir reiškia nepasitenkinimą dėl gynybos ministro patraukimo iš pareigų. Ieva, kokius galimus scenarijus svarsto Volodymyras Zelenskis?
0: Na tai Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į šalies gyventojus, užtikrino juos, kad esą girdi Ukrainos žmonės ir atsižvelgia į jų reikalavimus. Ir Zelenskis pranešė pasikalbėjęs tiek su atleistu buvusiu gynybos ministru Michailo Fedorovu, tiek su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Ir Ukrainos televizijai kalbėjęs Zelenskio patarėjas sakė, kad Zelenskis įsiklauso į visuomenės nuomonę, na, bet sprendimui priimti jam reikės laiko. Ir kaip žinia, vakar leidinys Financial Times, remdamas iš šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, paskelbė, kad Zelenskis svarsto galimybę atleisti ir Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkamą kandidatą tai šias pareigas. Na ir Fedorovas, kaip ir pats pasakojo, nekartą konfliktavo su vyriausiojų kariuomenės vadu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, būtent dėl šio konflikto su juo ir, na, įsiskiriančių vizijų dėl to, kokia kryptimi tęsti karą, Fedorovas ir atleistas. Na ir visuomenė toliau reiškia pasipiktinimą. Tie kariai, veteranai, aktyvistai, paprasti Ukrainos gyventojai protestuoja gatvėse, savo paramą Fedorovui gausiai reiškia ir socialiniuose tinkluose, ir, na, demonstracijos rengiamos skirtingose Ukrainos miestuose. Galim išgirsti protestuotojų mintis.
4: Norime pakeisti sprendimą atleisti Fedorovą. Jis yra mūsų viltis. Jam einant pareigas, jautėme, matėme labai didelius pokyčius. Mums labai svarbu turėti šią viltį ir paspartinti pergalę. Inovacijos turi pranašumą. Žmonės neturėtų mirti. Mes tai pajutome ir matėme, kad žuvo daug mažiau mūsų žmonių. Todėl jo grąžinimas labai svarbus mums ir asmeniškai man.
0: Problema ta, kad niekas nekomunikuoja, trūksta bendravimo su visuomenė. O mano nuomonė, pašalinti kompetentingus žmonės iš pareigų, nepaaiškinus šio sprendimo, yra nepriimtina. Tai taip sakė žurnalistams protestuotojos Kyjive.
3: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
5: Lietuvos diena.
3: Kas yra skaitmeninis euras ir kam jis taps privaloma atsiskaitimo priemonė? Lietuva dalyvaus Europos

0: Pusentrinio bankų skaitmeninio euro bandomajame projekte kartu su dar 18 eurozonos valstybių. Europos centrinis bankas šiuose šalyse atrinko kelias dešimtis mokėjimo paslaugų tiekėjų, kurie padės testuoti, kaip veiks skaitmeninis euras. Lietuvoje tokia funkcija atliks bankas Revolut. Skaitmeninio euro bandomai projektą nuo kitų metų pradės vykdyti Europos centrinis bankas ir 19 eurozonos šalių nacionaliniai centriniai bankai. Mano pašnekovas Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Rusgis sako, kad skaitmeninis euras būtų centrinio banko skaitmeninė valiuta, elektroninis grynųjų pinigų atitikmuo lygiavertis grynėsiams pinigams.
1: Skaitmeninis euras tai yra nauja sąskaita ir nauja mokėjimo priemonė. Kaip šiandien kiekvienas žmogus gali turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą komerciniuose bankuose, tai išleidus skaitmeninį eurą, kiekvienas žmogus galės turėti ir sąskaitą Europos centriniam banke. Ta sąskaita galės būti naudojama lygiai taip pat kaip ir bet kuris sąskaita šiuo metu. Tai yra, į ją galės būti pervedamas darbo užmokestis, iš jos du galima daryti kitus mokėjimus. Ir be abejo, prie tos sąskaitos bus mokėjimo priemonės. Tai yra kortelė, mobilioji programėlė, kurią bus galima atsiskaityti visoje Europoje. Tai pagrindinis skirtumas nuo dabar naudojamų mokėjimo priemonių, nuo dabar naudojamų sąskaitų, yra tai, kad bus ne komerciniam banke laikomi pinigai kiekvieno žmogaus, o Europos centriniam banke.
2: Kodėl būtent šiame banke?
1: Nes tai yra mūsų bendrai euro sistemos centrinės bankas, lygiai taip pat kaip mes šiandien laikom grynuosius pinigus. Tai yra Europos centrinio banko išleisti pinigai, tai skaitmeninis euras yra tie patys mūsų naudojami eurai, tik tai jų skaitmeninė forma, kurie būtent dėl to ir bus laikomi Europos centriniam banke.
2: Žmonės klausia, ar skaitmeninis euras galėtų pakeisti arba pakeis grynuosius pinigus, ar jie būtų toliau lygiavertė atsiskaitimo priemonė.
1: Grynieji pinigai tikrai išliks kaip lygiavertė atsiskaitimo priemonė, tačiau vis daugiau mokėjimų ir bendrai ekonominės veiklos persikelia į skaitmeninę erdvę. Ir tam, kad ir toliau galėsime naudoti centrinio banko pinigus, tokius kaip grynieji pinigai, bet jau elektroniniai erdvėjai, tam yra išleidžiamas skaitmeninis euras, kuris užtikrins galimybę atsiskaityti tais pačiais eurais, bet jau skaitmeninėje erdvėje.
2: Kodėl to reikia?
1: To reikia todėl, kad šiuo metu Europoje nėra vieningos europietiškos mokėjimo priemonės. Skirtingose šalyse yra įvairių nacionalinių mokėjimų priemonių, arba bendrai yra pasaulinės mokėjimo priemonės, tokios kaip Visa ir Mastercard. Tačiau Europa pati kaip tokia, jinai neturi vieningos europietiškos atsiskaitimo priemonės. Išleidžiant šią priemonę yra siekima sukurti vieningą mokėjimo priemonę ir vieningą sąskaitą kiekvienam europiečiui, kad jisai galėtų saugiai laikyti pinigus Europos centriniam banke ir daryti atsiskaitimus visoje Europoje lygiomis sąlygomis, vienodomis sąlygomis.
2: Ar tai bus privaloma tam tikriems subjektams tai padaryti?
1: Fiziniam asmenim turėti mokėjimo priemonę kaip po tokią, tai tikrai nebus privaloma. Tai bus kiekvieno asmens pasirinkimas, ar jis tai norės atsidaryti skaitmeninio euro sąskaitą ir gauti mokėjimo priemonės ar ne. Tai kiekvienas pasirinks, matydamas savo poreikį. Jeigu jisai matys, kad skaitmeninio euro savybės jam yra priimtinos, jam yra reikalingos, tai jisai be abejo galės atsidaryti skaitmeninio euro sąskaitą. Pabrėšiu, kad atidarant skaitmeninio euro sąskaitą į Frankfurtą važiuoti nereikės Europos centrinį banką. Šias sąskaitas atidarys jau dabar egzistuojantis bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai. Tai tokią sąskaitą bus galima atsidaryti per savo mokėjimo paslaugų teikėją arba per savo banką, kurį naudojate šiuo metu. Tai yra viena iš pagrindinių savybių.
2: Tačiau, pasak Europos parlamento pranešimo, daugelis įmonių su tam tikromis išimtimis smulkiam ir skaitmeninių atsiskaitimų nepriimančiam verslui būtų įpareigotų suteikti galimybę atsiskaityti skaitmeniniais eurais.
1: Kadangi tai bus lygiavertė priemonė grynėsiams pinigams, tai kaip dabar kiekvienas verslas turi priimti atsiskaitimus grynėsiais pinigais, lygiai taip pat turės priimti ir atsiskaitimus skaitmeniniais eurais. Todėl, išskyrus labai mažas išimtis, didžioji dalis verslo subjektų turės priimti tokią atsiskaitimo priemonę.
2: Ar jiems tai papildomai kainuos?
1: Verslui kainuos pasiruošimas, be abejo, ne kiekvienas verslas ruošis pats, tačiau tie paslaugų teikėjai, kurie teikia šios paslaugas verslui, jie be abejo turės paruošti ir įrangą tam, kad šie mokėjimai galėtų būti priimami. Ar tai kainuos papildomai palyginus su dabar esamomis kitomis atsiskaitimo priemonėmis? Tai reiktų žiūrėti iš tos perspektyvos, kad šiandien verslui priimti bet kokią atsiskaitimo priemonę kainuoja. Tai lygiai taip pat ir atsiskaitimas skaitmeniniais eurais verslui taip pat kainuos. Kiek kainuos? Šiuo metu kaip tik yra derybų etapas tarp Europos tarybos ir Europos parlamento. Tačiau kadangi šios priemonės bus europinės ir nebus tarptautinių mokesčių, todėl planuojama, kad atsiskaitimas šiomis priemonėmis verslui turėtų kainuoti mažiau negu alternatyvios elektroninės atsiskaitimo priemonės šiuo metu.
2: Dar kitas yra momentas įdomus, kad siekdami apsaugoti finansų sistemą, Europos parlamento nariai palaiko siūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kurias mo galėtų disponuoti.
1: Tai yra svarbus iš finansinio stabilumo perspektyvos, todėl kad visi pinigai, kurie bus laikomi Europos centriniam banke, jie nebebus indėliai komerciniuose bankuose. Tai reiškia, iš komercinių bankų tie patys pinigai bus perkelti į Europos centrinį banką. Ir tam, kad indėlių bankų sistemoje nesumažėtų labai drastiškai, bus įrastas tam tikras apribojimas, kiek skaitmeninių eurų sąskaitoje bus galima laikyti. Koks bus tas limitas, bus nustatyta metai laiko prieš išleidžiant skaitmeninį eurą. Bet pagrindinė priežastis, kodėl taip yra daroma, yra dėl to, kad indėliai liktų bankuose, tam, kad bankai galėtų užtikrinti per tos indėlius bendrai ekonomikos kreditavimą, bet taip pat yra tai, kad skaitmeninis euras nėra planuojamas kaip taupimo priemonė. Tai yra planuojama kaip atsiskaitimo, kaip mokėjimo priemonė. Todėl ir ne tik tai bus apribotas limitas, tačiau ir palūkanos už pinigus toje Europos centrinio banko sąskaitoje taip pat nebus mokamos.
2: Pone Ruzgi, kaip skaitmeninio euro atveju bus užtikrinamas naudotojų privatumas ir asmens duomenų apsauga?
1: Šiam klausimui iš tikrųjų yra skiriamas labai didelis dėmesys ir labai svarbus įgyvendinamas principas, kad nei viena iš šalių negalės matyti visų asmens duomenų. Pavyzdžiui, Europos centrinis bankas irgi nematys konkrečių transakcijų, kurias asmuo atlikinėja. Europos centrinis bankas nežinos tiesiogiai, kad jūs, pavyzdžiui, vakar padarėte tam tikrus mokėjimus. Lygiai taip pat mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris atidarys sąskaitą, jisai taip pat neturės visų duomenų. Tai yra duomenų išskaidimas ir negalėjimas jų apjungti yra viena iš priemonių. Antra svarbi priemonė, tai yra tokia nauja savybė skaitmeninio euro, tai bus vadinami atsiskaitimai nesant ryšio, kurio pavadinimas gal yra šiek tiek klaidinantis. Atsiskaitimas nesant ryšio, jisai būtent ir užtikrins privatumą. Tai reiškia, kad aš galėsiu pasiimti savo skaitmeninius eurus į privačią skaitmeninę piniginę ir tie atsiskaitimai vykdomi iš privačios skaitmeninės piniginės bus visiškai nematomi nei mokėjimo paslaugų teikėjų, nei Europos centrinių bankų. Yra daugelis savybių įvestų, kreipiant dėmesį būtent į asmens privatumą, tam, kad skaitmeninis euras būtų kiek galima arčiau panašus į grynuosius pinigus.
0: Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Toliau Lietuvos dienoje. Prancūzija priėmė įstatymą įteisinusį pagalbinę mirtį. Pasaulio futbolo čempionato finale susitiks Ispanijos ir Argentinos ekipos. Archeologų tyrimai Kukliškiuose atskleidė, kad beveik prieš 3000 metų čia gyveno jūrinė bendruomenė, prekiavusi visame Baltijos regione. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija, kuri 6-4 įveikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Tuo metu pasaulio futbolo čempionato finale vėlai vakare susitiks Ispanijos ir Argentinos futbolininkai. Finalas vyks naujajame Džersyje netoli Niujorko, viename didžiausių turnyro stadionų, kuris talpina per 80 tūkstančių žiūrovų. Triskart pasaulio čempionai Argentinos futbolininkai planetos pirmenybių finale bandys apginti titulą, o kapitonas vienas geriausių pasaulio futbolininkų Lionelis Messi sieks išplėšti auksinį batelį iš šiuo metu rezultatyviausių čempionato žaidėjo prancūzo Kiliano Mbappe rankų. Tuo metu Argentinoje futbolas daugiau nei žaidimas, visgi argentiniečių aistrašiam sportui kai kuriuos net erzina. Apie nuotaikas pasaulio futbolo čempionato finalo laukiančioje Argentinoje kolegos Žygimanto Kapočios pasakojimas iš Buenos Airių.
3: Argentinos komanda socialiniuose tinkluose dažnai apibūdinama kaip didžiausi šio pasaulio čempionato niekšai. Tūkstančiai sirgalių prisiekė sirgti už bet ką, tik ne už tris kart pasaulio čempionus. Baltai žydrieji Lionelio Scaloni auklėtiniai su geriausiu pasaulyje žaidėjų vadinamu Lioneliu Messiu dažnai žaidžia grubiai ir apsukriai. O kritikai šio čempionato teisėjus kaltina neva nepelnytų palankumo argentiniečiams. Esą prieštaringai vertinamas FIFA vadovas Giannis Infantino siekia padėti vienam turtingiausių pasaulio sportininkų Lioneliui Messiui pasiekti finalą. TikTok'e, Instagram'e ir X plinta įvairios konspiracijos teorijos. Argentina per turnyrą sudaužė ne vieną širdį negailestingai sutriuškindama priešininkus, ko ne paskutinę minutę. Kaip pavyzdžiui, nutiko per 16-finalio rungtynės prieš vienus turnyro numylėtinių, miniatūrinio, bet galingo žaliojo kyšulio rinktinę. Argentinos reputacija temdo ir nepagarbus sirgalių elgesys. bei rasizmo paženklintą šalies istoriją. Ir turnyre, kuris pasižymi itin didelę kultūrinę įvairovę, ji vertinama itin jautriai. Nors patys argentiniečiai atkreipia dėmesį, kad jų šalis nepaprastai įvairia. Ir joje susipina vietinių Pietų Amerikos tautų, Europos ir Afrikos kultūros. Tad reikia atkreipti dėmesį, kad po socialiniuose tinkluose daugybės paspaudimų susirenkančiais skambiais kaltinimais slypi itin aistringa ir dvasinga futbolo kultūra. Šis sportas yra vienas svarbiausių argentiniečių tapatybės ramščių. Ir čia reikia paminėti, kad šalies istorija yra nepaprastai audringa. Paženklinta perversmų, karinės diktatūros, hiperinfliacijos, kuris sudegino daugumo žmonių santaupas. Ir rodos nesibaigiančių ekonominių krizių ciklų. Ir šiame kontekste futbolo klubai, kone kiekviename šalies kampelyje, tapdavo bendruomenės centrais, kur politinio ir ekonominio nestabilumo išvarginti argentiniečiai pasisemdavo vilties. Ir būtent čia jis įžiebdavo visą šalį ir iš tiesų pasaulį sužavėjusio žvaigždės, kaip legendinis Diegas Maradona. Būtent jis atvedė Argentiną į pergalę 1986 čempionate, praėjus vos keliems metams po pralaimėto Malvinų arba Folklando salų karo prieš Jungtinę karalystę ir pasibaigus brutaliai kariniai diktatūrai, kuriai valdant dešimtis tūkstančių žmonių per represijas dingo be žinios. Tada virtuoziškas Maradonos pasirodymas įkvėpė visai šaliai vilties. Ypač per ketvirtfinalio rungtynės prieš Angliją, kuris pelnė du įvarčius, iki šiol vadinamus vienais įspūdingiausių pasaulio istorijoje. Viena jų, pažeisdamas taisyklės, Maradona įmušė ranką, bet to teisėjai tada nepastebėjo ir įvartis buvo įskaitytas. Futbolininkas vėliau tai pavadino kerštu anglams už pralaimėtą karą – Dievo ranka. Vos po kelių minučių jis dar kartą prasiveržė pro anglų žaidėjus ir vėl siuntė kamuolį į vartus. Ši akimirka vadinama šimtmečio įvarčiu. Istorinė anglų ir argentiniečių konkurencija buvo akivaizdi ir šiame futbolo čempionate. Kai pusfinalyje išsiuntė anglus namo, Argentinos futbolininkai mojavo vėliavą su užrašu, kad Malvinos ir toliau priklauso Argentinai. Argentinoje futbolas yra daug daugiau nei sportas. Jis šaliai tarsi deguonis, atpildas už kasdienius vargus, kuris suteikia vilties, kad rytojus bus geresnis. Turint visą tai omenyje, nenuostabu, kad kai žaidžia Argentinos rinktinė, 14 milijonų gyventojų turintis sostinė Buenos Aires visiškai ištuštėja. Ir net futbolui įprastai abejingi žmonės seka kiekvieną rinktinių sekundę. O įtemptą tylą visame mieste perskrodžia nenusakomo intensyvumo ekstazės gausmas į mūšius įvartį.
0: Iš Buenos Airių pasakojo kolega Žygimantas Kapočius. Ir čia pat išklausykim keleto Argentinos aistruolių po to, kai Argentina pusfinalyje nugalėjo Angliją.
4: Mano nuomone, tai buvo neįtikėtinas mačas, kupinas įtampos. Žinojome, kad laimėsime, bet turėjome pulti. Labai džiaugiamės, kad mums tai pavyko ir dabar galvojame apie finalą. Gali būti, kad jį laimėsime. Tikimės, kad laimėsime ir tikime, kad laimėsime. Esame labai laimingi, kad mums pavyko. Labai, labai laimingi.
5: Beprotybė, tikra beprotybė. Argentina pateko į finalą. Tai juk Argentina. Tai, ką šiandien patyrėme čia, Atlantoje, buvo neįtikėtina.
6: Ką galiu pasakyti? Pergalė yra skirta visiems, kurie sakė, kad Argentina niekas. Dabar mes sieksime visko, sieksime ketvirtojo titulo. Argentina nori pamatyti tave čempione.
7: Argentina visada įdeda į žaidimą viską. Aistra, beprotybė, futbolą. Tai yra Argentina. Ji visada sugeba versti žaidimo eigą. Ji yra geriausia.
0: Taip reagavo Argentinos rinktinės aistruoliai po pergalės pusfinalyje prieš Angliją. Ko Ispanija laukia finale ir ko tikisi? Tai būtų pirmas Ispanijos finalas pasaulio čempionate nuo 2010 metų. Paklausykim, ką Ispanijos rinktinės sirgaliai kalbėjo po to, kai Ispanai pusfinalyje nugalėjo Prancūziją.
8: Impresionante!
4: Nuostabu, apie tokią akimirką svajojame nuo tada, kai mums buvo šešeri, dar 2010-aisiais, kad galėtume visą tai išgyventi iš naujo. Dabar turime padaryti vietos naujai žvaigždei. Mums reikia antrosios, būtent dabar, pirmyn Ispanija.
9: Hombre, yo creo que ayer dimos cátedra.
8: Manau, kad surengėme meistriškumo pamoką. Man tai buvo puikios rungtynės. Ispanija pasaulio taurėje silpnesnės tapo stiprią. Po rungtynių su žaliuoju kyšuliu, manau, kad psichologiškai komandai jos buvo lūžio taškas. Matydami tai, ką matėme po rungtynių su Prancūzija, kuri buvo viena iš favoričių, manau, kad dabar galime daug nuveikti.
9: Neįtikėtina. Pavyzdžiui, kalbėjausi su savo tėvu. Jis man sako, manau, kad bus sunku, nes prancūzai turi labai gerą puolimą. Bet aš jam pasakiau, kad Ispanija žaidžia daug labiau komandiškai nei Prancūzija. Ir futbolas galiausiai yra komandinis, o ne individualus žaidimas. Taigi Ispanija padarė būtent tai, ką ir turėjo padaryti. Neįtikėtina.
4: Nuostabios rungtynės. Tai buvo nuostabi kelionė iki šiol. Ir mes šiais metais laimėsime pasaulio taurę. Kukurėja buvo šio turnyro naudingiausias Ispanijos žaidėjas. Neįtikėtinas gynėjas, neįtikėtinas krašto puolėjas, neįtikėtinas viskas. Kukurėja yra geriausias žaidėjas, kokį tik turėjome šiame turnyre.
0: Taip, po pergalės pusfinalyje prieš Prancūziją kalbėjo Ispanijos rinktinės gerbėjai. Futbolo žinovas entuziastas Rimantas Mackevičius argentiniečius apibūdina kaip labai kovinga komanda. Tuo metu Ispanijos rinktinę jis apibūdina kaip tobulo žaidimo komanda.
10: Tikrai tobulo žaidimo visų pirma, kadangi tai, kaip jie žaidė su Prancūzija, nugalėjo stiprią Prancūzijos komandą ir iš viso dabar yra labai talentinga Ispanijos rinktinės žaidėjų karta, puikus treneris. Ta komanda, taip, čia gali būti kažkokios, kaip vat buvo pasakyta, aukso eros pradžia, kadangi mes turime prisiminti, kad Ispanai yra Europos čempionai. Išėjo vėl į finalą, vėl toliausiai nužengė iš viso Europos komandų ir matyti iš tiesų dabar jie žaidžia gražiausią ir tokį protingiausią galbūt ir šiuolaikiškiausią gal net futbolą. Taip kad labai gražu žiūrėti jų žaidimą, o šiaip tai reikia pasakyti, kad tarp Ispanijos, Argentinos futbolo visada būdavo ryšys ir būtent tam pirmajam Ispanijos futbolo pakilimui, milžiniško populiarumo augimui, turėjo įtakos argentinietis, turiu meni puikų žaidėją, o vėliau ir trenerį Alfredo Di Stefano, kuris savo laiku iki Pelė turbūt mes jį būtume galėję pavadinti to laiko futbolo karaliumi, tai yra tų 50-ųjų metų pradžioje. Ir štai jis iš pradžių žaidė Argentinos rinktinėje, po to buvo pakviestas žaisti Ispanijoje. Ten netgi įdomu, kaip dėl jo kovojo Barcelona ir Madrido Realas. Iš pradžių jį nusipirko Barcelona ir po to jau Madrido Realo prezidentas Santiago Bernabeu už milžiniškus pinigus perpirko jį. Vis dėlto nutarė, kad būtinas, kad Madrido ta baltoji komanda Realas, kad taptų čempionų komanda. Ir kągi, prasidėjo Europos čempionų taurės turnyrai ir nuo pirmojo iki penktojo visą laiką triumfuodavo Realas ir kaip ten žaidė Alfredo Di Stefano. Finale 60-ųjų metų, kuris iki šiol vadinamas gražiausiu Europos čempionų taurės istorijoje, jie laimėjo 7-3 prieš Frankfurto Eintrachtą, Glazge, stebint 130 tūkstančių žiūrovų. Toks fantastiškas finalas ir 7-3 pergalė, ten 3 įvarčius įmušė Alfredo Di Stefano. Tai yra puikus futbolininkas, kuris padėjo suformuoti tą Madrido Realo komandą, prie kurios paskui prisilipdės ir augo visas tas Ispanijos futbolas ir kiti klubai, o paskui jau rinktinė, kurie iš pradžių didelių pergalių ilgą laiką nepasiekdavo ypatingų, kažkaip tai šiek tiek būdavo netgi šešėlė, o štai dabar atsiskleidė puikiai ten jau, kai Europos čempionais kelis kartus tapo, pasaulio čempionais, kaip jau minėta, 2010 metais, ir be abejo, jie norėtų antrą kartą vėl tapti pasaulio čempionais. Aš tikiu, kad Ispanija turi daug galimybių šiandien laimėti, beje, kaip ir Argentina. Niekas neaišku, kadangi kai mes turime omeny tokį argentiniečių kovingumą, kai jie 0-2 pralaimėdami belgams, paskui sugeba per 15 paskutinių minučių viską apsukti kitų kampų ir laimėti 3-2 arba prieš Angliją irgi ten beveik pralaimėtas rungtynes sugeba vis dėlto vėl paversti kitą pusę ir laimėti. Žodžiu, aš manau, labai labai įdomios rungtynės mūsų lauks šį vakarą. Tai būtų, kaip sakyt, galbūt karūna, tai visai futbolo šventė amerikiečių, nes suorganizuotų visų pirma Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat ir Kanados, ir Meksikos, kadangi tai pirmą kartą buvo vykdomas toks čempionatas, kuriame dalyvavo net 48 komandos ir buvo daug skeptikų, kurie sakė, kad ai, čia bus, kas bus atskiesta, kad bus daug neįdomių rungtynių, o pasirodo iš esmės viskas kitaip. Puikus finalas, kuriame susitinka stipriausia Europos komanda, Ispanija ir stipriausia Pietų Amerikos komanda, Argentina, kuri įrodė savo pasirodymą atrankos varžybose, kai, jūs žinote, tengi Pietų Amerikos atrankos grupė, visos 10 Pietų Amerikos futbolo federacijų komandų žaidžia vieną su kita po du kartus, kaip kokioje nacionalinėje lygoje. Ir štai ten Argentina užėmė atrankos varžybose pirmą vietą didelių pranašumų prieš kitas komandas, ten prieš Braziliją, Urugvajų, Ekvadorą ir kitas, taip kad tai yra logiška, kad susitinka stipriausia Europos komanda, stipriausia Pietų Amerikos komanda, na ir žiūrėsim, kas nugalės.
0: Savo išvalgą ryto garsuose kolegai Edvardui Kubiliui dalijosi futbolo žinovas entuziastas Rimantas Mackevičius. Šiuo metu Argentina FIFA reitingė užima pirmą vietą, Ispanai rikiuoja centri. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
11: Lietuvos diena.
0: Prancūzija šią savaitę priėmė įstatymą, kurio nepagydomai sergantiems suaugusiems suteikiama teisė į pagalbinę mirtį. Įstatymas numato, kad griežtai nustatytomis sąlygomis asmuo pateikęs prašymą galės gauti mirtiną preparatą. Jį žmogus galės suvartoti pas, o jei dėl fizinės būklės to padaryti negalės, preparatą galės suleisti gydytojas arba slaugytojas. Įstatymo priešininkai, tarp jų dalis medikų bendruomenės ir religinės organizacijos, įspėja, kad pagalbinės mirties įteisinimas gali daryti spaudimą pažeidžiamiems žmonėms. Apie tai kalbuosiu su kolegė Paryžiuje, Goda Klimavičiūtė.
2: Goda, kodėl balsavimas laikomas istoriniu Prancūzijai?
12: Tai pirmas kartas, kai Prancūzijos parlamentas pritarė įstatymui ir iki šiol Prancūzijoje buvo leidžiama tiek paliatyvioji pagalba ir gili nuolatinė sedacija. Tai reiškia, kai yra slapinama sąmonė ir mažinamas skausmas iki mirties, bet niekados nebuvo priimtas toks įstatymas, kuris leistų padėti numirti.
2: O ar ilgai buvo svarstyta, reikia prancūzams pagalbinę mirtį leidžiančio dokumento ar ne?
12: Kas yra ilgai, kas yra trumpai? Man atrodo, kad ilgai, nes diskusija vyksta jau daugiau kaip 20 metų. Ir tas procesas įsibėgėjo 22-23 maždaug, kai prezidentas Makronas sušaukė tokią taip vadinamą piliečių konvenciją, kuri rekomendavo tam tikromis sąlygomis įteisinti pagalbą mirtį. Tai tas pirmas įstatymo projektas buvo pateiktas 24-ais, tačiau jo svarstymą nutraukė pirmalaikiai parlamento rinkimai ir tik dabar jis buvo vėl gražintas ir priimtas.
2: O kokios pagrindinės sąlygos numatytos dokumente, kas tuo galės pasinaudoti?
12: Pasinaudoti galės tik tai suaugę žmonės, pilnamečiai, vadinasi, jeigu kažkas, kas serga nepagydoma liga ir yra nepilnametis, tai tuo negalės pasinaudoti. Žmonės turi būti visiškai šviesaus proto, mąstantis. Prasme, žmogus turi pas priimti tą sprendimą, suvartoti mirtiną dozę. Iš tikrųjų yra labai griežtos sąlygos, kas galės pasinaudoti šituo įstatymu.
2: Goda, kaip į sprendimą dėl pagalbos numirti reaguoja Prancūzijos visuomenė?
12: Galima sakyti, kad maždaug apie 80-85% Prancūzijos gyventojų pritarė šiai galimybei tam tikrais atvejais leisti pagalbą mirti. Tačiau visuomenėje vis tiek išlieka nemaža dalis žmonių, kurie tam nepritarė dėl etinių ar religinių priežasčių.
2: Kodėl pagalbinės mirties klausimas vis dėlto stipriai skaldo ir politikus ir medikus?
12: Todėl, kad susiduria dvi svarbios vertybės. Vieni pabrėžia žmogaus teisę pačiam spręsti dėl savo gyvenimo pabaigos ir orumų išsaugojimo, o kiti mano, kad gydytojo pareiga yra gelbėti gyvybę, o ne padėti ją nutraukti. Ir todėl dabar yra baiminamasi, kad ateityje įstatymas ar jo taikymas gali būti išplėstas.
2: Ar kalbama, kaip galėtų būti išplėstas?
12: Kol kas dar nėra apie tai kalbama, todėl kad dar iki galo ir šis įstatymas nėra visiškai priimtas.
2: Goda, kokių argumentų pateikia įstatymų priešininkai?
12: Na, jie baiminasi, kad pažeidžiami žmonės, tai vyresnio amžiaus, neįgalus ar sunkiai sergantis, gali pasijusti naštą artimiesiems ar visuomeniai. Taip pat teigiama, kad pirmiausia reikėtų užtikrinti kokybišką paliatyvėje pagalbą visiems pacientams, nes į Prancūziją dar nėra vienodai prieinama. Taip pat Katalikų bažnyčia yra viena aktyviausių įstatymų priešininkių ir ji ragina stiprinti taip pat tą paliatyvėje pagalbą ir pabrėžia, kad žmogaus gyvybė turi būti saugoma iki natūralios mirties. Bažnyčia net organizavo viešas tokias iniciatyvas, kreipėsi į politikus, tačiau vis dėlto galutinis sprendimas, kaip matom, buvo priimtas.
2: Nors galutinį sprendimą dėl pagalbinės mirties priėmė Nacionalinė asamblėja, tačiau dokumentą dar gali įvertinti konstitucinė taryba ir pareikalauti jį pataisyti. Tai kokia yra šios tarybos funkcija, simbolinė ar kažką lemianti?
12: Konstitucinės tarybos funkcija yra labai svarbi ir vaidmuo svarbus. Ji tikrina, ar įstatymas neprieštarauja Prancūzijos konstitucijai ir pagrindiniams žmogaus teisėms, ir jei nustatytų prieštaravimų, galėtų panaikinti dalį įstatymo arba pareikalauti jį pakeisti. Tai nėra tokia simbolinė institucija, jos sprendimai yra tikrai privalomi.
0: LRT radio bendradarbė Paryžėje, Goda Klimavičiūtė. Pagalbinė mirtis, gydytojo padedama savižudybė, tai atvejis, kai medikas išrašo ar paduoda mirtinus vaistus, tačiau jis išgeria ar kitai panaudoja pats pacientas. Tokia mirtis leidžiama Austrijoje, Šveicarijoje ir dalyje Amerikos valstijų. Eutanazijos atveju medikas pacientų prašymu tiesiogiai suleidžia vaistus, sukeliančius mirtį. Eutanazija įteisinta Nyderlanduose, Belgijoje, Liuksemburge, Ispanijoje, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje. Australijoje leidžiama ir gydytojo padėdama savižudybė, ir gydytojo atliekama pagalbinė mirtis.
11: Lietuvos diena.
0: Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai Klaipėdos rajone Kukuliškiuose atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų čia gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Šių metų atradimai leidžia naujai vertinti Lietuvos pajūrio vaidmenį bronzos amžiuje ir rodo, kad Kukuliškiai galėjo būti svarbus prekybos, amatų ir mainų centras. Apie tai kolega Paulius Selezniovas.
13: Esam Klaipėdos rajone prie Kukuliškių piliakalnio, kur dešimtmetį nuo 2017 darbuojasi archeologai, 7 sezonas, bet radiniai vis dar nustebina. Iš tiesų Kukuliškių piliakalnio paslaptis vis dar atskleidžia kažką apie praeitį. Ir dabar jau žinom, kad prieš maždaug 3000 metų čia buvo gyvenvietė ir archeologai bando išsiaiškinti daugiau apie jos gyvenimo būdą, apie įpročius. Tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ube, sveiki.
14: Labai diena.
13: Miglė, 10 metai, 7 sezonas, bet šių metų radiniai turbūt labiausiai džiugina, tai ką pavyko aptikti?
14: Taip, tai mūsų didžiausias iš tikrųjų tirtas plotas iki šiol ir šiuo metu mes esam atidengę užstatymo horizontą, tai yra 5 skirtingo laikotarpio pastatus, visi aišku jie yra datuojami bronzos amžiumi, bet ta bendruomenė tiesiog čia gyveno labai ilgą laiką ir mes tai atradome. Šitie tyrimai ir šitas atradimas tai yra ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas, nes per dešimtmetį mes sužinojom ir kaip gyvenvietė atrodė, kurioj vietoje jinai buvo, kokio dydžio, apribota tvoromis, griovomis ir daug kitokių dalykų. Tai mūsų tyrimai buvo tokie labiau pažinimo pobūdžio, suprasti aplinką ir struktūrą, kur jie gyveno, ta tokia kaip pavadint makro istorija, suprasti jų aplinką, kaip jie gyveno, tai mes jau tą išsiaiškinom, o šiemet jau norėjom atidengti pažiūrėti tą mikro, vat kaip žmogus tam namelyje gyveno, kas jį supo, nes tokių tyrimų šiaip yra labai nedaug. Mes tarkim net nežinome, kaip Lietuvoje atrodė pastatai, kokio jie dydžio buvo, kaip buvo planuojamos gyvenvietės. Ir šiais metais mums pavyko tai padaryti ir aš galvau, kad surasim galbūt vieną pastatą, tai bus jau didžiausia sėkmė, bet kad 5 iš skirtingų statymo horizontas. Ir dar jo išsilaikymo lygis, čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens ir tai leidžia vat, visai medienai viskam išlikti ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažeistas. Ir tik faktas, kad jeigu kasi kažkur toliau, tu rasi ir greičiausiai nesuardytus fragmentus. Ir mes dabar atidengiam tik fragmentus pastato, mes vis dar nežinom, kokio dydžio jie buvo. Ir jeigu mes tęsim tyrimus, tai tikrai atidengsim dar daugiau ir tikrai visur lobiai dar slypi.
13: Aišku, kaip ir priklauso, turbūt atidengus pastatų konstrukcijas, randat ir buities rakandų. Ir man buvo labai įdomu, kadangi gyvenvietė datuojama 800-400 metų prieš Kristų, tai yra beveik 3000 metų nuo šios dienos, bet jūs net radot puodų su maisto likučiais.
14: Taip, degėsiai būna išlikę puodo viduje, mes esam jau iš ankstesnių tyrimų pasidarę tų degėsių tyrimus ir mes žinome, kad tose puoduose virė žuvis su grūdiniam kultūrą. Mes žinom, ką jie augino. Jie augino miežius, lėšius, pupas, žirnius, žvejojo žuvis, erškėtus, otus, karšius, starkius ir kitas žuvis. Ir tose puoduose žinom, kad virė daugiausiai šiaip jūrinis maistas. Ir tai rodo, kad, nu, aišku, kad jie buvo jūrinė bendruomenė, jie gyveno ant jūros kranto.
13: Tos informacijos apie šitą gyvenvietę ir bendruomenę jau turėjot per tą dešimtmetį sukaupę, bet šių metų tyrimų rezultatai duoda dar daugiau tos informacijos ir leidžia dar aiškesnį vaizdą susidaryti.
14: Tai be abejo, įsivaizduojat, mes atidengiam pastatą ir jame yra daiktai, kurio žmonės paliko. Jie kaip stovėjo, taip ir išėjo, nu, susirinkę savo daiktus. Tai tarkim, puodai, pilni maisto, medinės mentelės, mediniai kabliukai, kurie kabėjo ant sienų, tekstilės fragmentą, odinių dirbinių fragmentus, kas yra unikalu. Lietuvoje tik kitoj gyvenvietėj Luokesų yra išlikusi tekstilės tokio laikotarpio, odiniai dirbiniai. Tai yra unikalu.
13: Ir jūs darbuojatės laukia po atvirų dangumi, aišku, miškas, medžiai, nėra sudėtingos sąlygos, nes čia ir odai dabar mus puola truputėlį kandžioja, kaip jums tos darbus sekasi vykdyti, nes ir lietaus šią vasarą buvo nemažai ir tų karščių buvo.
14: Karščio iš tikrųjų čia nesijaučia, nes miškas yra toks tankus kaip džiunglės, tai mūsų tikrai karštis čia kol kas nealina. Sąlygos tyrimų yra labai sudėtingos, visų pirma dėl to, kad tai yra labai šlapia. Dėl to ir išlikusi visą medieną, dėl to, kad šlapiamės kiekvieną rytą atsikeliam, ateinam čia ir išsisemiam vandenį. Kitas dalykas, kodėl yra labai sudėtinga, nuodų yra priemonių, tai mes susitvarkom su jais, viskas gerai, tačiau labai gilu. Jeigu kokioje kitoje senovės gyvenvietėje kultūrinis sluoksnis yra, pavyzdžiui, 40 cm storio, čia yra 2,5 metro.
13: Kokie dabar tolimesni etapai? Ar dar čia dabar darbuositės, ar jau šitoje vietoje darbai baigti, keliausite, nežinau, į laboratorijas, atlikinėsite tyrimus, kas toliau?
14: Tai mano dabar didžiausias galvos skausmas yra pabaigti tyrimus, nes jie yra sudėtingi, tai dabar jau paskutiniai preparavimo sluoksnio darbai vyksta ir paskui kitą savaitę jau imsime įvairiausius mėginius į laboratorijas ir viskas jau tada persikels prie kompiuterių, žiūrėsim, fotografuosim, fiksuosim ir kitaip dirbsim jau prie kompiuterio ir galbūt kitais metais jau turėsim kažkokius tai tokius bendresnius rezultatus, nes archeologo darbas tyrimų vietoje kasinėjimų metu yra tik mažoji dalis, ką mato visuomenė dažniausiai, viskas vyksta kabinetuose.
13: Bet kaip jūs ir minėjote, turbūt Kukuliškių piliakalnio ir gyvenvietės paslaptimą atskleisti reikės dar ne vieną dešimtmetį.
14: Greičiausiai, kad taip, aš galvojau, kad va dešimtmetis galbūt jau reikės sustoti, imtis kitų projektų, bet šie metai pažėrė tiek nuostabių atradimų, kad greičiausiai negreičiausiai, aš manau, kad tikrai tęsim toliau ir darysim, nes tai yra pažinimas ir mokslui, ir visuomeniai, ir tai yra unikalus objektas, mes jį turime saugoti, suprasti jo vertę ir taip stengsiuosi tai ir padaryti.
13: Ačiū Jums, tai archeologinių tyrimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ube.
0: O ją kalbino kolega Paulius Selezniovas.
11: Lietuvos diena.
0: Dabar Lietuvos dienoje etnologo Liberto Klimkos komentaras.
15: Ši diena, Liepos 19-oji, kalendoriui pažymėta tokiu pasaulinės reikšmės įvykiu. 1799 metais Prancūzijos kariai Egipte surado Rozetos akmenį, iš kurio rašmenų, hieroglifų ir graikiškųjų buvo iššifruotas senovės egiptiečių raštas. Britų muziejai Londone saugoma rašmenimis iškalnėta nuoskyla tapo raktu į žmonijos tūkstantmečių kultūros istoriją. Jos pradžia. Tad gerai žodžiais prisimenamas prancūzų karininkas Pieras Bušaras pastebėjęs tą akmenį. Anglas Tomas Jungas, supratęs pirmojo žodžio, faraono Ptolemajo vardo skambėsi. Ir prancūzų kalbininkas Žanas Fransa Šampoljonas perskaitęs visą tekstą. Apskritai, kiekvieno krašto, kiekvienos tautos istorijos tyrinėjimas yra vertingas indėlis, suvokiant bendrą žmonijos civilizacijos raidą. Ir nusipelno pagarbos ne tik mokslininkai, profesionaliai dirbantys šį darbą, bet ir visuomeniniai talkininkai, kuriuos įprasta vadinti kraštotyrininkais. Šios dienos, Liepos 19-osios data, yra reikšminga, prisimenant tokios veiklos mūsų krašte istoriją. Lygiai prieš 65 metus buvo įsteigta Lietuvos kraštotyros draugija, o šio visuomeninio sąjūdžio užuomazgos tai dar 19 amžiaus pradžioje, kai senajame Vilniaus universitete buvo sudarytas profesorių komitetas, tokiai veiklai koordinuoti ir parengtos etnologinių žinių rinkimo anketos. Tačiau konkrečiai apibrėžtus uždavinius ir tikslus krašto bei tautos tyrinėjimai įgavo 19 amžiaus pabaigoje, kylant tautinės savimonės atgimimo bangai. Juos suformavo publikacijos Aušros ir Varpo leidiniuose, daktaro Jono Basanavičiaus, jo talkininkų, mokslo draugijos narių raginimai. Įkvėpimas praktiniai to metu kraštotyros veiklai buvo paties tautos patriarcho nuveikti darbai, jo archeologiniai tyrinėjimai, rūpestis istorijos paminklų išlikimu, sudaryti ir paskelbti tautosakos rinkiniai, etnografinio muziejaus pradmenys, na, taip pat ir teorinės etnokultūros interpretacijos. Kraštotyros sąjūdis labai išsiplėtojo prieškariu, nepriklausomos Lietuvos metais. Tada įsisteigę regioninės kraštotyros draugijos skubėjo rinkti istorijos, tradicinių papročių, tautosakos ir kalbos medžiagą. Na, taip pat ir tautodailis bei etnografinis dirbinius po žemės reformos pradėjusiose irti Lietuvos kaimuose. Šiaulių kraštotyros draugija, vadovaujama advokato Felikso Bugailiškio, ėmėsi leisti periodinį mokslinį leidinį Gimtasai kraštas. Ir apskritai prieš karinis kraštotyros sąjūdis paspartino krašto muziejų steigimasi. O visuomeniai paskleidė valstybės istorijos žinojimo, tautinės savasties ir orumo branginimo svarbą. Štai sovietmečiu, šio vargingų ir sudėtingų tautos istorijos tarpsniu, kai jos kultūrinė raida buvo apgalvota ir nuosekliai deformuojama, kraštotyros sąjūdžiui teko ypatingas vaidmo. Tuo metu tai buvo pusiau legalus

0: tautinių aspiracijų raiškos būdas. Lietuvos kraštotyros draugija 1961 Liepos 19 subūrė mokslo žmonės, iš esmės vadovaudamiesi tautotyros pirmtakų patriotinėmis nuostatomis. Beje, tokia draugija Sovietų Sąjungoje te buvo vienintelė. Kitose respublikose tik sąjunginės skyriai. Net ir prižiūrint valdžios ir presinėms struktūroms, šia veikla buvo kažkiek įmanoma gaivinti istorinę atmintį, stiprinti tautos dvasę, jaunimui įdiegti lietuvybės. Sąjūdžio metais kraštotyra tuoj pat atsisakė bet kokių ideologinių varžtų ir instrukcijų. Į darbotvarkę iškelta daugybė anksčiau draustų ir naujų temų. Tai prieškario visuomeninių organizacijų istorija, bažnytinė veikla, pokario rezistencinis judėjimas, partizaninis karas, disidentinė veikla, pokyčiai visuomeniai atstačius nepriklausomybę, privataus ūkio ir verslo tapsmas. Dabar draugija, būdama tik visuomeninis teiginių, veikla koncentruoja lokaliniuose kraštų branduoliuose. O kraštotyros darbų archyvas saugomas ir toliau kaupiamas Lietuvos nacionalinėme muziejuje.
1: Girdėjote etnologijos profesoriaus Liberto Klimkos komentarą. Tiek tad informacijos Lietuvos dienoje, laidą vedžiau Madona Luškaitė. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigždė Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokiai, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
4: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjivui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai bei automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Zelenskis taip pat pranešė, kad Ukrainos pajėgos atakavo 3 naftos saugyklas ir degalų objektą Rusijos pietinėme Stavropolio regione. Taip pat Juodojoje jūroje buvo atakuoti 3 tanklaiviai šešėlinio laivyno. Vakar Kyjivas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Lenkijos premjeras teigiamai vertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Donaldas Tuskas socialinėje platformoje X parašė, kad Lenkija yra pasiruošusi rimtam ir draugiškam dialogui tais klausimais, kurie šiandien vienyje ir skiria. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, per kurį siekta pagerinti diplomatinių santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Įtampa kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Dėl to iš Zelenskio buvo atimtas aukščiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas. Viename Talino spa centre 4 žmonėms prireikė skubios pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu. Pirčių centre buvę žmonės patys pranešė, kad jaučiasi blogai. Kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas, tačiau centras buvo laikinai uždarytas. Psichologė sako, kad apie seksualinį priekabiavimą bei tokio elgesio atpažinimą tėvai su vaikais turėtų kalbėtis kaip įmanoma dažniau. Pasak Jevos Daniūnaitės, pokalbiai turi vykti natūraliai, o viena tinkamiausių progų tokiai temai aptarti yra, pavyzdžiui, išleidžiant vaikus į vasaros stovyklas.
2: Seksualinė prievarta yra susijusi su tuo, kad kažkas pažeidžia tavo ribas ir tau kyla nemalonus jausmas. Ir ne visada tu žinai gal kaip žodžiais papasakoti, bet svarbu yra tada vaikams ir paaugliams sakyti, kad jeigu kažkas su jumis elgiasi kaip jums nemalonu arba kažko prašo, tai reiškia, kad taip ir neturi daryti. Kaip nors liečiasi, ką nors sako, nori pažiūrėti, nes gali būti, kad dar neprisilietė prie tavęs, bet jau kažką sako, ar tik kaip nors būna, ar kur panašiai, tas jau irgi būtų seksualinis priekabiavimas. Tai va tokias situacijas reikia tikrai aptarti ir suaugę. Turi parodyti iniciatyvą, ne tik tokiu kaip moralą paskaityti paskaitėlę, bet taip labiau padiskutuoti, kaip vaikui atrodo.
1: Paramos vaikams centro psichologė Jeva Daniūnaitė. Pernai vaiko teisių gynėjai užfiksavo daugiau nei 400 seksualinio smurto atvejų prieš vaikus. Šiemet tokių atvejų fiksuota per 150. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina augantį statistiką. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekia 67 tūkstančius minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičianės, skambučiai yra viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
3: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedame ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 21-22 šilumos, kiek vėsiau pajūryje čia apie 19 laipsnių, ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnyje, bus 11-16 laipsnių, rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 13:05.
0: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja ir autorė Lavija Šurnaitė, o kalbinsiu viešnę Vilmą Venskutonytę. Labas, Vilma.
5: Labas, Lavija.
4: Šiaip prisižymėjau nemažai pasikalbėti, turi tokią istoriją nemenką. Jaunas dar žmogus, apie amžių mes visą laiką čia kažkaip drąsiai kalbamės, niekas čia, žodžiu, nekompleksuoja, tau dabar 46.
5: Taip, aš noriu patikslinti, kadangi turiu 3 paauglius namie, kurie ir mano namai pilni žargono, tai jie vis laik vartoja tą 6-7, tai mano amžius yra 46-7, tai reiškia, tuoj bus 47.
4: O gerai, dabar, kai tu pati pasakyti, tu gali man išaiškinti, gal ir kiti norės vyresnės kartos atstovai suprasti, kas yra tas 6-7, nes mano paauglys man sakė, mama, nesakyk, aš negaliu klausyti ir net nesileido į kalbą.
5: Taip, gali būt, kad čia jau praėjusi mada. Kažkokio reperio kilo ir viskas tiesiog tapo virusiniu dalyku.
4: Tiesiog nieko nereiškintis, bet vartojamas labai
5: ir
4: plačiai.
5: Ir su rankų judesiu.
4: Ir su judesiu, taip. Gerai, nu mes irgi, žinai, apie tuos skaičius pačius įvairiausius ir apie tokius posūkius, kur tas gyvenimas vedžioja ir tavo istorijoje tikrai daug yra įdomių dalykų. Pradedant tavo hobiais, veiklomis, pasirinkimais, kai ką net šokiruojančiais galbūt, ar ne, pavyzdžiui, tranzuot su vaikais, vienai, su 3 vaikais ir dar COVID-o metu. Tokių daug įdomybių. Ir vienas iš tokių irgi svarbių dalykų, kurį tu irgi papasakosi ir leisimės giliau, prieš 10 metų tokį lūžį rimtą įvykusi tavo gyvenime, kuris

0: Vat.
1: Tai, tai gerai, tai tada užvedė ant šito, ar ne, tebūnė tas lūžis ir pradės mūsų pokalbį. Prieš 10, buvai 36, tokia jauna brandystė pavadinkime, tai kas Vilma nutiko, kame tu buvai, koks tavo gyvenimas atrodė ir kas nutiko, kas jį keitė?
0: Taip, aš tuo metu dirbau ryšių su visuomenė agentūroje, man labai patiko šitas darbas, nes aš jaučiausi, kad aš įsisavinu vis ten naujo kliento sritį kažkokią sektorių, man labai patiko toks augimas daugia aukščiais. Ir tuo pačiu aš jau turėjau 3 mažus vaikus irgi, kas kartai grįžau darbą po vaikų gimimo, tai atrodo, kad vis geriau dirbu, nes iš tikrųjų labai išmoko laiko planavimo, vadybos, nu, labai daug dalykų.
1: Motinystai išmoko.
0: Taip, labai, labai gera mokykla. Ir tada, kai tu labai gerai dirbi, tai automatiškai tau pasiūlo vis daugiau darbo, nu jo, krauna. Ir jau toks pajaučiau atėjo momentas, kad aš, ir dar mes buvom ką tik persikrausę į namą gyventi. Sūnus ką tik pradėjo 1 klasę lankyti, aš vėl grįžau darbą po 3 vaiko. Žodžiu, viskas taip susidėjo, kad aš jau galvodavau, nu, aš noriu daugiau laisvo laiko, nes grįžti 8 vakaro, ten tie maži vaikai, nu, žodžiu, taip kažkaip jau buvo mažai laimės gyvenime. Tikrai jaučiau, kad mažai laimės. Ir taip tęsi kokius...
1: Nors darbo, kaip suprantu, ir pajamų užtektinai buvo, ar ne?
0: Taip.
1: Kodėl taip išskyriau, nes yra žmonių, kurie galvoja, kad tai lygybė ženklą galima dėti tarp šitų dalykų?
0: Taip. Žodžiu, ir... Ta mano noras tas išsipildė turėti daugiau laisvo laiko. Tai aš patyriau traumą ir gavau daugiau laisvo laiko. Matai, kaip juokingai būna. Aš labai mėgstu žaisti tinklinį, iš tikrųjų ir 2 kartus žaisdama. Žinai, tą patį maloniausią momentą tinklinio, kaip prie tinklo aukštai pašoki ir tokį kablį dedi, įkali kitam priešininkui. Tai pelnau tašką, bet taip nusileidau, kad kryžminė yra iš mano. Suplyšo, nu vienu žodžiu. Ir kažkaip labai paumėjo tą bėdą ir laukiau operacijos kelio menisko ir kryžminių raiščių. Tada mano mažiausias vaikas paėmė su žaislu, perbraukė akimą. Netyčia, bet žodžiu, aš nemačiau, kurį laiką ir buvo žaizda akyje, kurią aš iki šiol jaučiu, jeigu neišsimiego, tokia būna nu, sausas jausmas akise. Ir dar buvo veido rožinė tokia liga prasidėjo 1 kartą gyvenime ir man gydytojas sako, jauniem žmonėm nebūna tokios ligos. Tu permastik, nu, kažkas gyvenime tavo yra nesubalansuota. Jeigu
1: kad
0: tau,
1: psichosomatika kaip... čia tarsi ir nesignalizuoja kažkaip per tą rožinę.
0: Nu, tiesiog, ar nusilpo imunitetas galbūt. Ir tai va, ir susidėjo tokie 3 dalykai. Vieną vietą, kurie man davė ilgą pauzę nuo darbo, visiškai kitokį nu, jausmą, nes aš ir vaikščiau tada sunkiai galėjau, kol laukiau operacijos. Ir su akim nemačiau, nu, žodžiu, taip buvo.
1: Ir turbūt ir tas stresas dėl tos odos, ar ne, kad ta rožinė kankino.
0: Tenai iš tikrųjų tą ligą išgydė infekcinį ligonį, bet paskui po kelio operacijos vėl atsinaujino, nes, kaip sako, sujudino kraują visą ir matyt negrįžo. Tai žodžiu, tai užsitęsė ilgai, net keletą mėnesių, aš negrįžau į darbą. Ir prisimenu aiškiai tokį momentą, kaip aš sėdžiu ant grindų, namie sirbiu kilimą.
1: Sėdėdama ant grindų.
0: Sėdėdama, nes vaikščio, nu, tada man reikėjo saugoti koją, kuri laukia operacijas. Ir kadangi aš nuo pat vaikystės esu tikrai aktyviai dalyvauju parolimpinio sporto veikloje, žmonių su negalė, esu susipažinusi su įvairiomis sporto šakomis. Ir aš suvokiu, kad aš ten sėdžiu ant to kilimo. Ir esu šiuo metu kaip tinklinio sėdint... žaidėja, nes taip vyksta, o aš mėgstu tinklinis, bet dabar kita forma. Ir man toks prasidėjo brainstormas galvoje, man taip pradėjo idėjos visokios vystytis, palauk, tik čia kokia gera mintis, aš gi žinau, to žmonės pažįstu, sportininkus pažįstu, sporto šakos tikrai įdomios tiem, kas susipažįsta, o reikia man organizuoti team buildingus daryti, nu žodžiu, kažkokios pradėjo labai gimti idėjos. Ir paskui, kai aš jau galėjau vaikščioti, nuėjau per olimpinį komitetą, sakau, va, kokios geros idėjos, darykim, nu žodžiu, išnešim tą sportą. Sporto žinomumą padidinsim. Ir kaip tik tada artėjo Rio de Janeiro paralimpinės žaidynės. Tai va lygiai prieš 10 metų. Nu, gal gegužės mėnesį čia buvo. Ir jie sako, niekam čia neįdomus tas paralimpinis sportas, maždaug va, net nei vienas žurnalistas nėra nei kartu akreditavęsis iš Lietuvos važiuoti paralimpinės žaidynės. Nes ten iš tikrųjų žurnalistai išsiųs kainuoja keletą tūkstančių eurų.

0: nemato vertės turbūt redakcijos. Ir aš sakau, aš galiu būti ta pirmoji, aš, nes realiai mano visa širdis tame yra. Tikrai aš užaugau Aklųjų rajone Vilniuje, aš labai myliu žmonės, aš, nu, tiesiog, man atrodo,
1: kad... Tu esi žurnalistė, viskas, žodžiu, visas komplektas.
0: Taip, ir taip, tai iš tikrųjų yra labai puiku, kai galiu tą profesiją vat, pritaikyti ir šitai savo meiliai parolimpiniam sportui. Tai... Ir jie taip žiūriu, opa, iš karto toks įvyko kontaktas, iš karto aš akreditavausi ir tapau pirma žurnalistė iš Lietuvos, išvykusiai į paralimpines žaidynės. Ir tada kažkaip va visos tos traumos ir tenai aš įgyvendinau paralimpiečių viešinimo kampaniją tame tarpe ir prezidentės irgi išleistuvės suorganizavau. Nuo to momento, man atrodo, mama šiek tiek rimčiau mane pradėjo žiūrėti.
1: Kodėl?
0: Kad, nu, nes mato, kad telefone, o, skamina iš prezidentūros. Tai gal čia ta dukra kažką vis tik tai vertingo daro, ne šiaip organizuoja, nu, kažką gal nesuprantamo. Ir tai iš tikrųjų labai, labai man atrodo, nu, kaip daug kas sakė, kad aš tada pralaužiau ledus, vat, kad prasidėjo toks didesnis visuomenės susidomėjimas prolim sporto ir man pačiai tai įvyko lūžis, nes aš tiesiog supratau, kad aš esu stipri, kad aš esu pajėgi jau savarankiškai dirbti viena. Labai aiškiai atsimenu momentą, kad palauk, taigi aš uždirbu pelną akcininkam. Tai aš turiu tos tris mažus vaikus ir man gal geriau pačiai valdyti savo laiką, pasirinkti pačiai klientus, o ne kad man juos neša ir krauna. Ir tą pelną savo užsidirbti. Tai va toks įvyko lūžis, iš tikrųjų. Ir buvo
1: Vilma, nu kas galėjo pagalvoti, aš tikrai nežinau, dabar tikrai dėmesys yra labai didelis ir mes žinome ir savo komandas, ir pažįstame paralimpiečius, ir iš juos išlydime iškilmingai ir pasitinkame, džiaugdamės, ir kiekviena pergalė labai džiaugiamės, ir ji yra labai nušviečiama žiniasklaidoje. Tai va, prašom, sėdi prieš mane pradininkė.
0: Taip, ir buvo verta, žinok, aš prisimenu, kaip aš prieš tai paskambinau, nes visi portalai turėjo, pavyzdžiui, olimpinę rubriką, ne? Ir aš visiems paskambinau ir sakau, ar jūs tęsite, ją laikysite toliau ir parolimpiniam žaidynėms. Tai ten aš prisimenu, vienas valgė gal tuo metu, tai net užspringo, sakė, tikrai ne. Aha. Tai sakau, be reikalo, nes sakau, aš siūsiu labai daug įdomių naujienų. Ir iš tikrųjų, aš siunčiau po kokias tris naujienas per dieną. Ir, nu, toks jau užsikūrė. Nu, žodžiu, gal kartais netrodo, kad tai irgi yra darbas. Nu, tiesiog užmegsti tą ryšį, parodyti, kaip tai yra įdomu. Ir paskui ten aš ir apdovanojimų viskų profesinių laimėjau. Ir visi ten tie komisijos nariai klausė, tai kokia čia įžvalga? Nu, va, ta įžvalgos ir aš galvojau, įžvalga, iš tikrųjų meilė.
1: Per žmogiškumą tokia atėjo, labai labai taip žmoniškai jausmai, sukilo mintis ir, nu, kaip smagu, klausyk, tikrai labai didžiuojas, labai ačiū tau, kaip gera ir kartais nežinai, kad pažįsti žmonės, kurie yra tam tikrose sritise pralaužę ledus. Ir dabar tu irgi savo tą, kai tuo met nutiko tiek vat, ir trauma, ir akies, nu, turėjo tave labai stipriai išgazdinti, nes tu turbūt nežinoji, ar galiausiai tu matysi tą akimę ar ne, kaip tu vat atsimeni.
0: Ne, kad matysiu, kad nematysiu, tai nebuvo abejonių, viskas gerai, tiesiog bet koks tas akies obolio judinimas kėlė didžiulis skausmą. Mhm. Tai ir viskas, bet dabar, pavyzdžiui, mane tai išmokė labai rūpintis savo miegu, nes jeigu aš dabar per trumpai pamiegu, jinai būna sausa ta akis ir aš iškart vat net jaučiu tą tokį dryžį, nu, tarsi randa ten akyje.
1: Taip, taip, jo nesimato,
0: bet tai jau reikia dirbtinę ašarų įsilašinti tam, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, vairuoti, jeigu ten taip anksti ryte į kokio oro uostą važiuoju. Tai tokio, viskas turbūt veda prie sąmoningumo, kad labiau atkreipi dėmesį savo kūną.
1: O tavo vaikai, tu esi paminėjai, jie yra koks skirtumas tarp jų, ar jie kokie pametinukai, kaip tada intensyvumą, kad pagauti tavo taip, irgi motinystės?
0: Tai, jo, vėjas ir Vilnelė yra pametinukai, o tarp vėjo ir vasaros yra 4,5 metų skirtumo. Tai jie, realiai, pagalvoju, aš kokiu 6 metų iš savo gyvenimo, 6 metų, neatsimenu, man atrodo, aš tik atsimenu.
1: Nu, tos motinystės atostogos, nes žmonėms sakymą atminti.
0: Ne, aš labai aiškiai atsimenu, kad tie metai buvo toks nuolatinis, kaip žinai, būna National Geographic arba Discovery kanalas, kur rodo, kur daug liūtukų arba meškiukų, jie visai kulverščiais eina ten vien, galinėjas eina imtynių. Tai vat mano namuose visą laiką buvo toks vaizdas, bet irgi, nu, tai yra

0: Be galo įdomu ir dažnai tie kažkokie ryšiai pasimato tik vėliau. Ir tikrai aš tikiu, nieko nėra be reikalo, nes pavyzdžiui, aš manau, kad po tų va, trijų vaikų tokio artimo amžiaus aš tapau tikrai gera golbolo teisėja. Aš esu va, taklų riedulio golbolo teisėja, aukščiausio lygio, paralimpinėse žaidinėse teisėjauju. Ir aplinkiniai tai pamatė ir aš pati pajaučiau, nes... Ten yra labai svarbi dalis, tas atsparumas, kad tu tiesiog bet kokiam aplinkybėm, streso sąlygom, ten visi nori laimėti, turi išlikti tokia maksimaliai rami, pagal turimą informaciją maksimaliai objektyvų sprendimą priimti, o trenerių svarbi darbo dalis yra daryti spaudimą teisėjams. Ir aš tada dažnai stoviu ir man taip juokinga atrodo, nes galvoju, aš... Daug metų praleidau namie, kur ten vyriausias vaikas labai į lauką mėgdavo. Tai jis, pavyzdžiui, stovi prie durų trypę. Į lauką. Vidurinė kiša ranką į akvariumą. Mažoji sėdi be galo laiminga, nes ką tik glūpdažis suvalgė. Ir ta versme, toks yra namuose.
1: O turi viską sunaviguoti vienu metu.
0: Taip, ir dar, taip išlaikyti sveiką protą. Tai vat po tokios patirties...
1: Tai kai koks nors vienas treneris prieina, tu turi prie... Žodžiu, jeigu prieina treneris prie daugiavaikės mamos, tai žinokit, yra nelygiavertės jėgos. Neprasidėkit su daugiavaikė mamom.
0: Jo, man tokias gėlytės. Aš taip, šypsos, tokia laiminga jaučiuosi. Tikrai labai, labai išlavina gerai.
1: O tavo kelias, kai tu tapai teisėja, vėlgi čia, ar čia susiję su... Kada tai įvyko, galvoju, dabar vėlgi tuos paraleliškai, jeigu dėliotume tavo įvykius, tas posūkis gyvenime, kai tu gavai pati traumą, kai tau pradėjo suktis mintis, ta minčių audra, kai tu tapai pirmoji, kuris susidomėjai ir jau sudominai visuomenę apie paraolimpiadą, ar ne, kalbėti, nuvažiavai pagaliau, nuvykai tenai ir informaciją įdomią mums ir siūsdavai. Kaip greitai atsirado tas teisėjavimas?
0: Jau daug anksčiau jisai buvo. Iš tikrųjų, aš užaugau Aklųjų rajone Vilniuje. Ir jis visai netoli LRT yra. Ir mano tėtis buvo atsakingas už Aklųjų sporto organizavimą Lietuvoje. Ir kai Lietuva tapo nepriklausoma, tiesiog kūrėsi nacionalinis sportas. O man buvo 12 metų, aš jau gerai mokėjau anglų kalbą. Aš visur buvau tėčio pagalbininkė, aš jam vertėjaudavau. Taisyklės išverstas iš anglų kalbos redaguodavau. Žodžiu, kad aš buvau labai giliai į golbolą įsitraukusi, žinojau gerai iš vidaus. Prisimenu, atvažiuodavo Britai, Suomiai, mes iš jų mokydavomės, aš viską vertėjaudavau tėčiui. Ir tokiu būdu augau kartu. Aš buvau stalo teisėja, tai va, kur sėdi ir visus metimus registruoja, minutės pertraukėlės, įvarčius, keitimus ir... tokius protokolus rungtynių veda, tai daug metų dariau šitai, o paskui, kai tapau pilną metę, jau išsilaikiau tą tarptautinę kvalifikaciją ir tapau teisėją. Tai mano pirmos paralimpinės žaidynės buvo Pekino paralimpinės, kur aš tarp kitko buvau 7 mėnesius nes čia, bet aš ten buvau stalo teisėja, tai man netrukdė, man nereikėjo judėti, aikštį ten lakstyti, tai viskas gerai, bet mano sūnus iki šiol kartais... pajokauja, kad jis yra į didžiąją kinų sieną įkopęs tenai mano mamos pilve. Ir dabar va, ką tik grįžau iš Kinijos birželio mėnesį, tai faina, daug prisiminimų tokių sukilo. Taip stengiuosi ten aš nuo politikos atsiriboti, iš tikrųjų tokias mažas vietas, į kaimelius, į kaimus važiuoti, kažkaip kuo daugiau tokių šaknų jo prisiliesti.
1: Tikrai įdomu, labai įdomi tavo ta biografija ir spalvinga ir va štai golbolo. O tarp kitko, teisėjavimas vėlgi apie tas proporcijas tarp vyrų ir moterų, ar ne? Čia dažnas dalykas, kad moteris yra teisėja, pavyzdžiui, tavo aplinkoje.
0: Normalus visiškai dalykas ir ten, pavyzdžiui, tuos jau svarbiausius visus čempionatus, kai atrenka, tai labai stengiasi laikytis balansų ir vyrų ir moterų, pagal regionus. Taip, tai man labai subalansuota, man atrodo. Nežinau, moteris tikrai, nei vyrai, nei moteris nematau aš išskirtinių nei privalumų, nei trūkumų. Čia tiesiog pagrindinis dalykas turbūt tas gebėjimas, tokį fokusą išlaikyti dėmesį maksimalų. Aš iš tikrųjų dažnai sulaukiu kritikos, kad per linksma, bet čia tik iš valdžios, nes Nu, maždaug, kad labai teisėjas turi būti labai solidus, toks rimtas, nu, mano akimis, tai robotos ten stovėti, jokių emocijų, bet, pažiūrėjau, man atvirkščiai, nes tikslas yra išlaikyti fokusą. Taip. Aš daug geriau išlaikau fokusą, kai aš esu tokia, nu, linksma, energinga, laiminga, realiai aš labai myliu tai, ką darau. Ir jaučiuosi labai laimingai ir, nu, nežinau, tai vat mano būdas toks yra tą fokusą turėti. Tai.
1: Tik klausyk, gal tie treneriai pamatė tokią linksmą, besišypsančią, gražią, malonę moterį, teisėją, galvoja, vat, o čia tai bus, kaip sakant, žinai, nebus kažkokių sudėtingų reikalų, to išsireikalausim, žodžiu, pagal save ir po to susiduria, kaip tu sakai, su tavo daugiavaikės mamos patirtimi ir gauna šoką.
0: Tai, bet čia faktas ir jie prisipažįsta, jie visada testuoja naujus teisėjus, kurių nepažįsta. Tai kokį pusę pirmo kelinio jie tikrai bandys tenai viską rodyti tau ir nesutikti, prieštarauti, bet labai greit pamato, kad neveikia ir ten. Bet, nu, pagarba iš tikrųjų, nu, jie daro savo darbą, dažnai jie laimi, nu, pavyzdžiui, irgi aš stebiu Lietuvos kokius trenerus, tai gal man gali atrodyti, nu, kad jie, nu, galbūt netiškai elgės, nes tikrai ten nebuvo jokių klaidų pražangų, bet jie vis tiek prieštaravo. Bet jie kartais ir laimė.
1: Kitose srityse apskritai sporto šakų, tu apskritai varžybas turiu menį.
0: Nu, aš taip labai, aš tai tą matau pagal savo, bet tai viskas persikelia ir visą sporto šakas. Tai bandyti verta. Čia yra jų darbas, mano darbas yra būti atspariai.
1: Taip, čia toks yra dvi pusės judėjimas. Svarbu, kad niekas nesusidurtų. Tai pasimkim dabar trupučiuką apie vaikus vis, mes juos taip vis užkabinam, bet jie yra iš tikrųjų tavo, nu, tokia kompanija, tavo palydovai, tavo kompanionai kelionių. Tai vėlgi, sakau, taip trumpai įvadę pristačiau, kad tu viena su savo trijule apkeliavus esi labai daug. Ir ne tai, kad apkeliavus, bet tranzavus per Europą, kur nakvojus, kur miegojus, kaip apskritai tas tranzavimas gali atrodyti. Na gerai, pridėkim nuo to. Kaip šovė į galvą tokia mintis? Nes aš tikrai tikiu, kad žmonės, kai kurie klauso ir taip šurpsta lengvai odą.
0: Bet vat įdomu, čia matyti tiesiog skirtingai veikia žmonių smegenis, nes aš grįžau iš kelionės ir man pasakė kursiokas, sako, tai buvo, nu, reckless, nu, tarsi neatsakinga. Ir aš galvoju, nu, visiškai aš taip nesijaučiu. Aš jaučiu, kad
1: po pirmos kelionės.
0: Jo, ir aš jaučiu, kad aš tikrai, nu, aš nesu kažkokia beprotė mama, kuri ten specialiai pavojus stumia visus. Tai ne, aš kaip tik jaučiu, kad, vat, atrodo, kad aš nevairuoju, ne? Bet čia viena ir iš priežasčių gal, kad man nepatinka vairuoti ilgus atstumus. Man patinka sėdėti, pasukus galvą į šoną ir grožėtis peizažu. Tai va, bet šiaip yra daug daugiau priežasčių, turbūt kaip prasidėjo, nes buvo pirmą kartą man 38 metai, kai aš grįžau tranzuoti, nes anksčiau aš, nu, jauna labai daug esu.
1: Kaip be vaikų dar, taip?
0: Jo, labai daug esu tranzavus, ten ir į šiaurę, po visą šiaurę, ir į pietus į Kosovą tranzuodavau. Tai, bet kaip tai grįžo, sūnus mano be galo smalsus buvo, labai geografiją domėjusi, ištisai klausinėjo apie Norvegiją, nes žinojo, kad aš ten studijavau Norvegijai. Paskui tokie motinystės klausydavau daktarę Šefalį ir jinai vis laik kartoja, nu, kad motinystės receptas yra toks, connect yourself, nu, grįžk į save, susijung su savim, prisimink, kas tu esi.
1: Kas tu buvai iki motinystės.
0: Taip. Ir aš tada kažkaip man pradėjo, kad aš tikrai, nu, labai mėgau tokiu būdu keliauti, nes, pavyzdžiui, jeigu aš, nu, daug esu šalių aplankius, bet jeigu aš nepabendrauju su vietiniai žmonėm, aš, nu, man tarsi neužskaitau tos kelionės. Nu, tokia vagrinai turistinė, nu, atvirukai tokia. Man įdomi, plus aš studijavau žurnalistiką, man tai yra įdomiausias dalykas, užduoti klausimą žmogui ir klausytis jo atsakymą. Turbūt tu tą gerai labai supranti, nes pati taip gyveni. Tai va, ir tas vyksta, kai tranzuoja realiai. Ir tada aš užduodu klausimą. Ir, o tie žmonės, jie yra, aš nemoku apsakyti, tai yra absoliučiai tas toksai, va, duodi imi žaidimas. Nu, jeigu atrodo, kad čia tik mes imam, nes mus kažkas paveža, tai visiškai ne. Žmonės yra be galo dėkingi, kad apskritai mes sugriaunam jų rutiną. nes dažnai gyvena nuobodžiai žmonės, nieko labai nevyksta, o jie prašo su mumis nusifotografuoti, sako.
1: Ir jūs, kaip suprantu, jūs taikotės į tokius atokesnius kampelius, kur tikrai žmonės gyvena labai taip uždarai, sėsliai, beveik izoliuotai.
0: Nu, aš tiesiog stengiuosi išvengti didelių miestų, nes juose pastringia plius, nu tai vat, ten, pavyzdžiui, klausinėjo vaikai, tai Norvegijoje kokias, nu mes po Skandinaviją, ne, ten Norvegija, Švedija, Suomija, tai ten gražiausia yra gamta, iš tikrųjų, nu ten ir aš pati, aš taip ilsėdavausi su jais tranzuodama, nes aš stoviu, jie tai dažnai tai būdavo, visada rasdavo, kuo užsimti šalia vaikai, nes jie buvo dar šiek tiek mažesni tada, kai mes tranzavom, ir ten, pavyzdžiui,
1: o filmą trumpam tave sustabdysiu, taip įvesiu, kad mes taip labiau apčiuoptume jūsų tą kelionę. Mes apie pirmąją kalbam kelionę, ar ne? Kaip tu nusprendai su vaikais, kad tu nori grįžti į save, bet tu pačiu turi neblogą kompaniją, kuri irgi labai yra suinteresuota. Tai va, tau buvo 38-eri, kokiam šiuos tavo buvo hebra?
0: Tai dabar galvoju, buvo turbūt 3 klasės baigęs ir 1 klasė. Pirmą kartą aš su 2 transavau, nes mažai dar reikėjo kėdutės.
1: Tai 7-9 reikia kažko.
0: Panašiai, gal jos 7-8 turbūt. Ir tai va, ir
1: ir tada pasirinkot Norvegiją, taip? Ar Skandinaviją?
0: Jo, Norvegija ir Suomija. Tai mes į patį šiauriausią tašką nutranzavom, tą Nordkapą jau, kur yra, kur man tai rauna stoga, nes ten nuvažiuoji ir suprantu, kad aš, vat, jeigu yra gaublys, tai aš esu prie jo ašies ir viskas, nu, ten baigiasi kelias. Ten kitaip atrodo, ten
1: stogo,
0: rūkai tokie, nu, tas vandenyno kvapas, nu, ten visiškai kitaip atrodo viskas. Tai ir labai tie vaikai vis laik užsimdavo, jie ten, pavyzdžiui, mes buvom kokiam nors yra Altos mėse, toksai, žinai, kaip būna uolų raižiniai senoviniai labai, ten pagal ką atpažindavo gyvenimo būdą žmonių, tai mano vaikai prisižiūrėjo tam muziejų, čia UNESCO paveldas, paskui miške imdavo mėlynės ir ant akmenų viską patys ten tos raižinius darydavo, paskui ten tikrai išsikviesdavo į gėlių saloną ir į grožio saloną, nes ten tų gėlyčių daug uogų visokių. Žodžiu, ištisai ten, va, tokių kaip pas mus puntukas, tai ten, nu, daug akmenų tokių, tai jie ištisai ten, kaip požiukai kalnų. Jeigu dar yra vandens kur nors, koks upelis kalnų čiurlena, tai iš viso aš jų nematau, ten jau mašina sustoja, man reikia prisikviesti juos, jau važiam. O aš tuo metu stoviu, transuoju. Iš pradžių buvo mintis, kad nu, nejauku, nes, nu, aš suprantu, kad aš pati vairuoju automobilį.
1: Gerai, aš tai turbūt ką gražinsiu, nes man taip yra smalsu, tai aš kad suvokčiau tokį bendrą paveikslą tos kelionės, tokį, kad susidėliotume dėlionę, tą puzlą vadinamą. Gerai, jūs apsisprendžiat keliauti, ką jūs darote? Užsisakote bilietus iš
0: Vilniaus? Mes nuskridome į Ålesundą, tai yra vakarų Norvegijai, bet gana apačioj. Ir tada 3 savaitės truko kelionė mūsų tranzavom, mes tranzavom lietai į patį šiauriausią Europos tašką Norvegijai.
1: Kaip jūs pasiruošėte? Ką jūs turėtų už kesklinės maisto, kaip atrodo
0: labai minimalistiškai, tai realiai mes turėjom tokią labai lengvo karkaso palapinę, kuri ten 3 žmonėm jinai 0,5 kg sveria.
1: Tai tikrai lengvutė. Palapinė.
0: Tuo metu buvo karšta, tai taip, bet šiaip mano principas yra toks. Palapiniai, todėl, kad ten yra labai palankus įstatymai, Skandinavijoje tu gali bet kur statyti palapinę, netgi tavo kieme aš galiu pastatyti vienai nakčiai, pavyzdžiui. Taip, nu, tarkim, jau sutemo, aš gal nesiorientuoju, kur esu ir tiesiog pastatau palapinę ant žalės. Tai labai draugiška, pilna žmonių, skandinavų, pilna, po medžiais, prie upių, visur, ta prasme, tikrai jie labai populiarus tą gyvenimo būdas, toks keliavimo būdas. Tai va, tai paskui dar aš turėjau draugę tokią ten aplankiau, su kuria studijavau Norvegijoje. Tai, bet šiaip jo, palapiniai mėgodavom, bet mano toks principas, jeigu matau, kad lyja per lietų, aš nemėgstu statyti palapinės, tai tada į viešbutį eidavom. Tai
1: bet jau čia toks pasipalikdavo tai jau kaip paskutinį variantą, planą Ž, tokį jau tą viešbutį.
0: Ne, pavyzdžiui, kai antrą kartą keliavom, tai gavosi, kad pusę laiko galbūt lyjo, tai tada viešbučius ir nakvojom pusę laiko. Ten Laplandijoje daugumą šiauriai pačioje. Tai labai jaukus viešbutukai tenai kur nors irgi. Man, aš tai taip ilsiuosi, nes aš matau vienoje pusėje kalną, kaip tie debesis plaukia užsikabino už kalno, kitoje pusėje fjordą, kur ten blizga ta saulė. Nu, žodžiu, nuostabu. Ir dar labai man buvo svarbus atradimas, jeigu man iš pažiūrų atrodė, nejauku, nu blemba, jūs augusi moteris, nu pati vairuoju, nu atrodo. Ir tada po truputėlį nusilukštena kaip svogūno lukštai, nes niekam neįdomu. Ta prasme, tai yra niekam neįdomu apskritai, kad aš ten stoviu.
1: Tai kokie sluoksniai turėjo nusimti kažkokie... Tai va,
0: tokie, kad ką žmonės pagalvos, niekam neįdomu, niekas apie mane negalvoja, kaip palengvėjo, žinok, nuo to. Ir tada visiškai laisva tokia, stoju, šypsausi, man net nesvarbu, sustos, aš tikrųjų, aš visada galvojau, visada turiu planą B, jeigu nestos, nepavyks, tai tiesiog apsistosim gražiai vietoj, nes ten visur gražu ir... Dvi savaitės pailsėsim ir viskas. Ir dėl to visiškai nesijaudinu. Tai va.
1: Tai supratau, tai reiškia, jūs atskridot, kažkur išsilaipinot, nukeliavot iki tam tikro taško žemėlapyje, kaip pradžios tašką buvo pasižymėję, ir tada, kaip Dievas duos, bus žmonių, paveš, kažkur nukeliausim, palapinę turim, jeigu ką ieškosime kažkokios vietos apsistoti, nakvoti.
0: Bet aš taip, vat, nu, ne, nežinau, nesakyčiau, kad kaip Dievas duos. Aš esu tikra, nu, visada sustoja, apskritai visada viskas būna gerai. O jeigu kažkas pakeliui įvyksta kliūtis, tai nebereikalo, ir 100 kartų įstikinau, ten, pažiūrėjau, stoviu ilgai, tranzuoja, kokias 3 valandas niekas nestoja. Nu, tai čia jau visiškai rekordas. Tai paskui sustoja žmogus, kuris 800 km mus vežia. Tai tiesiog nieko nėra be reikalo ir labai taip moko tokio priėmimo, nu, man tiesiog atsiduoti, nu, pasitikėti realiai tuo, kas vyksta. Ir man labai patinka jaustis tokia dulkele dideliam pasaulyje. Ir aš esu tikra, kad visada viskas bus gerai ir vaikus savo taip mokau, sakau, kad jūs tikrai įsivelsite į visokius įvykius gyvenime, nu, nes jūs paaugliai dar auksite. Bet sakau, svarbiausia, kad pasitikėkit va tuo savo instinktu tokiu. Nu, jisai visada jūs ištrauks, pasitikėkit ir už save, ir už draugą, ir draugui padėkit iš tos stacijos išsivyniot. Tai, žodžiu, flow būsena visiškai.
1: O kiek
0: tėkmės.
1: Tokių kelionių jau prisiskaičiavę esat?
0: Tris. Dabar jau, žinok, jau 2 mano vaikai už mane aukštesni. Tai, nu, ir šiaip yra jau tas momentas maždaug, kad, nu, pavyzdžiui, šią vasarą, nu, mes vos radom laiko, kai mes visi galim nuvažiuoti prie jūros kartu, nes jau užimtumas didelis, ten interesai skirtingi, plus vaikai mano ir tarptautinės stovyklas važiuoja irgi.
1: Ir kiek tavo vyresniesiams dabar?
0: Sūnui 17, tai jisai va dabar jau bus pats bus stovyklos vadovas. Ir man labai gražu žiūrėti, nes aš esu Lions klubų narė, jie turi tarptautinės mainų stovyklas, jisai pabuvo Australijoje 1 mėnesį, paskui Brazilijoje 1 mėnesį, Indijoje, ir grįžus jam toks jau atsirado noras duoti. Nu, vat, kas tai daro. Man tai yra žavu, iš tikrųjų. Ir jisai ir pats įkūrė Leo klubą, tokio jaunimo labdaros klubą Lietuvoje, ir pats vat, bus stovyklos vadovas. Tai jau reiškia tai, ką jisai patyrė tenai, tokį svetingumą žmonių. Jisai dabar jį suteiks čia, tiem, kurie atskris į Lietuvą.
1: Bet to pačiu ir kraujas nevanduom. Iš mamos viskas irgi. Apie tos iššūkius dar pasikalbėkime, kad dar noris labiau prisiliesti prie to tokio, tos atmosferos, ar ne, kurią jūs išgyvenate per kelionę 3 savaičių. Panašiai visada ir gaunasi tos kelionės, ar ne, pagal tokią trukmę. Tai gerai, kuri kelionė iš visų 3 gal tada vis dėlto pareikalavo daugiausiai iššūkių, arba padovanojo daugiausiai iššūkių, čia kaip pasižiūrėsi, žinai.
0: Oi, tai turbūt ta, kur vyko per COVID-ą, nes aišku, jau ir išvykstant sakė, nu, klausykit, jum niekas nestos. Nu, bet man labai patinka. Aš labai atidžiai klausiausi, iš tikrųjų, nu, tokios va, kritikos, ar kai mane bando stabdyti.
1: O koks čia, kuris metas čia to COVID-o pirmos bangos?
0: Taip, dabar paskaičiuokim, nežinau, 20-ais turbūt.
1: Tai čia ta pirmoji rupjūti. Buvo, nes kovo viduryje buvo paskelbta ir rupkiūti gal šiek tiek buvo atpalaiduota.
0: Tai. Tai va, tada mes ir keliavom kaip tik. Tai jo, bet ne, tai keitėsi tuo turbūt, kad tie vairuotojai, jeigu mašinoje nusikosėdavo netyčia, tai vis laik bajeris būdavo, čia ne COVID-as, maždaug. Bet šiaip tai nieko labai stipriai nesiskyrė.
1: O tai visą laik Skandinavijoje jūs traukia, ar jūs...
0: Žinok, su vaikais, taip, su vaikais aš vis laik buvau Skandinavijoje, jinai yra milžiniška, to prasme, tenai aš realiai per vieną kelionę gaunasi tarp 4-5 tūkstančių kilometrų. Mhm. Nes labai, nu, ilgos tos šalis. Ir man su ta Norvegija taip atrodydavo, Man labai patinka, kai aš turiu kažkaip pirmą įspūdį apie šalį ir po to suprantu, kad jis klaidingas buvo, nes tada tokį, nu, man tokį pasikėlimą, žinai, apie Norvegiją buvo tam žemėlapį pažiūrė, ai, taigi čia lengva, bet tenai yra visur tie kalnai, labai mažas greitis, kalnai ir vingiai, ir dėl to nugaunas, kad tu keliauji ilgai,
1: labai
0: nors žemėlapį jo gali atrodyti, kad ten... kas čia yra. Jo, todėl, kad dėl kelių priežasčių Skandinavijoje, nes aš moku norvegų kalbą, nu mane labai ten traukia, aš iškart

0: namie jaučiuosi. Aš Lilę Hameryje studijavau, kai tuo metu, kai šventė jie 10 metų irgi po olimpinių žaidynių, tenai, vat, 24 metais.
1: Ir turbūt,
0: o, ne, 24.
1: Ketvirtais. Ir turbūt tave irgi tada pasitinka, jeigu, žodžiu, nu, aišku, tai visai taipgi skandinaviškos išvaizdos, tai gal kai stabdai nelabai ten suprasi, bet kai sėdi ir išgirsta, kad iš Lietuvos ir savo taip gražiai sklandžiai norvegiškai kalba, tai turbūt jo. Ištirpsta žmonių širdis.
0: Aš manau, jo, kad jiem tada iškart viskas taip stoja vietas, jie iškart supranta, nu, kad jeigu gal iš pradžio atrodo, jie tiesiog gal iš instinkto sustoja, gal pagalvoju, kad pagalbos reikia, bet paskui
1: supratau, nu, kad reikia. Nu, vienas trumpai, kai pagalbos jo, reikia.
0: Tau irgi taip atrodys.
1: Žmogus netranduotų turbūt.
0: Ne, būna, jo, sako, vairuoja. Nu, vienu žodžiu. Bet jie paskui labai greit supranta, kad viskas čia gerai, kad viskas čia gerai.
1: Jie nenustemba tokių pasirinkimų tavo.
0: Ne, būna, jo, nustemba. Ne, nu, pavyzdžiui, jie nenustemba, kai galvoja, kad galbūt mus reikia pavežti iki gretimo kaimo. Tada jam atrodo normalu, nu, 30 km, nu, kažkas atsitiko ir tada sako, tai kur jūs važiuojat, sakau, šiauriausia Europos tašką. Ir tada jie net pasuka galvą labai stipriai nuo vairo. Bet pokalbis visada baigėsi, kad labai stipriai spaudžia ranką, sako respect, maždaug you made my day, nu, kad tu suteikiai prasmės mūsų dienai.
1: Tai.
0: Nes jiem, nu, irgi patinka istorijos tokios, tai sugriauna jų rutiną. Ir...
1: Tai jie prisiliečia prie tokio nuotykio irgi savotiško, ar ne, galės įsivaizduoti, kad kiek savo dabar sutiktų paskui draugų galės pasakot prie kavos ar ten taurės kokios, sutikom, va, žinok, tokia lietuvė mama su trim vaikais, tranzuoja viena, 3 savaitės miega palapinėse.
0: Bet kaip faina, mano, vat, pasako dabar dukra, jis sakė, jis daug daugiau atsimena iš tų kelionių, vat, kai mes tranzuojam. Nu, vat, kitaip jis rašo į atmintį. Arba dabar aš prisiminiau, vat, irgi mes, kai buvom Tromsiai, ten šiauriausias pasaulio universitetas, toks miestas yra, ir ilga tilta turi virš kilometro ilgio. Nu, ir aišku, mes galėjom, jau mes ėjom į tranzavimo vietą iš to miesto ir galvojo, galėjom viešuoju autobusu nuvažiuoti. Bet daug įdomių perit per tą tiltą, nors ir, nu, ilgas atstumas gal ten pirmokiai. Bet aš pamenu, mes einam su dukra ir jinai man viską komentuoja, nes tas tiltas vibruoja. Ir jinai savo vaiko akimis, kaip jinai suvokia tą aukštį. Va šitoj vietoje aš dar bijočiau ten, pavyzdžiui, šokno tilto, o čia jau nebijočiau, šoknu ten upę papačią. Ir žodžiu, ta vibracija, ta kažkai minkštumą, kietumą tilto jaučia. Nu, yra be galo įdomu patirti pasaulį vaiko akimis, tai dėl to aš, nu, kažkaip norisi kuo daugiau jam suteikti tokių galimybių. Čia gal irgi yra toksai būdas užkamšyti skylės, nes aš matau, kad tikrai man toj motinystėj man yra lengva perduot vaikam tą, kas man pačia, kuo aš tikiu.
1: Mhm.
0: Bet pavyzdžiui, nu, tai, kuo aš pati gal, nu, neturiu stiprių argumentų, kodėl aš noriu jam kažką perteikti, kas yra, vat, visuomenės akimis teisinga.
1: Taip, taip.
0: Tai tada, vat, aš tikiu, kad visokios ir vatos stovyklos užsieni, kurie ir priimančiose šeimose gyvena, ir tos kelionės, kur savo kūnų, vat, įsirašo į kūną labiau tas patirtis. Nu, tai aš tikiuosi, kad visas šitas patirtis kažkaip, nežinau, kompensuoja, užpildo tas spragas, kurių aš pati jiems neperdodu.
1: Aš girdžiu, kad tu labai tokį skatinį ir bendrystės jausmą, ir pasitikėjimo jausmą, ir savitarpio pagalbos jausmą, ar ne? Bet tuo pačiu tame pasaulyje mes gyvename, ar tu kalbi apie tai, kad, nu, bet žmonių yra visokių ir pavojų yra irgi visokių, nes dabar, kaip suprantu, visos patirtys yra teigiamos ir jie gal patys pradės taip keliaut kažką daryti ir su tokiom, žinai, tokiom rožiniais akinukais galbūt apie tai galvoja.
0: Šiaip labai daug kalbamės ir aš tikiu, kad tai yra turbūt vienintelis dalykas, kuris vat, kažkokiose ekstremaliose situacijose juos išgelbės. Aš tikiu, kad jie prisimins laiku. Bet vat, papasakosiu istoriją. Aš tikrųjų niekam net nesupasakosiu gal. Žodžiu, mes buvom kažkur jau Laplandijoje, Suomijos miškuose. Labai daug mėlynių. Fainu. Nu, maždaug kaip Labanorė, kokiam tranzuotumėm. Bet ten yra toksai siauras plento kelias. Ir labai mažai mašinų, nu, nežinau, viena per pusvalandį važiuoja, bet mes ten mėlynės valgom ir tranzuojam. Ir sustoja staiga du automobiliai. Ir žiūriu, sėdi daug juoda odžių vidury to Labanoro Suomijoje pačiai šiauriai. Mhm. Ir man toksai buvo šiek tiek neramu, nu, nes tiesiog labai neįprasta. Ai, ir galbūt kas pasirodė neįprasta, kad buvo prie vienos mašinos

0: labai tokia ilga priekaba, žinai, pritaisyta ir man toksai, kaip kino filme, vaizdas perskrodė mintis, kad va čia labai, jeigu mus nužudys, tai mes ten keturi puikiai tilpsim sugulti.
1: Erdvinis mąstymas, žodžiu, viską.
0: Tai va. Bet paskui sustoja jie, labai malonus, paklausė, kur reikia. Ten jie greit persigrupavo, žodžiu, visi persėdo į antrą automobilį, kad mes keturiesi tilptumėm į pirmą ir mes važiuojam su. Ir jisai pasakoja, jis yra atvykęs iš Gano, šiaip gyvena Helsinki statybose dirba. Bet vat vasaros metu labai geras biznis yra uogas rinkti. Ir jie čia atvažiuoja penkiesią, renka uogas, priduoda į fabrikus, užsidirba daug pinigų, tai ta priekaba buvo skirta didžiuliam kiberam po 10 litrų susistatyti. Jo. Ir jisai, žinai, ką man sako? Sako, jūs esate pirmi žmonės, kurie su mumis čianai maloniai bendrauja, kurie į mus palankiai žiūri, sako, nes čia to iš šiaurį nelabai pripratė jie, žinai, vat matyti.
1: Neįprastai, kad tokį
0: jau matyti. Jo, sako, į mus visi, nu, su poksio taip nedraugiškai priima, žinai, sako, va, o jūs, nu, taip malonu su jumis bendrauti. Ir taip viskas apsiverčia tada tą situaciją. Ir man patinka tranzavime, labai daug kartų buvo, kai situacijos apsiverčia, kai ten kokia nors, nes jie tokie be galo, nu, labai taisyklių laikos, ir jeigu ten nedaug dievė, aš prie kokio greitkelio stovi, ko aš net nežinau, gal kad ten negalima tranzuoti, tai būtinai iškviečia policija, ir ta policija atvažiuoja, tokie gražus policininkai, iš amerikietiškų filmų. Man taip patinka bendrauti su policija, tikrai.
1: Skamba dviprasmiškai, bet ką reiškia, kai visą šitą kontekstą tu įdedi Skandinavijos, ar ne, kontekstą?
0: Aš žinau, kad aš nu, nieko blogo nedarau ir tada aš
1: nebijau
0: su jais bendrauti. Ne, realiai jie nu, turi mane išvežti nuo greitkelės, kuris mane veža. Sako, nu, tai ten kažkur, sako, aš kaip tik iš ten ką tik atitranzavau, žinai. Ir, nu, žodžiu, vis laik apsiverčia situaciją, nes aš jam papasakoju, kad aš turiu daug patirties, ką aš čia darau. Ir tada jie man sako, tu nesijaudink, mes pranešėm visoms Švedijos policijos stotimi šiaurę, kad jeigu kas nors skambins, nes tave pamatys.
1: Kiek keistuoliai yra,
0: viskas gerai, pranešta, ne? Sakė, kad jinai labai faina ir jinai žino, ką daro ir maždaug, kad... Taip. Tai tiesiog ir irgi paskis pasio
1: ranką. Esi žvaigždė. Galbūt tu nežinai, kokio dydžio tu esi žvaigždė tiems kraštams. Ir apie tave galbūt tenai netgi kažkur po to sakau prie vakarienių, ar net kur nors spaudoj kalbama, galbūt tik tai tu negirdi. Ta meilė gamtai. Aš dabar tave, žinai, matau Facebook'e, mes pasakysiu, kad kursiokės ir kaip seniai nesimatėm ir kaip kartais suveda štai įdomios istorijos žmonės ir vėl yra proga pasimatyti. Žiūriu, dainuoja. Dainuoja in Facebook'e ir aš pavadinau netgi, sakau, tokia dainų dienoraščiai Vilmo, žinai. Visą laik paspaudžiu tavo story, visą laik paklausau tavo, nežinau, trumpo fragmento, gal 10 sekundžių, nedaugiau ten turbūt, ar ne, gal 20. Visą laik tai būna vaizdas iš miško, tu vaikštai su šunimi ir kažkokios labai populiarios atpažįstamos dainos, kažkokią tai fragmentą sudainuoji. Ir kaip tu vat pavartoji tą frazę, lietuviškai mes jos neturim. Ir man, žinok, visą laik, kaip sakant, you made my day, gaunas, žinai. Gerai. Ir galvoju, kiek nedaug reikia, vat, kad tu kitam žmogui gali kažką padovanoti. Kaip tau kilo ta mintis vat, savo tuos Facebook'o dainų dienoraščius iš miško ir daryti? Nes tiek ir nu, tu padainuoji ir palinki geros dienos.
0: Taip,
1: ir gal net nežinai, kaip tai stipriai žinok nuo Vilniuje ir koks rezonansas geras.
0: Geras, ačiū labai. Iš tikrųjų kilo nuo to turbūt, kad nu, nenoriu aš dauginti informacinio triukšmo. Ir man labai labai palengvėjo, kai aš va tokį savo santykį savo užsigrynau su tais socialiniais tinklais. Tai pirmą į patį, pavyzdžiui, Facebook'o ir ten LinkedIn'o aš dedu tai, ką aš noriu, nu tokį kaip metraštį, ką aš pati noriu atsiminti, va, kas vyko mano gyvenime. O tas dainavimas, va irgi aš galvojau, nu va kas yra tokio tikrai, tikrai nuo širdaus, kad aš čia ne kažkokia parodomoja programa Facebook'ai, bet ką aš iš tikrųjų darau, aš iš tikrųjų kas rytą vedžioju šunį ir dainuoju miške. Ir taip ir būna kiekvieną rytą. Ir tada galvoju, aš tiesiog pradėsiu va, dalinti su savo draugais ir palinkėti jam geros dienos. Kaip palengvėjo, nežinau, bet koks va toks priimtas sprendimas, kažkoks išsigryninti tą savo santykį. Nu ir aš tada irgi tikiu, kad aš nedauginu va to informacinio triukšmo iš tikrųjų, gal kažkokį...
1: Ir emocinio to tokio triukšmo, to tokio konkuravimo, lyginimosi, kažkokių tokių, žinai, apverstų vertybių, ta prasme, skleidimo, kur, žinai, iš tikrųjų gyvenime visai ne apie tai. Gauni kažkokį grįžtamą ryšį, va, pavyzdžiui, kaip iš manęs.
0: Taip, taip, iš tikrųjų.
1: Kaip tai, rezonuoja
0: dažnai, žmonėm? Jo, dažnai parašo, o, čia mano mylimiausia daina, ir na, irgi labai gerai jaučiasi. Labai, šiaip, vat irgi man iš tikrųjų svarbu, kiek aš galiu, va, tokia maža dalelytė garsint Lietuvą, nors čia sakai, kad aš kaip keistuolė atrodžiau transuodama, bet aš žinok, patikinu...
1: Bet iš gerosios pusės.
0: Jo, bet aš patikinu, kad mes labai labai įdomiai kalbamės tais vairuotojais ir tikrai išsiskiriam su tokiu labai geru, stipriu įspūdžiu, ir apie Lietuvą geru įspūdžiu. Tai iš tikrųjų užsieniečių, pavyzdžiui, daug sulaukiu, ten kokią nors nežinau, prie lelijų filmavausi, dainavau apie lelijas Kernagio dainą. Ir pasipylė klausimai, o pas jūs čia ir auga rausvųjų lelijų, vat pas mus tai ne tik baltos, žinai. Arba ten kokia nors The Beatles, Strawberry Fields. Vat man žemogių metas yra ypatingas, aš ten tą žemogės renku ir dainuoju šitą dainą apie žemogių pievelę. Ir irgi tada man, pavyzdžiui, turiu daug kolegų iš arabų šalių, jie man rašo, kas čia tokio, maždaug ir aš jiems tada pasakau, kas čia tokio. Paskui ten dabar va, to sniego daug buvo, žinai, tai apie sniegą daug klausimų labai sulaukiu, apie miškus tu komentarai.
1: Nes ne visi žmonės, tą sniegą matė.
0: Taip, taip, žmonės jaučiasi, nu, kad jie pažįsta Lietuvos gamtą per tai kažkaip irgi. Tai iš tikrųjų... Jo, daug kas, turbūt ta muzika ir yra dėl to ta aukščiausia mūza, nu jinai suvibruoja mumise.
1: Kodėl bet tu mes... gerai dainuoji, tu nenusidainuoji, nieko čia, turbūt turi kažkokių, nežinau, gal turi iš vaikystės lankytų chorų ar muzikos mokyklų.
0: Taip, aš dainavau chorį.
1: Nes taip akapelą dainuoti, žinai, kažkur miške, tai čia tik atrodo, oi, kaip paprasta, aha, žinoma. Jo.
0: O tarp kitko, vat, įdomu labai... Ai, nes man kiek nuėmė, žinok, baimė visokių. Aš, tai yra, realiai tai yra net man tapo terapija. Kol aš to nepradėjau daryti, aš nežinojau ir tikrai to nedarau specialiai. Bet, vat, pažiūrėjau, ir tavo knyga, ne, yra, nu, kaip tu ten pavadinė, apie amžėjimą, ne. Tai man, aš taip atsipalaidavau, nes aš ten rytais dainuoju, tai reiškia, aš būnu, nu, tokia beveik ką tik iš lovas, nes aš toks mūsų ritualas, aš pavežu vaikus iki stotelės, kad jie ten kojų nesušlaptų ir tada jie į mokyklą važiuoja autobusu, o aš tiesiai į mišką su šuniu.
1: Tai jūs iš miesto kažkur gyvenate?
0: Mes gyvenam Antakalnio gale, bet ten gaunas vis tiek tarp miškų, tarp Antakalnio miškų. Ir tokia aš būnu visai, be makijažo, dažnai net nepasišukavusi, dieve galvoju, tik visi traiško, nu nėra įkystę, ten iš tikrųjų, nu ta prasme, realiai, vat, yra taip. Ir tada aš suprantu, kaip faina, kai aš susitiksiu žmogų gatvėje, jam nebus šoko, kad aš Facebook'e atrodau daug geriau negu gyvai, nes jis mato mane realiai tokia, kokia aš ir esu.
1: O aš esu tarp kitko girdėjusi žmonių, kurie sako, taip irgi sako, yra tekę sutikti žmonių, su kuriais Facebook'e ten, žodžiu, juos matai ten kokius senus klasiokus ar ten, nežinau, giminaičius ir po kurio laiko susėdam prie vieno stalo, sako, neįmanoma pažinti, nes Facebook'e tas žmogus atrodo kitaip, vėlgi visokie filtrai, visokie, nežinau, pagražinimai, kažkokie apšvietimai rakursai, tai vat tu iš tikrųjų nusimino savęs ar ne dar tą įtampą, kad
0: pamilau,
1: aš visada būsiu tokia, kokia esu.
0: O raukšlės pamilau savo.
1: Ir aš sakyčiau turbūt, kad vat, šitaip transliuot save atvirai yra tikrai labai geras sektinas pavyzdys tame triukšme tų socialinių tinklų, kad juos išnaudoti mes galime labai tikslingai ir su kita prasme, o ne tik skatinti konkurenciją, nepasitenkinimo jausmą, pavydą ir kitus dalykus. Tai tikrai nuo savęs, ačiū tau, nežinau, ar tavo profilis yra atviras, ar galima
0: atviras,
1: tave stebėti ir pasiklausyti tavo dainų. Tai vat Vilma Venskutonytė, Facebook'e storijos yra. Tarp kitko, paskutinės kokios buvo praleidau, kokios dainos teks dainuoti dabar čia gyvam eterį.
0: Oi, aš dabar tokia įkvepta moksleivių dainų šventės esu.
1: Taip aš, mikrofonas tavo.
0: Ir dar ką tik buvau tokiam, žodžiu, sutartiniu, dabar daug dainavau pastaruoju metu, tai buvo lietuviškos dainos, iš tikrųjų. Palauk, kokia čia, pati net buvo, palauk.

0: gražus darželio, to ryto tata, rūtų kvietkelio, to ryto tata.
1: Tai va, gražu, bet tu gerai dainuoji, tai tu dabar neatsakai klausimą, ar tu atsineši iš kažkų tos įgūdžius dainavimo, ar kaip?
0: Tai aš esu baigusi muzikos mokyklą. Ir tarp kitų mano paauglės dabar ragus biškis stato, kai liko vieneri metai, gali būt, kad ir nebaigs. Vienu žodžiu, tai ir dainavau chore, dainavau merginų chore Virgo Vilniaus universiteto. Labai iš tikrųjų to ilgiuosi, aiškinausi neseniai ir vis tik priėmiau sprendimą negrįžt dar į chorą, nes realiai kokius 3-4 vakarus užimtų per savaitę ir pagalvau, dar nenoriu jo, kaip turi.
1: Nu tai va, kol kas džiaugsimės visi Facebook'e, galėsime tavo entuziazmu, kaip sakant, naudotis. Tikrai, tikrai, man tai nuoširdžiai labai praskaidrina dieną. Žinau, kad tau labai svarbu, kad tavo gyvenime visuomet būtų labdara. Kad tu užsiimtum labdaringą veiklą, tu, kaip suprantu, seniai tai darai ir ketini tai daryti ir toliau.
0: Taip, ir aš galvoju, dabar čia viskas yra taip susiję, kažkaip taip kompleksiška gyvenime. O dabar galvoju, po šitos laidos aš eisiu vesti tokio, aš esu vedėja finansinio pinigų srauto žaidimo. Ir va, turbūt viena iš priežasčių, kodėl aš jį vedu, tą pinigų srautą, ir kitą savaitę vesiu, nu žodžiu, čia irgi mano viena iš aistrų, nes jisai moko žmonės turėti daugiau pajamų šaltinių, ne tik vieną. Tai nuima visas baimės, tu tada nebijai, oi, mane atleis iš darbo ten ar dar kažką ten. Bet jisai išmoko, tokį jungia labai fantaziją ir parodo, kad tu gali turėti daugiau pajamų šaltinių, ar iš intelektinės veiklos, ar iš kažkų investicijų. Ir kodėl man taip svarbu, vat aš labai noriu prisidėti prie Lietuvos visuomenės šitą prasme. Nes tada žmogus yra toksai laisvas. Ir tada atsiranda ir dvėjų, ir savanoriavimui, ir labdarai. Ir tai yra labai svarbu, nes kai aš savanoriauju, reiškia, aš turiu daug daugiau, negu man reikia. Nu, aš turiu ką duoti. Ir kaip pagalvoju, tai yra toksai kaip projektavimas, pavyzdžiui, savanoriaudama. Nu, savanoriaudama, tai pavyzdžiui, va, aš užsiimu daug fundraisingų kažkam organizacijom, pavyzdžiui, Special Olympics, ne? Specialiosios olimpiados. Ir su Lions klubu. Ir tada, nu, man taip atrodo, kad aš galiu elgtis taip, nu, kokia aš noriu, kad būtų visuomenė mūsų. Aš matau žmonės. Kai tu savanoriauji, tu žymiai labiau pastebi žmonės. Tai yra visai kitoks santykis. Net šiurpuliukai eina. Ta bendrauju su jais. Tada, pavyzdžiui, vat aš buvau mūsų Lions klubo prezidentė ir organizavau labdaros renginį Vilniaus rotušėje. Taip, reiškia, va čia savivaldybei priklauso. Tai tarsi savivaldybė pasijungia. Tada pakviečiau Dvariono muzikos mokyklos chorą dainuoti. Jie irgi sako, nu tai jeigu labdaros koncertas, tai mes, aišku, nemokamai čia viską darysim. Tada ta parama ėjo specialios olimpiados sportininkam, kurių aš pažįstu vadovus, trenerius, aš matau, kiek jie daug dirba. Kaip yra nuostabu, kai žmonės yra ne, kaip ten visai vadina, ir daržovėm, ir ant sprando sėdi, nieko panašaus, jie daug dirba. Atsidavė labai žmonės ir vat, nu, kažkokia mes tampam tokia vat jungiamoji grandis ir va taip viskas susijungia. Tas choras, savivaldybė, tie gavėjai, paramos, tas mūsų Lions klubas, tarpininkai, kur visi žmonės yra savo sričių profesionalai, bet jie nori laisvalaikiu tai daryti, nes, nu, va, man dabar jau eina šiurpuliukai per odą, kai aš kalbu. Tai žodžiu, iš tikrųjų tai yra didžiulė galimybė kurti, ko aš viena nepadaryčiau, aš tą galiu padaryti su labdaros klubu, realiai gyvendinti įvairias idėjas ir matau didžiulę tame prasme.
1: Ačiū tau, Vilma, labai labai dėkoju tau už šitokį spalvingą įvairią sluoksnį, daugias sluoksnį mūsų pokalbį, galėtume kalbėti ir kalbėti, tas laikas praskrido ir tikrai smagu, kad atėjai, ačiū tau ir dėkui, kad darai tiek daug nuostabių dalykų ir dabar keliausi, sakau, savo gražų laiką dovanoti kažkam kitam ir savanoriauti. Priminsiu, kad šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Vilma Venskutonytė. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Šios laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

LRT radijas. 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainai praėjusią parą patyrus masinę Rusijos ataką, skelbiama, kad Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės per 20 sužeista. Maskva smogė 24 Charkivo regiono gyvenvietėms. Tuo metu Kyivas patyrė vieną didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyivą, bei 120 puolamųjų dronų. Sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams apgadinti daugiabučiai prekybos centrai automobiliai. Žiniasklaida skelbė, kad Iranas neleido 2 laivams plaukti Hormūzo sąsiauriu. Esą Teheranas sustabdė laivus ir paskelbė, kad juos neva ištiko nelaimė, kai šie nepakluso nurodymams. Dar 2 laivų įgulos, kaip teigiama, atsisakė minties plaukti svarbiu laivybos keliu. Jungtinės valstijos ragina laivus Hormūzo sąsiaurėje rinktis pietinį maršrutą ar plaukti Omano teritoriniuose vandenyse, kad būtų galima išvengti Irano. Tačiau pastarasis nustatė maršrutus palei savo pakrantę ir reikalauja, kad laivai plauktų būtent čia, kitu atveju grasina jiems pasekmėmis. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jau spėja sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Dženiu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios, kuriuose apsilankys Trumpas. Prieš kelias savaitės jis skambino Infantinui ir paprašė panaikinti raudoną kortelę amerikiečių futbolininkui, kad šis galėtų žaisti 8-finalio rungtynėse su Belgija. Nepaisant kilusio ginčo dėl nesažiningumo ir įtakos, Trumpas turnyrą pavadino geriausiu per visą istoriją. Finalo rungtynėse taip pat apsilankys būrys pasaulio lyderių, Ispanijos premjeras ir karališkoji šeima, Meksikos prezidentė

0: bei Kanados ministras pirmininkas. Dviejiems metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
1: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa. Mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, kad dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
0: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusio sprogimo ugniagesiai spėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad dėl saugumo gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
2: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20-23 šilumos, ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija bus 11-16 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 14:05.

Savo laidos pašnekovą pristatau tik vardu – Vitalius. Kitas neatsiejamas vardas šalia – Albinas. Šio žmogaus jau nėra tarp gyvųjų. Daugiau nei 50 metus tęsėsi dviejų vyrų draugystės ir meilės ryšys. Esu laimingas suradęs tave, kartodavo ir kartodavo jėdu vienas kitam. Jų istorija verta knygos ar kino filmų. Jeigu sakome, kad Kristaus mokslas kreipia mūsų į meilę ir kad nieko nėra svarbiau už drąsą ir gebėjimą mylėti, tai ši istorija taip pat gali kukliai išlietis prie visų nuostabių įkvepiančių pasakojimų. Pasiklausykime.

0: Vitaliu, labai ačiū, kad jūs atėjote į mūsų studiją ir kad sutikot kalbėti tą temą, kuri yra, nu, sunki ir dabar ir skaudėjom. Aš labai prisimenu gerai, kai prieš 10 ar daugiau metų mes buvom susitikę. Man atrodo, tada buvo kažkokia irgi mūsų laida apie LGBT kalbėjom ir jūs norėjot savo nuomonę pasakyti. Nelabai atsimenu visko, bet tik atsimenu tą sakinį, kad jūs sakot, galvojat, kad, ar galvoja žmonės, kad tų žmonių gyvenime, tų porų gyvenime homoseksualių svarbiausias seksas yra. Bet sakai, mes išgyvenom ten, nežinau tada, kiek buvo, 40 metų ar daugiau metų. Ir sako, mums svarbiausia būti kartu ir būti kartu palaidotėm. Tai man tas taip įstrigo, aš paskui kartais net ir pasituodavau. Tai dabar jau Albinas iškeliavo ir likote vienas. Kas mintys, ar labai sunki ta vienatvė tokia skaudi, ar iš tiesų dėkoja Dievui, kad buvot kartu, kad nugyvenot daugybę metų ir išsipildė viskas, ko norėtumėt turbūt iš gyvenimo.
1: Taip, aišku, išgyvenu labai sunku laikotarpį, labai sunku pusmetį.

0: dar labiau suartėjom. Jisai iki paskutinės dienos, net paskutinę savaitę, jau nebekalbėjo, bet dar tada, kai kalbėjo, tai jisai visada sakė, ačiū Dievui, kad aš turėjau tave. Ir žinok, kad aš labai laimingą gyvenimą pragyvenau. Sunku buvo, fiziškai sunku, dėl to, kad jisai už mane aukštesnis, nors be galo buvo suliesėjęs, bet pakelti nuo grindų didelis vargas buvo, didelis vargas buvo. Ir aš dabar galvoju, kad gal visgi jo mirtis, kaip baisiai beskambėtų, bet gal net ir jam išėjo į lengvumą.
1: Atsiprašau, kad taip pradėjom nuo tos liūdnos pusės. Apie gražią šviesę pusę pakalbėkim. Nuo ko viskas prasidėjo? Atrodo, kad nuo muzikos, ar ne? Buvot labai jaunas, kai susipažinus su juo.
0: Taip, aš buvau labai jaunas. Tą dieną, kai susipažinom, aš buvau 17 metų. O kitą dieną, kai aš neišlaikęs mokykloje egzamino, pas jį nuėjau, aš jau buvau pilnametis. Taip, nuo muzikos jisai mane sudomino, jisai pasakė, kad pirmo pokalbio metu, kad jisai turi labai artimų draugų ratelį, nedidelį, ten 6, gal 7 žmonės, ten pora moterų buvo, kad jie susirenka, klausosi muzikos iš anksto, žinodami, ką jie klausys, tokia ir tokia opera. Ar kalbės apie tokį ir tokį solistą, apie Mariją Kalas, ar dar apie kažką. Ir visi pasiruošdavo tam, kiek tais laikais būdavo galima gauti informacijos. Ir vykdavo tokie aptarimai. Į parodas eiti kartu. Aš patekau į Kauno intelektualų, į elitą patekau tuo būdu. Ir mane Albinas tik tai tuo ir sudomino pradžioje. Jokio jam kažkokio tai jaus, taip žinoma, draugiškumą jutau, bet nedaugiau negu draugiškumą. Ir paskui jau pradėjau jausti, kad kuo toliau, tai tuo labiau aš jau artėjau ir jau norisi ir už rankos paimti. Nors ten būnant toj kompanijoje, tai ten niekas niekada nesistebėjo. Ten įvairių orientacijų buvo, bet ten jokių demonstravimusi, jokių bučiavimusi, kartu jokių intimumų nebūdavo, visiškai, visiškai. Na, tokia gražus vakarėlė būdavo, taip ir muzika.
1: Ar anksti jūs pajutot, supratot, kad esat kitoks, kad, na, ne mergaitės domina ir traukia, bet vyrai? Ar anksti tas atėjo, ar buvo kažkoks konfliktas didelis dėl to?
0: Labai skaudi tema. Jeigu pasakojant iš tolo, tai mano vienas iš pačių pirmųjų prisiminimų buvo vasaros tokia didžiulė, didžiulė liūtis. Ir ta liūtis mūsų kiemo vaikus visus išvaikė po namus. Aš parėjau namo, pamačiau, kad jau baigėsi liūtis ir jau man kaip vaikui rūpė, kaip galima greičiau grįžti prie žaidimo. Tada aš buvau, nelabai tiksliai galiu pasakyti, bet man atrodo, kad aš buvau gal netgi 5-6 metų. Į mokyklą aš dar nėjau. Ir aš išeinu į kiemą ir atsistojau prie mūsų namo kampo. Dar net labai gerai atsimenu, kad atsirėmiau į patį namo kampą ir rankomis laikiausi namo kampo. Ir aš vieną akimį mačiau gatvė visą ir mačiau kiemą. Ir laukiu, kada susirinks kiemo bendruomenė chuliganų. Ir kažkodėl tai niekas netėjo į kiemą, bet aš pamačiau, ilga mūsų gatvė buvo, ir iš tolo pamačiau ateinantį vyriškį. Lėtai jisai ėjo, atsimenu, kad tokiais darbininkiškais drabužiais, jam gal buvo sunku spręsti, nes vaikui truputėlį kitaip atrodo amžius, bet dabar aš galvoju, jam buvo gal kokie, gal 40 metų. Ir jisai labai labai lėtai ėjo, dėl to, kad jisai buvo gerokai pagėręs. Bet tokiai matysi, nežinau, bet aš pajutau, kad jisai tokiai gana neblogai nuotaikoj. Ir jisai ėjo, man atrodo, kad jisai net nepastebėjo manęs. Nu, baisi čia kiemo vaikai.

0: vaikis čia stovi, 6-7 metų. Jisai ėjo ir praėjo, bet man visą gyvenimą įstrigo jausmas. Aš jo seksualiai norėjau. Kaip tai būtų pasireiškę, aš visiškai nesivaizduoju. Gal reikėtų pasakyti ne tai, kad seksualiai norėjau, bet aistrą pajutau. Bet sakau, jisai ėjo ir praėjo net visiškai. Bet maždaug tuo laiku aš pradėjau jausti, kad aš esu visiškai kitoks. Ir kuo toliau, tai tuo labiau šitą, tuo aštriau jaučiau. Aš pradėjau jausti tą savo vienišumą, iki kažkokios tai tiesiog beprotybės. Aš išeidavau į lankas, labai gerai atsimenu, kad atsiguldavau į pievą, žolės virš manęs, matydavau tik tai nedidelį lopinėlį dangaus. Ir aš toj pievoje iš nevilties verkdavau vienas. Aš žinojau, kad aš toksai esu vienas gatvėje mūsų, visam aplinkiniam rajone, galbūt net visam miestelėje. Aš tokį kosminį vienišumą jutau, iki kažkokio tai, iki visiškos desperacijos.
1: Taip paskui Albinas iš tos vienatvės ištraukė.
0: Tais pačiais metais, po Kauno įvykių, mes susipažinom, aš atėjau pasitikti Albino prie muzikinio teatro po dieninio spektaklio ir atėjau į sodelį ir aš dar atsimenu benzino kvapą. Ir kažkokie tai audeklų gabalai mėtėsi. Ir žmonės jau kalbėjo, o čia susideginu vyrukas kažkoks. Bet tais pačiais metais aš įstojau į universitetą. Na ir mes gyvenom kaip ir atskiriai, mes tik tai susitikdavom per atostogas mokinių, studentų, tada kai turėdavom laiko ir aš kas savaitgalį, aš grįždavau į Kauną. Mes kartu apsigyvenom gana vėlai, dėl to, kad Albinas turėjo puikų darbą, kurį palikti jisai, atvažiuoti į Vilnių jisai visiškai, aš nežinau, man atrodo, kad netgi nebuvo diskutuojama apie tai. Aš taip pat mokiausi po universitetu, taip pat likau Vilniuje, dirbau taip pat darbą, kurį buvau įsimylėjęs. Ir mes susitikinėdavom tik tai per atostogas ir kiekvieną savaitgalį, kaip ir atskirai gyvenom. Nors, žinoma, pinigai, kol buvau studentas, tai žinoma, man jisai pagelbėdavo pinigais, kas be ko. Paskui, kai aš jau pradėjau gauti, tai jau kažkaip tai, mūsų pinigai buvo jau tada bendri pinigai, viskas buvo bendra. Jau apie visus pirkinius tardavomės.
1: O kaip aplinkos tas požiūris? Ar jautėt kažkokį žmonės ir šiais laikais, ir aš tą žodį jau mes minėjom, kad jaučia tą, kad įskaudinti būna tos aplinkos, kažkokių įtarimų, tokio pašaipų, paniekos, ar tas požiūris keitėsi visuomenės? Ar reikėjo apsimest labai daug, vaidint kažką kitaip?
0: Apsimesti reikėjo labai daug.
1: Slapstytis.
0: Labai daug. Tiesiog visą gyvenimą reikėjo slapstytis. Mes savimi buvom tik tai susitikę būdami dviese. Tik tai. Na, vėliau įsigijom sodybą, tokį labai, labai puikų, labai romantišką sodybą, kuri buvo trobelį vidury miško. Tai ten buvom visiškai dviese. O taip, žinoma, įtampa buvo.
1: Bet tai buvo kažkoks bendrų draugų ratas, kurie žinojo, ir suprato, taip, kas, taip, kas, kokia čia santykiai. Ir
0: taip, buvo, nors tas ratelis buvo labai mažas. Na, galbūt mane gelbėjo tai, kad aš dirbau kūrybinį darbą ir dirbau tarp kūrybininkų. Taip, atvirai niekada aš nesu girdėjęs kokių nors įžeidimų.
1: Replikų jos tu.
0: Visiškai, nei karto. Ką jie galvodavo, aš nežinau, tiesą pasakys, ir nelabai rūpėjo. Gal aš tiesiog pats pernelyg savimi buvau.
1: Judu abu ir pažįstat kunigų. Albinas buvo Kaune tretininkų, galim sakyti, vadovas pasauliečių pranciškonų. Kaip su bažnyčia, tuo vėlyvuoju laikotarpiu, aišku, jau kada viskas buvo aišku, ar iš ten kokios patyrė to pasmerkimo, ar paniekos, ar kaip tas santykis

0: su institucija?
1: Pradėsiu nuo toli. Aš gimiau, augau nekatalikiškoje šeimoje ir buvau visiškai indiferentiškas. Ir besimokydamas universitete, aš susidomėjau teatru. Gal čia netgi Albino įtaka, galbūt, nežinau, nesvarbu pagaliau. Ir aš pradėjau lankytis bažnyčioje vienas, bet mane bažnyčia pirmiausiai sudomino, gal keistai skambės, bet kaip teatras. Aš pradėjau aiškintis, pradėjau suprasti, ką reiškia toks kunigo judesys.
0: O ta liturgija visi.
1: Taip, liturgijos po truputį. Ką reiškia kunigo pasisukimas, ką reiškia nusisukimas, ką reiškia rankų pakeilimas, visa kita. Grinai visiškai per teatrą. Bet žingsnis po žingsnio ir pradėjau jau domėtis tikėjimu. Ir mes buvom abudu, gal labai garsus skambės, bet mes laikėm save tikrai dorais katalikais. Ir mišios išpažintys viskas buvo atliekama taip, kaip pridera doram katalikui. Labai sąžiningi buvom ir prieš patį save, bet ir sąžiningi prieš bažnyčią. Pats pirmasis toks, pasakykime, konfliktas buvo. Tai Kauno katedroje atlikinėjau išpažintį ir kunigas visiems girdint pradėjo aiškinti man, kaip aš turiu gyventi. Didelė eilė buvo, man kiek atsimenu, tai prieš velykinis laikotarpis buvo. Tai baigėsi to, kad aš atsistojau ir nuėjau. Tai čia pradžia buvo. Toliau, žinoma, tų nuoskaudų tai visą laiką augo ir jau einant, galvojant apie kulminaciją, tai turbūt buvo pačios pirmosios gėjų eitynės, kuriuose nei man rūpėjo jos, nei mane domino, kažkodėl tai tiesiog galbūt nebuvo priaugęs. Aš baigiau darbą Jakšto gatvėje ir leidžiuosi žemyn link Neries ir kaip tik tą akimirką aš matau nuo arkikatedros ateina gal kokia, gal 50 žmonių, pavadinkim, minia, maža minia, su bažnytinim vėliavom, su krucifiksu priešakyje, normaliai. Ir aš prieinu ir, kaip čia pasakius, gal truputėlį ir buvo toks mano provokavimo prieskonis toksai buvo. Aš supratau, kur jie eina. Jie ėjo link Baltojo tilto. Ir aš prieinu prie kažkokio tai vyriškio ir klausiu jo, kur jūs einat? Jisai man nemirktelis. Mes einam išvarinėti velnio. Ir aš žiūriu į krucifiksą tos mažos eisenos pradžioje ir man pasidarė baisu. Aš tada supratau, kad jie niekina krucifiksą. Jie nekenčia krucifikso. Tai buvo, na, didžiulis, man tiesiog šokas buvo. Tas tikėjimo šokas buvo. Ir taip toliau. Taip, vieną kitą kunigą pažinojau. Kartais eidavau iš pažinties, tai netgi ir vienas, ir kitas, ir trečias kunigas yra pasakęs po iš pažinties, susitinkam šventorėje pasišnekėti. Tam, kad neužteko laiko klūpint. Ir ne kartą išėjau ir labai gražiai pasišnekėdom daiktus vadinant savais vardais. Viskas tvarkoj buvo. Buvau suprastas. Bet buvo ir tokių, na, labai baisių išpuolių. Ir galbūt irgi pernelyg nesismulkinant, bet kai aš per Marijos radiją išgirdau per laidą Klausk drąsiai, kažkoks kunigas atsakinėjo į klausytojų skambučius. Neatsimenu, ką, atsimenu, kad moteris klausė. Neatsimenu, ką jinai klausė, bet man užteko vieno sakinio šito kunigo. Jeigu mano parapijoje aš žinočiau, kad yra gėjus ar gėjų šeima, aš nei už ką neleisčiau jų laidoti kapinėse. Tam yra vieta už kapinių tvoros. Ir visa tai pasakyta buvo nešnekant su draugais virtuvėje, geriant kavą arbatą ar alų, bet per Marijos radiją visai respublikai. Kaip aš turėjau jaustis kitaip?
0: Nu, sakėt, kad supratot vaikystėje ar jaunystėje, pradžioje, kad laukia gyvenimas, sunkus kryžius ir išbandymai, bet juk paskui viskas, kas buvo, tai buvo be galo gražu ir gerai. Įgyvendinot meilės įsakymą, juk čia kitaip nepavadinsit to, įgyvendinot artimo kito žmogaus meilės įsakymą. Ir jūs negalėjot kitų būdų to įgyvendinti, tik tai, ir jūs ir Albinas tik tai šitų būdų galėjot įgyvendinti tą meilės įsakymą.
1: Aš tikrai turėčiau gėduoti odės, himnus, meiliai, dievui, gyvenimui, pasauliui už tai, ką jisai man davė, ką aš gavau, kad aš gyvenau tokį gyvenimą, kad buvo vietų, kur aš galėjau pasislėpti, būti kaip kažkokia tai bunkeryje, kur mes buvom be galo laimingi.
0: Bet paskutinės metas gal to bunkerio jo nebuvo?
1: Sumažės bunkeris būtų, be jokios abejonės, ypač kai visgi mane prikalbino dalyvauti radio laidoj, Lietuvos radio dokumentikoj. Nors ten irgi įėjimas į tą laidą buvo taip pat toli gražu, netoks jau paprastas. Jeigu kalbėti apie visą šitą istoriją, tai buvo taip. Aš turėjau Seimo narių draugų, su kuriais ar tai mokslo draugai, ar tai buvę bendradarbiai, kuriuos pažinojau asmeniškai. Ir vieną dieną aš pagalvojau prieš kažkokį tai balsavimą, neprisimenu, koks tada balsavimas, bet dėl partnerystės buvo kažkokiam tai balsavimui jau Seimas ruošėsi. Ir su trim Seimo nariais aš susitikiau asmeniškai, visiškai atvirai, gal jie, bent jau vienas iš jų, tai aš manau, kad aš nieko naujo nepasakiau jam apie savo orientaciją. Pirmą kartą atvirai kalbėjau apie save nepažįstamam žmogui. Tai ten buvo tokia reakcija, susitikau su kitu Seimo nariu irgi taip pat supratau, kad čia mano visiškai beviltiška. Susitikau su trečiu Seimo nariu, su kuriuo buvome draugai nuo universiteto laikų ir visą laiką labai mielai bendraudavom. Bet žinoma, jokio atvirumo jis nežinojo. Ir aš su juo pradėjau kalbėti, žinoma, irgi su begaliniu drovumu, netgi tokiu nepasiryžimu, irgi visiškai atvirai kalbėjau. Ir aš dar nebuvau įpusėjęs pasakojimą. Jisai atsistojo ir eina link durų. Aš pašaukiau jį vardu. Aš priblokštas buvau nuo tokios jo reakcijos. Aš čia sėdžiu apsipylęs ašarom, aš jo klausiu, o kaip balsuosiu? Jis net nepasukęs galvos, kaip balsavau, taip ir balsuosiu.
0: Nu tai nepaveikė, tai aišku, politikų, bet aš kai galvoju, tai visiek su istorija ir tas, na toks, tapo žinoma, daliai Lietuvos bent jau žmonių, tai tas vis tiek prisidėjo prie to, kad tas požiūris keičiasi, pamažu keičiasi. Tų bunkerių mažėja.
1: Be jokios abejonės. Po radio laidos ir po mūsų šventės Mo muziejuje aš feisbuke buvau pasikeitęs vardą pavardę. Niekur nebuvo mūsų pavardžių. Didžiausia pagarba žurnalistams buvo paprašyta, kad nebūtų veidų mūsų. Visi kuo garbingiausiai laikėsi, niekur nebuvo. Ir palaikymą, didžiulį palaikymą. Žinoma, daug kas labai, nežinau, visgi daug kas iš mano artimesnių draugų, tai jie kažkaip tai atsekė, kad čia, kad ten kažkoks tai, nesimenu dabar net to vardo, kokį aš buvau pasikeitęs, atsekė, kad čia aš ir sveikinimai šimtai, jeigu ne tūkstančiai netgi buvo. Ir tai, kad buvo renkami palaikymo parašai, kad pasirašė beveik 22 tūkstančiai žmonių. Aš pragyvenau labai baikštų gyvenimą. Labai baikštų gyvenimą. Aš buvau pasiryžęs bet kurią akimirką, bet kurį momentą.

Tokie pasakojimai kaip šis aišku retenybė, juk panašu į išpažinti. Bet ir dėl to, kad kalbam apie meilę, kuri bijo ištarti savo vardą. Terminas atsiradęs per Oskaro Vaildo teismo procesą, taigi jau labai seniai. Deja, ne vienam baisu ir šiandien. Gyvename lyg bunkeryje, sako Vitalius, šios laidos pagrindinis balsas. Keisčiausia, kad kažkam būna baisu apie tai net girdėti. Nesykanos meilės vardą ir toliau lydi pyktis, pašaipa, pasmerkimas. Ar tikra tai meilė, ar įverta pagarbos ir palaimos, tegul padeda atsakyti ir mūsų girdėtą istoriją. Iš mažosios studijos jūs klausotės laidos Kultūra ir religija. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Visas mūsų studijos laidas galima išgirsti LRT radiotekoje. Sudie iki kitų susitikimų.

0: studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: LRT radijas.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo iš Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų bei karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Igno auka nėra beprasmė, o parodanti, kaip reikia kovoti ir dėti pastangas, kad karas neteitų prie mūsų slenkščio. Žuvusiojo urna su palaikai šią popietę bus pašarvuota Vilkaviškio katedro šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 minučių žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Irano atominės energetikos organizacija pareiškė, kad Jungtinės valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Pasak Teherano, į jėgainę buvo paleisti keli sviediniai. Kaip skelbta anksčiau, amerikiečių pajėgos 8 naktį iš eilės surengė atakų prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Jungtinių valstijų ambasada tvirtina, kad Jordanijos institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Akabos mieste prie Raudonosios jūros. Amanas tokią evakuaciją paneigė. Pastarosiomis dienomis Iranas vis dažniau dronais atakuoja Jordaniją, o vakar per ataką žuvo du amerikiečių kariai. Valstybės departamentas dėl grėsmės saugumui dar kovą nurodė nepagrindiniams Jungtinių valstijų vyriausybės darbuotojams ir jų šeimos nariams išvykti iš Jordanijos. Skelbiama, kad atkurta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Prieš keletą valandų dėl nežinomų priežasčių ji buvo sutrikusi, vartotojams buvo sunku pasiekti savo paskyras naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikė. Apie sutrikimus pranešta iš viso pasaulio. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu testas prieinamas internetu.
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų, didesnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį, kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti šią gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
3: Čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens, ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti. Ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima. Ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažįstas.
1: Archeologinių tyrimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 23, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 22, Alytuje 24, Klaipėdoje vėsiausia, čia 20 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnyje. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Net baisu bristi šitą vandenį šaltą.
5: O jūs niekas nerėkėte, ne?
0: Šitai priekiu vieną ankstų rytą, 5:50, esant vos 13 laipsnių šilumos, brisdamas į Šaukėnų tvenkinį. Brendu žinoma ne todėl, kad labai noriu, kad labai jaučia man patinka, bet tam, kad galėčiau pakalbinti Šaukėnų miestelio gyventojus, kurie jau metus, kas ryt, ir vasarą, ir žiemą, dieną pradeda maudydamiesi savo tvenkinyje.
6: Aišku, nuomonių visokių prisiklausėm. Senariai išeis, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
5: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
6: Ne, ir iš tikrųjų šiemet jaučiu, ne viena ruonė mūsų sergančio nebuvo.
7: Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių.
0: Jūsų dėmesio į tvenkinyje kas ryt, ar beveik kas ryt, besimaudantys Kelmės rajono Šaukėnų miestelio gyventojai.
8: Už Vilniaus.
5: Labas rytas. Mėly klausytojai, įrašinėjai laidą su Šaukėnuose tvenkinį, čia su Šaukėnų moterim ruonėm, tuoj maudysios Šaukėnų tvenkinį. Dar liko kelios minutės iki mūsų maudynės, aš čia įrašinėjai radio laidą, neįsigaskit. O kodėl taip anksti atvažiavot, dar turit kokias 3 minutės?
7: Nu, mes apšilimą darom.
5: Gerai, prisistatykit.
7: Aš esu Kristina.
5: Pavardė?
7: Kristina Gotautė.
5: Jūs?
9: Agnė Janonienė.
5: Nu ir kiek metų jūs čia dabar taip, nežinau, ir visą laiką kiekvieną rytą einat maudytis?
9: Stengiamės, stengiamės.
7: Darbo dienom kiekvieną rytą nuo 5:50, o savaitgaliais tai pasirenkam savo patogų laiką. Kada galim?
5: Jo, kada jau savaitgalį būna patogus laikas?
7: 9:10, jau kaip pamiegojusios.
5: Nu, nekankina savęs, kaip darbo dieną. Nu, bet norit pasakyt, pavyzdžiui, yra savaičių, kur pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktadienį, kas rytą einat maudytis.
7: Taip, taip.
5: Ir čia normalu.
7: Nu taip.
9: O jau atrodo nenormalu.
5: Nu, man atrodo, kad nenormalu, tai gerai, aš
7: čia atvažiu. Pabandysim. Tai
5: visų pirma, žiūrėkit, šalta yra, tiesiog kaip galima norėt maudytis.
9: Šiaip mes nesam naujokės, pakankamai naujokės, nes mes tik metai laiką tą darom. Tai mūsų buvo metinės, tai mūsų dabar antri metai mūsų.
5: O jūs irgi tik metus?
7: Taip.
5: Jau kas čia Šaukėnuose sugalvojo šitą nesąmonę?
9: Nu, gal kas sakysim, va, Kristina mūsų.
7: Turbūt aš. Buvau prisidėjus, nes mes jau keletą metų bėgiojom, sportavom, ieškojom aktyvios veiklos ir sakom, turim tokį tvenkinį, o kodėl nesimaudyt kiekvieną rytą?
5: Čia būkim biedni, bet teisingi tvenkiniai.

0: Jūsų yra tikrai labai gražus, nežinau kaip dugnas, bet visa infrastruktūra, krepšinį žaisti, ten treniruoklių milijonas padaryta, takelis, ten palei upę. Turit fantastišką gamtą.
1: Tikrai taip. Tikrai.

0: Kristina čia visoje viską padarė.
1: O tai kaip jinai jūs prirenka, jūsų prirenka?
0: Ne, nepriverčia. Tiesiog mes su kaimynė, jinai dabar negalėjo atvykti, nes vaikui blogai pasidarė. Na, nusprendėm, kad norim biškai pasportuoti, pabėgioti ir taip susitikom Kristiną irgi jinai to bėgiojo ir žodžiu susišnekino mumis, kad bandom. O man tas azartas labai toks, kad nu, noriu pavandyti, nes žiemą šalta ir įdomu, taip nu, tiesiog.
1: Nu, Lietuvoje yra tokio orai, kad ir vasara, kaip šiandien, nėra čia baisus malonumas maudytis, o dar žiemą, tai čia iš vis galima išeiti iš proto.
0: Bet tai tas azartas toks, kad nu, aš tai pavyzdžiui tokia esu, kad aš noriu pabandyti, man įdomu, tai prasme, nu, nežinau. Pasidavau tą ir visai man patiko.
2: Dar trys ruoniai atvažiuoja.
1: Bet ir vyras yra.
2: Taip, turim.
1: Aš jau gau, kad čia vien moteris.
2: Ne, turim ir vyrą, va.
1: Čia deficitas šiais laikais, va, šypsosi, žiūri, galvoju visai bepročiai.
2: Yra labai smagu, kad mes gyvenam vieną miestelį nedideliam. Tai ar einam, sakykime, parduotuvę, ar važiuojam su dviračiu, ar kažkur, ir mes susitinkam vieni kitus ir susikomunikuojam. Tai ir nesunku prikalbinti, pakviesti ir... Ir prisijungia žmonės.
1: O dabar žiūrėkit, jūs abi dvi, Kristina ir kolegė su treningais, jūs jau su halatais iš karto pasiruošate, tai išmurkš meršti ir vandį.
3: Taip, jūs matysit, mes jums parodysim, kaip mes darom. Taip.
1: Labas rytas, vardas, pavardė.
4: Jurgita Kiršanskė.
1: Jūs naujokė, kaip jos tik metus jau sembuvė?
4: Ai, tik metus, tai naujokė skaitas.
1: Ai, dar, aš žinau, čia naujokė?
4: Ai, čia naujokė.
1: Ar jau čia sembuvė?
4: Mes su Kristina pradėjom.
1: Ai, tai pradėjo.
4: Jo. Ir kažkaip tęsim.
1: Nu gerai, nu, labai įdomu, reikia čia palaukti ir maudytis, aš suprantu, įlysti, išlysti, bet jūs dar čia tuos hantelius vandenį dar čia kilnosit?
4: Taip, sportuojam.
1: Kuri čia iš jūsų veda mankštą, ar jau čia viso žinot mintinai?
4: Ačios, bet kaip norim, taip sportuojam.
1: Dar duronį, labas rytas, greit prisistatykit, vardas pavardė?
5: Martynas.
1: Jūs?
6: Rita Railienė.
1: Tai dabar jūs vyras, vienintelis tarp moterų?
5: Ne, dar yra.
1: Dar yra?
5: Dar yra.
1: Tai kiek iš viso jūsų čia yra dabar, pala, 3, 6?
5: Buvo 18.
1: O kur dar 2?
5: Nežinau, miega gal.
1: Bet šiaip nėra neišsikraustė, nenumirė.
5: Ne. Tikrai nėra.
1: Nu, gerai, kodėl jūs čia maudote su jais?
6: Aš tai vasaros sezonu, žiemą nesimaudau.
1: O kodėl?
6: Nu, gal per seną.
1: Gal kaip tik atjaunėtumėt.
6: Ne, aš tik vasaros sezonu.
1: O jūs žiemą?
5: Maudos. Jo.
1: Nu, ir ar tikrai čia geriau jaučiate žiemą?
5: Nežinau, aš tai geriau. Kaip kiti, nežinau.
1: Tu, kad nusirengiu ir važiuojam maudytis tada. Dabar yra 13 laipsnių. Net baisu bristi šitą vandenį, šaltą. Nu ką, mėly klausytis, šaukinu ruonėmis ir ruoniu vienu. Brisiu į šaukinu tvenkinį. O jūs niekas nerėkėt, ne? Svarbiausia, mikrofono nenuskandinti. Ir kiek jūs čia laiko? Plaukis.
3: Žiema 2 minutės.
1: Yra... O dabar?
3: Dabar kiek norim. Čia.
1: Nu gerai, aš tik pasakosiu. Jūs čia sportuokit greičiau ir lipam.
3: Nu, no.
1: Aha.
3: Evelina rėkdavo irgi.
6: Nu šiandien kaip šalta, ne?
3: Evelina,
1: bandyk. Jūs visą laikį rėkdavo, sakydavo, tai ne kas.
3: Jo, ir aš...
1: O, vėjas! Galėtų nebūt vėjo.
3: Tai viskai po vandeniu šilčiau. Bet ne taip jau ir baisa, ne?
1: Žiūrėkit. Aš esu žiemą basas lakstęs visą dieną su žmogum, kurį filmavau laidai. Grįžau namo, nejaučiau padų. Mama sakė, tu išprotėjai, tuoj mirsi. Tai va.
3: Jau užsigrūdinęs esate.
1: Kai dirbi tokį nesamoningą darbą.
3: Spalduok.
0: Maniau, kad čia bendrai vėsit mankštą.
6: Dedam, tai pirmyn atgal. Ir stengiasi, kad kuo greičiau.
3: Ir dar... Galit, dabar kojas atėlėtų.
6: Rankom ir kojom mini.
2: Jūs gal irgi norit pasportuoti hanteliai? Aš galiu mikrofoną palaikyti.
1: Ne, mikrofonas. Aš su mikrofonu žinau, kad jis yra daug sunkesnis nei hanteliai. Jeigu įkiščiau vandenį, reikėtų daug daugiau jėgų išlaikyti.
6: Bet reikia judėti. Nu,
1: gal... Žiūrėk, tai aš galvoju, tą stovę šokinėjau, iš tiesai jau būčiau nustipęs.
7: Kuo jam šilta ir tėra?
1: Ne, šilta, žinau, kad jau baigiu priprasti.
6: Jau normaliai.

0: rytą turim antrą kartą besimaudančią rytą.
1: A jūs tik antrą kartą?
0: Šiandien rytą, šiandien.
1: A šiandien tik aš, da jau maudėtis jau?
0: Jau maudėsi žmogus.
1: Kada?
0: Pusė šešių.
1: Beprotnamis.
2: Bet tai pamatysit, kokią dieną jūsų bus gerai.
1: Aš jau noriu miego.
3: Nebenorėsiu.
1: Pažiūrėsiu.
2: Tikrai. Būsiu žuolesnis, daugiau energijos.
1: Va, Kristina, aš teikiu.
0: Ir jokio streso nebus šiandien. Būsiu
2: ir norėsit kiekvieną rytą ir vakare matyti.
1: Aš turiu baseiną šalia namų, ten kur šilta.
3: Neužskaita šitie dalykai.
2: Čia jau yra relaksas, o čia toksai sveikatinimo procesas.
3: Aišku, aišku, nuomonių visokių prisiklausėm.
1: Jo, iš tikrųjų, ką kiti žmonės sako, galvot, kad jūs bepročiai? Stogas pavažiavo, rodot.
3: Jo.
1: Tai vis natūralu.
3: Senariai išeis, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
1: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
4: Ne,
3: aš iš tikrųjų šiemet jaučiu, ne viena ruonė mūsų sergančio nebuvo.
0: Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių, tai manau visai čia nebloga veikla mes užsiimam.
3: Kaip ne vienas esi, kaip sakyt, drąsiau.
2: Bendraminčių
3: turi ir drąsiau. Ir
0: aptinkti negali.
3: Jo, vieną kitą palaikom, varom, gal šalta, gal lietus, ne, davai varom, nu davai, nu jeigu jau davai, tai davai, ne.
1: Ne, nu tai natūralu, kad grupeliai žmonių kažką daryti yra lengviau, nes kai nenori tave ištempi, o vienas aptinktum, tai čia išeitum kartą per mėnesį ir pasibaigtų visi.
4: Tikrai sušlapsi.
3: Nu vakar, nesakyji.
4: Taip. Ko skirtas?
2: O vakar irgi bėgot?
0: Ne, vakar.
3: Vakare aš bėgau.
0: Tu bėgai.
1: O kur jūs čia bėgat?
3: Mišką turim, mišką
1: gražą. Ai, bėgiojat?
3: Taip.
1: Tai žodžiu, rytais maudotės, o vakarais kažkur bėgat.
3: Nu, savaitgalį, dėl to gal vėliau maudomės, todėl kad mes bėgiojam dviese, ne? Mes
1: su Kristina, ne? Tai jis iš ryto bėgiojat?
3: Bėgiojam ir tada mes...
1: Maudotės.
3: Ir mes parašom laiką, kada mes atbėgam ir tada visi susirenka pagal mus, kad maudytis. Čia viskas yra organizuota grupuotė. Taip, va.
2: Organizuota grupuotė.
3: Taip.
1: Tiesą pasakius, jau visai šilta.
3: Va,
1: jūsų čiožyklas vaikam. O klausykit, daug metų čia tvenkinys sutvarkytas taip preciziškai kaip dabar, nes ir dugnas labai fainas.
3: Čia daug metų jau.
0: Tikrai daug.
2: Koks dešimtmetis, jeigu ne daugiau.
3: Va čia tokie, bet tikrai jau mes kai ryžam buvo.
2: O šitas tvenkinys tai labai senas.
3: 80, man atrodo, kas tenis.
2: O sutvarkė čia, tai...
3: Ką kaip ten tie prasidėjo visi europiniai tie projektai?
2: 42 metai, kai tvenkinys yra.
1: O tai jūs ir atsimenat netgi, kam 2 metai, ne, kai čia tvenkinys?
2: Atsimenat. Jo, kokie 42.
1: Bet iš vis, šiaip jūsų apylinkėse ši čia Šaukėnai užventis yra daug ežerų ir tvenkinių. Sąlyginai. Ir čia prie šito tvenkinio gišiauliečiai atvažiuoja, kai karšta. Čia jums patiem nebūna kaip įbristi.
2: Mes neturim su kuo pasisveikinti atvažiavę. Vieni nepažįstami, žinokit.
0: Per kokį kamputį tik tai sėjinam į vandenį. Nes čia pilna žmonių ir nėra nei vienio vietinio.
1: Nes nuo čia važiuoti iki Šiaulių kiek? Nu, 40 minučių, ne daugiau.
0: Taip.
1: Ir dabar, kai buvo karščiai, tai čia pas jūs banšlagas.
0: Tikrai taip.
1: O kai daug privažiuoja, kur jūs vietiniai dedatės? Jūs gal turi slaptų vietų, kur maudytis? Ne, nu rimtai.
4: Juodlė.
0: Juodlė.
1: Va, ten toliau kitas yra ežeriukas, ane?
4: Jo, miškai.
3: Viskas.
1: Šalta?
3: Aš nepatikėsiu, bet šilta, kai sportuoji, šilta.
0: Mes važiuosim, ne?
4: Kas?
0: Į darbą, tai to nereikia.
4: Aš nevažiuosim.
0: Ai, tu tik atsikėlė į tau mūsų, ne?
2: Taip. Agne, vienas šiandien į darbą.
3: Tu tik ko gero, taip suprantu, ne?
4: Tu varinka, aš jau matysim, mes
2: jau dėlą
0: būčiau.
2: Mano atostogos.
3: Tai čia aš įsivronto laikų, kaip suprantu, ne?
0: Reikia.
2: O, lietas.
1: Tai Agnė, dabar jūs į darbą, kur jūs važiuosit, ką jūs dirbat?
3: Šiaulius.
1: Ir važiuosit į Šiaulius, va dabar išlipsit iš tvenkinio, susiruošit ir štai Šiaulius.
3: Taip.
1: Ir dirbat kasdien?
3: Taip. Tai dėl to tas mūsų laikas ir yra be 10:06, sakykim, to, kad reikia važiuoti į darbą. Aišku, jeigu nereiktų man važiuoti į Šiaulius į darbą, mes galėtume vėliau maudytis.
2: Kas arčiau dirbam, tai galėtumėm ir vėliau, bet ko nepadarysi dėl draugų ir kompanijos.
1: Taip, nes jūs galėtumėt vėliau, jeigu čia vietoj dirba, čia šmurkšt ir viskas.
3: Taip, gali vėliau, nes man į darbą reikia. Tai,
1: tai, jūs, tai, tai jūs esat kalta, kad visiems mums šiandien taip anksti reikėjo kelti.
3: Taip. Bet jau aš į dumblą įėjom, einam čia.
1: Fui, čia nemalona, einam tenai.
2: Jie pasimti išeiginę šiandieną. Taip,
0: bet per vėlai.
3: Viskas nu, suorganizavo vėlai, bet ne, va tikai ne, faina, faina, nu tai anksti kėlės nesigailėsi. Čia yra mūsų toksai, ne, anksti kėlės nesigailėsi ir miegas tik silpniems.
0: Tikrai taip.
3: Va taip.
0: Ir vakar labai vėlai, žinote, surašiau, nes kažkaip
3: pusė
0: mano dukra, mano dukra nufotografavo, sako, stovi mašina. O, sakau, man ir labai reikalinga šita mašina, nu ir ką, ir sakom, pakvieskim. Edvardai Maudynės.
1: Taip, tai istorija yra tokia, aš klausytėm papasakosiu. Čia su Albertu Jasaičiu, kapinių prižiūrėtoju, kurį kalbinu ir su kuriuo šiandien vesiu laidą mes atvykstam. Jisai man aprodė visas jūsų apylinkės. Prie manęs prieina mergina, va čia prieš akiu tveikiant, sako, mano mama nori su jums pašnekėti. Kas, kokia mama, galvoju. Mano mama Kristina Gotautienė. O, sako, tik gerai, pas mane rytoj laidą ateis, tai va, imkit. Ir Kristina pakvietė, sako, tu ką ten laidu išnekėti, ateikit pasimaudyt kartu, kada 5:50. Ir esu čia. Būtinai dar ir lyt turi pradėti, suprantat, bet tai nieko tokio.
0: Nu.
1: Agne, jau gal lipkit į darbą vėluosit.
3: Nes jūs irgi norite išlipti.
1: Ne, aš dar šiaip, man žiūrėkit, tiesą pasakius, visai komfortiškai jaučiuosi. Tai gero jums darbo. O jūs atostogaujat? Nėra labai idealus orai pasarosiam dienom, bet aš įtariu, kad jūs čia dažnai pasimaudot.
2: Aš dažnai. Aha, vasaros sezonu, ryte ir vakare važiuoju maudytis. Vakare 9:00, o ryte jau kaip išeina.
1: Ir kasdien, stengiatės, jeigu ten taip. Nėra labai jau blogai, ar ne ten su orais?
2: Taip.
1: O rudenį, pavasarį?
2: Rudenį gal iki rugsėjo pabaigos maudausi, o pavasarį pradedu, nu, vat irgi, šiais metais pradėjau birželio mėnesį. Mhm. Tai aš vasarinis maudinių mėgėjas.
1: Šakinuose daug metų gyvenat?
2: Nuo gimimo.
1: Nuo gimimo?
2: Taip.
1: Čia, ką jūs veikia čia?
2: Čia aš gimiau, užaugau, mokiaus kažkur kitur, bet vat vis tiek grįžau. Važiuoju darbą į Šiaulius. Šiauliuose dirbu. Dirbu nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai Šiaulių skyriui, bet dėjauju tam skyriui ir gyvenu čia. Važiuoju beveik kasdienį darbą, nes mums yra sudarytas galimybės dirbti nuotoliu.
1: Kokia vieną dieną arba dvi per savaitę?
2: Taip, taip, tai visai patogu yra. Gyventi užmestį, vat, kaimukė ir važinėtis į miestą į darbą.
1: Maudotės, vadinasi, mėgstat gamtą. Čia aplinkui jūs ir miškų turit taip, daug. Ir tikrai gyvena čia jau labai geroj vietoj.
2: Taip. Ir grybaujam, ir rogaujam, ir vaikštom žiemą, kai jau va, jaunimas maudosi, mes jau vaikštom. Tada apžiūrim eketės, kur iškirstos jų, pasidžiaugiam, palaikom kompaniją.
1: Atsiranda jaunų žmonių Šaukėnuose, ar perspektyvos tokios, kad bus kazė autobazė po kokių 30 metų?
2: Atsiranda, nes Šaukėnuose yra gimnazija.
0: Bet Šaukėnuose nėra tuščių namų, parduodamų namų. Labai greitai išperka, tai aš manau tikrai toks kaip miestelis neišnyks, nebus. Sodybų tuštėjimo meto tikrai netikiu. Nes yra labai geras susisiekimas su
2: Martynas irgi važinėja į Šiaulius į darbą.
0: Nu, su Šiauliais, su Kelme, mes toks centras.
2: Tokiam, jo, Telšiai, nu, Šiauliai, nu, Kelme, nu, jo. Tai, kad vat, galėtumėt ir jūs į Šaukėnus važiuoti gyventi, nuotoliu dirbti.
1: Na, jeigu būtų tokias galimybės, pasvarsyčiau visai. Nes čia tu nepavadinsi niekaip šitos vietos kaimu. Žmonės žemaičiai čia principingi, trumpi ir aiškus, lakoniški, dėl to gal lengva gyventi.
2: Tikrai lengva gyventi. Yra, nu, bendruomenė. Nes mieste, nu, išeini iš laiptinės ir man teko gyventi daug metų mieste. Ir tik aš važinėjau savaitgalį iš čia. Tai išeini iš laiptinės, nu, visi svetimi, kažkaip, nu, nėra taip. O čia išeini jau į kiemą, jau pasimojuoji iš karto, jau labas rytas, jau visi viską matom vieną kitą. Yra saugi kaiminystė, kaip mes sakom.
1: O kaip keičiasi Šaukėnai? Vis tiek, matyt, infrastruktūra smarkiai gerėja, ar ne? Vos nesukas metais.
2: Taip, taip, gerėja, gražėja. Kaip ir visur Lietuvoj.
5: Gal jau baigia.
0: Galim lipti jau. Matina, jau lipam.
4: Ai, man tas pats.
2: Net kai plaukti geriau
1: yra. Tai aš žinau, bet negaliu mikrofoną paleisti.
2: Jums siūlė palaikyti.
1: Nu tai kas iš to dabar dėl? Tikrai aš lapinsiuos jau taip jau užtenkvi.
2: Plaukti yra smagiau.
1: Čiožikla, pažiūrėčiau tą?
2: Aš ne, anūkė. Anūkė dar čiožinėja. O man jau viskas gali net laikyti.
1: Bėgau greitai, persireiksiu, nusišluostysiu, nesušalsiu. Vėjas pučia. Neblogas. Tai gerai, reikia džinsus pasiimti. Taip, visi jau. Kas? Ai, seniūnas irgi maudus? Labas rytas.
2: Žinokit, jokaujam, sakom, kas pas mumis atvažiuoja, tą įkišam į vandenį.
1: Taip, patina Šaukėnų seniūnė. O jūs maudotės? Labas rytas, seniūnė, vardą pavardę pasakykit klausytojam.
6: Labas rytas.
1: Vardas pavardė
6: jūsų. Ar Gyvantas Šukys?
1: Kies ryt maudotės?
6: Nu, ne kiekvieną rytą, bet taip jau
1: bet
6: priejaučiu.
1: Bet nepriklauso šitam būreliui. Taip jau, nu, jūs ne... savarankiškai.
6: Aš savarankiškai, bet priejaučiantis jau mes. Tai ir kartais sustinkam, at aš biškį kartais pagalvoju, kaip visada būna. Taip.
1: Nu taip, nes jums nėra prasmės amsdikeltis, darbas čia pat, nu, viskas panašiai. Čia pat.
6: Na, bet jos ankstiš. Bet jos pirmo prabėg, jos tam sveikuolės mūsų ir.
1: O jūs jau tik maudotės?
6: Aš jau tik maudžiuosi, jau atbėgiojau savo.
1: Labai pasišė tvarkinga ir gražu. Daug darbuotojų prižiūri visą šitą...
6: teritoriją?
1: Aha.
6: Pastoviai trys, o vasaros sezono dar iš užimtumo tarnybos dar gaunam.
1: Aha.
6: Bet taip.
1: Rankų nelabai trūksta, įmanoma apžiūrėti tokią teritoriją.
6: Trūksta?
1: Trūksta,
6: aš. Nes ne vien ta teritorija, gi visa seninėje. Nemažai 25 tūkstančiai hektarų, tai...
1: A.
6: Bet kai, nu, mes tik viešasis erdvės prižiūrim. Jau soliuką kažkas vėl atvilka čia, ne? Žiūriu. Jau kažkokia kompanija buvo susimetais turbūt vėl. Nu, niekas svarbiausia blogo.
1: Kai neslaužia.
6: Neslaužia.
1: Gerai, nebetrūkdom, kad maudytis lyjas.
6: Gerai, viso.
0: Šiaip, dėl ko mes maudomės? Skirtinguose darbuose dirbam ir šiaip tikrai per dieną mažiau streso. Mažiau streso, taip viską ramiau į galvą imi. Tikrai kažkaip, nežinau. O būna taip, kad nu, nepavyksta maudytis ir ta diena netokia būna. Aha. Net nežinau, su kuo sulyginti. Taip, kiti sako, kaip kavos neatsigeri, vat kažkokia sujaukta ta diena.
1: Nu gerai, skirstamės viskas. Iki.
0: Šalsi
1: viskas gerai. Ate, Kristina.
7: Pasakoja kūno kultūros mokytoja Kristina Gotautienė. Moteris maždaug jau metu Šaukėnų miestelio žmonės kviečianti dieną pradėti maudynėmis. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Švento Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų, karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Igno auka nėra beprasmė, o parodanti, kaip reikia kovoti ir dėti pastangas, kad karas nepriartėtų.
1: Kol agresyvi Rusija toliau žvangina ginklais Ukrainoje, nieks nėra apsaugotas, kad nebus žūčių, nebus aukų. Didysis yra tikslas sustabdyti karą Ukrainoje. Bet čia visų ir diplomatų, ir politikų užduotis remti Ukrainą, remti ginklais, remti diplomatiniam priemonėm.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Igno Kailiaus urna su palaikais šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 minučių žiniomis, karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ukrainos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad naktį Maskva į Kyjivą paleido apie 40 raketų, daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Po šio Rusijos išpolio Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Kremlius ne tik rengia atakas prieš Ukrainą, bet ir ruošiasi didelio masto mobilizacijai. Kyjive žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams apgadinti daugiabučiai prekybos centrai bei automobiliai. Ukrainai praėjus separą patyrus masinę Rusijos ataką skelbiama, kad Charkivos srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės, per 20 sužeista. Maskva smogė 24 Charkivo regiono gyvenvietėms. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Iranas įvykdė mirties bausmę 2 vyrams susijusiems su antivyriausybiniais protestais. Vyrai esą buvo pripažinti kaltais dėl smurto prieš policininkus. Esą jie įvykį filmavo ir perdavė vaizdo įrašą televizijos kanalams. Sausį Iraną drebino dideli antivyriausybiniai protestai. Teheranas oficialiai pranešė apie daugiau nei 3000 mirčių, tačiau nevyriausybinės organizacijos tvirtina, kad aukų buvo daug daugiau, o saugumo pajėgos šaudė į protestuotojus. Nuo to laiko Irane padaugėjo areštų ir egzekucijų. Pernai šalyje mirties bausmė įvykdyta daugiau nei 1600 žmonių. Tai didžiausias skaičius per beveik 40 metus. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančią miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti keli šimtus žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiblėskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtingiausių miško gaisrų pastarojo meto istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje

0: Provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės ir sunaikino 7000 hektarų plotą. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jau spėjo sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Džianiu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios, kuriuose apsilankys Trumpas. Prieš kelias savaites jis skambino ir paprašė panaikinti raudoną kortelę amerikiečių futbolininkui, kad šis galėtų žaisti 8-finalio rungtynėse su Belgija. Nepaisant kilusio ginčo dėl nesažiningumo ir įtakos, Trumpas turnyrą pavadino geriausiu per visą istoriją. Finalo rungtynėse taip pat apsilankys būrys pasaulio lyderių, Ispanijos premjeras ir karališkoji šeima, Meksikos prezidentė bei Kanados ministras pirmininkas. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 22-24 šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje, čia apie 19 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnyje bus 11-16 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 16:05.
1: Žydintis sodas. Sveiki visi, klausantys LRT radijo. Eteryje laida Žydintis sodas. O prie mikrofono aš, Rūta Simanavičienė. Šiandien išgirsite daug naudingos informacijos apie uogynų puoselėjimą. Patyrusi sodininkė Daiva Sakalauskienė papasakos, kaip užsiauginti sveikas ir skanias uogas. Populiariausia lietuviška uoga išlieka braškė. Tiesa, jau kelintus metus iš eilės, daliai šalies augintojų dėl puvinio tenka išmesti didelius kiekius braškių. Kodėl tai būtina daryti paplitus puviniui ir kaip visgi galima bandyti išsaugoti derlių? Apie visą tai jau netrukus girdėsite laidoje Žydintis sodas. Liepos pradžioje lankiausi Alytaus rajone, Šiukščiakalnio kaime esančiame Daivos ir Jono Sakalauskų uogyne. Atvykus nustebino didžiuliai uogyno plotai.
2: Nėra čia tokios didelės plantacijos, jeigu važinėtume po užsienį ir matytumėm aplamai ten didelės plantacijas. Tokiuose nenašiuose žemėse kaip Dzūkijoje, kur tik tai smėlis aplamai mes čia esam vos ne pionieriai, augindami tikrai tokias kultūras kaip šilauogės, kaip bijūnai dabar, kaip smidrai, nes aplinkui tikrai nėra ūkininkų, kurie augintų tokias kultūras. Mes ūkininkavom 5 hektarų plotę. Turime daug įvairiausių kultūrų, pradėjom prieš 16 metų ūkininkaut, tada buvo pas mus tik 4 hektarai ir buvo 2 hektarai aviečių, 2 hektarai šilauogių. Ūkis po truputėlį keičia veidą, atsirado daržovės, kaip žirniai, smidrai. Dabar jau pradėjom auginti ir gėles, tai yra būtent bijūnai. Skaidom, tiesiog mažinam kai kuriuos plotus, mažinam kai kurių atsisakom. Tai dabar, ką mes auginam iš kultūrų, tai taip, pagrindas yra šilauogės, 2 hektarai, braškės, medlievos, juodieji serbentai, šiek tiek gervagių, šiek tiek aviečių. Tai vat ir visos mūsų uogos.
1: Atrodo, žmonės išbando po vieną kultūrą auginti ir jinai turi savo specifiką, savo veislės. O jūs esat perpratę daugybės skirtingų uogų auginimą. Ar kaip sakytumėt, kaip vienam žmogui sugebėti auginti daug skirtingų uogų? Kas svarbiausia?
2: Čia, žinokit, daug tų kultūrų atėjo per praktiką, nes per eilę metų ūkininkaudami pastebėjom, jeigu tu turi tik tai dvi kultūras ir jeigu nepalankus yra orai, tai tada taip, viena nukentėjo, liko viena. Kuo tu daugiau turi kultūrų, tuo yra...
1: Draudiminis fondas toks asmeninis.
2: Taip, taip, taip, taip, va, labai teisingai jūsų žodžiai tie, kad tiesiog kažkokia tai garantija yra. Jei ne viena kultūra užderės, tai kita kultūra užderės. Jei viena nuplaus lietus, kita gal nenuplaus lietus. Tai dėl to ir pradėjom daugiau įsivezdinėti kultūrų, nes iš karto gal daug įsivesti kultūrų taip ir pabijojom, nors nebuvo ir tokios minties. Nes iš tikrųjų reikia augalus pažinti, reikia mokintis, ką pavyzdžiui yra su bijūnais dabar. dabar yra, vat šiemet buvo pirmas mūsų bijūnų skinimo derlius, bet mes iki to, kol atėjom, tai mes 6 metus pirmiausia bandėmės, ar mūsų žemėje yra įmanoma užauginti. Mokėmės, kaip juos auginti, kaip juos nuo apsaugot

0: nuo kinkėjų, kaip apsaugot nuo ligų. Ir kai jau supratom, kad mes turim šiokią tokią patirtį, šiek tiek žinių, tada ėmėmės ir plėtėm tuos bijūnus.
1: Ūkininkas, augintojas turi derinti.

0: tada toliau va taip va viską dėliojam, baigiasi braškis, prasideda serbentai, jie susitinka, bet neilgą laiką, vėliau prasideda
1: šilauogės,
0: jo, o praeitais, užpraeitais metais dar auginom ir moliūgus. Šiemet moliūgų auginti mes atsisakėm. Kodėl? Nu, yra įvairių, žinokit, priežasčių. Viena, kad mūsų tikrai nenašio žemės dar kartą mums įrodė, kad derlius yra tikrai labai nedidelis. Moliūgų pardavimą mes darėm tik tai per savitarną.
1: Nepateisino įdėtų pastangų?
0: Mūsų lūkesčių nepateisino.
1: Na, bet yra daugybė kultūrų, kurios tuos lūkesčius pateisina. Ir čia pat matom didžiulius braškių laukus. Tai kaip paminėtumėt, kiek dabar to intensyvaus darbo prie braškių ir iki kiek ilgiausiai galite ištęsti tą sezoną?
0: Braškių sezonas tai vėlgi priklauso nuo pasirinktų veislių. Jis gali prasidėti su birželio pirmom dienom ir baigti su rugpjūčio pirmom dienom. Lauko sąlygom. Tai galima 2 mėnesius tikrai turėti braškių, ne šiltnaminių, auginamų lauke, tik tai reikėtų pavasarį truputėlį ankstyvąsias veislės prisidengti agroplėvelėm prie dangas pasidaryti.
1: Kad ir kokią uogą beaugintum, kokios yra pagrindinės derlingos sodo sąlygos, be ko nei vienos iš tų uogų nepavyktų užauginti.
0: Pirmiausia, tai mes priklausome tik nuo gamtos ir teisingai pasirinkti kultūros. Labai tikrai matom, kas neauga pas mus Dzūkijoje, galbūt kitame krašte Lietuvos, tikrai auks puoselėsis ir viskas bus gerai. Tikrai labai reikia atkreipti dėmesį į tai, koks yra dirvožemis, kokio dirvožemio tam augalui reikia. Tai tikrai, va čia ir yra pagrindiniai dalykai, ūkininkaujant ir, sakykim, auginant uogas, kad teisingai pirmiausia pasirinkti. Ir vėlgi, netgi ir braškių veislės, mes tikrai jas testuojamės ir matom. Ir bendraudama, vat ir važiuojam į Kauną į turgavietes, bendraujam su kitų kraštų ūkininkais, sakykim, tie, kurie už Kauno jau jie ūkininkauja. Ir pastebėjom tokias tendencijas, kad kai kurios uogų veislės pas mus labai gerai auga ir dera, ko, sakykim, kitam krašte, to ūkininkas negali išgauti. Tai labai labai priklauso, žinokit, nuo tos vietos ir pačios žemės.
1: Turi įsiklausyti į savo žemę ir nebandyti jos pergudrauti, nes tai ko gero neįmanoma.
0: Įmanoma ir gudraujam, bet tada tik tais rezultatas truputėlį būna pasiekiamas per kančias į kaip ten?
1: Į žvaigždės.
0: Jo, tai čia kažkas tokio, panašau, sakykim, jis įmanomas, nesakau, kad neįmanoma. Neįmanomų dalykų ko gero nėra, tik reikia įdėti daug daugiau darbo, daug daugiau pastangų.
1: Ką tada darot? Tą žemę kažkaip gerinat?
0: Nu, tai čia elementaru yra. Turbūt jau kiekvienas ūkininkas susidūrė su šilauogių auginimu. Lietuvos žemės jos tikrai nėra pritaikytos ir nėra tinkamos ir visi šilauoginai yra padaryti dirbtinai, nes joms reikalinga tam tikras žemės rūgštingumas, joms reikalinga specialius dirvožemis, tai vat tą ir darai, ardai savo žemę, veži kitą žemę ir kažką bandai daryti.
1: Kaip su ta gamta tada tą balansą turėti, kad gamta yra gamta, nepakeisi, bet norisi ir uždirbti.
0: Jau kai tu, sakau, turi patirties, tada pradedi rinktis kultūras ne tik dėl to, ką tu nori auginti, bet vis dėlto ūkininkas yra visų pirma ir verslininkas. Tu, jeigu tu nori iš to gyventi ir pragyventi, tu turi atsižvelgti ne tik į savo norus ir pageidavimus, bet ir į tai, kad tu vis dėlto turi užsidirbti ir uždirbti. Tai ko? Kodėl atsisakėmės rudeninių aviečių? Kadangi mūsų ūkis yra orientuotas į kuo mažiau naudoti chemiją, mes ant uogų nieko met nepurškiam. Pabrėžiu, kad augalai tikrai kai kuriais atvejais apsaugant juos nuo įvairių kenkėjų, ligų, tikrai profilaktinius purškimus gauna, bet uogų mes nieko met nepurškiam. Rudeninės avietės labai yra jautrios pelėsiui. Mes tiesiog jų atsisakėme, nes rūkai, lietus ir romantantinės rudeninės avietės mums be chemijos nepavyksta užaugint, dėl to mes jų ir atsisakėm, nes mes norim išlikti sąžingi patys sau. Vėlgi, tada tu keiti kažką, tai galvoji, ką gali padaryti pavasarį. Dėl to pas mus atėjo smidrai. Smidrai yra jautrus tik tai pavasarinėms šalnoms. Tada tu galvoji, kaip juos apsaugot nuo tų pavasarinių šalnų. Pasiteisino bijūnai, nes bijūnai yra pakankamai atsparūs pavasarinėms šalnoms. Atsisakinėjam kuo ankstyvesnių braškių veislių, kad jos nenušaltų. Daugiau esame orientuotas ūkis į vėlyvesnių braškių auginimą, kad nepaliestų mūsų gamta.
1: O kaip paminėtumėt, kuri ta kultūra yra atspariausia visiems įmanomiems pavasariniams išbandymams, vasariniams?
0: Pavasariniams šalnoms, tai sakykim, nu, turbūt nėra nei vieno augalo, kuris galėtų būti labai jau toksai atsparus, nes jeigu tai yra žydėjimo momentas ir ateina tikrai stiprios šalnos, tai prieš gamtą tikrai nieko nepadarys. Šiaip vienas iš augalų, vat aš ir dabar socialiniuose savo profilyje labai

0: daug kalbu apie medlievą, apie jos naudą ir iš tikrųjų apie jos auginimo specifiką. Tai yra tikrai augalas, kuris yra paprasta, lengva ir nereiklus. Tai va, tik tai jis irgi, jeigu nėra pavasarinių šalmų, nes pernai jie labai mums nušalo. Į antrą pusę, kurios jau žydi vėliau braškės renkamės, tai irgi tada išvengiam pavasarinių šalmų.
1: Šį sezoną socialiniuose tinkluose mačiau, kai žmonės augintojai tiesiog išmeta braškės ir atrodo jos gal kažkaip, na, netitinka tam tikro prekybinio standarto. Kaip jūs tą reiškinį paaiškintumėt?
0: Aš manau, kad daro gerai, nes vat, mūsų praeitų metų patirtis, mes išmetėm apie porą tonų, nes aš tiesiog skaičiavau, buvo tokia galimybė, kiek nuo krūmo reikia išmesti. Vienu žodžiu, pasidariau normalius skaičiavimus, tai mūsų ūkis pernai dėl puvinio, dėl drėgnų orų ir netinkamų oro sąlygų, vat, ypatingai vėlyvosioms mūsų braškėms, mes išmetėm apie porą tonų uogų. Tai žinokit, ir kai būna kartais socialiniuose tinkluose komentarai, tai geriau padovano, dar tenka nors, tiesiog žmonės neįvertina to, kad tai yra toks užsikūręs gamtos procesas, kur tu negali nieko padaryti ir sustabdyti. Ir nemanau, kad žmonės norėtų, kad ir dikai imti tas tikrai sugedusias uogas. Į uogų kokybę žiūrim labai, kaip sakyti, taip. Aš manau, kad klientas turi uogą gauti kokybišką. Ne bet kokią, bet kokybišką. Aš dėl kitų ūkininkų negaliu pasakyti, kodėl jie išmetė. Būna galbūt įvairių priežasčių, bet kas liečia mus, tai pernai tikrai parodė tai, kad jeigu tu nenaudoji jokios chemijos, tai tiesiog, nu, žinokit, kartais gamta paima ir tai padaro, kad tu tiesiog nori ar nenori, turi dalį derliaus atsisakyti jo, atiduoti gal gamtai.
1: Ir matyt, na, nėra jokio būdo užkirsti kelio tam puvinį.
0: Žinokit, dabar jau yra, tada po pernai metų patirties mes tikrai pradėjom dar intensyviau domėtis, nes tarsi tokios problemos, vat per tiek metų didelės kaip ir nebuvo. Pernai mes ją turėjom ir tikrai pradėjom domėtis ir be abejo, kadangi aš dar kartą pabrėžiu, mums yra labai svarbi uogos kokybė. Ta prasme, kad jinai, kai sako, nebūtų prifarširuota kažkokios chemijos. Tai taip, kad gerai pasieškojus, tikrai Lietuvoje yra registruotų preparatų, kurie yra leidžiami prieš puvinį naudoti ekologiniams ūkiams. Tai vat tą mes šiemet truputėlį ir pabandėm panaudoti. Tikrai žiūrėsim, koks bus rezultatas, nes šių dienų oro temperatūra ir drėgmės temperatūra rodo, kad orų sąlygos tikrai nebus tinkamos vėlyvosioms braškėms.
1: Ir įdomu tai, kad jūs, na, nesate sertifikuotas ekologinis ūkis, bet kaip sakot, vardant tos kokybės, kartais reikia rinktis, na, brangius dalykus, norint patiekti pirkėjui kokybišką uogą.
0: Kažkada tai mes buvom sertifikuoti kaip ekologinis ūkis, po to mes buvom sertifikuoti kaip išskirtinę kokybę auginantis ūkis ir jau dabar 2 metai mes atsisakėm visiškai visų sertifikavimų, nes man tai yra beprasmybė. Naudos man kaip ūkininkui jis nieko neduoda. Mano didžiausia vertybė, kaip sakyt, mano yra klientai, kurie pas mane grįžta ir jie mumis tiki mūsų produktu. Tai čia yra svarbiausia. Jeigu tu būsi sertifikuotas ir tu vis tiek duosi klientams nekokybišką produktą, naudos iš to ūkininkui visiškai nebus. Aš matau vertę per kitur, tiesioginis kontaktas su klientu ir kokybiškas produktas.
2: Žydintis sodas.
1: Apie braškių auginimą siekiant išskirtinės kokybės pasakoja patyrusi sodininkė Daiva Sakalauskienė iš Alytaus rajono. Moteris sako, kad pirkėjai įvertinę kelis svarbius dalykus, turguose gali įsigyti tikrai kokybiškų uogų.
0: Pirmiausia, per tiek metų, žinot, ką aš pastebėjau, yra grupė žmonių, nu, klientų, kuriems yra visiškai nesvarbu, ką jie perka. Taip, jiems labai stipriai lemia kaina. Aš ne prieš mūsų kaiminystėje auginama produkcija, kuri tikrai yra plačiai įvežama į mūsų šalį. Tik aš labai labai gerbiu mūsų būtent ūkio klientus, kurie tikrai ieško, kurie nori palaikyti tą lietuvišką augintoją ir jam yra labai svarbu, kad tai uoga būtų išauginta Lietuvoje. Nes skirtumas tikrai yra, tik ne visi tą jaučiam. Nes galų gale šiandien suskinta mano uoga, 6 valandą mano klientai ją pasiima. Tai ar jie gali gauti iš Lenkijos per keletą valandų suskintą uogą?
1: Per keletą dienų greičiausiai.
0: Dėja taip. Tas yra labai svarbu ir turbūt žmonės tiesiog savaime jie atsirenka. O kaip žmonėm atskirti, ar tai yra tikras ūkininkas, ar tai yra žmogus, kuris perpardavinėja tą produkciją. Aš, žinokit, irgi ne prieš to žmonės, kurie sąžiningai užsidirba savo pinigus, perpardavinėdami tiesiog jų tokia veikla. Tik nepatinka man tas melas, kai tu uogos tikrai, nu, negali pasvert. Tu atėjęs tikrai nematysi, jinai iš tolimosios Graikijos, Ispanijos ar iš kaiminystės Lenkijos atkeliavus, ar tai yra mūsų. Tai klientams yra labai paprastas dalykas, kaip atskirti uogą. Visų pirma, ūkininko socialiniai tinklai. Tikrai jie yra labai šiai dienai svarbus ir, pavyzdžiui, aš tikrai matau labai stiprią naudą, kaip moki, taip darai, bet dirbti su socialiniais tinklais. Antras, jeigu aš esu suinteresuotas turėti pastovų savo klientą, aš visada klientą leisiu atvykti ir pasikviesiu pas save į ūkį.
2: Pasakykit, yra daug tokių norinčių važiuoti, o kita vertus, gal jūs čia dirbat, čia važiuoja ir erzina, trukdo darbus.
0: Taip, tai yra jau kita medalio, kaip sakoma, pusė, bet man yra svarbu ryšys tarp mūsų kaip ūkininkų ir klientų, kad jiems būtų ramo. Kad jie neateitų ir neklausinėtų, tai jūs parodykit dokumentus. Aš mielai visiems sakau, prašom, mes tokie ir tokie ūkininkai, iš ten ir ten, mielai prašom, ūkininkaujam tiek ir tiek metų. Jūs vieną kartą atvažiuokit ir jums bus laišku visiems laikams, kad čia tikrai tie Lietuvos ūkininkai, kurie tikrai ant Lietuvos žemės augina tą produkciją. Ir viskas.
2: Apie tas uogas pakalbėjom truputėlį, puviniai yra alternatyvų. Žemės derlingumas. Kas dar svarbu tam, kad tas sodas būtų dosnus derliumi?
0: Bendra ūkininko energetika. Jinai irgi yra labai svarbi. Jeigu tu darysi tai, kas tau nepatinka, ir tu darysi tai per kančią, kaip sako, kartais juokiasi, sako, užauginta su meile. Bet tai ir yra apie tai. Jeigu tau tai nepatiktų, jeigu tai tau netiktų tai daryti, tai per jėgą tai daryti, kiek darai vasaro sezonu, po 17-15 valandų dirbti, tu tiesiog nepajėgtum. Tai energetiškai persiduota ir tiems augalams, ir tavo nuotaikai, ir bendravimui su klientais. Stebuklų čia, žinokit, nėra. Gamta yra gamta, plus tavo pačio energetika, tai rezultate, aš manau, ir jaučiasi. Ūkis, tai man visų pirma, tai yra kūryba. Nes tu pats galvoji, kuri, strateguoji, tai į tai sueina viskas, o viskas.
2: Ir jūs paminėjot, kad na, yra norinčių labai daug pirkti jūsų uogas, bet kaip jūs jas parduodat? Ar žmonės patys atvažiuoja pasiskinti?
0: Jau keletą metų taip susiklostė, kad mūsų klientai yra kas atvažiuoja į ūkį, tikrai. Būna kartais pas mus tokios akcijos irgi, kad leidžiame žmonėms ir pasiskinti. Jeigu matome, kad tikrai mes galime tą daryti, tai vėlgi labai stiprų ryšį kuria su klientu. Ne visada tai yra mums gal ir finansiškai naudinga, bet tam, kad tikrai turėtum tą ryšį, turėtum tą klientą, tikrai tą darom. Kitas pagrindas tai yra, kadangi mums Alytus yra 20 km, čia buvo labai stiprus įdirbis per socialinius tinklus ir į turgus mes Alytuje nevažiuojam, mes tiesiog per socialinius tinklus paskelbėm, kurią dieną, kur mes būsim, turim tam tikras vietas, kur mes atvažiuojam ir ten mūsų klientai laukia.
2: Kur šiandien jūsų uogos iškeliaus?
0: Taip, šiandien mūsų uogos vėl važiuoja į Alytų, tradiciškai pirmadienį, 18 valandą, socialiniai tinklai visi informuoti. Žmonės jau dabar taip įprato, kad mes uogų nerezervuojam, kad tiesiog yra kantrybė, bendravimas, bendra eilė, nors šiais laikais gal labai ir keista, kai žmonėm tenka tikrai pastovėti to eilėje, kad tikrai kokybiška uoga gautų pastovėti ir 20 ir galbūt pusvalandį eilėje, tai gal ir nėra geras dalykas. Bet iš kitos pusės ir jie, ir mes esame, turime kažkokias tai garantijas. Ir kita klientūra mūsų tai yra Kaune, kur jau daugiau kaip 10 metų mes irgi prekiaujam. Mes prekiaujam mobiliuose ūkininkų turgeliuose, turim savo vietas ir žinoma labai stiprią Kauno klientūrą.
2: Braškių veislės. Kokias jūs auginat, kokias rekomenduotumėt ir kokios visgi per jūsų ilgametę patirtį nepasiteisno ir tam, žinot, vartotojui, nes ir pačiai yra tekę. Matau, braškės kaip ir gražios. Paklausi veislės, galbūt jinai netokia girdėta, bet galvoj pabandysi. Ir jinai paskui neskani.
0: Kaip mes, kaip ūkis atsirenkam, kai į rinką ateina naujų veislių, mes jų perkamės po nedidelį kiekį, auginam, testuojam ir žiūrim. Mum yra svarbiausia, kad uoga būtų patogi vežti, kad uoga būtų tikrai skani, nes žmonėm reikia saldžių, skanių uogų. Nes jeigu vėlgi, kad tai būtų desertinės uogos, mes orientuotas ūkis į tiesioginį pardavimą, kad žmogus gautų kuo šviežesnė ir skanesnė tą uogą. Tai mes testuojamės. Ir dabar pasakysiu tokį fenomeną. Visa Lietuva vos ne alpsta dėl Azijos tos veislės. Jie tikrai jau visi žino ir netgi turguose ją ieško. Taip, kaip tik pernai mes pabandėm pasisodinti Azijos veislę. Ir ką jūs manot? Jinai mums ir mūsų dirvožemiui net netinka auginti. Tai čia, žinokit, negali pasakyti, nėra nei vienos stebuklingos veislės. Netgi ta pati veislė labai priklauso nuo auginimo sąlygų. Kuo jinai yra trešiama, kuo jinai yra, nu, sakykime, maitinama, kiek jinai yra laistoma, koks yra dirvožemis. Tai tokio stebuklo, kad imčiau ir pasakyčiau, tik ta ir ne kita veislė, tikrai nėra. Pirmiausia, mes auginam uogas, tai ko gero tas, kurios patinka mums.
2: Taip, tai kurios patinka jums, paminėkite. Pačiai ir už lango matom, dėžėse sudėtos tokios gražios, didelės, net saldu.
0: Pas mus labiausiai ir geriausiai auga veislė, tai yra malvina. Vėliuvoji malvina, mes tiesiog ją dievinam, jinai yra derlinga, jinai yra skani uoga, pakankamai didelė, jinai po to smulkėja, o kas yra iš ankstyvesnių uogų, tai vat mes ir blaškomės po šiai dienai ir tokio kažkokio tai labai, kad sakyčiau, tik ta ir ne kita pas mus nėra.
2: Gerai, o šilauogės, kurios jau dominuoja pas jūs ir yra labiausiai vertinamos pirkėjų?
0: Šilauogės tai dominuoja bliukropas, kaip ir visoje Europoje. Tai yra tikrai derlinga, tai tikrai yra patikima, tai tikrai yra netokia imli veislė, galbūt ligoms, tai bliukropas taip. Ir skani, ir derlinga veislė.
2: Bet o kaip su tuo trešimu yra?
0: Dėl trešimo aš jums pasakysiu taip. Kai visi sako, mes norime ekologiškų uogų. Dabar pasižiūrėkit toksai dalykas. Yra cheminės trašos ir natūralios trašos. Kiekvieno žmogaus teisė rinktis, ką jam naudoti. Ir dar, kai sako, aš nieko netrešiu ir pas mane braškių yra. Aš jums pasakysiu taip. Ateina laikas, kai iš dirvožemio augalas jau nebegali ir nebeturi ką pasiimti. Jau yra ne vienas mokslinis straipsnis netgi, kad tos, kurios netreštos braškės, jos kartais kaupia daugiau nitratų, negu tos, kurios yra maitinamos mineralinėmis trašomis. Saikingai, protingai, bet jūs pagalvokit kaip. Ir žmogus maitinasi ne visada teisingu ir natūraliu maistu. Šiai dienai mes gaunam pakankamai daug sintetinio maisto. Ir mes visi gyvenam ir išgyvenam. Ant mineralinių trašų užaugintų uogų tikrai nereikėtų bijoti.
2: Laiku, žodžiu, kai viskas laiku padaryta, tikrai nėra ko bijoti. Taip.
0: Nei žmogus, nei augalas, nei gyvūnas, jis negali išgyventi be maistinių medžiagų. Kokias jisai gauna? Čia vėl, kaip ir žmogaus, tai ūkininko pasirinkimas, kuo tas savo uogas maitinti.
2: Ar galima pasakyti, kuri ta uoga Lietuvos pirkėjų rate yra pati populiariausia, mėgstamiausia?
0: Vienareikšmiškai – braškė.
2: Net ir šilauogės nekonkuruoja?
0: Ne. Tik tai braškė. Lietuviai, nuo turbūt nuo labai senų laikų, tai yra jiems klasika ir kada tu braškė paduosi, ar anksti pavasarį, ar vėlai rudenį, jie pirmiausia nori tik tai braškės.
2: Braškė vasaros klasika, visada madinga, kad ir koks laikmetis.
0: Taip, taip, tikrai taip.
2: Ir kiek metų puoselėt jau, kaip startavot?
0: 16 metų.
2: Ir nesykio nedvėjojot, kad verta čia būti?
0: Oi, buvo visko, meluočiau ir savo ir jum, jeigu pasakyčiau taip, jau aš ir šį pavasarį sakiau, nieko nesodinčiu, viską užarsiu, nieko man nereikia. Visokių momentų būna, žinokit.
2: Kas jėgų suteikia tom jau tokiom niuriausiom dienom?
0: Niurios mintys, kaip ir niuri diena, jinai tiesiog praeina, atsikeli rytą, jinai vėl nušvito, vėl saulytė ir nuotaika kita. Nežinau, turbūt vis tiek yra stabilumas, yra įdėtas pagrindas, tikrai suvokiam ir suprantam, kad darome tai, ką turėjome daryti. 20 metų gyveno mieste, tik po to vėl sugrįžome į kaimą. Aš pasakyčiau taip, jeigu gyvenčiau iš naujo, tai tik ūkininkaučiau. Tai mane veža. O kad iškyla sunkumų, turbūt kaip ir visiems, kaip ir visuose kituose darbuose, kaip ir jūsų darbė iškyla tų sunkumų, taip ir mūsų darbė iškyla sunkumų. Tik reikia kiekvienoj situacijoje sugebėti išvelgti teigiamus gerus dalykus. Ir, o jeigu bus visai blogai, nu tai ką, gyvenimas keičiasi ir nieko čia baisaus.
1: Viena didžiausių uogų ūkių Alytaus rajone Šiukščiakalnio kaime plėtoja Daiva ir Jonas Sakalauskai. Augina šilauogės, braškes, medlievas, juoduosius serbentus, gervuogės, avietes. Taip pat ūkio kultūras papildė ir smidrai, bijūnai. Anot augintojos Daivos, kultūrų įvairovė leidžia apsidrausti nuo įvairiausių iššūkių, kurių dėl oro sąlygų tikrai nestinga. Nepaisant sunkumų, Daiva nepameta gero nusiteikimo. Ir sako, kad svarbu džiaugtis tuo, ką darai. Ačiū visiems šį penktadienio vakarą buvusiems kartu. Jeigu nespėjote išklausyti visos žydinčio sodo laidos, ją kaip ir visas

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Dėkite radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Tai buvo viena didžiausių Rusijos balistinių raketų atakų prieš Ukrainos sostinę. Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, Rusijos Stavropolio krašte dega 3 naftos saugyklos. Stavropolio gubernatorius patvirtino, kad po sprogimų kilo gaisrai, tačiau tiksliai neįvardijo, kokiems naftos pramonės objektams buvo smogta. Pasak jo, buvo paskelbta vietinė nepaprastoji padėtis evakuoti žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantys naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto 3 naftos bazėms Stavropolio krašte. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašia žvalgybinė informacija. Į ją reaguojant, pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu, svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
2: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai netmestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Izraelis perspėja, kad į kaimyninę Jordaniją paleistos Irano raketos pirmą kartą nuo kovos veiksmų tarp Teherano ir Jungtinių valstijų atsinaujinimo gali sukelti pavojų ir jo teritorijoje. Izraelio kariuomenė skelbė kartu su Jordanijos pajėgomis šiandien perėmusi Irano raketą nukreiptą į Jordanijos miestą Akabą. Izraelis, kuris kartu su Jungtinėmis valstijomis pradėjo karą prieš Iraną vasario pabaigoje, susilaikė nuo pakartotinio įsitraukimo į prieš savaitę atsinaujinusias kovas. Iranas savo atakas kol kas sutelkė į Amerikos sąjungininkės Persijos įlankoje bei Jordaniją. Irano smūgis Izraelio teritorijai vėl keltų grėsmę, kad konfliktas įsiplės. Kuveitas, Jordanija ir Bahreina šįryt vėl aktyvavo oro gynybą, reaguodami į atskriejančius Irano dronus ir raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė oro smūgių prieš Iraną, keršydama už amerikiečių karių žūtį Jordanijoje. Darbą baigusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė papildė valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų paskelbta Šventosios Ono.

0: Os koplyčia, esanti Mažeikių rajone Židikų kapinėse Liūliškių kaime. Čia palaidota rašytoja vertėja pedagogė Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana. Valstybės saugomų regioninio reikšmingumo lygmens pavienių kultūros paveldo objektu paskelbta Simno sinagoga Alytaus rajone. Ji pastatyta 1905-aisiais, čia taip pat veikė žydų mokykla. Po antrojo pasaulinio karo šiuo metu nebeveikiančioje sinagogoje įkurti kultūros namai ir sporto salė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 21 iki 23 laipsnių, naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vėjas, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur šils iki 22 laipsnių. 17:05.
1: Čia LRT radijas. Gera girdėti.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų įvesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: Čia LRT radijas.
3: Gera girdėti.

0: Te radijas. Rusija surengė vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Vilniuje pagerbtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šį vakar Niujorke Ispanijos ir Argentinos futbolo rinktinės kovos dėl pasaulio čempionų titulo. 18 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Čia žuvo vienas žmogus, mažiausiai 17 sužeisti. Mieste apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Charkivos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 19 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šiai atakai Rusija rengėsi jau kelias dienas ir pavojus išlieka.
1: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos dronais smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, Rusijos Stavropolio krašte dega 3 naftos saugyklos. Stavropolio gubernatorius patvirtino, kad po sprogimų kilo gaisrai, tačiau tiksliai neįvardijo, kokiems naftos pramonės objektams buvo smogta. Pasak jo, buvo paskelbta vietinė nepaprastoji padėtis evakuoti žmonės. Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantys naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto 3 naftos bazėms Stavropolio krašte. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų, karių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad savanorio žūtis yra didžiulė auka šaliai.
2: Tai didžiulė auka visų pirma šeimai, bet aišku ir Lietuvai, ir visos Europos, aišku, saugumai. Tai tikrai didžiulis ryštas, drąsa tokių jaunų žmonių, kaip karys savanoris Ignas Kailius, kurie važiuoja, pasiryšta, priima patys sprendimus, na ir gina laisvę savo supratimu.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Igno Kailiaus urna su palaikai šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo 2 lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant, pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu, svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
3: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai netmestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Izraelis perspėja, kad į kaimyninę Jordaniją paleistos Irano raketos pirmą kartą nuo kovos veiksmų tarp Teherano ir Jungtinių valstijų atsinaujinimo gali sukelti pavojų ir jo teritorijoje. Izraelio kariuomenė skelbia kartu su Jordanijos pajėgomis šiandien perėmusi Irano raketą nukreiptą į Jordanijos miestą Akabą. Izraelis, kuris kartu su Jungtinėmis valstijomis pradėjo karą prieš Iraną vasario pabaigoje, susilaikė nuo pakartotinio įsitraukimo į prieš savaitę atsinaujinusias kovas. Iranas savo atakas kol kas sutelkė į Amerikos sąjungininkės Persijos įlankoje bei Jordaniją. Irano smūgis Izraelio teritorijai vėl keltų grėsmę, kad konfliktas įsiplės. Kuveitas, Jordanija ir Bahreinas šį ryt vėl aktyvavo oro gynybą, reaguodami į atskriejančius Irano dronus ir raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė oro smūgių prieš Iraną, keršydama už amerikiečių karių žūtį Jordanijoje. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti keli šimtų žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiplėskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtiniausių miško gaisrų pastarojo metų istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės ir sunaikino 7 tūkstančių hektarų plotą. Ispanijoje pastaraisiais metais fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra gerokai viršyje 40 laipsnių, o tai sudaro palankias sąlygas gaisrams kilti. Šį vakar paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse Niujorke susitinka Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
4: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergalės, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima pirmą vietą, o Ispanija rikiuojasi antri. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pasarai sykia tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaro čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
0: Šiuo metu Klaipėdoje apie 19 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad laukia lietinga savaitė.
5: Liūtis ateina jau artėjančią naktį. Dar daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, superkūnyje. Vėjas naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16, bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio. Vietomis smarkus, superkūnyje. Vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. O vakariniame pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje. Bus ir perkūnijos diena, bet vėjas jau pamažu silps. Dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
0: Sinoptikas Janas Vaitkė.

Kevičius. 18 valandų 10 minučių. Genijaus

0: Čia tu žinai, į kokį žaidimą čia aš tave įtrauksiu.
1: Vieną kartą girdėjau.
0: Aha. Tai mes čia būsime, kaip tu supranti, ne dviese, mes būsime trise. Ta žmogus yra vienintelis, man į galvą atėjęs variantas, kuris, na, su niekuo nesulyginamas, kai galvoju apie Oskarą Koršunovą, į kieno kailį aš jį galėčiau įsukti. Ir ta žmogus yra Deividas Linčas.
1: Oho.
0: Ir tiesą sakant...
1: Tai tiesiog Lidija dovana.
0: Labai įdomu.
1: Tai yra galbūt vienas didžiausių režisierių, kur padaręs man įtaką.
0: Tai bandom, aš turėsiu klausimų, kaip žinai, su atsakymo variantais ir bandom vaikštinėtis Deivido Linčo smegenim, sakykim taip. Kuo prieš tapdamas režisieriumi yra dirbęs Deividas Linčas? Ar mokytoju, ar santechniku, ar veterinaro asistentu?
1: Jis galėjo įvairius darbus dirbti, nes buvo jo laikotarpėje, kai jis turėjo dirbti įvairius darbus ir va, tas jo kultinis toks avangardinis galvotrintukas filmas buvo ilgai statomas ir neturėjo jis į pinigų, tai jis galėjo dirbti ir veterinarų, ir santechnikų. Nu, jam patiko industrinė muzika, tai gal santechnikų, nors greičiausiai piešimo mokytojų.
0: Piešimo nesakiau, bet užskaitau tavo atsakymą, nes greičiausiai santechnikų, tai taip santechnikų. Ir žinoma, kaip tu sakei, taip, jisai daug darbų turėjo pasidaryti, nes ne nuo pat pradžių jam tokia sėkminga buvo karjeros pradžia, ar ne visko teko patirti. Ir žinai, kas labai įdomu, jisai yra pasakęs tokią frazę apie tą savo darbą, kai jisai dirbo santechnikų, sako, yra nepaprastai malonu to direct water successfully, kas galima versti, nukreipti vandenį sėkmingai arba režisuoti vandenį sėkmingai, galima taip išversti. Žodžiu, jisai sugebėjo suvokti tą savo darbą, kuris netoli nuo teatro ar kino, tarkim, bet vis tiek jam va reikėjo kažkaip, nors ir santechnikos būdu, vandenį parežisuoti.
1: Taip ir norėjau sakyti, kad santechnikų, bet... Aha. Šiaip tapybą baigė, buvo tapytojas.
0: Taip.
1: Tai labai įdomi istorija, kaip jisai pradėjo galvoti apie kiną, kad jisai pradėjo įsivaizduoti vieną savo paveikslą judant ir skleidžiantį garsus. Mm-hmm. Ir šiaip jam buvo žingsnis į kiną. Mm-hmm.
0: Koks tavo žingsnis buvo į teatrą? Vat jeigu toj pat analogiją piešėm, jis pamatė paveikslą, kaip sakai, ir jį pamatė.
1: Mano žingsnis į teatrą, jisai, aš daug jau supasakojęs, aš buvau neklaužada, visoks ten ir šiaip blogas mokinys ir vienintelis dalykas, kas man sekėsi, tai dramos būrelės pas mokytojo tapinė.
0: Taip.
1: Mhm. Tai aš neturėjau didelio pasirinkimo, bet po to buvo dar tas laikas, kai aš tikrai susižavėjau Nekrošiaus spektakliais. Eimunto Nekrošiaus, ėjau visus jaunimo teatro spektaklius, nepraleisdavau.
0: Ir tu nuėjai pas Nekrošių į namus, buvo tokia istorija, kaip ten buvo?
1: Aha. Ten buvo paprastai, nu kaip paprastai, ten buvo nepaprastai, aš toksai žirbūnų pacaniukas sugalvojau stoti į režisūrą.
0: Ten tu metų 17-18, ar ne?
1: 17-18, mhm. Bet tada buvo dar Sovietų sąjunga ir režisūrą buvo galima studijuoti tik tai Maskvoje arba Peterburgė. Nu, ir nebuvo kito pasirinkimo ir jie visi studijavo mūsų tie grandai irgi tenai. Aš nuėjau ir Nekrošius, aš nuėjau pas Nekrošius. Ir aš nuėjau, sužinojau, kur Nekrošius gyvena. Ir atėjau ir paskambinau į duris, atidarė moteris. Dabar aš jau žinau, kad tai jo žmona Nadė buvo. Ir sakau, aš vat, pas Eimuntą Nekrošių. Jinai iš pustom akim žiūri mane, sako, Eimuntai, čia pas tave kažkas atėjo toks vaikinukas. Nu, aš atėjau pas jį ir sakau, taip ir taip, noriu stoti režisūrą. Mhm. Jis mane pažiūrėjo ir sako, nu žinai, režisūra... Lasda su dviejais galais, turi du galus. Tai aš jam sakau, nu tai aš ir noriu pamatyti tos du galus. Tada jis po pauzės sako, nu gerai, tu turi reakciją. Ir parašė man tą rekomendaciją, vienu žodžiu. Aš gal ir pagalvojau, bet aš labai norėjau, aš tikėjau ir aš jau vabank, nes man nebuvo kito kelio. Aš buvau iš kito visai pasaulio. Aš neturėjau jokių, nu, jokių protekcijų, reikėjo protekcijas darytis pačiam.
0: Mm-hmm. O grįžtant prie Deivido

0: Inčo, kuris dirbo, va, kaip sužinom, ir santechnikų savo kelio pradžioj. Yra tau tekę dirbti, Oskarai, kokį nors kitą darbą be režisūros gyvenime?
1: Krūvykų.
0: A ne? Kada čia?
1: Aš mokiausi 9 vidurinėje, po to teko pereiti į 18 vidurinę.
0: Aha.
1: O tada aš sumoningai gana perėjau į vakarinę mokyklą. Ir kad turėčiau gerą atestatą, kad galėčiau jau tada daryti, ką aš noriu daryti, o norėjau aš keliauti, tūsintis po miestą, skaityti knygas, eiti į teatrą, ir man jau buvo nepakeliui su to zubrinimu mokykloje. Tai vat, aš nuėjau į vakarinę. Ir ten įsidarbinau iš pradžių krūvykų, bet tas darbas, supranta, man nelabai patiko. Taip, tada aš įsidarbinau iš ŠMC. Į tuos ŠMC darbininkų kabinti paveikslus. O vieną kartą atvažiavo fūra užsienietišką. Ko tokių net nematėm, didžiulė. Ir kai atidarė, mes įsižiūrėjom. Jinai buvo pilna Lenino biustų.
0: Iš ŠMC atvažiavo biustai?
1: Iš ŠMC atvažiavo Lenino biustai, jo.
0: Ir ką?
1: O čia buvo tokia siurrealistinė Verta Linčo.
0: Taip.
1: Ir mums reikėjo iškrauti. Ir ten kaip tik tų stiprių vyrų nebuvo. Reikėjo iškrauti tą Lenino, nu, o kaip ten, kaip tais laikais sudaužyti Lenino galvą ten, žinai, ar dar kažką. Tai mes kažkaip išradom būdą, tokį kažkokį gal net ir egiptietišką, dėjom lentas, suradom kartis, ir tokiu būdu ridenom tas įlyčiaus, tuos akmeninius, marmurinius ir ten gelžbetoninius tuos bombolus jo ir... Tokiu būdu, bet man buvo siaubas, reikėjo didžiulę fūrą įvairių dydžių Lenino biustų iškrauti.
0: Žinai, Davidas Linčas, judėkime prie dar vieno klausimo, kartą važiuodamas pro degalinę pamatė jos lange kabančias geniuko Vudžio lėles. Jis puolė į degalinę, jas visas nupirko ir tai 5 lėlės, kurios turi savo vardus, tapo geriausiais jo draugais, jo berniukais. Apie juos Linčas sakė, jie žino, ką gyvenime reiškia kančia ir skausmas, nes daug metų kabėjo lange prikabinti geležiniais kabliais. Bet tuo pačiu jie ir žino ir gali parodyti, kas yra gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Tokia istorija apie jo berniukus, jį labai svarbius jam gyvenime, bet po kurio laiko jo... pasaulyje, jo gyvenime, Davido Linčo, tų lėlių nebeliko. Klausimas yra, kodėl? Ar jie mirė natūralia mirtimi ir buvo gražiai palaidoti? Ar jie ėmė demonstruoti bjaurų charakterį ir teko jais atsikratyti? Ar Linčas nunešė juos į zoologijos sodą, jūrų vėplį, nes jis yra geniuko draugas?
1: Nu, jam matyti atsikrityti jo reikėjo, nes atsirado ten antra ir trečia žmona, kurie tie geniukai nepatiko, gal taip?
0: bet nebuvo to varianto.
1: bet galėjo nunešti, galėjo jis juos ir laidoti gražiai, čia irgi jo stilė, bet galėjo ir jūrų vėplį nunešti.
0: Žinai, aš čia sugalvojau šitą variantą, nenunešė jisai jūrų vėplį.
1: Bjorų charakterį pradėjo demonstruoti.
0: Taip. Mhm. Taip.
1: Ir kaip su aktoriais.
0: ir tada jais atsikratai, ar ne?
1: Taip.
0: tai, Oskarai, jeigu dabar paklausčiau, ar tau yra tekę perkelti savo idas, tarkim, į spektaklius savo?
1: Be jokios abejonės. Ne tik savo, bet ir aktorių idas. Dėl to... Dažnai geri aktoriai būna blogi žmonės, kaip taisyklė, nes
0: rimtai,
1: yra ką perkelti į sceną, žinai.
0: Aha, aha.
1: Taip pat ir su gerumu, aišku, visos savybės yra realiai perkelimus į sceną. Ir kuo, pavyzdžiui, yra iš tikrųjų labai įdomus teatras, kad tiek, kiek mes kalbamės per trečią personažą, nu atsiranda trečias personažas, tarsi mes kalbam ne apie save, o apie tą... Trečią personažą. Bet iš tikrųjų tiek režisierius, tiek aktoriai kalba apie save ir tai yra tas trečias, o personažas tai yra kaip tas geniukas, į kurį perkelimi ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Ir todėl labai įdomu, net draugai matyti nebūna tokie atviri vieni kitiems, geriausi

0: draugai arba artimieji, arba mylimieji, kaip dėka to geniuko, to personažo, būtent viri aktoriai scenoje vieni kitiems režisieriui, o ypatingai režisierius. Režisierius ypatingai turi būti tas su savo visomis išpažintim. Nu ir taip, žinoma, jeigu tai netampa tai, ką tu darai veidrodžiu savo pačiam, tai tai netampa veidrodžiu ir žiūrovui.
1: O sakai, atsikratyti aktoriais, kurie gauna neigiamas savybės, čia juokelis toks, ar tau iš tikrųjų yra tekę, na, nežinau, nebesutarti ir nepaisant to, kad puikiai sekasi vaidmuo tam žmogui, atsisveikint su juo?
0: Dėja taip. Dėja taip. Ir atvirkščiai. Ir aktoriai irgi ten... Yra skaudžių įsiskyrimų.
1: Aha.
0: Tokių, kurie ir matai, ir dar matai, kaip kartais aktoriai susigadina turėdami tą savo blogą charakterį, kuris tampa kartais variklių scenai kurti tos personažus, tengi ne visi teigiami personažai. Dauguma teatre kine yra neigiami personažai, jo sukurti reikia turėti tų neigiamų savybių. Bet dažnai matai, kaip tos neigiamos jų savybės, jų charakteriai tiesiog sugadina jų likimus, jų kūrybinės karjeras ir jų likimus. Ir tiesiog gaila talentingų žmonių, kurie dėka savo blogų savybių patys savo susigadina karjeras ir likimus. Ir dar labiau apmaudu, kad jie taip negalvoja, nes matyt, pati blogiausia charakterio savybė tai yra ne matyti rastų savo akyje ir matyti kitų akise krislą ir iš to krislo daryti rastą, vienu žodžiu, kaltinti kitus, aplinką, ne save. Jie nori, kad juos paimtų, o elgiasi atvirkščiai. Ten elgesi arogantiškai, elgesi. Aš labai daug aktorių, daugiausiai pas mane aktorių vaidina ir ilgiausiai su jais dirbau tie, kurie atėjo tiesiog atvirai ir pasakė: Oskarai, aš noriu vaidinti pas tave. Visi tie, kurie tai pasakė, jie ir vaidina. Nu, čia yra, kažkodėl taip atrodo, kad aktorius turi vat, būti, to nesakyti, jis turi būti, nu, kaip kokia čia analogija būtų, kaip mergaitė, kuri ir myli, ir nerodo, reiškia, kad jinai...
1: Nu, kažkaip vertė savo palaikyti, ar ne?
0: Palaiko vertė, ką mes paauglystį vadindavom laužusi. Nu, tai laužusi, ir baigėsi viskas to, kad nieko neįvyksta, jokios tos, nors abipusiai nori.
1: O jeigu tau reikėtų rinktis, matai žmogų, kuris žiūri talentingas, absoliučiai puikiai tau tinka tam, ką tu sugalvoji, nu, bet charakteris tau ne prie širdies. Ką daryt?
0: Aš nepaisindamas charakterio, ne prie širdies, nepaisindamas to, kad aš jiem ten žiauriai nemėgsta, manęs nepatinka, arba žinau, kad ten apkalbinėja mane visai už nugaros, aš vis tiek jiemu tą, kuris yra tinkamas tam vaidmeniui.
1: Aha.
0: Ir sukandęs dantis stilių, jo visą ten pagėžą, neapykantą, apkalbas ir visus kitus dalykus. Su tais aktoriais, kuriais dar yra ir kažkoks ryšys, ir dvasinis ryšys, nu tai ten tada žymiai maloniau, žinoma, dirbti.
1: Dėl ko Deividas Linčas, dirbdamas ties filmu Twin Peaks Fire, ugnies sek paskui mane, Fire Walk With Me, būtent šiame filme dirbdamas, jis atsidūrė ligoniniai. Ar jis norėjo išbandyti pats, kiek gali išbūti su degančiu kostiumu? Ar jį ištiko diabeto koma, nes nuolat valgė tik saldžias spurgas? Ar jis tiek juokėsi iš Angelo Badalamenti dainavimo, kad gavo rimtą pilvo išvaržą?
0: Jis galėjo dėl bandelių atsigulti į ligoninę.
1: Nu, žinok, ne šitas variantas. Būtent tame filme...
0: Nu, kad iš Badalamenti taip juokėsi, kad išvaržą gavo. Nu, jisai juokdavosi... Jis juokdavosi, taip?
1: Žinok, taip.
0: Taip,
1: ir iš tikrųjų taip.
0: Taip,
1: nuostabu iš tiesų, nes galima
0: net... Nu, bet išvaržą gauti, tai čia...
1: Nu, bet tai buvo. Ten buvo dalamentis kažką baisaus pasakoja, kalba, dergėsi, nu, žodžiu, labai keistas. Tai dainavimas, vadinkim, kabutėse, ir jam, būtent Deividui Lyčiui, buvo tiek juokinga, kai jis įrašinėjo tą, Badalamentis įrašinėjo tą savo partiją, tą dainavimą, kad jam iš tikrųjų atsitiko pilvo išvaržai ir jį išvežė į ligoninę ir teko operuoti, žodžiu.
0: Nu, jisai buvo toks, daug juokdavosi, jisai buvo... Visi galvodavo, kad jisai bus toks niurus ir tamsus, kaip jo filmo personažai ir jo filmai. Jisai buvo toks linksmas žmogus, su jumoru, su...
1: Taip, iš tikrųjų...
0: Daug visokių, juokiasi, jie.
1: Taip, ir kiek tu jau pokštų vienokio ir kitokio prigalvojo per gyvenimą, tai vat net iki tokių traumų darbinių, galima sakyti, priejo. Tai, Oskarai, o tavo darbą, kaip tu galvoji, galima traumuojančių pavadinti?
0: Ne. Man, kaip aš beje, nu, dėl Linčio, tai aš to bijočiau, ar jisai geras apskritai, geras menas, jisai netraumuoja, koks jisai bebūtų, kaip giliai jisai beeitų į tą trauminį pasaulį, jisai kaip tik atlieka terapiją. Aš skaitau ir nebepagrindu, kad mano darbai, jie yra terapiniai. Ką jau kalbėti apie vieną paskutinių šventoj, su Eglija skaitė, kur tikrai atlieka terapinį darbą, bet jūsų skaitytė parašė romaną apie tokį baisų tuo metu patriarchalinį pasaulį, kur moteris patirdavo labai daug prievartos, kur pagrindinė ta Marija patyrė prievartą tiesiog nuo tėvo, kuris ten mušė ją ir motiną, o ją po to pardė į prostituciją ir ten va, to po to Eglė pradė savo gyvenimą pasakyti, kuris ne ką baisus negu to trečio amžiaus ir kitus tos, nieko neįsisprendžiusios tos problemos. Jinai dar pati dirba pagalbos linijai moterims. Statistiškai kas ketvirta moteris yra patyrusi prievartą. Tai va tas spektaklis jis įtapo tikrą terapiją. Ten moteris verkia, moteris eina į sceną, moteris apsikabina. Tiek jie gauna teatrą su ypač Eglė padėkos laiškų, tai tokio dar iš viso nebuvo. Nors ir tame spektaklyje yra daug linčiškų tokių scenų. Ir jis yra tarsi apie labai baisus dalykus, bet teatras jisai veikia kartais, nu, apskritai tragedija. Kaip žanras, jis yra terapinis, jis yra apvalantis.
1: O žinai, dabar apie tas jo terapinius arba tos traumuojančius dalykus mes įsišnekėjom. Su Dainium Kazlausku mes kalbėjome šitoje laidoje apie Adrianą Brody ir kalbėjom apie tą situaciją, kai Adrianas po pianisto... Pasak jo, kaip jis pasakoja, žodžiu, metus negalėjo dirbti, jis buvo tokioje gilioje depresijoje ir tiek išgyveno dėl to vaidmens, nes vaidmuo, na, tikrai labai, labai sudėtingas personažas, labai baisus dalykus perėjęs. Ir Dainius sako, nieko aš netikiu. Nesąmonė, ką iš jo pasakoja, gal negavo vaidmenų maždaug ir metus už tai nedirbo, o ne dėl to, kad jam kokia nors depresija. Kaip tu pakomentuotum va, tokį, ar kokios tavo būtų išvalgos tokioje situacijoje?
0: Koks be sekinantis būtų darbas ir arba koks be būtų ten vaidmuo susijęs su baisių likimu ar su arba pareikalaujantis, kaip man vienas aktorius čia sakė, tu pareikalavai iš manęs daug kraujo. Kiek ten pareikalauja kraujo tas darbas. Jeigu tas darbas iš tikrųjų pavyksta ir jeigu jisai iš tikrųjų yra geras darbas, tai jokios depresijos būti negali ir nebūna, aš tokio dalyko nemačiau. Dar, kuo daugiau aktorius atiduoda, tuo jisai daugiau gauna atgal, tuo didesnė yra satisfakcija. Ir aktoriai iš tikrųjų atiduoda be galo daug, bet ir kai būna geri vaidmenys, jie gauna atgal be galo daug iš žiūrovų, iš visur. Tai vat, aš nežinau, gal čia kažkoks tam tikras specifinis atvejis, gal viešieji ryšiai, bet čia kažkaip taip.
1: Deividas Linčas, nekentė kai kurių dalykų, kurie, pasak jo, sukelia nemalonų mentalinį, protinį ir psichinį aktyvumą. Kas jam sukeldavo tokią būseną? Ar didelis stalai, ar bažnyčios, ar skruzdėlės?
0: Skruzdėlės?
1: Ne. Ne.
0: Nu, tada didelis stalai.
1: Taip, taip, tada didelis stalai.
0: Ir nu, skruzdėlės, aš pasakiau, čia gal daugiau Benelį ir Salvadorai dalynės. Jų ten
1: aha.
0: ir pirmas siurrealistinis filmas, kaip jis ten vadinasi, kur ten tas garsus, jis pirmas siurrealistinis filmas, tai ten, kur ten buvo menulis, po to akis, ta akis pjaunama skustų, tai ten daug skruzdėlių buvo, kaip siaubo elementai.
1: Taip, taip, taip.
0: Beje, nebijoja, kad tas filmas turi didelį ryšį ir turėtų padaryti didelį įtaką ir pačiam Linčiui.
1: Nu va, nu tai čia buvo mano toks suvedžiojimas, bet iš tikrųjų taip, tie dideli stalai ir jis yra sakęs, daugumas stalų yra per dideli ir per aukšti. Jie sumažina kambario erdvę ir sukelia nemalonų mentalinį aktyvumą. Tai, Oskarai, kas tau sukelia nemalonų mentalinį aktyvumą? Ką Linčas čia įsivaizdavo?
0: Nemalonus mentalinis aktyvumas gali būti teigiamas ir pozityvus dalykas kūrybai. Tai man nemalonu, daug labai kas sukelia nemalonų mentalinį aktyvumą. Pavyzdžiui, šitos studijos pilki tapetai man primena va, tos, apskritai, tos ofisinės patalpos visus. Tarkim, man siejasi iš karto su nemalonių mentalinių aktyvumų.
1: Kaip pavyzdžiui, man nemalonų mentalinį aktyvumą, jeigu jau įmam tą Linčo savoką, visiškai visada sukelia tą dienos šviesos lempos, kaip mokykloje būdavo tas tarybinės, taip, tos zvimbinčios tokios.
0: Bet zvimbinčios, bet aš ir sakau, kad čia jis ir pats labai naudoja tą nemalonų mentalinį aktyvumą savo filmuose. Ir pavyzdžiui, mano vat, Hamletas visas pastatytas, visa muzika išvystyta iš su vat, Antano Jasinkai išvystėm būtent iš tos lempos zvimbėsiu. Sakau, vat, žiūrėk, kai įsijungia tą lempą, jinai turi iš pradžių tą tokį bjaurį. Ir vat, iš to įsijungimo tos lempos, nemalonios dieninės šviesos lempos, mes vystėm ir visą koncepciją Hamleto apšvietimo ir muzikos.
1: Nu va, matai, kaip pasirodo svarbu turėti tą nemalonų mentalinį aktyvumą.
0: Tai būtinai, čia yra Linčo kūryba yra pilna to nemalonaus mentalinio aktyvumo. Tai štai dabar tik tai pagalvojau, kad Hamlete tos lempos įsijungimas ir vystimas iš jos visos spektaklio muzikos, tai čia toks irgi linčiškas dalykas.
1: Taip. O Oskarai nenori filmo statyti, nes nu, taip mes vat kalbam, atrodytų beveik ranka pasiekiam.
0: Noriu, bet teatras neleidžia. Teatras mane atvejo. Aš atsojau į teatro režisūrą, nes galvojau, kad tai yra pakeliui. Bet tai yra, pasirodo, visai nepakeliui. Yra visiškai skirtingas principas. Kinas atima vaizduoti. O teatras vaizduotę duoda. Ta prasme, teatras juk vyksta ne scenoje. Jis vyksta žiūrovo vaizduotėje. Scena yra tik tai užuomina, tai yra tik tai tam tikras tiltas į žiūrovo vaizduotę ir jis nemato to sąlygiškumo, kuris yra scenoje. Tai yra tik tai kaip inspiracija, kas vyksta scenoje, į jo vaizduotę ir tikrąjį siužetą ir tikrąją realybę kūrė pat žiūrovas vaizduotėje. O kinas atjungia žiūrovo vaizduotę. Viską už jį dirba ekranas už vaizduotę. Kuo tai jeigu teatras kuo labiau įžiebė žiūrovo vaizduotę, tuo geresnis teatras. O kinas, kuo geresnis kinas, tuo jis labiau mus išjungia, mūsų vaizduotė leidžia mums susimiršti ir tiesiog spoksoti stebėti ekraną.
1: Bet spoksoti į ekrane esančią kūrėjo vaizduotę, kurią jisai turi visas priemonės būtent savo pateikti.
0: Taip, bet ne savo, o teatre savo.
1: Aha. Sakai, ne savo, tai, bet jau...
0: Nu, ne savo, tu žiūri ir...
1: Ne, bet tu kaip kūrėjas galėtum savo visiškai, ką įsivaizduoji, tą

0: ir parodyti kine. Kaip kūrėjas, kaip režisierius, viską, pat kaip Linčas. Tai nesinori vat, savo visiškai padaryti.
1: Taip, bet tai aš irgi galiu tą patį, viską, ką jis vaizduoju, parodyti tik ne ekrane, o žiūrovo vaizduoti.
0: Niekaip neįkalbinu Koršunovo filmą.
1: Ne, aš noriu, bet dabar, nu kaip, žinai. Tai,
0: nu suprantu, taip, čia
1: daug. Man dar su kinu yra toksai dalykas. Teatre, vat aš sugalvojau ir padariau.
0: Nu taip.
1: O kine reikia, tu sugalvoji, o realizuoji po 10 metų, 5, geriausiu atveju. Per tą laiką aš galiu padaryti, aš nu, galiu jau nebenorėti tą, kad aš nebebūti kitas žmogus po 10 metų ir sugalvoti visai kitus dalykus. Man teatras apskritai yra kaip toks gyvenimo, man tai yra kaip procesas, man tai yra ontologinis instrumentas, kuriuo aš tyrinėju save, tyrinėju pasaulį. Kalbuosi su visuomenė, bandau ją suprasti ir tai yra man nuolatinis procesas. Ventės rage pamačiau tos tinklus, kurie pastatyti, gaudyti paukščius, aš supratau, kad va taip pat reikia būti pastojam procese, išskleidus tos tinklus, kad į juos įlėktų tie paukščiai, tos idėjos. Dėl to sukūrėjau savo teatrą OKT, kad aš nepriklausyčiau nuo to, kad ten pakvietė, nepakvietė, kad aš būčiau visada procese ir galėčiau vat, visada kurti. Su kinu aš tokios galimybės neturėčiau. Nu, bet vilties pastatyti kiną ir labai gerą kiną, aš vis dar neprarandu.
0: Ir aš neprarandu. Oskarai, kokį žaidimą vaikams yra sukūręs Deividas Linčas? Ar užuolaidų labirintą, ar lėlių be galvų kolekciją, ar tikro gyvūno surinkimo iš gabalų rinkinį?
1: Nu, turėtų būti iš kino, sprendžiant užuolaidų labirintas turėtų būti.
0: Nu, žinok, čia su manim, žinai, vis taip gali būti.
1: Tu matai labai gudriai klausimus užduodė. Tu labai gerai išanalizuoji ir darai tokius visiškai... dabar aš supratau, kaip reikia atsakinėti. Reikia atsakinėti į mažiausiai, labiausiai nutolusi nuo...
0: Taip, aš čia lapės, napės, žinok, taip.
1: Taip, tai kas, lėlės bagalvos.
0: Ir tikro gyvūno surinkimo iš gabalų rinkinys.
1: Tikro surinkimas...
0: Gyvūnas, jį padarai taip, gabalais taip. Ir tada tokį padarai rinkinuką...
1: Nu, tikro gyvūno.
0: Taip, čia jo toksai, jis iš tikrųjų yra ir žuvi beje, ir paukštį, va, matai, kaip mes priejom. Žodžiu, ir žuvi, ir viščiuka yra, žodžiu, užšaldęs.
1: Tikra,
0: iš užšaldęs, sukapojęs gabalais, prikalęs gabalus prie lentutės ir įdėjęs netgi tokią vaikišką instrukciją, kaip reikia surinkti vėl ir kaip žaisti su tuo. Nu, žodžiu, visiškai...
1: Nu, šiais laikais jam neleistų to padaryti, užkancelintų, jis sakytų viskas.
0: Nu, taip, nu, žinai,
1: Dėjau, tai daugiau tu kino nebedarysi.
0: Visko gali
1: Jeigu
0: būti.
1: Jeigu tu vaikams, reiškia, tokius dalykus darai, ne, viskas, tu, nu, taip, tu ne, blogas nu... žmogus, nevertas kurti kiną.
0: Nu, bet gal
1: ir mes tave užmiršim.
0: Nu, bet performansą tokį gal leistų meninį šiais laikais?
1: Šiais laikais nebeleistų.
0: Rimtai tu sakai, ar čia jokauji?
1: Ne, aš rimtai sakau, nu kad.
0: Nu, bet žinai.
1: Pabandyk įdėti dabar, reiškia, pabandyk, sukapok žuvį ir įdėk tokį rilsą, tai ir pažiūrėk, kas tau bus.
0: Suprantu, ne. Jo, bet jeigu čia yra, nu žinai, nu tai, tarkim, Abramovič yra padarius ne tokių dalykų, tokių, nu, kurie, kaip sakant...
1: Nu, tai, va, šiais laikais nepadarytų.
0: A, ne, kaip įdomu. O tau yra susti, teatre, tarkim, nu, va, kažką sugalvoji, va, reikia taip daryti ir galvoji, oi, ne, čia užheitins, užkencelins.
1: Nu, taip, aišku, aš dabar galvoju. Ne, tai mane keitų nu, pačiais keišiausiais klausimais ir norėjo kencelinti. Pavyzdžiui, kai aš pasitačiau Otelo, kurio neįda vaidino Otelą, mane apkaltino, kad aš tiesiu anglišką rasistinę tradiciją. Okay. Tai aš tada atrašiau, kad, nu, klausykit, gerbiamosios ten kritikas rašė tokios, kad anglišką rasistinė tradicija tai yra, kai baltodis garsus aktorius, baltodis vyras, jis įtepdavo juodais dažais, ten to juodų grimų, ir vartydamas akis vaidindavo tokį vat, laukinį tą Otelą, Maurą. Mhm. Vat, nu, man parašė, tipo, tai turėtų būti ne juododės, o mauras. Vat, bet tai čia yra angliška tradicija. O kad vaidintų Otelą moteris, kuri yra tikrai juododė, ir kuri beje užaugo Panevėžy ir tikrai patyrė didžiulį rasistinį spaudimą, ir ties prašymas buvo labai, labai skausmingas.
0: Mhm.
1: Tai va, tai nu, yra toks dalykas. Tai yra, visų pirma, neįsigilinimas, nesupratimas.
0: Tik paviršių pamatom ir jau puolam.
1: Nes vienas dalykas vaidina baltodis, garsus aktorius nusidažęs vaksas ten kažkokie ar kažkokių juodų grimų.
0: Jo.
1: O kitas dalykas, moteris vaidina Otelą. Juododė, kuri užaugo Lietuvoje, Panevėžy, tais baisiaisiais 90-aisiais, kuri tikrai patyrė daug patyčių ir visų kitų dalykų, ir jie tikrai buvo labai svarbu. Ir ta pati kritikė, kur paskui rašė, kad aš tapatinusi su Jagu, tai yra su tuo, kuris yra tikras, nu, ten rasistas ir taip toliau, bet aš, nu, fašistas faktiškai, aš ir parodau, kad jis yra fašistas.
0: Mm-hmm.
1: Nu, bet aš nesitapatinu su juo, aš, nu, čia yra, nu, tiesiog, čia yra tiesiog vat, mėginimai užkancelinti, tiesiog nesuprantant, nesigilinant, nu, tai man teko su tuo susidurti. Arba, pavyzdžiui, užkancelių uždraudė miegančių spektaklį.
0: Aha.
1: Ir ta pati, ar
0: ten kita kritikė.
1: Nu, kad ne taip moteris pavaizduotas, kad, pavyzdžiui, scena, kur moteris plauna vyrui kojas. Ir aha, čia buvo, vat, kaip taip. Bet tai ne moteris vyrui plovė kojas. Ten to kitos pamainos liberalaus pasaulio žvaigždė, beje, ten Marijos toj piesi buvo tiesiog išvelgta, tai pranašiška pjesė, jinai buvo dar prieš karą parašyta, dar prieš karą Sirijoje, prieš visus pabėgėlius, prieš tai, kas vyksta dabar, dviejų civilizacijų karas vyksta, liberalaus ir totalitarinio pasaulio Ukrainos stepėse tas karas vyksta. Tai visa tai buvo išvilgta toj pjesiai. Ir tai ne moteris vyrui plovė kojas, o to liberalaus pasaulio mega žvaigždė, kuri yra ten, nu, tokia kaip dabar būtų mega influencerė, kaip aš, nu, nežinau, kaip Karolina pas mus Lietuvoje, bet jinai, ten kadangi futuristinis tas spektaklis, jinai įsiskverbdavo į žmonių vaizduotę ir tenai dainuodavo. Vat. Ir kai pasirodė pabėgėlis, ir visi norėjo jį išvaryti, jinai jį pasisudino ir jam plovė kojas iš galios pozicijų, nes jisai niekas buvo, jisai buvo tik tai, nu, kaip tas, taip kaip Kristus mokiniams, taip kaip popiežius kaliniams. Tai va tokia, vėlgi, labai negiliai pažiūrėta ir vėlgi va tokių buvo dalykų, galiausiai tas spektaklį taip ir nuėmė, kaip va naujajam jautrumui neparankų, nepatogų, nors jisai buvo labai žiūroviškas.
0: O kaip tu manai, tai kaip čia dabar bus, jeigu į meninę erdvę, kuri iš viso turėtų būti, na, tam tikra prasme, jeigu ji ir sumanymai turi pateisinimą ir jis, akivaizdus, yra, ir vis tiek į tą meninę erdvę lenda žmonės su tokiais...
1: Su ideologija.
0: Na...
1: Taip, yra, aišku, aš sutinku, kad yra perlinkimų ir yra taip toliau, bet kai kancelina Šekspyrą, kaip po tokį, nu tai atsiprašau, tai čia yra, aš neskaitau, tai... Ir kai nori apskritai žmogų perkurti pagal... Aš jau su to esu susidūręs. Aš gyvenau su Vietų Sąjungoje, aš turėjau reikalų su komjaunuoliais, kurie man neleido ten būti... Nu, aš ten pankavau, taip toliau, kurie ten mane persikėjo už individualumą. Tai čia yra, aišku, reikia suprasti, kad naujasis pasaulis su savo nauja etika, su savo naujų jautrumų, jisai turi ir labai gerų dalykų, kalbant apie lygybę, kalbant apie lyčių lygybę, kalbant apie, tiesą pasisakius, mažiau kalbama apie turto lygybę naujoje ideologijoje. O reikėtų kalbėti...
0: Nu, yra tas Kilderič, irgi tas, nu, vėlgi į kitą pusę.
1: Nu, jo, jo, jo. Ne, tai yra labai, labai gražių idėjų ir aš pritariu, bet yra ir perlinkimų, kur skverbimas iš tikrųjų į kažkokį tai meną, kurį negalima taip vienpusiškai interpretuoti, kaip interpretuoja kartais ir tada kancelin.
0: Nu taip, aš irgi kažkaip vis dažniau pagalvoju, kad tai net ne mene, net ne prabangiuose kūriniuose, prabangių žmonių, gražiausia ta žodžio prasme, bet elementariuose tekstuose žmonės, na, teksto suvokimo pajėgumai labai sumažėja, sumenkėja ir tu tiesiog, jeigu tik tiesiogiai sugebi priimti kiekvieną žodį, tai pasidaro labai daug problemų, nes kartais, nu, užtenka, nu, labai nedaug pasižiūrėti giliau ir jau pasidaro aišku, kad, na, galima ir kitą prasmę įžiūrėti. Žinai, kas Deividui Linčui, grįžkime prie jo, padėdavo generuoti kūrybinės idėjas? Ar jis badaudavo iki haliucinacijų, ar nemiegodavo tol, kol jam imdavo rodytis vaizdiniai, ar vartojo beprotišką kiekį cukrus kasdien, kas sukeldavo hiperaktyvumą?
1: Kavos labai daug gerdavo, bet tai klausimas, su cukrum ar be cukrus?
0: Su cukrum.
1: Tai tada cukrums kiekis.
0: Taip, iš tikrųjų, kavos labai daug gerdavo, po 7 podelius mažiausiai ir cukraus ten būdavo labai daug. Ir jis turėjo netgi vieną tokią savo mėgstamą užkandinę, kur ten ir šokoladiniai pieno kokteiliai, ir spurgos, ir, žodžiu, cukraus absoliučiai.
1: Tai ir jo filmuose gi personažai pastovė geria kavą, ten geria bloga kava.
0: Taip, ir valgo bandelės.
1: Ir valgo bandelės, taip. Ir man atrodo, jis tai padarė iš principų Hollywoodų didelį įtaką. Nors tiesą pasakius, tai irgi su cenzūra susijęs dalykas. Kodėl tiek daug geria kavos Hollywoodo filmuose, žinai?
0: Ne.
1: Nu, spėk, aš dabar spėjau, okay. Tai tu spėk dabar.
0: Nu, tai čia gal koks nors komercinė įtaka kavos gamintojų.
1: Jeigu pažiūrėtum filmus, tai ten iki tam tikrų laiko, ypač senesniuose filmuose, Hollywoodo personažai gerdavo ką visą laiką. Gerdavo viskį, viskas prasidėjo bet koks pokalbis.
0: Tai.
1: Nu, ten gersi, negersi, aha. Gersi. Nu, ir įpila viskį. Ir visi jie geria non-stop viskį. O kai pradėjo šitą dalyką, nu, nustojo rodyti, kad nedarytų įtokos blogos, tada pradėjo visi gerti kavą.
0: Tu matai, kaip mumis manipuliuoja profesorius?
1: Absoliučios manipuliacijos.
0: O beje, apie tas kūrybinės idėjas, kurias va jam padėjo labai smarkiai generavo tas cukrus, jam tiesiog jis prigerdavo to cukrus, kavos, kokteilių ir bandelių ir tada ant servetėlių puldavo rašyti, jam ten tiesiog nespėdavo užsirašinėti. Kas tau padeda generuoti tas idėjas? Yra toks dalykas, kas labai atstaiga įkvėpia taip, kad neturi laiko kada net užsirašinėti.
1: Nu, sunku pasakyti. Kažkada padėdavo alkoholis. Dabar nebepadeda ir dabar aš jo vengiu. Bet buvo laikai, kai buvo galima, kai režisierius galėjo režisuoti ant stalo pasistatęs konjako butelį ir šalia šokolado pasidėjęs. Jeigu ten, tai tas tiesiog procese, dar būdavo taip, kad labai pavargsti tiesiog, nu, fiziškai, ten 12 valandų repetuoji, tai įkali kažkiek ir tavo atsiranda jėgų ir kažkokio tai va įkvėpimo. Nu, alkoholis, aišku, toks dalykas, jisai labai daug duoda ir labai daug atima. Tai kaip Čerčilis pasakė, kuris į dieną išgerdavo litrą viskio ir dar šampano, nežinia kiek. Ir kai jo paklausė apie visą tai, tai jisai pasakė, nu, sako, nežinia, kas daugiau. Ar aš iš butelį įsirbiu, ar butelis iš manęs, žinai, toks dalykas. Bet šiaip aš pastebėjau tokį dalyką, kad kūrybingiausias aš darausi tada, kai gyvenu tokį sveikiausią gyvenimo būdą, kai iš tikrųjų pabūnu prie žiūrų, kai mane labai gerai veikia pasivaikščiojimai, ir taip pat aš mėgstu labai plaukti, toli mėgstu plaukti, už horizonto, tai va ten, kai atsiduri kažkur, tai ten toliau nuo pasaulio nuplaukęs, tai va tai ten, bet iš tikrųjų, kuo jaučiuosi toks švaresnis, tuo jaučiuosi laimingesnis ir kūrybingesnis.
0: Žinai, paskutinį klausimą turiu tokį. Kaip pasielgė Deividas Linčas su savo mylimąja Izabela Rozelini, prieš pranešdamas jai, kad ją palieka? Ar pervedė jų sąskaitą $1 milijoną, ar ėmė viešumoje ant raudono kilimo demonstratyviai rodyti savo meilę ir susižavėjimą, ar padovanojo jai koduotąją vištą?
1: Koduotąją vištą padovanojo.
0: Čia aš sugalvojau. labai man smagu buvo. Tai va, nepadovanojo.
1: Jis ją labai mylėjo ir kas įvyko?
0: Ir, žodžiu, labai demonstravo meilę, ar pervedė milijonai sąskaitą, žinodamas, kad tuoj paliks.
1: Nu, aš tai taip padaryčiau.
0: Milijoną?
1: Taip.
0: O jisai ėmė viešumoje demonstruoti, kad labai labai myli ją, nes 5 metus iki įsiskirimo draugavo, sužadėtiniai buvo ir niekada taip jau labai nefišavo tų santykių, o vat prieš pat...
1: Tai čia, žinok, yra labai būdingas dalykas, man irgi taip gyvenime.
0: Rimtai?
1: Yra tekę, nes tu kai pradedi jau suprasti, kad tu skirsis... O skiriasi žmonės nebūtinai dėl to, kad nustoja mylėti. Tiesiog yra ir dar kažkokie dalykai. Ir va tada atsirado toksai keistas dalykas. Ir,
0: o kaip yra?
1: Nes, žinai, kas yra... demonstravimas, čia tai yra... Aš puikiai suprantu tą mechanizmą, kuris jį galėjo paskatinti taip elgtis.
0: Nes kas yra labai įdomu, kad tu va tai pastebėjai, nes Izabela Rosellini vėliau pasakojo, jau vėlesniam amžiui, kad jinai tuo metu kreipėsi savo buvusį vyrą Scorsese ir jam papasakojo, va, kad taip yra, sako, man labai keista, jisai va čia taip ir taip dabar elgiasi daro. Ir Scorsese sakė lygiai tą patį, kad tu sakai, sako, taip. Žinok, kažką jis reiškia turi slėpti.
1: Taip.
0: Tai čia taip veikia
1: taip,
0: kaltė veikia. Kažkokia? Ar...
1: Kaltė taip veikia,
0: aha,
1: jo.
0: Aha.
1: Taip veikia kaltė. Mm-hmm. Būtent kaltė, tu teisingai labai atsakėjai.
0: Mm-hmm.
1: Atsakėjai. Atsakinėjau aš.
0: Taip.
1: Tu pasakėjai.
0: Mm-hmm. O iš tikrųjų, va, tu ir skiriasi turbūt daug kartų, ar ne, įvairių tų istorijų yra buvę, Linčas 4 kartus vedęs buvo. Paskutinė 4 žmona prieš porą mėnesių iki jo mirties sugebėjo su juo vis dėlto išsiskirti. Tai tu vedęs nesi nei vieną kartą. Ar vis dėlto sunkiai suderinamas tas, kurioje gyvenimas su ta šeima tradicinė, paprastaja, kaip sakant, ar kaip yra iš tiesų?
1: Įvairiai būna.
0: Uh-huh.
1: Vienos moteris labai saveikauja, kitos tiesiog ardu, tiesiog tave greuna iš taškų ir...
0: Uh-huh.
1: Ir vienos tiesiog saveikauja, kitos, kurios tave iš taškų. Ir beje, viena moteris man netaip, nu, tiesiog pasakė taip, sako taip, sorry, Oskar, žinau, kad aš sugadinau tavo karjerą. Tokia garsi moteris, žodžiu. Tai, bet yra va tokia, kaip tas Nekrošius Eimuntas, tada man pasakė, režisūra turi 2 galus, taip ir šitie dalykai turi 2 galus. Kartais ta moterį, kuri ten būna labai karšta meilė ir kuri tave visiškai ištaško ir tu nepadarai to, ką norėtum padaryti ir taip toliau. Bet būtent, gal būtent tai duoda labai daug patirties ir tai po to atsiskleidžia kituose pastatymuose, kituose darbuose. Taip, kad tai vienareikšmiškai negali pasakyti.
0: Mm.
1: Tai va.
0: Bet tau nesugadino gi karjeros, jokie moteris?
1: Sugadino, kelio sugadino.
0: Nu, aišku, nieks nežino jo, kas galėtų būti, jeigu būtų ar ne, bet taip, matom, kas taip, yra. Taip. Tai, Oskarai, labai labai ačiū tau.
1: Pabaigai norėčiau dar vieną dalyką papasakoti.
0: Papasakok.
1: Apie tokį arčiausiai, tiesiog, galima sakyti, fizinį priartėjimą prie Linčo, prie jo Twin Peaks'o. Žodžiu, buvo tokia istorija, dabar aš neatsimenu, kokiais šiais metais, 94 ir 96. Mes kažkur skrydom, ar tai iš Londono, ar kur, iš gastrolių. Įlipom į lėktuvą. Tuo metu tik, vat, ant pančios bangos buvo Twin Peaks'as.
0: Uh-huh.
1: Ir aš einu savo akim, negaliu patikėti, o lėktuvas skrido tiesiog į reisų į Lietuvą, į Vilnių.
0: Uh-huh.
1: Savo akim negaliu patikėti, sėdi Laura Palmer.
0: Eiktų.
1: Taip. Ir mes ten nuėjom, kažkiek ten kažko šampano išgėrėm, ir aš vis dėlto neišlaikiau ir prisėdau prie jos. Vat, ir mes pradėjom kalbėti ir kažkaip mes pajutom vienas kitam simpatiją. Ir jinai čia kažką veikia, aš nežinau, kažką trukuosi, ten kažką filmavosi, nesifilmavo. Ir vienu žodžiu, mes susitikom, pasimatymą turėjom, plaukėm po Trukų ežero valtelė ir taip toliau. Čia buvo toksai, vat...
0: Tu su Laura Palmer
1: taip,
0: plaukėjai Trukų ežero valtelė.
1: Taip, toks trumpas, bet įstringas romanas. Ir... Ir tai buvo, ne, nu, tai buvo ta prasme, Laura Palmer mūsų telekose buvo dingusi ir Kuperis jos ieškojo, o aš
0: o
1: su ją
0: plaukiau
1: trukuosi vartelę, tai čia buvo...
0: Aiktų savo. Ja. Nu gerai, o tu paklausai, kas ją nužudė?
1: Tu žinok, aš dabar šito neatsimenu, aš daugiau atsimenu, kaip mes bučiavomės, bet... Tolbiau mūsų tas bendraibėms buvo labai, aš nelabai anglų kalbą, žinai, valdau, tai ten buvo taip
0: okay.
1: Savotiškas tas bendraibėms, bet jinai labai daug juokiasi, žinai.
0: Tai kaip tau pavyko jai tą valtį įsisudinti?
1: Nu taip, mes susipažinom lėktuvę, nu žinai, seniai buvo, tu įsivaizduok, čia buvo prieš kiek, tai prieš 30
0: taip.
1: Daugiau metų, žinai. Kažkas prieš 30 metų, tai ten lėktuvė susitarė matyti, aš tada nebuvo tų mobilių telefonų, kažkaip šito aš momentu nesimenu, kaip mes, sakau, gal aš atvažiavau Trukus, jinai ten kažkaip filmavosi, ten kažkas ten buvo šitam dalykė.
0: Neįtikėtina.
1: Taip.
0: Absoliučiai. Nu, klausyk, nors sutiksi, dar tu man paskambink, mes pašnekėsim.
1: Gerai.
0: Gerai. Oskarai, labai labai tau ačiū. Ir labai ačiū visiems, kas klausėt. Primenu, kaip visuomet, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija mediatekoje, radiatekoje, kitose platformose rasite. Atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija jau kurį laiką ruošėsi surengti vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Pasak Volodymyro Zelenskio, kol kas Rusija pasikliauja šiomis raketomis, todėl labai svarbu, kad Ukrainos partneriai padėtų Kyjivui stiprinti oro gynybą. Jis taip pat sako, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos pramonėje yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainoje.
2: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
1: Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą iš viso žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Peru Andų regione įvykę žemės drebėjimas nusinešė 5 žmonių gyvybės, dar per 20 sužįsta. Požeminis smūgis buvo 5 balų stiprumo. Jo epicentras buvo palyginus nedideliame 24 km gylyje. Sugriauta per pušimtį namų, šimtai žmonių liko be pastogės. Peru yra įsikūrusi vadinamajame ramiojo vandenyno ugnie žiede, intensyvaus eisminio aktyvumo lanke, kuris tęsiasi nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir visą ramiojo vandenyno baseiną. Seismologų teigimu, Peru per metus įvyksta mažiausiai 400 žemės drebėjimų, iš kurių 3/4 yra tokie silpni, kad žmonės jų nejaučia. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jau spėja sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Džaniu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios, kuriuose apsilankys Trumpas. Prieš kelias savaites jis skambino Infantinu ir paprašė panaikinti raudoną kortelę amerikiečių futbolininkui, kad šis galėtų žaisti 8-finalio rungtynėse su Belgija. Nepaisant kilusio ginčo dėl nesažiningumo ir įtakos, Trumpas turnyrą pavadino geriausiu istorijoje. Finalą šį vakar stebės ir kiti pasaulio lyderiai – Ispanijos premjeras ir karališkoji šeima, Meksikos prezidentė bei Kanados ministras pirmininkas. Remdamiesi užsienio ekspertų metodika, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu, testas prieinamas internetu.
3: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų, ar desnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Šiuo metu Klaipėdoje apie 20 laipsnių, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje, Alytuje 24. Naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vyraus vakarinių krypčių vėjas, vidutinio stiprumo, vietomis jo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur šils iki 22 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Kelionė laiku.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje. Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašia žvalgybinė informacija. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
2: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai netmestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas Vašingtone susitiko su Libano prezidentu Josefu Aounu ir po pastarojo Libano bei Izraelio derybų rato pagyrė šalį už jo žingsnį taikos link. Pasak valstybės departamento, Rubijas įvertino Libaną už pastangą susigražinti suverenitetą, nuginkluoti grupuotę Hezbollah, išardyti jos teroristinę infrastruktūrą. Tai pirmasis Libano valstybės vadovo vizitas Vašingtone nuo 2009-ųjų. Kitą savaitę antradienį Libano prezidentas susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tuo metu Italijoje pasibaigė naujausias Libano ir Izraelio derybų ratas. Šalys balandį pradėjo amerikiečių remiamas derybas, kuriomis siekiama sudaryti taikos susitarimą ir visam laikui nutraukti Izraelio ir Hezbollah karą. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas, teko evakuoti keli šimtų žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiplieskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtiniausių miško gaisrų pastarojo meto istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės. Ispanijoje pastaraisiais metais fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra gerokai viršyje 40 laipsnių, o tai sudaro palankias sąlygas gaisrams. Dviejiems metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
3: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa, mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, jis be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
1: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Pagal galiojančią tvarką kvalifikacijos tobulinimo kursų nebaigę ilgalaikės priežiūros slaugytojai neturi teisės dirbti su paliatyviais pacientais. Dėl masinio automobilių susidūrimo automagistralėje Kauno rajone susidarė didelės spūstys. Kaip skelbė portalas Elrytas LT, nelaimė įvyko netoli Babtų. Pasak pareigūnų susidūrė 6 tą pačią kryptimi nuo Klaipėdos judėję automobiliai. Vienai moteriai prireikė medikų pagalbos. Iškart po įvykio važiuojant Vilniaus kryptimi susidarė didelės spūstys. Ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vėjas, vietomis jo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 8:05
0: Vakaro pasaka.
4: Vakaro pasakoje tęsime Tomo Flečerio knygos Girgždukai istoriją. Liusi jau žino, kad po lova slypi paslaptingas pasaulis, o jos laukia vis daugiau netikėtų išbandymų. Kartu su draugais jie ieškos atsakymų, susidurs su baimėmis ir supras, kad net mažiausias žmogus

0: gali atlikti didelius darbus. Kviečiame klausytis antrosios pasakojimo dalies ir sužinoti, kokios paslaptys atsivers šį vakarą. Skaito aktorius Darius Rakauskas.
1: Visoje Griuzdynės aveniu kilo tikras sąmyšis. Vieni vaikai verkė, kiti juokėsi, o treti vis dar parpė lovose, nieko nenutokdami. Kas čia dedasi, šaukė tie, kurie nemiegojo. Kur mūsų tėvai? Ką mes darysim, rėkė vienas per kitą. Liusė susimašiusi giliai įkvėpė ir atsiduso. Ką tokiu atveju darytų mama, tarė jis savo panosėje. Kaipgi mama išsiaiškintų, kas dedasi šiame pasaulyje. Užsigalvojusi, Liusė nė nepastebėjo, kaip pasilipėjo ant dvokiančio savo tėčio šiukšliavežės ir sušuko šurmuliuojančiai miniai. Žinios! Stojo mirtina tyla. Visi atsisuko į Liusę. Turim įsijungti žinias. Suprantu, jog tai be galo nuobodu, tačiau... Norėdama sužinoti, kas vyksta pasaulyje, mano mama visados žiūri žinias, paaiškino ji vaikams. Vaikai sumišę ėmė žvalgytis vienas į kitą. Manau, sutiksite, jog žinios tai tikra knarkimo fiesta, tačiau Liusė kai ką sumastė. Ji teisi, sušnapždėjo Normanas Elai į ausį, bijodamas, kad neišgirstų kiti. Ji teisi! Nesibaimindama kitų, suriko Ela. Prie televizoriaus, sutartinai sušuko visi ir vaikai iš Griuzdynės aveniu sugužėjo į Liusės namus. Po kelių sekundžių jos svetainė nuo kilimo iki lubų buvo pilna išsigandusių pižamomis vilkinčių vaikų. Vieni vaikai sėdėjo ant grindų, kiti vaikai sėdėjo ant vaikų, kurie sėdėjo ant grindų. Buvo ir tokių vaikų, kurie sėdėjo ant vaikų, sėdinčių ant kitų vaikų, kurie sėdėjo ant grindų. Visi jie buvo išsigandę dėl pradingusių tėvų, tačiau šiek tiek baiminosi ir dėl to, kad teks žiūrėti žinias niekieno neverčiamiems. Liusė įjungė televizorių. Gal kartais turit kukurūzų spragėsių? Paklausė kažkuris iš vaikų, sėdinčių ant grindų. Atleisk, bet manau, kad neturim, atsakė Liusė. Gal tada šokoladinių sausainių? Paklausė vaikas, sėdintis ant kito vaiko, sėdinčio ant grindų. Šokoladinių sausainių irgi ne. Mama daugiau jų nebeperka. Nebeperka nuo tada, kai, na nesvarbu, neturim ir tiek. Nori pasakyti, kad turėsime žiūrėti televizorių be jokių užkandžių? Sudėjavo Ela, sėdėdama ant vaiko, sėdinčio ant kito vaiko, sėdinčio ant grindų. Gerai jau, pažiūrėsim, ką turim, prižadėjo Liusė ir nuskuodė į virtuvę. Apšvarinusi spinteles, po kelių minučių sugrįžo nešina sausų pusryčių dėžutėmis ir padalijo jas vaikams. Pasimkit po saujelę ir siūskit toliau, tarė jį, ir paėmusi pultelį ėmė ieškoti visą parą žinias transliuojančio kanalo. Vos tik tokį surado, iškart nustėro, žado netekusi. O ne, sušuko Liusė, žiūrėkit. Gauja vaikų šoko ištikti, sutartinai išspjovė laukų kukurūzų dribsnius, nuklodami kambarį nebaigtais kramtyti, seilėse išmirkusiais sausų pusryčių gniutulėliais. Per televizorių jie pamatė įprastoje vietoje stovintį stalą, ant jo padėtus įprastus popieriaus lapus ir kavos puodelį. Tačiau kai kas buvo labai neįprasta. Trūko žinių vedėjo. Pamėgink kitą kanalą. Liusė, galbūt jūsų televizorius sugedęs, šūktelėjo Ela, prasibrovusi į priekį. O tu kartais neturi televizorių meistro ženklelio? Kreipėsi ji į Normaną, kuris, kaip įmanydamas, stengiasi pasislėpti nuo visų į jį sužiūrusių akių. Gal ir galėčiau užmesti akį, išmekeno Normanas, vaikų genamas televizoriaus link. Atleiskit, oi, atsargiai, murmėjo lipdamas visiems ant pirštų. Na, tai kodėl jis neveikia, pasiteiravo Ela ir trinktelėjo pulteliu į televizoriaus kraštą. Na, žinot, aš tiesą sakant turiu nuotolinių valdymo pultelių meistro ženklelį. Ir kaip Viffingtono skautų būrio narys... O tu kartais nesi vienintelis to skautų.

tu būrio narys? Paklausė Ela ir visi prapliupo jokais. Nuleidęs akis, Normanas atsisėdo, kaip jis manė ant sofos atkaltės, tačiau iš tiesų tai buvo galva kažkurio vaiko, sėdinčio kitam vaikui ant kelių. Še, parodyk, ką moki.

šiandien buvo be klauno Jokščio, kuriam kas kart į veidą sviesdavo piragą. Pabudome ir kelkimės. Vifingtonai buvo be Pirso Snauregano, nors gerai pagalvojus, šitai išėjo tik į naudą. Normanas perbėgo per sporto kanalus, paskui įjungė TV parduotuvę, tada keletą kulinarinių laidų, Vifingtono orus bei visus kitus kanalus, kurie tik šovė jam į galvą. Ne per vieną iš jų nerodė jokio suaugusiojo. Tarytum, visi planetos suaugusieji, nuo Liusės mamos iki žinių vedėjo per naktį būtų tiesiog išgaravę. Jie visi tiesiog dingo. Atsisveikinimo raštelis. Visi vaikai sužiūro į Liusę laukdami tolesnių nurodymų. Ir aišku, susirūpinę, ar nebeliko jos namuose daugiau sausų pusryčių. Jei tik žinočiau atsakymą, būtinai su jumis pasidalyčiau, apgailestavo Liusė. Pasidalyčiau jų sausais pusryčiais. Tačiau aš tikrai nežinau, ką daryti. Ir nebeturiu daugiau sausų pusryčių, nes jūs visus suvalgėt. Keletą mažių pradėjo verkti. Verkė ir kai kurie vyresnieji. Jie prašė manęs knygoje to neminėti. Tačiau aš vis vien apie tai parašiau, kad suprastumėt, kokie nelaimė ištiko vaikus. Argi jūs neverktumėt, jeigu baigtųsi sausi pusryčiai. Ypač tokią dieną, sužinojus, jog dingo jūsų mama arba tėtis. Galvok, Liusė, galvok, audė mintį Liusė. Aš bandau, bet dėl tavo kalbų man nepavyksta susikaupti, atsakė pati sau. Jos protas akimirkai nurimo. Tačiau, užuot ką nors sugalvojusi, mergaitė ėmė apgailestauti, kad mokykloje jos niekas nemokė, ką reikėtų daryti, jeigu vieną dieną nubudusi niekur nerastų savo mamos. Tai būtų davę daugiau naudos, negu iškalta daugybos lentelė. Būtent, staiga suriko Liusė ir pusė kambario vaikų pašoko iš vietos. Kas būtent, paklausė Normanas, ištraukęs iš kuprinės kelioninę vyryklę ir jis jau rengėsi gaminti pusryčius. Mokykla, štai kas, sušuko Liusė. Vaikai pažvelgė į ją kaip į pamišėlę. Reikia nueiti į mokyklą, pakartojo ji. Iš pradžių nori žiūrėti žinias, o paskui užsimana į mokyklą? Kas tu per vaikas? Paklausė Ela ir užsidėjo savo širdelės formos akinius nuo saulės, tarytum kokia Vifingtono įžymybė, nors sėdėjo viduje tarp kitų vaikų. Vaikas, kuris nori išsiaiškinti, kas čia vyksta, ir susigražinti tėvus. Mėginau skambinti į policiją. Kartu ieškojom televizijoj. Teliko viena vienintelė vieta – mokykla, atsakė Liusė. Minia akis išsprogdinusių vaikų sutartinai mirktelėjo. Ne vienas iš jų tikrai nenorėjo eiti į mokyklą, tačiau, kaip ir prieš tai, Liusė šovė mintis. Gerai, aš einu. Kas su manimi? Viltingai ištarė Liusė. Pasigirdo tingus aplinkinių murmėjimas. Kągi gerai, o turbūt teks eiti. Jeigu jau taip reikia, ar tikrai nebėra daugiau dribsnių? Bet kiaušiniai dar neišvyrė, pareiškė Normanas, žvilgtelėjęs į chronometrą. Nekreipdama dėmesio į vaikus, Liusė persiropštė per jų galvas ir išėjo iš kambario. Po kelių minučių sugrįžo apsivilkusi mokyklinę uniformą, tarsi būtų įprasta savaitės diena. Kam tu ją apsivilkai? Nusišaipė Ela, žiūrėdama pro savo akinių viršų. Jeigu mokytojai ten, negaliu taip imti ir pasirodyti susisupusi į chalatą lyg niekur nieko, atsakė Liusė ir iškart pajuto, kaip nuraudo visų akivaizdoje. Dangstonų mergaitė nebuvo iš tų vaikų, kurie mėgsta praleidinėti pamokas. Jo labiau, ji tikrai negalėtų pasirodyti prieš klasę apsivilkusi naktiniais drabužiais. Jai patiko eiti į mokyklą ir mokytis. Protingas tas vaikas, kuris nori būti protingas, pareiškė Liusė. Taip kartą man pasakė tėtis. Sulig šiais žodžiais, Liusė pasiėmė kuprinę, užsimetė ant peties ir išdūmė pro duris apsimesdama, kad kiti vaikai jai visai nemotais. Šaligatviu palei kelią,

kuris paprastai būdavo grūste prigrūstas automobiliu, ji pradėjo žygiuoti Viffingtono mokyklos link. Kelias dabar buvo visiškai tuščias, todėl ji nusprendė eiti per patį vidurį. Buvo smagu, tačiau vis vien kažkaip niūru. Mergaitė praėjo pro senio karvėjaus mėsinę, uždaryta, paskui pro Viffingtono biblioteką, uždaryta. Tada pro gardžiųjų Max Krudulso saldainių parduotuvę, uždaryta, uždaryta, uždaryta. Viffingtono staiga tapo vaiduoklių miestu. Staiga Liusė išgirdo žingsnius už nugaros. Atsisukusi, savo nuostabai išvydo paskui ją gatve sekančią minę vaikų, kurie prieš tai buvo susigrūdę svetainėje. Prie jų jungėsi vis daugiau ir daugiau vaikų iš aplinkinių namų. Štai ji, Liusė girdėjo šnabždantis vaikus. Mergaitė, kuri nori eiti į mokyklą. Ji žino, ką daryti. Ji čia atsakinga. Atsakinga? Pagalvojo Liusė. Nu kada po šimts pypkių aš esu atsakinga? Tačiau, jei nespėjus paprieštarauti, susigrūdusi minė vaikų ėmė stumti ją į priekį mokyklos link. Kas po paralys čia dedasi? Nusistebėjo Liusė. Luktelkit minutėlę. Išgirdę josios įsakymą, vaikai iškart sustojo. Visų pirma, aš nesu atsakinga, pareiškė Liusė. Vaikai stovėjo ramus ir laukė, kol ji pasakys visų antra, tačiau Liusė niekaip negalėjo sugalvoti tą visų antra. Visų antra, mes jau ir taip vėluojam, todėl verčiau pasiskubinkim. Taip pasakiusi, ji palaižė ranką ir prilipinusi kirpčiukus prie šono, nužygiavo mokyklos link, kartu su savo naująja armija, pižamomis, vilkinčių, šlepetėmis apsiavusių vaikų, sekančių iš paskos. Kai kurie iš jų patys mažiausiai su savim tempėsi mylimus meškučius, pasiryžę kartu su jais leistis į nuotykį. Liusė staiga apėmė pergalingą nuojautą. Vaikai tapo organizuoti. Situacija pamažu ėmė taisytis. Ar bent jau ji taip galvojo. Jiems žygiuojant mokyklos link per visą gatvę eidėjo duslus pukuotų šlepečių trepsėjimas. Vaikai buvo įsitikinę, kad mokykloje ras suaugusiųjų, kurie jiems padės. Tačiau jiems atvykus prie didelių metalinių Viffingtono mokyklos vartų, Liusė staiga sustojo ir vaikai jai už nugaros užsižiopsoja trenkėsi vienas į kitą. Apgailestauju, kad sekdami mane sukorėte tokį kelią, tačiau mokyklos vartai užrakinti, pareiškė Liusė ir iškėlė didelę metalinę spyną, kad visi galėtų matyti. Paskui ji kišo nosį pro grotas, mėgindama įžiūrėti, ar nėra viduje kokių nors gyvybės apraiškų. Tačiau mokyklos langai buvo tamsus ir tušti. Jokių suaugusiųjų ten šiandien nesimatė. Atsisukusi, Liusė net gurktelėjo, išvydusi šimtus nusivylusių veidų. Tai ką dabar darysim? Sudėjavo kažkas plonu balseliu. Nežinau, atsakė Liusė, susikrimtusi dėl to, kad visus nuvylė. Jeigu tik gaučiau sektuką... Žinot, aš turiu spynų atrakinimo ženklelį, su pasididžiavimu rodydamas į ženklelį, tarė Normanas. Kurgi dingo visi suaugusieji, suinkštė Ela. To irgi nežinau, tarė Liusė. Nujaučiu, kad jie patraukė į rytus, nusisukęs nuo saulės žiūrėdamas į savo kompasą, pareiškė Normanas. Ir kodėl taip atsitiko? Ėmė sriūbauti vaikai. Nežinau! Sušuko Liusė ir pajuto, kaip gerklėje kaupėsi gumulas. Nežinau, kas čia dedasi. Nežinau, kur dingo visi suaugusieji. Nežinau, kodėl jie negrįžta. Kaip ir kiti vaikai, pabudusi aš neberadau savo mamos. Ir viskas, nebežinau, ką jums atsakyti. Esu lygiai tokia pat pasimetusi, kaip ir jūs. Nusivylusi minė išleido ilgą, gilų atodusį. Mažieji patempė lūpas, apkabino savo meškučius. Jie visi tikėjosi, kad Liusė bus vienas tų be galo protingų vaikų, primenančių jų mėgstamus filmų herojus, kurie ištikus nelaimiai, visada žinodavo, kaip viską sutvarkyti. Deja,
jie net nenutokė, kad Liusė Dangston ir buvo vienas tokių vaikų. Kol kas jie ir pati to nežinojo. Verčiau jau keliaukit namo ir laukit. Manau, tai bus saugiausia, pareiškė Liusė. Pamažu vaikai ėmė skirstytis, panarinę galvas purvinomis gatvėmis nušlepsėjo atgal į tuščius namus.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelistas Matas pateikė Jėzaus palyginimus apie Dievo karalystę žemėje. Palyginimas apie rauges, kurias priešas slapčia pasėjo į ką tik pasodintą kviečių lauką, kažkiek priminė dažną posakį – kaip danguje, taip ir žemėje. Argi nesame susidūrę su piktavaliais, kurie iš pavydo apšmeižia, kad užimtų tavo vietą, arba kaip tie šliužai ima ir suėda mūsų ką tik pasodintas gėles. Tas Liuciferis niekur nedingo, tačiau Jėzus moko, kad blogio ūglius reikia ravėti tik atėjus tam tikram laikui. Ištrauką netrukus komentuos Renata Vanagaitė. Antroje laidos pusėje pokalbis su Skirmante Valiulyte apie grigališkojo choralo savaitę, kuri rytoj prasideda Marijampolėje. Dabar klausykime Evangelijos.

Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo laukia? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė: jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė: ne, kad kartais, rinkdami raugės, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus aukti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pedelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną.

0: Šios dienos Evangelijoje išgirsime Jėzaus mokymą apie Dievo karalystę, kaip apie kviečių lauką užkrėsta piktžolėmis. Antai žmogus pasėja gerą sėklą, tačiau priešas paslapčia nusiaubė jo dirvas, pasėdamas raugės. Beje, šis nusikaltėlis nebuvo menininkas pankas, kuriam šovė į galvą originalią idėją atkeršyti priešui, pasėjant tarp kviečių piktžolės. Užkrėsti priešo ar konkurento laukus augalais kenkėjais anuomet buvo gana dažnas nusikaltimas, už kurį netgi Romos teisė buvo numačiusi bausmę. Senaisiais laikais, kai dar nebuvo atrasti pesticidai ir kiti cheminiai kovos su kenkėjais būdai, tai būdavo tikra niekšystė. Taigi, Jėzaus palyginimai iš kasdienybės. Kaip skaitome Evangelijos pagal Matą tekste, šis piktas darbas padaromas naktį, žmonėms miegant. Tam, kad labiau suprastume šį dieviškąjį tekstą, pabandykime išsiaiškinti, kasgi yra ši paslaptingoji piktžolė, kuri lietuviškajame vertime tartum sušvelninama, pavadinama raugė. Iš tiesų, lietuviškose augalų žinynuose šis augalas vadinamas nelabaja svidrė. Tai nuodinga vasarojaus piktžolė, lotyniškai lolium temulentum. Vakarų Europos šalių botanikai šį augalą vadina klaidingu kviečiu arba zizanija. Tai giminingas kviečiui, galimai iš kviečio kilęs augalas, panašus į savo pirmtaką, tačiau dėl tam tikrų aplinkos sąlygų sulaukėjęs arba mutavęs ir taip tapęs ne maistu, o nuodu. Kadangi šis palyginimas yra apie Dievo karalystę kaip kviečių lauką, tai galime žvelgti, jog pradžioje visi buvo Dievo vaikai, visi buvo dieviškaisiais kviečiais, kol dalis jų laisva valia nuklydė neišsigimė, tapdami ne maistu kitiems, o nuodais. Žydai šį augalą vadina zonim, tai zizanijai giminingas žodis, ir šio žodžio šaknis artima hebrajų kalbos žodžiui zunin arba zevalin, kurio reikšmė šėtonas. Ir išties čia pavadinimas pateisina prasmę. Nes būtent šėtonas nori mus subtiliai suvedžioti, kad iš kviečių taptume ekskviečiais, taptume nelabosiomis svidrėmis, nuodu vieni kitiems. Taip demonai nori apversti aukštinkojomis Dievo planą, pagal kurį mes esame kviečiami tapti kviečiais, grūdais, duona vieni kitiems, panašiai kaip gyvybės duona tapo Jėzus Kristus. Taigi, aukti šiems Dievo kviečiams lemta ne rojaus sąlygomis ir ne šiltnamiuose. Jie auga tarp piktžolių, tarp zizanijų ir taip yra priversti nuolat kovoti už būvį, nuolat budėti, nuolat stieptis į šviesą, kad neliktų nustelbti piktžolių. Toks pilnas kovos yra krikščionio gyvenimas, neizoliuotas, o kupinas vakarų civilizacijos įtakų bei dvasinio priešo puolimų. Geri kviečiai ir juos panašios piktžolės auga kartu. Šio evangelijoje sutinkamo kviečių lauko savininkas labiau panašus ne į seną žemdirbį, o į kai kuriuos šių laikų jaunuosius ūkininkus, kurie bando netradicinę technologiją, augina kviečius, daržovės ir kitus augalus tiesiog pievose tarp piktžolių. Sako, natūraliomis sąlygomis šie augalai įgyja daugiau maistinių ir vaistinių savybių. Tuo pačiu yra tvirtesni, labiau linkę kovoti už būvį ir šviesą, bei laisvą dirvos lopinėlį. Žinoma, jeigu nelieka, piktžolių nustelbti. Štai todėl geranoriškiems tarnams šeimininkas neleidžia išrinkti svidrių iš kviečių, tam, kad sunkiomis sąlygomis augantys kviečiai taptų dar tvirtesni ir brandesni, ir tam, kad nebūtų išrauti gerieji kviečiai. Atsivertę biologijos žinynus rasime, jog tik išdygusi svidrė arba zizanija yra labai panaši į kvietį, sunkiai atskiriama. Tik vėliau, kai paauga, atsiranda skiriamieji požymiai. Taip, iki laikų pabaigos Jėzaus Kristaus draugai gyvens tarp priešingai nusiteikusių žmonių, kol ateis pjūtis, apokaliptinė Dievo teisingumo pergalė. O kol kas mums patiems metas pasitikrinti, kasgi esame. Kviečiai ar svidrės. Nes gali nutikti taip, jog tuos, kuriuos laikėme svidrėmis, atpažinsime kaip kviečius, o tie, kurie buvome visų laikomi kviečiais, esame tik į juos panašios pikdžiulės. Šios dienos Dievo žodis – tai kvietimas atsiversti ir išgelbėti, kol dar neatėjo iškilmingasis pjūties metas.
1: Renata Vanagaitė komentavo Mato Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Šiandien Marijampolėje prasideda tradicinė grigališkojo choralo savaitė, kurios metu dalyviai mokysis vis naujų giedojimo tradicijų, klausysis ekspertų paskaitų, dalyvaus liturgijoje ir galiausiai pradžiugins koncertais Anykščių ir Marijampolės klausytojus. Jūsų dėmesį į pokalbį su Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studijos nare Skirmante Valiulyte.
2: Iš tiesų, grigališkojo choralo savaitė, mes tą žanrą vadinam savaitė, nes jis ir trunka savaitė, ir apima savaitės liturginį visą ciklą, rengia Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studiją, ir kiekvienais metais kviečiam, stengiamės bent jau pakviesti vis kitą mokytoją tam, kad auginti pirmiausia lietuvių grigališko choralo giedotojų įgūdžius, sampratą, plėsti akiratį, galų gali ir pažintis, nes esam tam tikra europinė bendruomenė, susipažinę vieni su kitais. Tai šiemet esam pasikvietę moterį iš Kalvotosios Kroatijos, tai Janka Bednarikova. Dabar jau kviečiam vis jaunesnius, nes pasitraukia tą senoji karta, į kurią anksčiau lygiuodamas, tai esam turėję ir tokių legendinių mokytojų, kaip Albaros arba minėjot Lenkiją, tai va iš Lenkijos, ir šiemet turėsim svečią, kuris praktiškai ištikima šitos stovyklos palydėtojas, jau ne pirmi metai atvažiuoja, Marijušas Belkovskis. Esam turėję ir kitų svečių iš Lenkijos ir iš kitų šalių. Šiuo metu mokytoja, ji labiau atstovaus tokią, na, rytų tarsi Europos tradiciją, kuri gal ir mum artimesnė. Ir su ja ketinam parengti koncertinę programą, tai irgi iš tos savaitės tam tikra specifika, kad tie, kurie susirenka, mes savo išsikeliam tikslą, kad būsim ne tik uždari ir mokysimės, bet tai, ko išmokstame, parodome kaip koncertą. Ir tie koncertai vyksta bažnyčiose be abejo. Tai šiemet vyks ir Marijampolės bazilikoje Liepos 25 dieną, ir Liepos 24 dieną vyksime į Anykščius ir ten atversime Švento Mato vargono festivalį. Kadangi yra žodis vargonai, tai jau sufloruoja savaime, kad grigališkojo choralą per savaitę lydi ir vargonų muzika. Tai įpinami ir instrumentiniai kūriniai, dėl tokios įvairovės ir bažnytinės tradicijos spalvingumo ir vargonais palydimas ir pats choralas, nes yra tokia tradicija. Tai irgi kiekvienais metais kviečiama vis kitą vargoninką, stengiamės atverti lobyną, suteikdami tą progą jauniems Lietuvos, pirmiausia, vargonininkams. Tai šiemet savaitė vargonuos Evelina Grinevič-Trenkamp iš Trakų bazilikos. Ji yra baigusi mokslus pas Balį Vaitkų. Ir labai mielai sutiko kilstelėti ir save ir mus laipteliu aukščiau.
1: Man vis malsu. Jau grigališkasis choralas įsitvirtinęs Lietuvos bažnyčioje, dabar galvoju, kiek jau metų. Ko ne turbūt iškart po nepriklausomybės gal paskelbimo. Jis atsirado pirmiausia turbūt Vilniaus arkikatedroje ir šiandien Lietuvoje turbūt jau yra ir daugiau tų mokyklų, bet vis dar tai nėra tas žanras, kuris lydėtų liturgiją bažnyčiose. Tai dažniausiai vis tiek būna tokios populiaresnės giesmės arba tradicinės giesmės, vargonais palydimos ir kartais atrodo, kad grigalinis choralas yra tik tai, na, toks, arba turėtų būti tik lotyniškų mišių palidovas. Ar klystų, ar vis dėlto tos tradicijos, na, truputėlį gilesnės ir senesnės?
2: Esat ir teisi, bet papildysiu būtent, kad grigališko choralo giedojimo tradicijos atgimimas siejama su Lietuvos atgimimu, bet pati tradicija siekia kur kas ankstesnius laikus, jau iš esmės turim būti dėkingi Juozui Naujaliui, kuris, būdamas grandas, ir profesinės muzikos, ir tuo pačiu bažnytinės tradicijos atstovas, jo rūpesčių buvo labai išplėtota ta tradicija, jis ir pats ir grigališko choralo motyvais ir kūrė ir autorinę muziką, bet ir labai rūpinosi, kad būtent liturginė muzika bažnyčioje remtųsi tomis šaknimis. Ir grigališkas choralas, kuris siekia ankstyvosius viduramžius, būtent ir yra bažnyčios šaknis, kaip ir lotynų kalba yra bažnyčios kalba.

Rytojus laidoje Skirmantė Valiulytė pasakos apie grigališkojo choralo tradiciją ir bendruomenės Lietuvoje. Tad likime kartu, o šiuo kart iš mažosios studijos gražių, įdomių ir spalvingų vasaros dienų jums linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbia, kad konfliktui su Iranu aštrėjant, Amerika į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų. The Wall Street Journal praneša, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinių valstybių oro bazės vakarų Vokietijoje. Taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Didžiojoje Britanijoje, kurią naudoja amerikiečių karinės pajėgos. Pasak leidinio, į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Apie tai pranešė ir The New York Times. Anot dienraščio, šis sprendimas buvo priimtas dar iki tol, kai penktadienį per Irano apšaudymą Jordanijoje veikiančioje bazėje žuvo 2 amerikiečių kariai. Birželio viduryje sudarytas paliaubų susitarimas žlugo ir šį mėnesį vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio, kuris iš esmės tebėra uždarytas. Per pastarąją savaitę Jungtinės valstijos rengė išpuolius prieš taikinius Irane, o Teheranas apšaudė Amerikos sąjungininkus ir karinius objektus visame regione. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, tarp jų buvo ir politikų bei karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
2: Kol agresyvi Rusija toliau žvangina

0: ginklais Ukrainoje. Niekas nėra apsaugotas, kad nebus žūčių, nebus aukų. Didysis yra tikslas sustabdyti karą Ukrainoje. Bet čia visur diplomatų ir politikų užduotis remti Ukrainą, remti ginklais, remti diplomatiniam priemonėm.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Igno Kailiaus urna su palaikai šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina auganti statistika. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekia 67 tūkstančius minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičinės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
2: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedam ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mum įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičienė. Jungtinėse valstijose naujajame Džersyje MetLife stadione prasidėjo pasaulio futbolo čempionato uždarimo ceremonija. Po valandos čia dėl pasaulio čempionų vardo kovos Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Finalą gyvai žiūrės 80 tūkstančių žmonių. Stadione prieš šio vakaro finalą sustiprintas saugumas, kadangi rungtynės stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, taip pat kitų šalių lyderiai. Argentina finale gins pasaulio čempionės titulą, tuo metu Ispanija šį vardą siekia susigražinti po 16 metų pertraukos. Per pertrauką tarp pirmojo ir antrojo kėlinio pasirodys Madonna, Shakira, Justinas Bieberis, taip pat Pietų Korejos popmuzikos grupė BTS. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose 18 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje 20, Kaune, Alytuje 21. Naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vėjas, vietomis jo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 9 vakaro.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: 10 valandų vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėse valstijose naujajame Džersyje MetLife stadione prasideda pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame dėl pasaulio čempionų vardo kovoja Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Finalą gyvai žiūri 80 tūkstančių žmonių, stadione sustiprintas saugumas, kadangi rungtynes stebi ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, taip pat kitų šalių lyderiai. Argentina gina pasaulio čempionės titulą, tuo metu Ispanija jį siekia susigražinti po 16 metų. Pertraukos. Abiejų komandų aistruoliai prieš rungtynę sakė tikintį savo komandos sėkme. Argentiniečiai taip pat jaučia dėkingumą savo legendai, jau 6 pasaulio pirmenybėse žaidžiančiam Lioneliui Mesiui. Jis šiame čempionate yra įmušęs 8 įvarčius, iki auksinio batelio apdovanojimo jam trūktų 2.
2: Net negalvojome, kad viskas galėtų klostytis kitaip. Stebėjau ne vieną pasaulio čempionatą, tačiau būti čia gyvai neįtikėtina. Tiesiog neįtikėtina. Ypač žinant, kad tai paskutinis Mesio pasaulio čempionatas. Kai bus, tai bus. Svarbiausia, kad mes mėgaujame šią akimirką.
3: Argentina bus labai rimta varžovė, tačiau rungtynės bus labai įdomios. Manau, jaudinsimės iki pat paskutinės akimirkos, bet mes laimėsime. Žinoma, kad laimėsime.
1: Sakė abiejų komandų aistruoliai prieš pasaulio futbolo čempionato finalo rungtynės. Kitos naujienos. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija jau kurį laiką ruošėsi surengti vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Pasak Volodymyro Zelenskio, kol kas Rusija pasikliauja šiomis raketomis, todėl labai svarbu, kad Ukrainos partneriai padėtų Kyjivui stiprinti oro gynybą. Jis taip pat sako, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos pramonėje yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainoje.
4: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
1: Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą.

0: Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantys naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto trims naftos bazėms Stavropolio krašte. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių. Tarp jų buvo ir politikų bei karių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
1: Tai didžiulė auka visų pirma šeimai, bet aišku ir Lietuvai, ir visos Europos, aišku, saugumai. Tai tikrai didžiulis ryštas, drąsa tokių jaunų žmonių, kaip karys savanoris Ignas Kailius, kurie važiuoja, pasiryšta, priima patys sprendimus, na ir gina laisvę savo supratimu.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Igno Kailiaus urna su palaikai šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedro šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai turi panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
2: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojant tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia gerai įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai net mestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbia, kad konfliktui su Iranu aštrėjant, Amerika į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų. The Wall Street Journal praneša, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš Jungtinių valstijų oro bazės vakarų Vokietijoje. Taip pat naikintuvai F-35 iš bazės Britanijoje, kurią naudoja amerikiečių karinės pajėgos. Pasak leidinio į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Apie tai pranešė ir The New York Times. Anot dienraščio šis sprendimas buvo priimtas dar iki to, kai penktadienį per Irano apšaudimą Jordanijoje veikiančioje bazėje žuvo du amerikiečių kariai. Birželio viduryje sudarytas paliaubų susitarimas žlugo ir šį mėnesį vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio, kuris iš esmės tebėra uždarytas. Per pastarąją savaitę Jungtinės valstijos rengė išpuolius prieš taikinius Irane, o Teheranas apšaudė Amerikos sąjungininkus ir karinius objektus visame regione. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas. Teko evakuoti keli šimtų žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiplėskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtiniausių miško gaisrų pastarojo meto istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės. Ispanijoje pastaraisiais metais fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra gerokai viršyja 40 laipsnių, o tai sudaro palankias sąlygas gaisrams kilti. Europos vaikinų iki 20 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pasiekė dar vieną pergalę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose rungtynėse 95-79 nugalėjo Izraelio bendramžius ir tarp geriausių 16 Europos komandų galutinėje rikiuotėje užėmė 9 vietą. U20 Lietuvos rinktinė grupių etape nugalėjo Latviją ir Lenkiją, nusileido Serbijai, aštuntfinalyje pripažino Turkijos pranašumą, o kovoje dėl 9-16 vietų įveikė Belgiją, dar kartą nugalėjo Lenkus ir čempionatą baigė pergalę prieš minėtą Izraelį. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad laukia lietinga savaitė.
3: Liūtis ateina jau artėjančią naktį. Dar daugiausia pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, superkūnija. Vėjas naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16. Bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio. Vietomis smarkus, superkūnija. Vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. O vakariniame pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje. Bus ir perkūnijos diena, bet vėjas jau pamažu silps. Dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 10 minučių po 10 valandos vakaro.
4: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Esu Donaldas Kajokas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš savo rinktinės poeziją, o gal ne ji. Eilėraštis skirtas Gintaro Gutausko atminimui. Gal tu ir išlošiai, kas žino, Gutai. Žaidimas baigtas, dirsteli žemyn. Kalnų ereliai virto kalakutais, gazelės karvėm nutampytais tešmenim. Ir palaidūnai vėliai glaudžias prie namų. O kas jiems lieka senstantiems poetams? Šikštumą kantriai versti taupumu, gašlumą meilę moterims mylėtoms. Nėr kam dainuot, nei būgnyt, pats matai. Vieni surado kvailio pasagėlę, kiti nerado, tie juodžiausiai prasigėrė. Treti pražilome, juodai. Lietus ir moteris. Lietus nervingai priglausta ranka prie stiklo iš vidaus ir vis smarkiau lietus tas pliaupia nusisukt ar ką. Naktis perono pliurzė bėgių atšaka, bet nieko prieš akis daugiau, tik tas lietus, ta moteris langė. Lietus ir moteris, o pabaiga? Už ją tik Dievui atsakau. Kapinaitės ant kairiojo neries šlaito. Ko dairais skarmaluota būtybė bijūno, nerimi pro mane sunkiai nešamo kūno, o ant mano pečių mano priešo galva, bet užtat negyva. Namai. Iš ežero čia kyla saulė, vakarais jis sėda ant kalvos už bažnyčios medžių. Dairaus išlaita, gal sakau kuriais laipteliais šįsik ir sulauksiu svečio, greičiau nei tos, kuri vis vien pareis. Čia buvo gera man, dabar gudu, vienatvė karį užspeitė į kampą, o gal ir ne vienatvė, nerandu. Net žodžio tam, kas sužavė ir tampa, tą patį mirksnį žavėsiu nuodu. Apkarto šis gyvenimas, bet vis, dar tingiai muistaus, neskubu išeiti. Rudo artėja, ryt po ryt atvės, ir ežeras paleis iš glėbio tą mergaitę, kuriantai tarp meldų spurdo lyg žuvis. Čionai grįžau ne už skriaudas atsiprašyti.

šit. Veikiau pakviesti širkščią savo sielą, mergaitę, triušį, varpo gausmą šį. Patirt nekančią, lengva, lengva gėlą ir pirmą kartą jai ištart, esi graži. Graži kai vaikiškai, sutrikusiai, liūdnai, man kalvą atveri, meldyną, vėjo gūsį. Čia buvo gera man, bet jau seniai, seniai. Dabar kančioj, gudžioj mano pusė, šviesiosios ilgis, lenkėsi žemai. Čia buvo gera man, bet ar tikrai čionai? Nuo karuselės rato atitrūkęs, per naktį parko vaikščiojo arkliukas. Taip jau nutiko, kad tą pačią naktį po parko rūką braidžiojo vienatvė. O kas toliau? Ar neužtenka rūkas, naktis, vienatvė ir arkliukas? Ko dar tau? Nežinau, nebent į dangų. Ir aukštą naktį lyg žvaigždeliai liūno, tūnot giliai ir suvirpėti iš baimės, iš didelės, ne iš bailumo. Jozapo iš Arimatėjos pasakojimas. Na, vaikis gal ir geras buvo, bet vėliau kažkur prašapo. Ilgam, o grįžo pasikeitęs, kalba paleistuvė gynės, šventykloj kėlęs sumaišti, kur jis, neva ten vynas. Jam motina nemotais buvo, kartais net per šabą, su sėbrais laigė linksmas kaip nevis protis po pievas. Tik smilių pasukiodavom prie smilkinio, a, šitas. Ir šiaip jis, tiesą sakant, būtų buvęs prastas žydas, jeigu nebūtų Dievas. Tai tik miražas, kad miražas yra tik miražas. Ką ten prie rytmečio šulinio prausia lik pusės? Pilvo, krūtinė ir kaktą, o ypač ausis, kad Dievas geriau kiek išgirstų, migla ir sraigė ir sapna ištarsų. Ir lydžio spalvos saulės žvyną suskirdusio molio šalikeliai. Katinai, negi tave, šitaip naiviai, net vaikiškai, be pasisau prunkščiojantį tikrą aušrojančių slėnių Saliamono kumeliuką. Dieve, dieve, užstok mane nuo dievo, prie šulinio, lygi šiol tuštutėliam keli į Damaską, kur tobla, va, kai akis atšvinta, akimirksnį regis ir tai, kas tobulai netobula. Žioplys pro pietinį šlaituką. Prieš mirksnį apspangęs, apstulbęs, kad niekas nei jo, nei jo asilo, juoba gyvenimo šio ir pasaulio nešio sužeist nebegali, bet va, ir iš kurgi šlaitukas, vangus toks, o žvilgt į akis, ir per širdį žibuoklių peilių. Peizažinis. Oras žuvų išalsuotas, dugno slyva, lengvas nerimas, slystalaje tuščias luotas, sodas skaidrus kaip akvariumas, akvariumas čiulba kaip sodas. Karavanas. Tai kur tas vakaras? Pakauši vis dar urbė saulė, prakaito nors grešk. Per dykumą haremas ir sargybiniai eunuchai prie žirgų kaklų prigludę. Ir neužmatoma kupranugarių vilkstinė ant vieno viešpatį. Ir aš, ir šitiek šimtmečių, vis tą pačią kryptim į adatos skilutė. Koplyčia D. Drakono žingsneliais, minkštais, nedrasiais. Žinau, kad ateina, nežinau, kas įeis. Nepavergtas vergas baisiausias. Vakaras, kai pašauki mane, labai gražiu vardu, tačiau ne mano.
užtat toli, pro Parnidžio, pro kopą, vokčiomis. Mažutė šventė širdyje, jau migdantis. Ne, šventė ne todėl, kad pašaukė labai labai gražių vardų. Tiesiog, kad vakaras, kad vos ne vos, kad į galerą. Aš mirsiu rudenį, bus pusė keturių, dar neišaušus ramus spalio rytą. Kažkas sustos prie lango uždaryto, mėnulis, karieta, neįžiūriu. Matau tik tai, kad rudenį, kad tykiai, ir kad aš perskaičiau tai savo knygoj, artėjant aušrai pusę keturių.

0: LRT radijas. Vienuoliktą vakaro su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinėse valstijose naujajame Džersyje MetLife stadione vyksta pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame dėl pasaulio čempionų vardo kovoja Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Finalą gyvai žiūri 80 tūkstančių žmonių. Po pirmojo kėlinio rezultatas 0-0. Stadione sustiprintas saugumas, kadangi rungtynes stebi ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, taip pat kitų šalių lyderiai. Argentina gina pasaulio čempionės titulą, tuo metu Ispanija jį siekia susigražinti po 16 metų pertraukos. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija jau kurį laiką ruošiasi surengti vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Pasak Volodymyro Zelenskio, kol kas Rusija pasikliauja šiomis raketomis, todėl labai svarbu, kad Ukrainos partneriai padėtų Kyjivui stiprinti oro gynybą. Jis taip pat sako, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos pramonėje yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainoje.
1: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą, daugiausiai jų nukreipta į sostinę Kyjivą. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantis naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos smogė iš karto trims naftos bazėms Stravpolio krašte. Ukrainos karinis jūrų laivynas praneša, kad Rusija Juodojoje jūroje raketomis apšaudė Turkijos bendrovei priklausantį grūdus gabenusi krovininį laivą Golden Leo. Pasak Ukrainos pareigūnų, per smūgį žuvo 5 žmonės, ukrainietis locmanas ir 4 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais be žinios, o 8 buvo evakuoti. Laivas plaukė su Bisaugvinėjos vėliava išplaukė iš kovos zonos, kai jį buvo paleistos 3 sparnuotosios raketos. Ukraina teigia, kad tarp įgulos buvo Sirijos ir Indijos piliečių, o išpuolį vadina teroro aktu prieš civilinę laivybą ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs lietuvis savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Švento Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, tarp jų buvo ir politikų bei karių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
2: Tai didžiulė auka visų pirma šeimai, bet aišku ir Lietuvai, ir visos Europos, aišku, saugumai. Tai tikrai didžiulis ryštas, drąsa tokių jaunų žmonių, kaip karys savanoris Ignas Kailius, kurie važiuoja, pasiryžta, priima patys sprendimus, na ir gina laisvę savo supratimu.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Igno Kailiaus urna su palaikais šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedroje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, po jų vyks iškilminga laikas.

0: laidotuvių procesiją į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Paulius Selesniovas. Jungtinėse valstijose naujajame Džersyje MetLife stadione vyksta pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame dėl pasaulio čempiono vardo kovoja Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Finalą gyvai žiūri 80 tūkstančių žmonių. Šiuo metu vyksta antrasis kėlinys, sužaidus 83 minutes, rezultatas 0-0. Argentina gina pasaulio čempionės titulą, tuo metu Ispanija jį siekia susigražinti po 16 metų pertraukos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalise. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai turi panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinės susisiekimų ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
1: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai netmestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Apie galimas Rusijos provokacijas imta aktyviau kalbėti Maskvai mūšio lauke patiriant vis didesnį spaudimą. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina surengė ne vieną sėkmingą dronų operaciją prieš Rusijos naftos pramonės objektus. Rusijai tęsiant intensyvius smūgius Ukrainai, sekmadienį raketomis apšaudytas Turkijos bendrovai priklausantis grūdus gabenęs krovininis laivas Golden Leo. Ukrainos pareigūnų duomenimis netoli Odesos laivui palikus uostą, į jį pataikė 3 sparnuotosios raketos. Žuvo 6 žmonės, tarp jų ukrainietis locmanas, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais, 8 žmonės išgelbėti, 2 iš jų sužeisti. Laive dirbo Sirijos ir Indijos piliečiai, o Ukraina išpuolį vadina teroro aktu prieš civilinę laivybą. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Irako šiaurėje žuvo amerikiečių karys, dalyvavęs kontroliuojamai sprogdinant numušto Irano bepiločio orlaivio nesprogusią amuniciją. Šis incidentas padidino patvirtintą žuvusių JAV karių skaičių iki 17 nuo vasario pabaigoje prasidėjusio Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną. Dar 2 Jungtinių valstijų kariai penktadienį žuvo Jordanijoje, o įvykio vietoje rasti ir kol kas neatpažinti žmonių palaikai. 2 metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
2: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa. Mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, jis be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
0: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Pagal galiojančią tvarką kvalifikacijos tobulinimo kursų nebaigė ilgalaikės priežiūros slaugytojai neturi teisės dirbti su paliatyviais pacientais. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Vyraus vakarinių krypčių vėjas 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20. 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radijas.
4: Atsižvelgiant į vienuolius, tai analizuojant šiaip duomenis, ar vienuolį ilgiau gyvena, nes tačiau, kuomet mes pašalintumėm tą, nežinau, alkoholio, štai tenais kažkokio neigiamo gyvenimo būdo faktorių, tai paimkim vienuolius ir vienuolės. Ir kas pastebėta, kad ir jų tarpe ir vienuolės gyvena ilgiau negu vienuoliai.
5: Nu, vat atvažiuoja vyrai, kažkas juose yra, aš jį pavadinčiau kaip toks tarsi, nu, pasimetimas, nežinojimas, kaip elgtis su tam tikrom būsenom gyvenimo, tarkim, kriziniam kažkokiam situacijom. Ir vat yra labai daug visokių paaiškinimų, tai aš nesulinkęs prisirišti prie jų, bet nu jų yra įvairovė. Ir pavyzdžiui, nu vienas iš jų tai yra apie stereotipus, nes mes kai augam, tai vyras augdamas mūsų visuomenės turi visą tą suvalgą, žinai.
4: Nu vyrai dažniausiai nesikreipia juos, atgena moteris.
6: Oi, kaip norėjau šitą paklausimą, tu užbėgai,
4: sakiau. Jis nenori ir jis bijo, jam tie daktarai, jau dieve mano, tenais jis gerai jaučiasi, nors ir gal kažkas skauda, bet paimam žmona ar tenais draugė ir atsako, tu čia užsirašyk, užrašo ir tada jis jau ateina atgentas. Jeigu paklausiu, kokius jis vaistus vartoja, jis tada ima telefoną ir skambina.
7: Jūs klausotės laidos 5 kilometrai, su jumis kaip visada Ignas Klėjus
8: ir Silvestras Dikčius.
7: Šiandien mes keliaujame neįprastai. Jei įpratę mes keliauti 5 kilometruose trysia, dažniausiai mes dviese su Silvestru ir kažkoks vienas laidos svečias, šį kartą mes keliaujame keturiese. Ir man atrodo, tai labai svarbus akcentas, nors kai kam gali pasirodyti, kad o kas čia tokio svarbaus.
8: Keliaujame keturiese ir reikia pasakyti, kad šiek tiek net ir jaudinomės, kaip pavyks suvaldyti šitą pokalbį. Pasikvietėme du, na, iš tikrųjų labai skirtingus žmonės, skirtingus specialistus, skirtingas asmenybės ir mėginome sujungti į vieną kryptį, į vieną temą. Šiandien kalbėjome apie vyrus, vyriškumą, vyrų gyvenimo trukmę, vyrų sveiką gyvenimo trukmę ir kodėl vyrai gyvena trumpiau negu moteris.
7: Man atrodo tokia tema, žinai, kur mes ir pokalbio metu paminėjome, kur gali būti gal keistai interpretuota, ypatingai kai visuomenėje lyčių skirtumų, lyčių klausimų temos yra ganėtinai jautrios, tai yra suprantama, ar ne? Bet mums labai buvo įdomus akcentas atsispirti nuo tos lietuviškos statistikos, tos tokios galbūt svarbios statistikos, kuri yra susijusi su vyrų sveikata, jog vyrų sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje yra ypatingai trumpa. Tai yra metai, kuriuos žmogus gali tikėtis nugyventi be ligos, be negalios, kuri keičia tą gyvenimo kokybę. Lietuvoje vyrų sveiko gyvenimo trukmė yra 58 metai, apie 58 metus.
8: Taip, o vyrai gyvena vidutiniškai apie 9 metus trumpiau nei moteris. Negalėjo nekilti tas klausimas, kodėl taip yra, ir atsakymo vieno be abejo, kad neegzistuoja. Yra daug atsakymų, bet vis tik tai kažkas tai čia slypi. Kažkodėl tai tas 10 metų tai nėra kažkokia tai pasaulinė tendencija, nes kitur vyrų gyvenimo trukmė yra gerokai ilgesnė.
7: Kažkokie tais niuansai mūsų kultūroje, gyvensinoje, įpročiuose, kuriuos mes pabandėme apčiuopti šios laidos metu, kaip ir minėjome, su dviem labai skirtingais žmonėmis, mes pasivaikščioti 5 kilometrams pasikvietėm geštalto praktiką Igną Genį, dirbantį su vyrų tema, rengianti, Ignas Genys rengia ir grupinius susiemimus vyrams, ir taip pat kardiologą Roką Šerpytį, kuris kiekvieną dieną susiduria tiek su vyrais, tiek su moterimis ir jų širdies problemomis, kurios neretai tampa esminėmis gyvenimo problemomis.
8: Nuostabų vasaros rytmetį išėjome keturiese ir kalbėjomės apie vyrus. Ir nieko nelaukiant, aš tiesiog kviečiu keliauti kartu ir pasiklausyti mūsų pokalbio.
6: O ką sakėjai, Ignai, pradėjai domėtis, namų darbus pasidarėjai?
5: Tai namų darbus pasidariau, pasidomėjau šiek tiek, nu kas dabar, kokios tos aktualijos minimaliai kažkiek. Ir principė, nu, su kažkaip paieškojau savo interesų, žinai, nu, kas kaip aš, žinai, apie tą temą. Nes principė, nu, nėra pas mane, žinai, praktikos, kad aš susėdu ir galvoju apie longevity ir kas man tai reiškia. Tai vat buvo proga visai pamanot, kas, kokio...
6: O tai labai įdomu, kas pateko į akis. Nu, vis tiek, žinai, sakai, ne,
5: nu, žinai, aš Johnsoną tai jau anksčiau buvau sutikęs, nes aš kažkada jo brokolius ten gaminau. Ir galvoju, dabar, ai, tai čia tas bičias.
6: Brian Johnson?
5: Jo, kur nenuoju, negali, nu, jis ten siekia nemirti, žinai. Ir aš dabar šiandien ryte įsijungiau jo mašinai, ten jo kanalą ir buvo toks trumpas video, kur jisai nupristato savo tą visą.
6: Tu brokolius gaminaisi?
8: Jie gal užsikabinsi už Johnsono...
5: Ne, aš brokolius gaminausi, nes jie iš tikro, nu, faini, tokie praktiški, žinai, ten pasigamini ryte brokolius, vakare brokolius, kitą rytą vėl brokolius. Ir, nu, ten jis turi tokį receptą, kuris primityvus, bet jis turi visas medžiagas. Tai aš kažkada buvau tokį, žinai, išbandžiau.
8: Tai ten ne tik brokolius turėtų būti.
5: Ten daugiau ne brokolius.
8: Oi, dabar tarsi gal jo sekėjo, žiūrėk, po šitos laidos.
5: Ne,
8: aš
5: žinau apie jį, manęs...
6: Bet tenais... Nu, rokai, medicinos mokslas to, ar šitas keistulis seka?
4: Nu, tai prasme, jis turi gerą tą, kaip sakyti, mintį, kad gyventi ilgiau, bet tas jo metodas, kad aš viską, prasme, imsiu kaip pizzą, dėsiu, mesiu viską į sieną, ir kažkas tą sieną pajūdins, tai aš nežinosiu, nuo kurio taip preparato, tai prasme, iš 200, dieve mano. Tai tenais ir... Kas veikia pelėms arba žiūrkiams,
6: taip.
4: Visiškai tikriausiai neveikia žmonių.
6: Taip.
4: Ir šito vietoj kartais daro ir žalą. Nu, tai čia toks...
6: Bet šiaip esminis dalykas, ką jisai šiaip kalba, jo ideologija, kad jo sprendimai grįsti duomenimis, o ne emocijomis. Nu, jisai pabrėžė, kad ne emocijomis priima sprendimus, o viskas labai apskaičiuota ir pasverta. Kas yra, atrodo, jau antižmogiška. Kad toksai robotiška, gal net sakyčiau.
8: Ne, nu, jisai sako, kad jis yra most measured person pasaulyje, kas tikrai turbūt taip ir yra.
4: Nu, galbūt, bet tas kvazi mokslas, tai ta prasme, nu, tai nėra mokslas, tai yra tiesiog... Tiesiog nu, eksperimentas, kas bus, jeigu 200 preparatų.
8: Čia neišlaiko mokslinio metodo kriterijų visiškai, nes tiesiog viską ant savęs bando ir jo, kaip tu sakai, neaišku, kas čia gerai veikia, o kas nelabai.
4: Jeigu veiks, tai neaišku, kas
6: čia bus. Vieno žmogaus eksperimentas, kodėl ne?
5: Aš čia buvau pradėjęs sakyti, pasižiūrėjau jo kanalio, tokį pristatymą to kanalo, tai tenais jisai nu, kažkaip tai iškartam per minutę paminėjo Jėzų. Ir kaip jisai, nu, vat, pačialendžina, tarkim, nu, tą tokį nusistovėjusi mitą, kad čia žmonės turėtų mirti, bet, nu, aš čia nenoriu taip labai ironizuot, bet man labai užkliuvo, kad jisai paėmė Jėzų kaip pavyzdį, kad jisai siūlė vyną ir duoną, o vat, sako, aš pasiūlysi nutrients žmonėms ir jie tada galės ilgai gyventi. Nu, ir tai yra mechanika. Nu, ir man tas, žinai, toksai, kad jo visas tas approach'as yra toks, apie mechaniką, apie tai, kaip tu gali padaryti organizmą, kaip mechanizmą, kuris ilgai važiuoja, žinai, bet tame nėra, nu, nėra kažko daugiau, ar tai proto, ar tai dvasios, ar tai kažko.
6: Žinai. Tai žiūrėk, čia jis jo naujojo religiją paminėjo Jėzų. Duonas ir, kaip ten, vienas ir duona, o čia jis įsiūlo papildus vietoj to.
8: Bet jis lifestyle'o, tai irgi labai stipriai ten dirba su gyvenimo būdų. Tai prasme, kad jau iš to ir žmonėm, nežinau, vieniem galbūt įdomu, kad jis ten geria kelis šimtus tų preparatų.
6: Jis trumpai kelis šimtus geria, man atrodo,
8: kad jisai, nu, kaip jisai gyvena ten, ką valgo, kokioj rutinoje yra, ten tokai vienuoliškai. Mes iš esmės dėl to ir kvietėm į laidą su vienuolė pakalbėti, nes šitas longevity kryptis, jinai, na, labai reikalauja tam tikros disciplinos, jeigu tu nori gyventi tokios. Askezės labai daug ten gali būti, bent jau tai, ką dabar sako, ką reikia daryti.
4: Taip, bet tarkim, atsižvelgiant į vienuolius, tai analizuojant šiaip duomenis, ar vienuolį ilgiau gyvena, nes, tarkim, taip, Lietuvoje vyrai 10 metų trupiau gyvena negu moteris, tačiau, kuomet mes pašalintumėm tą, nežinau, alkoholio, štai tenais kažkokio neigiamo gyvenimo,

gyvenimo būdo faktorių, tai paimkim vienuolius ir vienuolės. Ir kas pastebėta, kad ir jų tarpe ir vienuolės gyvena ilgiau negu vienuoliai, o lyginant su bendra populiacija, tai tas skirtumas yra apie 3-5 metus.

0: Aš labiau gal apie vyrų moterų tą tokį. Bet man iš tikros smalsu išgirst, ką tu pradėjai sakyti apie tą, nu, kad vat, vienuolės ilgiau gyveno negu vienuoliai, net ir vienuolynose, ta statistika išlieka.
1: Tai,
0: nu, kad...
1: Ne, tai čia yra tiesiog biologija. Genetiškai, tarp visų žinduolių, moteriškas lyties žinduoliai vidutinis gyvena 20% ilgiau negu vyrai. Vyriškas lyties žinduoliai.
2: Bet kodėl? Čia kokia yra mintis?
1: Tai vėlgi, tikriausiai yra dėl to, kad yra vienas faktorius, tai yra genetika. Tai mes žinom, kad mes turim chromosomas ir moteris turi XX chromosomą, vyrai XY. Ir didžioji dalis informacijos yra užkoduota X chromosomui. Tai yra kaip disketė. O Y chromosomai pagrindė tik tais lytiniai, kaip sakyti, skirtumai, ten iš spermos gamyba. Ir visi kiti yra rudimentiniai genai. Ir dėl to moteris, dėl tos dvigubo komplekto informacijos yra du kodai, kaip reikia vykdyti organizme veiklą.
0: Geras.
1: Ir jeigu vienam atsiranda kažkokia mutacija ar klaida, susigadina. Gali ląstelė pažiūrėti į atsarginę kopiją ir todėl funkcija nesutrinka. O jeigu vyram, tai atsitrinka jau vienas, kaip sakyti, jau tenais sugenda mutacija kažkurio gene, nėra tos atsarginės kopijos. Dėl to vyrai tiesiog yra genetiškai turi tokį, kaip sakyti, minusą.
2: Nu, man patinka tas toksai darvinistinis prieėjimas prie šito, bet šis labai įdomus.
3: O jeigu mes išimtume tą, paminėjai alkoholį, pakalbėsime būtinai apie alkoholį daugiau. Taip. Jeigu išimtume tą alkoholį, kažkus šalutinis faktorius, tai koks būtų vyrų, moterų, nežinau, amžių gyvenimo trukmės skirtumas? Ne 10 metų kaip Lietuvoje. Vis tiek mažesnis tas.
1: Nu, mes galim pasiremti pasaulio, kaip sakyti, patirtimi ir, tarkim, yra šalių, pavyzdžiui, Islandija, kur moteris gyvena 83, vyrai 81 metą. Ta prasme, tas skirtumas yra 2-3 metai tarp vyrų moterų. Labai nedidelis. Ir tai tikėtinai toks skirtumas ir yra, kad kaip bebūtų, moteris gyvena šiek tiek ilgiau, bet ilgam gyvenimui, nu čia didelis yra sėkmės klausimas. Ir šitoje vietoje taip jau gaunasi, kad tie vyrai dėl įvairių priežasčių dažniau linkia į rizikingesnį ten veiklą, rizikingesnius sportus, pomėgius ir nutinka dalykai.
0: Čia vat jau dabar ką kabini, tai tokie socialiniai rakursai, ne?
1: Taip.
0: Nu, labai, labai įdomus yra, nu, tai šitų dviejų požiūrių žaismas, kaip tu sakai, biologinis paaiškinimas, kaip tai veikia, ir tada socialinis.
1: Taip.
0: Aš visai tą socialinį ten tyrinėjau savo laiku, nes su vyrais visai nemažai dirbant pasirosius 5 metus, turim grupės, stovyklas ir ten, nu, vat atvažiuoja vyrai, kažkas juose yra, aš jį pavadinčiau kaip toks tarsi, nu, pasimetimas, gal, arba kažkoks, jo, nu, pasimetimas, nežinojimas, kaip elgtis su tam tikrom būsenom gyvenimo, sakyčiau, tarkim, kriziniam kažkokiam situacijom. Ir vat yra labai daug visokių paaiškinimų, tai aš nesu linkęs prisirišti prie jų, bet nu jų yra įvairovė. Ir pavyzdžiui, nu vienas iš jų tai yra apie stereotipus, nes mes kai augam, tai vyras augdamas mūsų visuomenės turi visą tą suvalgo, žinai, tai kaip tas vyras turi.
2: Labai geras visame stereotipai ir čia socialinis konstruktas tam tikras.
1: Jo, nu tas stereotipai ir kitas, nu ką aš bent jau matau, kad tarkim, nu iš mano aplinkos, šeimos, tai nu vyrai, kuomet tarkim aš susitinku su draugais ir man žmona klausia, tai, nu tai ką aš nekėjau, ką pasakė, kokios informacijos, kas naujo? Ten pas man draugų šeimoje. Sakau, nu nežinau, tai čia, tai nieko. Sakau, tu kaip tai nieko?
0: Viskas gerai,
1: tai, normaliai. 3 valandas nekėjos. Sakau, nu tai mes apie mašinas, apie politiką. O naina mano žmona su mano draugo žmona pakalbėti. Jos kaip disketėm apsikeičia. Tu prasme, žino viską. Tu prasme, kas su kuo draugauja, kokie pomėgiai, kokios tenais įdos. Viską žino. Ir dėl to moteris turi tą, kaip sakyt, žymiai geresnį socialinį tinklą. Ir, ir jos yra atsparesnės tam faktoriui socialiniam, kad nu, ištinka tų bėdų ir moteris turi kur atsiremti, o vyra ištinka ir jis tada kaip vat medelis lūžta.
3: Ar tai reiškia, kad vyrų draugystė kitokia negu moterų iš to išeina?
1: Nu, gal trūksta tos gilumų, nu nežinau, kaip čia pasakyti. Nu,
2: bet ar nevažiuojam ant stereotipų? Čia dabar mes
3: ne, bet
2: įsitikinimu.

0: kaip atrodo santykis vyrų ir kaip atrodo santykis moterų.
1: Aš nemanau, kad čia važiavim, čia gal labiau tokio pastebėjimo...
2: Gyvenimo tendencija.
1: Jo, ir kaip jūs sakai, kad moteris kitaip elgiasi negu vyrai. Tam irgi yra paaiškinimų labai įvairių. Vienas iš jų iš tų evoliucionistų, tai moteriams ilgą laiką, nu, tas saugumas, ilgą laiką, tai visą laiką, principe, yra, nu, number one priority. Tai, jeigu taip, vat, žiūrint į tai, kas vyksta dabar ir į tai, kas vyko prieš tai, tai aš, nu, čia, vat, ką evoliucionistai ir sako, kad tai yra tam tikra vara, nu, kad mes judam link to, kas mums svarbu.
0: O šiaip kalbant apie tos stereotipus, kuriuos mes šiaip dažnai kartais paveldėm, taip nešamės ten būk vyras, būk vyriškas, tas toksai kažkoks, nu, paveldė, man atrodo, mes nešamės taip kažkartos į kartą šitą dalyką. Kaip tu, Ignai, manai, čia žalojantis šitie stereotipai yra patį žmogų, patį vyrą, už visą visuomenę?
1: Aš tai nemanau, kad vien žalojantis, turintis poveikį, gal taip sakyčiau. Tai kai tave moko būti tvirtu, tai kas, nu, kas tame blogo yra, tai tu tampi, nu, mokaisi, kaip būti tvirtu.
0: Aha. Ai, va taip, žiūrėk,
1: nu,
0: ta
1: pasme,
0: tu žvelgi visai
1: viena pusė,
0: gal ir neblogai. Aš norėjau iš kitos žvilgsio.
1: Jo, yra ir kita pusė, kad tada tu, kai mokaisi būti tvirtu ir nu, atstatęs krūtinę eit per gyvenimą ir apsimes, kad viskas visą laiką tik gerai, nu, arba kažkaip nekreip dėmesio į kažkokius vidinius impulsus, nu, tai va tada ir atsitinka, kad kai krizė ištinka, tada tu nežinai, ką daryt su gyvenimo situacija, iš kur gaut palaikymo, palaikymo kreiptis yra kaip ir nepriimtina, vat tam stipriam vyrui, ir tada atsimuša vyrai į sieną, ir tada, vat, nu, principe, dažniausiai tada ir kreipiasi, jau gerai, kad kreipiasi į psichoterapijos specialistus.
0: Šiaip labai įdomu, nes šiaip, Ignai, tu dažnai susituri su vyrais ir tais jų poreikiais, o susituri su, vat, su vyrais, kurie regionuose gyvena, ne, ne didmiestėje?
1: Nu, principe, tai aš asmeniškai susiduriu, bet nesu... Aš žinau iš statistikos, kad principe, nu, vat, tie, kurie gyvena kaimuose ir tie, kurie, nu, vartoja alkoholį, jie daugiausiai patenka į tą savižudybės rizikos kategoriją. Ir jeigu dar ten daugiau apie tą statistiką, tai čia dauguma turbūt žino, kad 5 kartus maždaug daugiau vyrų nusižudo negu moterų Lietuvoj. Ir vat, nu, daugiausiai tie kaimuose gyvenantis. Čia galima spekuliuoti, turbūt daug tų priežasčių, kodėl vat, taip į tą alkoholį įsikimba žmonės. Vienas iš jų socialinis aspektas gal tai yra tampa būdas pabūt kartu su...
0: Va, žiūrėkite, mes čia stereotipiškai sakėm, kad moterims lengviau, kaip čia, užmėgsti kontaktą, viską sužinoti. Vyrams yra sunkiau, ar ne, tai alkoholis priemonė labiau sujunginti, žinai, atverinti, kad daugiau sužinotum vienas apie kitą.
3: Nu jo, bet yra tas toks juokas, kad alkoholis trumpam praveria kraujagyslės ir draugų ratą.
0: Tai, trumpam. Šiaip, iš tikrųjų.
3: Toks sprendimas yra trumpalaikis.
4: Mes vis tiek atėjom vėl prie alkoholio temos, tai galime ją ir pagvildent šiek tiek. Tavo, Rokai, kokia patirtis. Aš žinau, kad tu esi kardiologas, bet esi dirbęs ir priimamajam, kur žmonės atvyksta su traumomis. Čia turėtų būt, na, nežinau, kažkiek laiko ten prabuvus turėtų pasijaust, su kokiom traumom atvyksta vyrai, su kokiom moteris ir, na, vėlgi čia kažkokia, nežinau, ar matosi tendencija iš to.
3: Na, tai aš tekė yra man dirbti Ukmirgės ligoninės priimamajam skyriui, kuomet buvau rezidentūros pradžioj, ir baisiausios dienos būdavo pirmo mėnesio ketvirtadienį, kuomet visiems išmokėdavo pašalpas. Ir tada būdavo baisu dirbti, nes važiuodavo vien girti. Ir vien su traumom, vien su visokiojams tenais susimušimais ar aukštais spaudimais. Ir tas įtakoja labai stipriai alkoholis šitą vietą. Ir šiaip atvažiavę priėmimo skyrių, tie, kurie būna išgėrę alkoholio, dažniausiai elgiasi neadekvačiai, žymiai būna agresyvesni. Ir ne visada, aišku, bet yra labai ryški tendencija. Tai aš, alkoholis prastas draugas yra.
0: Bet mes šitą žinom ir nuo mokyklos girdim, kad obulys sveika, alkoholis blogai, bet kažkodėl tai tiek už to kimbam.
4: Bet ratą draugų bent trumpam, tai norisi išplėsti atvirumo kažkokį ratą, pasipasakot, nes net, taipgi negali tiesiog ateiti ir pasipasakot.
3: Tik ne, tai kaip socialinis komponentas, tai yra visai neblogas, tarkim, yra prancūzų paradoksas, kuomet Vat mes su draugais pašnekam, kad Prancūzijoje jie visi vakarais išgeria vyno arba visi geria, tarkim, tą vyną su pietaudami ar vakariniaudami. Ir tikrai nėra taip, kad jie yra pilni abstinentai. Problema Lietuvoje tikriausiai yra su kultūra, kad jeigu išgeria vieną alkoholio taurę, tai negali antros nekartoti ir tada trečios ir ketvirtos. Tai čia yra didžiulė, didžiulė problema. Ir matyt, tai lėmė galbūt daug istorinių aspektų, bet visa, man atrodo, Šiaurės Europą nemoka alkoholio gerti.
4: Nu, kažkaip tas mūsų skausmo daugiau reikia nuplauti. Neužtenka, kad vieną pasimėgaut vieną gėrimą.
3: Mes pažiūrėkim Skandinaviją. Lygiai taip pačiai nuo 100 metų atgal iki dabar, jos šalis nedidelės, o alkoholio suvartoja labai daug. Ir dėl to, vat, švedai ar suomiai, pradedami plaukti keltų, alkoholio suvartoja neadekvačiai daug. Tai čia, man atrodo, čia tokia šiauriečių problema, aišku, ne vien, bet vėlgi pas mus šalčiau. Tas alkoholis galbūt šiek tiek lengviau gerti, nebūt ten, kur karsta pastoja.
0: Ignė, atsiskleidžia kaip nors alkoholio tema grupiniuose užsiėmimuose su vyrais?
1: Jo. Aš negaliu pasakyti, kad kažkaip labai ten specifiškai mes ant to koncentruojamės, bet būna, kad žmonės pasidalina, kad turi tą problemą. Būna, kad kai kurie...
0: Priklausomybė, tarsi.
1: Taip, kad turi priklausomybę, kad nuo jos kenčia. Aš bijau, kad tie, kurie turi labai gilę priklausomybę, jie tiesiog neateina į tokias grupes. Ir nu, tas, kad tu įsivardintum, kad tai yra problema, yra didelis toks barjeras. Nes... Nu, galbūt žino, kad tai nesveikia, galbūt žino, kad reiktų nedaryti, bet savo pasakyti, kad va, tai yra priklausomybė, nu, iki to žingsnio visai nemažai reikia nukopti, kažkas sąmoningumas rastų.
0: Man šiaip įdomu, kadangi mes čia taip jau natūraliai į tą lyties klausimą įėjom, tai visų pirma, tai ar nėra baisu kalbėti apie lyties klausimus, skirtumus, kai visuomenė yra kanėtinai jautri šito klausimu, pats šiaip Ignai, kadangi dirbi su vyrais, ar netrodytų viena, ne tik su vyrais, aišku, bet vyrai tam tikra kategorija, visuomenė šiaip jautri dabar lyties klausimams. Ar pats pasibė tai? Kas ir kaip mes kalbam apie skirtumus ir panašiai?
1: Nu jo, galima sakyti, kad pastebiu. Yra kažkokio tokio su jautrėjimo, nes Nu, irgi čia vat, atsigrėžiant į nuo feminizmo pradžios, tai nu, feminizmas atsirado, buvo tam labai aiškiai priežastis, jisai ten turėjo keletą bangų. Ir tada dabar jau Amerikoje, nepamenu, kada poros dešimtmečių gal atgal laikotarpį atsiranda tokio maskulinizmo kažkokie tai apsiriškimai, kur tada prasideda ta lyčių kova, kam čia kokios teisės priklauso visuomeniai ir... Nu, vat tai vyksta. Tai gal turi teisę būti. Aš asmeniškai tai nu, nesikišu ir nenoriu labai aktyviai ten kažką dalyvauti. Man įdomiau yra vat, tas vyras, kuris ateina ir sako, žiūrėk, aš atsimušiau į sieną, aš nežinau, ką daryti. Ir tikrai nu, su juo susitikti ir suprasti, tai kaip jis atsidūrė iki tos vietos, kai jisai nežino, ką daryti. Nes jisai turi savo asmeninį tokį nugyvenimą, nu, tokią istoriją, kaip jis ten atsidūrė. Ir kiekviena labai unikali yra. Gali kažkaip nu, tokias tendencijas piešti visiems, bet nu, dažniausiai tai tokia, žinai, vat, kai kažkas pasidomi tavim asmeniškai ir sako, nu, papasakok, tai kaip tau taip gaunasi, kad vat, patekai čia. Tai labai žmonės apie išeitina tą.
3: Bet aš iš tų lyčių, vat, kaip, ką aš matau, tai nu, vyrai dažniausiai nesikreipia juos, atgena moteris.
0: Oi, kaip norėjau šitą paklausimą, tu uždėgi už akių.
3: Jis nenori ir jis bijo, jam tie daktarai, jau dieve mano, tenais jis gerai jaučiasi. Nors ir gal kažkas skauda, bet paimam žmona ar tenais draugė ir atsako, tu čia užsirašyk, užrašo ir tada jis jau ateina atgentas. Jeigu paklausiu, kokius jis vaistus vartoja, jis tada ima telefoną ir skamina. Aldona, o tai kokius aš ten vaistus vartuoju? Arba atsisuka į žmoną šalia sėdinčią. Ir čianais yra nemaža bėda, nes tarkim moteris, jos žymiai labiau ir susikoncentravusios į savo sveikatą ir jeigu kažkas negerai, jos iš karto sprendžia problemą. Ieško pagalbos. Vyrai, ai, praeis. Ir čianais yra blogai ir tarkim, kaip yra ta didelės rizikos širdies ligų prevencijos programa, kuomet nuo 40 iki 60 metų gali pasitikrinti vyrai ir moteris, kurie turi didelę riziką, bet dažniausiai ateina 40 metų sveikos moteris. O vyrai neina. Ir jie nesitikrina, ir jie nemato problemos. Ir vat, kuomet, tarkim, vyksta tos edukacijos visuomenės, kur gali ateiti pasiklausyti apie rizikos veiksnius, apie ligas, kaip jas gydyti ir ką daryti, 90% yra moteris. Yra iš 20, 30, 40 žmonių vienas arba dvydės.
0: Šitą faktą esu girdėjęs iš žmonių, kurie veda tos užsiėmimus. Grinai žmonėms, kurie turi tą labai didelę kardiologinę riziką ir tiesą sakant, sako, aš auditorijai pilnai moterų kalbos.
4: O kodėl taip yra kaip mano? Kodėl? Kas čia vėl? Čia evoliucinė kažkai vyksta? Aiškin gali. Išsilavinimas.
1: Man tai čia labai įdomus toks fenomenas. Aš vieną kartą mačiau kažkur Facebook'e, social media. Mačiau paveiksliuką, kur rodo, why men, kodėl vyrai miršta, nu, gyvena trupiau nei moteris. Ir tada ten vienoje pusėje parodyta moteris, kuri kažką ten tokio daro, panašiai kaip nu, sėdi kažkokiam tai fotelį ir skaito. O kitoje pusėje buvo parodyta daug paveiksliukų vyrų, kurie kažką tokio labai ekstremaliai rizikingo daro. Tai pavyzdžiui, sustoja tenai su viena koja ant laiptų, turėklą bando prikalt kažką prie lubų, ten kitoje vietoje vėl kažkokį tokį. Nu, kur atrodo, žinai, tokio tik trūksta kažko ir jisai paslys ir viskas.
3: Dalinai tai gali paaiškinti hormonais.
1: Jo,
3: tai būtent. Testosterono, ar ne, vyrai tai. Turi žymiai daugiau jo to. Jo, ir tas juos šiek tiek skatina į tą rizikingesnę veiklą ir dalinai tas ir šiek tiek skatina nu, tuos visus rizikos veiksnius. Tai vyrai turi aukštesnį kraujospūdį, to pasekoj greičiau vystosi aterosklerozė ir jie anksčiau susirga. Tai vat, o moterims, tie vat, iki menopauzės, kas yra 45-55 metų vidutiniškai, saugo estrogenai ir tai lemia irgi, kad moteris labiau linkusios į tą tokį net tokį rizikingą gyvenimo būdą ir tokį visą.
4: Mes anksčiau susirga, bet ir nepriežiūrą. Iš esmės, iš to, ką pasakėjai, kad atgina dažnai moteris, tai vyrai ir nu, nelinkia rūpintis net tada, kai jau rizika jiems didėja.
1: Kad ta pati rizika gali būti tokia, nu, tai yra malonu turėti riziką gyvenime.
4: O čia koks geras kampas. Tai man paaiškina mano šios vasaros nesąmonės. Visai ten pernelyg pavojingam žygiai.
0: Palaukit. Aš noriu pasiremti Robertu Sapolskį, garsiu neurobiologu. Jisai labai griovė mitus apie testosteroną, tą, kad testosteronas yra tai lygų polinkis rizikas ir agresyvesnį elgesį. Jisai sako, kad tai yra svarbu, ar ne? Jo, susijęs su šitokiu elgesiu. Bet tam privalo būti aplinka.
1: Taip.
0: Nėra aplinkos, tas testosteronas nesukels nei agresijos, nei kažkokio tais rizikingesnio elgesio. Ir tai jisai grindė visai eksperimentais, atliktais žaidybiniais eksperimentais, kuriuose, aš nesimenu, kokie ten tie eksperimentai, kur ten dalintis pinigus, žaisti tokio komandinį žaidimai ir panašiai.
1: Šiaip dar įdomia tokia minti Jordan Peterson, kuris, aišku, visai čia apkalbinėjamas dabar, bet jisai
0: Peterson, šitas psichologas garsus.
1: Jo, psichologas. Jisai, nu, ir neis vienas tą kalbą, bet, nu, kad berniukams yra svarbu tą tokį rough and tumble play patirti. Tai čia lietuviškai būtų toks, nu, grubesnis žaidimas. Tai kaip, pavyzdžiui, nu, vat kažkokią konkurenciją pajaust ir ten, nu, ar su tėvu, ar su broliu, ar su kažkuo lygiai verčiu arba kažkokiu stipresniu už save, kad pamatytų ribas ir kad pamatytų, kad jisai gali dėti pastangas ir matyti, kad nu, yra tas ribas ir suprasti savo galimybės. Tai man atrodo, kad nu, tame yra kažkoks tokio nu, tos testosterono.
3: Azart.
1: Kaip tu sakai, nu, toks nu, svarba, žinai, nes jeigu tu nesudarysi sąlygų, padarysi taip, kad, tarkim, berniukas, jisai visiškai neturės kontakto su jokiais vyrais,
0: tai nesivystys. Duok tu testosterono, kad ir išgert ar suleistų jam to testosterono, neturės labai didelės įtakos elgesio, jeigu jis jam. Bet žinot, kiek žmonių dabar mūsų beklausančių nesutiktų, ką mes čia kalbam.
4: Bet man atrodo, mes grįžtame prie to, kur klausiai, nu, kad labai slidu kalbėti šitais klausimais, nes jie neturi tokio labai vis laik aiškaus atsakymo ir turi turbūt be galo daug paaiškinimų, bet dalis visuomenės iš esmės net tokių kalbų net atrodo nepalaikytų, nes moterys tiek laiko buvo engtos, o dabar mes čia aiškinam, kad vyrai turi visą laiką čia konkuruoti, kažką valdyti, užkariauti ir panašiai.
3: Tai ir lemia, kad dabar tie kaip sakyti, rolių persiskirstimas, kad moterys žymiai dažniau perima ir tos vadovaujančios pozicijas ir žymiai daugiau turi streso darbe ir karjeroj. Ir lemia tai, kad dabar mes matome, kad ir žymiai daugiau rizikos veiksnių ir

0: moterų tarpe ir kalbant apie alkoholį rūkymą ir tas ankstesnės ligas. Tai jo, čia...
1: Aš gal dar tik vieną mintį galvoju apie tą... Sakai, kad daug kas nesutiks ir čia tokia, tarsi, likti kažkokia kova, dvi pusės atsiranda visuomenėje, ne vyrai, moteris. Ir man atrodo, kiekvienas ateina su savo kažkokia asmeninė, nu, kažkokia asmeninė agenda. Nu, aš sakau, tokiu kaip istorija, iš kur aš ateinu. Jeigu vienas vyras gyveno gyvenimą, kuriam ištisai trūko kažkokios tai vyriško palaikymo arba kažkokio autoriteto, ir jisai užaugęs kliba toksai, nu, negali priimti sprendimų, nu, tai jisai viską dės į tai, kad jisai ugdytų kažkokį tai savo tvirtumą. Jeigu moteris, kuri turi ir savo patirtį, ir turi visų savo giminės moterų patirtis ir istorijas apie tai, kad nu, skauda, kaip vyrai engia moteris. Ir skauda, kaip darbe ten nepriima, atleidžia dėl to, kad tu esi moteris, nepriima į darbą. Ir tai iš tikrųjų labai didelis skausmas. Ir vat iš tos pusės atėjus, nu, tada sieksi savo šito. Ir man atrodo, čia gali būti, nu, tokia dinamika, kur, nu, nebūtinai yra tokia lengvai pasiekiama teritorija, kur visi gali atsistoti ir sakyti, va, mes čia sutarėm. Gal ir yra tokia, aš norėčiau tikėti, bet tai nebūtinai... Taip akivaizdžiai ir lengvai pasiekiamai.
0: Aš, aišku, norėčiau priminti apie, nu, tarsime, pastebėti apie vyrus, kurie ilgai gyvena. Tai dažnai ilgai gyvena tie vyrai, kurie turi pastovi ką daryti. Pastovi kažkom užsiemę, pastovi turi kažkokį tikslą. Jie tai ten rašo knygą, tai jie tenais kažką organizuoja, kombinuoja, kažką stato. Ir tada jie tas visas užsuka smegenų veikla, užsuka visą organizmą, optimizuoja jo darbą. Ir tada nėra kada sirgti. Ir ypatingai mes matome tarp mūsų, daug tenka bendrauti su kolegom iš Amerikos. Ir Amerikos daktarai, jie neturi pensinio amžiaus. Dirbi tol, kol dirbi. Ir to pasieko jie...
2: O Lietuvoje yra?
0: Lietuvoje yra, taip. Ir Europoje ypatingai, tarnės kitose šalyse.
2: Turiu menį, kad daug Lietuvoje irgi gydytojai dirba iki tol, kol nebegali.
0: Bet Amerikoje dirba iki 90 metų. Ir panašiai, ir ką aš matau, bent jau pas mus yra ligoniai, yra profesorius emeritas, profesorius Sirvydis, kuriam jau 90 metų jis ateina kiekvieną dieną į darbą, jis jau tenais tos jau labai klinikinės veiklos nedaro, neoperuoja, bet jis visą laiką turi kažkokį tai projektą, kažką jis ten žiūri, kur kokį finansavimą gauti, kur ten kažkokius ten savo draugus turi pacientus ir jis aplanko ir jis eina. Ir tai jį veda į priekį. Ir lygiai tas pats, aš iš pacientų lygiai tą patį matau, kad tie, kas turi pastovi kažkokias veiklos, jie pastovi eina ir jeigu tu jam atimsi tą veiklą, greitai viskas susiveda ten tie senatiniai mechanizmai, smegenys neaktyvinamos, nedirginamos ir tada jos nedirgina visą organizmą.
3: Pensijinis amžius sugalvotas tam, kad nuvaryti kapus greičiau. Tą individą jau viskas atitardavo.
1: Čia įdomi tema, jo.
0: Taip, čia dalis to yra, kad žmonės išeina į pensiją ir ką aš dažnai matau, ne tik tarp vyrų, bet ir tarp moterų, kad lygos prasideda tada, kada išeina į pensiją. Aišku, jau ir senesnis tas jau kaip ir amžius, bet vėlgi tada jie turi pradės irgi.
1: Kabini tą prasmės temą labai, nu, bent jau man, nes taip žiūriu, viena pusė yra tokia, kaip tu gali kūną, nu, vat, proto veikla padaro taip, kad kūnas veiktų ilgiau. Taip. Ir tada yra ta tokia, nu, psichologinė dalis, kur kažkoks varikliukas, kuris tave varo gyventi iš esmės. Ir man vat šitoj ilgamžystės temoje ta prasmė ir yra, nu, esminis toks susidomėjimas. Tai aš tai vis atsiremiu į Franklio knygą, kur labai gražiai ta prasmė aprašyta.
2: Žmogus ieško prasmės?
1: Jo. Ir ten, nu, ten kraštutinumas pavyzdys, kaip žmonės koncentracijos stovykloje. Jisai ten darė tokį tyrimą, būdamas toj stovykloje, tyrinėjo, kas padeda žmonėms išgyventi. Ir vat atrado, kad jeigu žmogus netenka kažkokios tai idėjos, minties, kad vat yra prasminga grįžti iš tos stovyklos namo, tai čia dabar jisai suvysta ir miršta.
2: Jo.
0: Taip, tada žymiai mažiau atsparus.
2: Jo istorija taip labai gražiai ir atsiskleidžia iš tiesų Franklio pasakojimuose. Visi tie jo kolegos aplinkiniai, kurie buvo koncentracijos stovykloje ir prarado viltį, nebegrįžo.
1: Nu va, o jo buvo tas viltis ir tikslas

0: parašyta knyga. Man atrodo, vienas iš pagrindinių tokios prasmės variklio tokio į priekį važiuoti.
1: Aš tai čia giržiu dar tokius dalykus. Mes kalbėjom jau prieš tai ir su psichologu, ir su filosofu, kad na, tam visam ilgamžystės ir longevity judėjimui trūksta kažkokio egzistencinio gilio ir trūksta motivacijos, kodėl mes norim gyventi. Tai va čia mes dabar ateinam iki to, kad vis tik tai prasmė yra variklis pagrindinis ir greičiausiai, na, net tų visų radikalių kažkokių tai ilgamžystės priemonių žmogus nesimtų vien dėl to, nors gal rimtųsi. Hedonizmas turbūt gali būti kita tokia labai varianti jėga. Noras ilgai būti jaunam, patirti tos visus malonumus, gyvenimo džiaugsmą. Bet prasmės klausimas čia irgi labai svarbus.
2: Ir aš labai dažnai savo pacientams sakau, tai dabar, va, tai, kai pensija, reikia kažkuo pakeisti tą veiklą ir užsirašyti į savanorystę ar kažką veikti, kad atkurti tuos socialinius ryšius ir atkurti tą kažkokį tai prasme, dėl ko aš keliuosi kiekvieną rytą. Ir tada, kai tu kelies kiekvieną rytą, tada judi. Tu naudoji savo raumenis. Raumenis gamina smegenų neurotropinį faktorių, kuris aktyvina visą organizmą. Ir va šitoj vietoj nėra tai, kad aš tiesiog turėsiu prasme, nieko nedarysiu ir tada gyvensiu ilgai. Ne. Turi būti bendras komplektas, kad aš ir judėčiau, ir daryčiau.
3: O kai dažnai susiduri, nesvarbu, nepriklausomai nuo lyties, kur ateina ir sako, nu, man jau tiek atsibodo gyventi. Kur, nu gal taip netiesiogiai, bet sako, nu kiek aš jau galiu čia gyventi?
2: Tai mes sutinkam, kuomet ateina kokia gydosi močiutė, kuriai, arba senelis, kuriam yra 80 metų. Ir sakom, nu reikėtų dabar jau senais tos kraujagyslės pilnai sugraužtos, reikėtų operacijos, kuri turi tam tikrą riziką. Ir sako, aš žinok, man jau užteko. Sako, aš jau viską padariau, nenoriu, sako, bus kaip bus. Ir nereikia tos operacijos. Ir tada šitoj vietoj tu negali perkalbėti, nes kartais yra tas penktas jausmas, kur žmogus galbūt jaučia, kad gal nereikia to dalyko daryti. Ir tai lemia, kad jis galbūt gyvens ilgiau, nes ta pati kiekviena operacija yra tam tikra rizika.
0: Čia šiaip labai įdomi tokia irgi diskusija. Aš su savo žmona čia nesiniai diskutavom, bet aš jau savo senelius esu palaidojęs, jos dabar močiutė senyvo amžiaus, turi tą senatinius kančias visas. Ir toks, nu tai sako, mes čia dabar su tuo mokslu 200 metų atradinėjom vis naujus dalykus, kurie padaro, kad mes vis po 10 metų prisidėtumėm savo tą ilgamžiškumą. Ir tada, bet ar tikrai tai yra, nu tai padeda mums jaustis gerai, ta prasme, kai tie 20 metų būna kartais tokie pilni kančios, kur, tai vat čia, vat, žinai, tu gali padaryti, kad tavo mašina važiuotų, žinai, mechaniškai padaryt, kad tavo mašina važiuotų 100 metų. Bet ar tavo protas bus aštrus, ar tavo dvasia turės kažkokio... Ir čia man labai patinka Piedasi ta mintis, kai jūs kalbėjot, kad sako, nu, vertingiausia yra, nu, kai tu turi išmintį, sako, žinai, neverta net dienos to žmogaus, kuris neturi išminties gyvenimo, to... Ta prasme, kad jeigu tu turi išminties, tai tavo diena yra daug svaresnė negu to, kuris neturi. Tai va ta išmintis, man, ką aš spėju, kad turėjau menį, tai va kažkokį matymą, prasmę ir patyrimą to, kas aš toks šitam gyvenime. Tokia, žinai, gilesnė.
2: Ką aš papildyčiau, tai va kai man tenka matyti ten 10 metų, 25 pacientų, kurie ateina dėl vienos ar kitos problemos. Ir ką aš dažnai matau, kad jie sako, tie va tokio amžiaus, sako, nu, labai gerai, va čia tas laukiau tokio amžiaus. Sako, bet aš draugų nebeturiu, mano visi draugai jau išmirė. Sako, aš neturiu su kuo pabendrauti. Ir čia yra blogai. Ir va tas minties buvimas, kad, nu, kai net nėra draugų, bet tada jie tenais, kiti ten pereina į kitus komponentus, tenais eina ir trečio amžiaus universitetas, skaito knygas ir ar laikraščius ir tokiu būdu ta prasme randa, nes labai dažnai ten tie 90 metų žmonės, ką jie daro, tai gyvena žiūrėdami pro langą ir užsidaro ir
1: tas
2: arba televizor, bet kartais būna ir televizorius jau nusibosta ir galbūt ne taip kartais, o labai dažnai, kad jie užsiveda tada tas depresijos mechanizmas, kuomet tos nuotaikos nėra ir jau jie tada...
3: O šiaip, kaip rokai priėmi tuos atvejus, kuomet va, tai pasako tau, kad ai, man gal ir nereikia čia, žinai. Nors žinai, kad čia gal galima būtų kažką tais padėti,

0: Nors, aišku, rizikos didelės, nesinori nusiplėšti marškinių ir sakyti, ne, tai
1: čia pilnai, pilnai suprantama, aš kamat buvau jaunesnis, aš bandydavau perkalbėti visus ir sakyti, ne, žiūrėkit, reikia būtinai ir po kelių įveikiu, kuomet, tarkim, tu įkalbi operaciją nepasisekė. Įvyksta komplikacija. Ir tada tu kartais va tada pamatai, kad iš tikrųjų kartais žmogus galbūt turi tą penktą jausmą, kad jam galbūt reikia eiti vienu ar kitu keliu ir tada tu gerbi tą apsisprendimą ir tada supažindini su galimom pasekmėm.
0: Taip.
1: Ir kok procentaliai iš 10-2 miršta ar iš 10-8, kurie nieko nedaro. Ir tada žmogus priema vienokį ir kitokį sprendimą. Tai
2: būtų gerai, kad visi gydytojai turėtų tą išmintį, va tokią, kad, nu, vat ką tik pasakėjai.
1: Bet ateina su patirtėm, tačiau šitoje vietoje. Ir kartais ne visai gera. Tai čia taip prakit, dažnai žmonės, tos daktorus, sako, va, jis padarė klaidą. Bet jeigu žmogus, ar chirurgas, ar bet kas kitas daug dirba, tai nebus, kad nebus komplikacijų. Kiekvienas darbas turi tam tikrą procentą komplikacijų. Jeigu tu darysi daug darbų, tam tikras komplikacijų kiekis bus.
2: Čia kaip mano supervizorius kartą pasakė, sako, kiekvienas gydytojas turi savo kapinaitės.
1: Tai faktas. Kiekvienas žmogus tikriausiai turi savo darbę, tam tikrų klaidų, bagažą. Daktaro darbė jis yra didesnis. Tai va, taip, o kuomet mes bendravim su ilgamžiais, tai tie ilgamžiai yra labai trapus. Kartais būtent patirties reikia ir išminties nedaryti. Nes atvažiuoja pas tai 28 metų žmogus ar 100, nieko gyvenime nesirgęs, o dabar jam infarktas. Ir tu matai, kad įprastai mes tą infarktą gydom skubiai iš karto ir dabar.
0: Taip. Čia ir dabar.
1: Ir
0: algoritmai tiesiog sako daryti, ar ne?
1: Ir tada, matai, ateini, ir patirtis sako, mes dažniausiai va dirbam komandom. Ir komandų vyresni daktariai sako, nelyskim. Sako, čia nais palikim taip, kaip yra. O jaunesni sako, aš padarysiu viską ir išoperuosiu. Mhm. Ir tada, jeigu mes paliekam, 100 metų, jis dar gyvena 2-3 metus. O jeigu iš karto, tai tą naktį ant to prisinio stalo.
2: Va. Ir čia tas kišimas, jis kažkokį...
1: Tai va, šitoj vietoj jo, tie šimtas...
0: Bet žinai, kai turi turėt pajautimą, šitą prasme, čia ir visiškai patirtis, nes čia taip, nu, žinai...
1: Net ta patirtis,
0: aišku, nesikirst, kur nereikia.
2: Man atrodo, kad tai labai susiję ir su jūsų sezono tema, nu, ta prasme, ar tu kišėsi į šitą natūralią gamtos tiekmę, ar ne? Nu, ir principė, noras padaryti taip, kad nemirtum, jau yra bandymas kištis į kažką labai ilgai ir natūralaus. Tai tas pavyzdys, kai nu, jaunas chirurgas, jisai vat, paimsiu ir padarysiu, nes matau, kad galiu, moku ir va yra. Ir tada, nu, kol nėra kažkokios gilesnės išminties. Man labai analogiškai skamba norėti užtęsti savo gyvenimą, beatodairiškai ir nelabai suprantant, kam to reikia. Nu, ir nelabai suprantant, kas tada bus, ką aš su to darysiu ilgą gyvenimą.
1: Nu, tas ilgas gyvenimas yra dalykas geras, nes mes visi gyvenam bangom yra, mes ne kiekvieną dieną atsikeliam ir aš dabar užkariausiu pasaulį. Kartais yra tokia šiek tiek niuresnė nuotaika, priklauso nuo saulės.
3: Pasraviui, taip.
1: O kartais va nori viską padaryti ir reikia padėti žmogui gyventi ilgai ir tada jis gali atrasti tą prasmę, nes gyvenime taip mes gyvenam, kad kiekvienas bando atrasti prasmę, kas gerai, kad žmogus atranda tą prasmę būdamas 25 metų, kitas atranda 40, o trečias galbūt 70.
2: Aš
1: čia yra svarbu.
2: Aš visiškai pritariu. Aš tik tai, žinai, galvoju, jeigu iš tikrųjų ateis tas, nu, dabar labai daug galimybių atsiranda ir dirbtinis intelektas ir tie visi genų studijos, nu, kad tu galėsi gyventi virš 100, virš 150. Nu, tai tas, vat, kokios kokybės tavo protas bus jau, kai ateis tas 100, man atrodo svarbu. Nes jeigu tas protas bus tik tai, žinai, kad pratinti, nu tai kokia tu ten prasme šis gali atrasti? Nu, mano tai toks mąstymas yra.
1: Nu taip, bet vat, vyrų vat, tarpė tas yra, kad mes ką orientuojamės, kad tie vyrai neprarastų tos prasmės ir kad antras, kad jie supanašėtų labiau su moterim, kad tikrintosi laiku, kad tenais turėtų geresnį tą socialinį tinklą, kad turėtų į kur atsiremti. Nes taip yra, ta prasme, visi mes turim ir nelaimių, ir lygų, ir nesėkmių.

0: nesėkmių, tiesiog vat, būtina kažkur turėti va, tokią, kaip sakyti, būdą su tom nesėkmėm dirbti. Va, mes matome, žinai, tai čia ar ką čia daro, yra vien moteris. Ir vienas
1: bet,
0: vyras
1: mokytojas. Vedlys yra mokytojas vyras.
2: Šiaip, tai niekados nevėlų prasmės surasi. Šiaip yra geras, nu čia geras pastebėjimas. Legendinis sociologas Baumanas savo kiečiausius, daugiausiai populiarumo pelniusius kūrinius parašė perkupus, man atrodo, 60 metų. Kur, ta prasme, jis...
1: Taip, arba prisiminkim...
2: Aišku, negali lyginti su prasme, bet čia toks kaip pavyzdys, kad tu nesvarbu, kiek tu metų, tu gali atrasti tą savo...
1: Vištienos, paminėsiu ir brandą KFC įkūrėją, kuris, man atrodo, 70 kelių tik tai įkūrė tą visą verslo imperiją, kur dabar yra tiesiog pasaulio restoranai.
2: Bet, žinai, aišku, pasiekimai nelygų prasmė, va čia irgi, žinai.
1: Bet aš manau, kad jis atrado prasmę tame žmonėms teikti skanę vištieną. Nelabai sveika, bet...
2: Kuri dabar šipliavė labai daug problemų. Kardiologas turbūt nepapirštrausi šitam klausimui.
1: Nes man tai atrodo, kad tas prasmės ieškojimas yra toksai, aš nelabai įsivaizduoju, kaip įmanoma įkalti labai į akmenį, įmanoma turbūt, bet jisai irgi kintantis dalykas. Ir ko reikia mokytis, tai ne vieną kartą atras prasmę, bet ją nuolat atras. Nuolat atras skirtingai savo gyvenimo etapais, kai tu keitiesi, kai tavo aplinka keičiasi, kai keičiasi pasaulis ir štai aplinkybėse, kuriuose tu na, negali nieko padaryti nuo tavęs nepriklausančiuose. Tai toks, man atrodo, kad tas prasmės ieškojimas, jisai, nu toks, kol tu gyvas, tu iš esmės turi ten kažkur tai dėti į tai pastangas.
3: Čia, žinai, iš psichologinės pusės, tai gali į tą... Nu, į Maslow piramidę atsiremt, gali į Ericsson atsiremt, nu, kur prasmė kiekvienam etape jinai skirtinga yra. Ir aš tai pilnai tikiu, nu, kad vat, jeigu vaikas augo smurtiniai šeimoje arba be tėvų, buvo labai daug, nu, labai daug traumų patyrė vaikystėje, jam prasmė yra kažkaip, nu, galbūt nuo išgyventi iki šitą gyvenimą, iki kažkaip ramiai išgyventi. Jeigu
2: vaikas,
3: nu, ta prasme, kažkaip atsistoti į poziciją, kad jau atsiranda kažkiek ramybės. Jeigu vaikas užaugo sveikoje šeimoje, kur, nu, sakau, sveikoje, nu, tai ar yra tokia sveika šeima, bet šeimoje, kuri, nu, relatyviai, abu tėvai gyvi, abu tėvai palaikantis, jam prasme visai kitokia. Jam atsiranda tada kitos erdvės, kur prasmės ieškot, pavyzdžiui, savirealizaciją. Ir tada, pavyzdžiui, nu, ką Eriksonas sako, galiniai, čia pagal amžiai įskirsto, žmogaus gyvenimo metai, senatvės yra prasme irgi visai kitokia. Tarnystė, nu, vat kažką jau duoti, tai ką aš nu, užgyvenau, tai aš dabar galiu taip pasidalinti. Ir čia tikrai ta prasme kintantis dalykas, pritariu.
0: Bet aš kažkada galvau, kad tam tikros profesijos yra dėkingos prasmei. Va, tarkim, daktaro profesija, jeigu tu nesirinki jos dėl pinigų, tai yra prasminga. Tu grįžti namo, tu padėjai žmogui, ten išgelbės gyvybę, ten jis, tu padėjęs kažkokių patyrimų, dar kažkas, ir tu tokia, va, yra prasmingas. O jeigu ten kažkur kitur, arba ten, va, psichoterapeutų, ne, tu padedi bėdos iš tik tam žmogui.
3: Ir vėlgi, jeigu tu turi tą, kaip čia pavadinti, nu, tą vietą, kur tokia prasmė gali atsirasti tavo gyvenime. Nu, nes ne, yra žmonių, kuriems tai visiškai neprasminga padėti kitiems.
0: Jo. Kitas, jeigu tau dar už tai moka pinigus.
2: Už prasmę?
0: Už tą darbą, kurį tu dirbi mėgsti.
2: Žiūrėk, kiti atrodo prasmė keiščiausia su savo darbuose, kur tau kaip gydytoja ir man gali atrodyti keista, kaip žmogus gali atrasti pinigų prasmę. Nu, čia nevardinsiu gal kažkokių konkrečių. Bet čia yra tas, kad žmogus mato prasme, keišiausiuose darbuose gali matyti, žinai.
0: Tai kaip
2: šuniukus tavo darbas bus kaip šunis, ar operuoti širdis.
0: Taip, ar tarkim, nupjaut gerai žolę. Prasme, tu atsikeli geras oras, pjauni žolę, to pinigus dar moka. Dėmė.
3: Ir čia turbūt apie kažkokį jausmą, kad judi link kažko. Nu, man, aš taip įsivaizduoju, kad prasme vis laik yra apie kažkokį judėjimą link, o ne plūduriavimo vietoj. Nu, vat, aš tai taip įsivaizduoju. Kažkokia tavo istorijos, ilgoji istorija gyvenimo, o šitas segmentas yra apie judėjimą link kažko.
0: Nu, ir tarp savo refleksiją, aš ką labai mėgstu vat, padaryti, kad aš 15 minučių kiekvieną dieną aš atsisėdu ir apie nieko negalvoju. Vienas žymus profesorius, kuris dirba tarp New York'o ir Madrido, į darbą ateina jis

0: penktą ryto. Ir jis kiekvieną rytą 15 minučių tiesiog galvoja apie nieką ir gal tiesiog va, taip, žiūri, kažką masto. Ir tada ateina refleksija, ką tu padarėjai, gal kažką iš kitos pusės pasižiūri. Ir aš tame matau labai daug ir tada tu įvertini, kad kartais būna, atrodo, juodos dienos, kad nesiseka, bet tada pasižiūri iš kito kampo ir gal net taip ir nesiseka, nes kartais tos nesėkmės veda į sėkmę.
1: Toks mūsų pasivaikščiojimas šiandieną su geštalto praktiku Ignu Geniu ir kardiologu Roku Šerpyčiu. Du labai skirtingi žmonės, bet mane tiesiog sužavėjo, kaip mums pavyko susijungti į bendrus interesus ir bendrą temą.
2: Taip, kartais pokalbis vyko tiesiog tarp Igno ir Roko. Ir jie tarpusavį jau pradėjo diskutuoti, kas man atrodo visai toks pokalbio pasiekimas, nes du skirtingi specialistai kalbėjosi tą pačią temą ir ieškojo kažkokių tai atsakymų.
1: Žinoma, atsispyrime nuo vyrų temos, svarsime ne tik, kodėl Lietuvoje vyrai gyvena trumpiau, bet man atrodo palietėme svarbius tokius prasmės, bendrus prasmės klausimus, kalbant apie tą patį ilgamžiškumą.
2: Kažina, radome kažkus labai aiškius atsakymus. Įdomu tai, kad vėl priėmė jau nebe pirmą kartą prie prasmės klausimo, kad labai svarbu žmogui ir ypač vyram šiuo atveju turėti gyvenime prasmę ir kai ta prasmė yra pametama, tai tada ir gyvenimas pradeda, na, ne tik atristis nuo kalno, bet ir pati gyvenimo trukmė pradeda trumpėti.
1: Ir trukinėti.
2: Taip, tai turbūt tokia ir būtų apibendrinanti išvada kažkokia, kad, na, gyvenimo prasmės klausimas, jisai išlieka aktualus, kokiame technologijų pasaulyje mes begyventume, kiek jos už mus bedarytų, kiek palengvinimų mes turėtume ir netgi kokią gerą sveikatos sistemą mes turėtume. Vis tiek gyvenimo prasmė yra išlieka kažkoks pagrindinis dalykas, kuris gali leisti mums nugyventi sveiką ir ilgą gyvenimą.
1: O jeigu norite paklausyti kitas, o galbūt paklausyti dar kartą ir šią laidą, visas mūsų laidas surasite LRT radiotekoje. Čia buvo laida 5 km, Ignas Klėjus
2: ir Silvestras Dikčius.
1: Iki kitų kartų.

0: radijas. Pirmą nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija jau kurį laiką ruošiasi surengti vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Pasak Volodymyro Zelenskio, kol kas Rusija pasikliauja šiomis raketomis, todėl labai svarbu, kad Ukrainos partneriai padėtų Kyjivui stiprinti oro gynybą. Jis taip pat sako, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos pramonei yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainoje.
1: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą, daugiausiai jų nukreipta į sostinę Kyjivą. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantis naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto trims naftos bazėms Stavropolio krašte. Jungtinės valstijos ir Iranas sekmadienį tęsė abipusius smūgius. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Irako šiaurėje žuvo amerikiečių karys, todėl nuo karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje žuvusių JAV karių skaičius išaugo iki 17. Vašingtonas teigia, kad naujausi smūgiai Iranui buvo atsakas į išpolį Jordanijoje, per kurį žuvo du Jungtinių valstijų kariai ir siekis apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Izraelis ir Jordanija pranešė perėmę Irano paleistą raketą, o Kuveitas ir Bahreinas apkaltino Teheraną atakomis prieš civilinę infrastruktūrą. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros agentūra ragina visas pusės laikyti santūrumo. Valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną dar du Jungtinių valstijų kariai žuvo Jordanijoje, o įvykio vietoje rasti ir kol kas neatpažinti žmonių palaikai. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo Švento Ignoto bažnyčia atvyko 10 žmonių, tarp jų buvo ir politikų, karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
2: Kol agresyvi Rusija toliau žvangina ginklais Ukrainoje, nieks nėra apsaugotas, kad nebus žūčių, nebus aukų. Didysis yra tikslas sustabdyti karą Ukrainoje. Tačiau visų ir diplomatų, ir politikų užduotis remti Ukrainą, remti ginklais, remti diplomatiniam priemonėm.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Igno Kailiaus urna su palaikais pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Elvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo Ukrainoje birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ispanijos rinktinė tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ką tik pasibaigusiame finale ispanai rezultatu 1-0 įveikė Argentiną. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių 0-0, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentina liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo saugas Enzo Fernandesas. Vieno žaidėjo pranašumą pratesime turėjusi Ispanijos rinktinė jį pavertė įvarčių. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas. Ispanai dominavo didžiąją rungtynių dalį. Argentina per pagrindinį rungtynių laiką neatliko nei vieno smūgio į vartus. Ispanijos rinktinė pasaulio čempione tapo po 16 metų pertraukos. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai parašė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu, testas prieinamas internetu.
3: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika,

0: Tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų ar desnis darbo krūvis papildomas. Tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje stiprus. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 1:06.

0: Lrt radijas. Antra nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčių. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Toresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Individualius apdovanojimus taip pat susižėrė Ispanijos futbolininkai. Geriausių jaunuoju čempionato žaidėjų pripažintas gynėjas Pau Cubarsí, geriausių vartininkų vos vieną įvartį čempionate praleidęs ispanas Unai Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Ispanijos rinktinės kapitonas Saugas Rodri. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Prancūzijos rinktinės lyderis Kylianas Mbappé pelnęs 10 įvarčių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalise. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai turi panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
1: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai netmestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusijai tęsiant intensyvius smūgius Ukrainai, sekmadienį raketomis apšaudytas Turkijos bendrovai priklausantis grūdus gabenęs krovininis laivas Golden Leo. Ukrainos pareigūnų duomenimis netoli Odesos laivui palikus uostą jį pataikė 3 sparnuotosios raketos. Žuvo 6 žmonės, tarp jų ukrainietis locmanas, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais, 8 žmonės išgelbėti, 2 jų sužeisti. Laive dirbo Sirijos ir Indijos piliečiai, o Ukraina išpuolį vadina teroro aktu prieš civilių. Nelaivybą. Šiaurės Makedonija paskelbė epidemiją Gostivaro savivaldybėje esančioje netoli sostinės Skopjės, kur daugiau kaip 1500 žmonių susirgo ūmiu gastroenteritu. Pareigūnai įtarė, kad protrūkį galėjo sukelti užterštas geriamasis vanduo, todėl gyventojams rekomenduota jo nevartoti, o vandens tiekimo sistema tiriama. Policija aiškinasi, ar vietos vandens tiekimo bendrovei geriamojo vandens tinklą nepateko nuotekų. Sveikatos krizė kilo šaliai kenčiant nuo didesnio nei 35 laipsnių karščio. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija. Dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad laukia lietinga savaitė.
2: Liūtis ateina jau artėjančią naktį. Dar daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija. Vėjas naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16. Bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio. Vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. sekundę, o vakarinėme pakraštyje šiaurės vakarų vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins, apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir per kūnijos dieną, bet vėjas jau pamažu silpsta, dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 2:05.
3: Čempionų pietūs.

0: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, mūsų eteryje vėl laida apie sportą čempionų pietus, kurioje, be jokios abejonės, šiandien pakalbėsime apie svarbiausią sportą šiuo metu. Ogi futbolą, kitaip turbūt ir būti negali. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Jau daugiau negu mėnesį trunkantis pasaulio futbolo čempionatas artėja prie finišo tiesiosios. Didysis finalas, kuriame susitiks titulą ginanti Argentina ir po 16 metų pertraukos vėl geriausia planetoje tapti siekianti Ispanija. Mūsų studijoje šią progą šiandien svečiuojasi radio klausytojams turbūt puikiai pažįstamas Aivaras Dočkus, futbolo ekspertas, komentatorius ir tiesiog žmogus gyvenantis futbolu. Sveikas, Aivarai, malonu, kad atvykai.
1: Sveikas, sveiki visi, malonu, kad pakvietei.
0: Na ir pakalbėkime apie tą futbolą, sporto karalių, gražuolį futbolą, kuris mus džiugino daugiau nei vieną mėnesį. Iš tiesų, čempionatas Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose įspūdingas. Taigi, Aivarai, nuo tokio klausimo ir pradedame. Koks tai buvo čempionatas? Jeigu reiktų nuo savęs pasakyti, koks tai buvo čempionatas.
1: Aš, aišku, pirmiausia stebėjau turbūt iš taktinės pusės, nes visada mėgstu ten giliau įlysti, pasižiūrėti, kas įvyko tose rungtynėse, sugrįžti, peržiūrėti tas rungtynės, peržiūrėti ne tos įvarčiais pasibaigusius epizodus, o pasižiūrėti, kaip keitėsi komandų žaidimo struktūrose, kaip keitėsi išsidėstymas, kokie buvo trenerių sumanymai, kokios buvo atskiros situacijos. Tai, nu, pirmiausia, tai yra tas čempionatas, kuriame buvo labai daug sprendžiamo rungtynių pabaigose, ar ne, atkrintamosiose varžybose, netgi grupių etape, kai kurios rungtynės labai svarbios išsisprendė rungtynių pabaigose, ir tai čempionatas, kuriuose labai didelį vaidmenį suvaidino keitimai. Po keitimo pasirodė žaidėjai, negalime nuvertinti jų indėlio, kaip jie keitė situaciją, kaip jie dalyvavo įvarčių epizoduose ir kokia jų buvo svarba, tai turime turėti galvoje. Kitas dalykas šitame čempionate, daugelis komandų taikė jau klubinėme futbole dažnai taikoma aukštą spaudimą. Buvo kai kur žaidžiama vienas prieš vieną, buvo labai daug kontraspaudimo ir bandymo susigražinti kamuolį per kuo trumpesnį laiką. Matėte, šitame čempionate FIFA pateikė tam tikrus duomenis, buvo galima matyti, kokia vidutiniškai yra trukmė kamuolio susigražinimo, tai daugelį rungtynių ji buvo, na, arti klubinio futbolo geriausių momentų, kai kur neprilygo, bet klubinis futbolas ir yra klubinis futbolas, ten viskas yra labiau sustyguota, nušlifuota, čia sunkiau viską yra įgyvendinti, tai aš sakyčiau, šitas čempionatas rinktinės jau pasislinko arčiau klubinio futbolo ir man kaip klubinio futbolo gerbėjai pirmiausia, tai yra toks teigiamas dalykas. Aišku, toliau turėtume kalbėti apie individualius pasirodymus. Lionelio Messi pasakiškas čempionatas, 8 įvarčiai, 4 rezultatyvus perdavimai. Turėtume kalbėti apie tai, kaip šiame čempionate ir ne tik Lionelis Messi ir keli kiti žaidėjai, net ne keli, visas būrys žaidėjų ir ne individualiai pajėgių, kaip jie buvo išnaudojami, kaip komandos parengė specialius taktinius planus, kad galėtų išlaisvinti tos žaidėjus tam tikrose zonose, ne vien dėl įvarčių, o vien dėl to, kad jie būtų itin naudingi savo komandai, tai yra tikrai didelis, patikėkite, darbas. Tą patį mes išvesti į pozicijas ne tik smūgiams į vartus, bet ir rezultatyviems perdavimus. Galų gale, tam, kad jis sukeltų tas pavojingas situacijas ar ne, tai čia irgi toks šio yra čempionato brožas ir vėlgi grįšiu prie to, kad tikrai netrūko turbūt žiūrovams tokių dramatiškų momentų ir atomuzgų pačioje rungtynių pabaigoje. Dar turbūt toks įdomus pastebėjimas, kad vis tiek, na, žvelgiant, pavyzdžiui, Afrikos rinktynių pasirodymus, tai Afrikos rinktynėms ar ne ir pritrukdavo tokio dalyko, kad sužaistų rungtynių pabaigą šiek tiek tvirčiau, stabiliau ir galbūt mes būtume matę ne tik tai Maroką tolimesnėse stadijose, ar ne, Marokas iki ketvirtfinalio nukeliavo, bet irgi daugelis tokių, tarkim, momentų labai įdomių šitame čempionate buvo sprendžiama per tai, kad pavyzdžiui, vienas treneris prašiau reaguoja ar ne į situaciją, kitas geriau, galų gali ir patys žaidėjai nuo trenerio, kai kur mažai iš tikrųjų priklauso. Ir patys žaidėjai išspręsdavo tą situaciją. Tai man tas toks čempionatas, kuris, na, tarkim, jeigu vienu sakiniu, priartėjo rinktinę savo pasiruošimu prie klubinio futbolo.
0: Ir tai yra tikrai įspūdinga, na, čia būtų galima kalbėti labai ilgai, tiek nuo, pradedant nuo Maroko kelio iki ketvirtfinalio, tiek iki Vokietijos fiasko grupių etape, iki Cristiano Ronaldo pasibaigusios karjeros rinktinėje su

0: Portugalija iki Belgijos ir Jungtinių Amerikos valstijų akistatos, po kurios belgai tapo herojus futbolo sirgalių.
1: Čia jau naratyvas, taip, čia ypatingas naratyvas.
0: Tai čia būtų galima kalbėti be galo daug, bet mes visgi susitelkime į tai, kas dar mūsų laukia šį sekmadienį, o laukia tikras desertas Argentina, Ispanija. Ir galime, Aivarai, galbūt pradėti būtent nuo Argentinos, kuri pusfinalyje įveikė Angliją, pastaroji pirmavo rezultatų 1-0, bet dar kartelį rungtynių pabaigą įspūdingai sužaidė argentiniečiai, išsigelbėjo, neišsigelbėjo, įvairių žodžių galima ieškoti ir iš įvairių kampų į šią situaciją žvelgti, visgi kaip pusfinalis atrodė tau ir pradėkime nuo Argentinos jos to ir pakalbėkime taip pat apie čempionate vykusį ir dominavimą, ir bangavimą, ir charakterio rodymą, ir sėkmės veiksnius Argentina šiame čempionate.
1: Aš gal dar tada grįšiu prie vieno dalyko, kurį pamiršau pasakyti, bet tai susijęs su Argentinos žaidimu. Šitame čempionate užbaigimo fazė buvo tiesiog įspūdinga. Jeigu pažvelgtumėte į tą tikėtinų įvarčių statistiką, pamatytumėt, kad daugelis rinktinių, tų, kurios nukeliavo iki vėlyviausio etapo, ar ne čempionato, jos pranoko savo įvarčiais tą skaičių, kuris turėtų būti pasiektas, ar ne, įmušė daugiau, negu turėtų įmušti pagal tą susikurtą situaciją, tai parodo, kad su užbaigimo faze jokių problemų nebuvo, atvirkščiai tai buvo aukščiausias lygis užbaigimo. Ir čia reikėtų kalbėti apie Argentiną irgi, kaip iš tų komandų, kuri sugeba kelias situacijas, kurios yra sukuriamas, labai gerai sukonstruojamas ir išties mano didžiuliai komplimentai, manau ir visų futbolo specialistų yra Lionelis Scaloni, komandos strategui, kuris apskritai turbūt kažkiek ir Mesio karjerą neišgelbėjo. Prisiminkime, kad Lionelis Mesis vienu metu buvo ir išėjęs iš rinktinės, nes jam nusibodo pralaimėti, atsimenu, tada dar buvo tokia ir Cristiano Ronaldo žinutė, kaip aš jį suprantu, kaip jam turi būti skauda, kad jis toks žaidėjas, toks talentas ir negali laimėti titulų pasaulio futbolo čempionato su rinktine ir kaip viskas pasikeitė su treneriu Lioneliu Scaloni, kuris pirmiausia įvedė rinktinį tokios psichologinės ramybės ir kitas dalykas taktiškai pagal žaidėjų charakteristikas iš tos komandos padarė iš tikrųjų super ekipą ir šitame čempionate turbūt ką galima pasakyti, kas dar yra atsiradę ir ne pas Argentiną. Argentina turi tokio gero atsipalaidavimo, nes ir galų galio Lionelis Messi jau laimėjo tą pasaulio futbolo čempionatą. Jau nusimėtė tą naštą, ar ne? Taip, labai būtų be galo smagu, malonu, euforiška pasiekti tą antrąjį titulą paeiliui, tą istorinį titulą, bet išties Argentinos turbūt neslėgia tokie lūkesčiai kaip Prancūzijos rinktinė, kaip Ispanijos rinktinė. Grįžtant prie konkrečių rungtynių, Anglija, Argentina, mes matėme, koks buvo lygus pirmas kėlinys, kaip anglai gerai pradėjo iš tikrųjų tas rungtynes, pabandė dominuoti ir buvo momentas jau čia po vandens gėrimo pertraukėlės, kai Argentina pradėjo adaptuotis. Tai čia yra tokia komanda, mano akimis, subjektyviai vertina ta komanda, kuris sugeba per žaidimo laiką, ar ne, minutę po minutės adaptuotis prie varžovo. Suprasti, kur yra varžovo, pažeidžiamo zonas, kur galima juos sustabdyti, kur galima neleisti pavojingų momentų jam sukurti. Ir Argentina taip į tas rungtynes įeidinėjo sekundę po sekundės ir galbūt netgi to trenerio Tomaso Tuchelio Anglijos rinktinės strategos sprendimai, kai kurie antrajame kelinėje drastiški susiję su gynyba, buvo irgi iš to, kad pamatė, kad Argentina kokia yra iš tikrųjų pajėgi rinktinė ir daugelis ten pažiūrė į sudėtį ir sako, nu va, žiūrėk, čia Lionelį Messi, o visi kiti maždaug čia netitinka to lygį, ne, nu pažiūrėkit, kur žaidžia Enzo Fernandesas, Chelsea, kur žaidžia tas pats McAllisteris, Liverpoolis yra Madrido Atletico žaidėjų ir beje, tai yra žaidėjai, kurie turi gerą taktinį pasiruošimą savo klubas, ar ne, ir geras gynybinės funkcijas jie gali atlikti dėl strategų, kurių klubuose jie ar ne rungtyniauja.
0: O čia dar Scaloni yra šalia ir būtent Scaloni ranka viską prideda ir gaunasi toks rezultatas.
1: O naratyvas, aišku, didžiausias šio pusfinalio yra tas, kad labai anksti užsidarė Tomasas Tuchelis. Per anksti užsidarė gynyboje, pasistatė, taip jeigu tiesiai kalbant, ne, autobusą, pasistatė autobusą iš karto ten po Anthony Gordono įvarčio 55 minutę, praėjo porą minučių, viskas persirikėjo į tokią gilę gynybą ir aš būsiu atviras, galbūt daugelis nepatikės, bet mes su draugai žiūrėjome tos rungtynės ir aš pasakiau gal kažkokią taip maždaug penktą minutę po ar neperėjimu į tą gilį gynybą, pasakiau, kad viskas, Argentina sveikinu su pergalė. Taip, sakau, neatlaikys anglai, nes vienas dalykas galima kaltinti, ar ne, dėl atsitraukimo į tą tokį autobusą, į gilę gynybą. Taip, aš manau, kad per anksti tai padarė, anglai per anksti atsisakė savo žaidimą.

0: čia matėsi jau po pirmųjų momentų skersavimai pavojingi, iš karto tie įsiviržimai į kraštus, išlaisvinimai žaidėjo Argentinos komandai. Matėsi, kad anglai, man bent jau matėsi, kad anglai net laikys, kad ta gynyba drebėjo ir kitas dalykas, Tomasas Tuchelis pakeitė taktinę schemą gynyboje 3 kartus. Iš pradžių pradėjo gintis į 4-4-2, kaip ir buvo, po to peršoko po keitimų į 5-3-2, po to pamatė, kad problemos kraštuose, nes iš kraštų skersavimai prasidėjo, kamuolio pakelimai baudos aikštelė ir pralaimėjo daug dvikovų ore. Tada buvo, dar prieš tai beje, buvo perėjimas į tą schemą su išleidimo papildomo vidurio gynėjų, norėjo laimėti daugiau aukštų žaidėjų, kad matė, kad aukštas dvikovas oro, dvikovas pralaimė, ar ne, anglai. Tuchelis reagavo, išleido papildomą vidurio gynėjų, apskritai vienu metu žaidė 6 nominalus gynėjai. Po to perėjo prie schemos 5-4-1, manau, kad tam, kad prisidengtų kraštus, pamatė, kur problema, bet ir tai neveikia. Ir čia reikia Lioneliui Scaloni atiduoti didžiulę duoklę. Treneris, kuris mano akise yra apskritai vienas geriausių taktikų pasaulyje, kad ir treniruodamas rinktinę, bet jisai padarė labai reikalingus keitimus. Anglai didino ar ne gynybos skaičių žaidėjų, jis didino polimo, išleido to žaidėjus, kurie pakeitė eigą, iš karto atsidrado daugiau kūnų, kaip sako baudos aikštelė, daugiau opcijų ir po keitimo pasirodė žaidėjai, jie savo vaidmenį atliko.
1: Na ir viskas susidėjo taip, kad Argentina galiausiai iškovojo pergalę rezultatu 2-1. Lionelis Messi nors įvarčio nepelnė, ketvirtas rezultatyvus perdavimas apskritai čempionate. 2 šiose rungtynėse, 21 įvartis pasaulio čempionatuose ir Messi išlieka geriausių futbolininkų pagal šį rodiklį. Apskritai ir tos kombinacijos visgi veikia Argentinoje galiausiai antroje rungtynių pusėje ir tie pakelimai į baudos aikštelę kamuolio nulėmė rungtynes ir Argentina antrą čempionatą iš eilės keliauja į didįjį finalą. Prieš 4 metus susitiko su Prancūzija, o dabar į iššūkį mes Ispanija, kuri būtent Prancūziją įveikė pirmajame pusfinalyje ir Ispanai po 16 metų pertraukos sugrįžta į finalą. Tai yra antras jų finalas istorijoje, pirmąjį laimėjo. Pažiūrėsime, kaip viskas susidėlios antrajame, kaip atrodė tos rungtynės Ispanija-Prancūzija. Na, apie Prancūziją buvo kalbama daug, buvo kalbama gražiai, kalbama apie puolimo gylį, kad tas gylis yra milžiniškas, Mbappé, Osmanas Dembélé, Olise taip pat visas tas trejetukas šoka ir sukuria gražų žaidimą prancūzams, bet, kaip vėliau rašė BBC po pusfinalio, išskirtinė komanda, įveikė nuostabų individualų talentą. Ir tai
0: čia atsispindėjo. Pas Delapuente pasakė po rungtynių.
1: Taip, ir vėliau labai gražiai žiniasklaida tai sudėliojo iš visų pusių, o Delapuente kalbėjo taip, kad geriausia komanda pasaulyje žaidė prieš pačią geriausią komandą pasaulyje.
0: A, jis taip sakė.
1: Taip, kad viena iš geriausių komandų žaidė prieš pačią geriausią. Tai, Aivarai, jeigu sugrįžtume į tą pirmąjį pusfinalį ir aptartume Ispanijos pasirodymą jame, kaip ten ispanams pavyko taip suvaržyti prancūzus?
0: Aš iš pradžių turbūt paminėčiau, jog jau prasidėjus rungtynėms, dar neprasidėjus, bet pažvelgus į startinę sudėtį, man iš tikrųjų kilo keli klausimai. Rabio ir Čiomeni pora aikštės viduryje. Aš galvojau, kad bus Rabio ir Kone, nes jie išties fantastiškai žaidė. Čiomenigi traumą patyrė ir ne pačios geriausios formos jis buvo šiame čempionate. Ir man atrodė, kad būtent tai buvo prancūzų galimybė griauti varžovų pastangas per tuos 2 žaidėjus. Truputėlį kitaip kurti atakas, ne per tą tokį labai konkretų 6 numerį. Deja, čia turbūt galima pasakyti, kad kur ar ne Ispanijos rinktinės stiprybė, kad jie turi Rodrį. Rodrį yra turbūt, jeigu reiktų pasakyti, man 2 šio čempionato įtakingiausius žaidėjus būtų Rodrį ir, aišku, Lionelis Messi. Rodrį toks pilkasis kardinolas, kuris viską valdo. Tiek kamuolio kontrolė, tiek be kamuolio, tiek atsidengimais, tiek savo žaidimo skaitimu. Tai tokio futbolininko 6 numerio su kamuoliu tokio neturi Prancūzijos rinktinė, nebuvo šitame čempionate. Bet visa tai buvo galima spręsti ir jie puikiai sprendė, aišku, su mažesnio santykinai kalibro komandomis per Rabio ir Kone. Tas duetas išties ir su kamuoliu visai gerai žaidžia ir juda per trečdalius gerai, jau nekalbu apie gynybinius veiksmus, bet man atrodė, kad jie ir susižaidė buvo pastaruoju metu labai gerai ir nežinau, kodėl būtent Dešamas taip nusprendė. Kitas momentas, kairiajame krašte aš tikėjausi, kad Dezrė Duoja vis dėlto žais. Man jis kolektyvinėme spaudime, kolektyvinėje gynyboje geresnis futbolininkas yra negu Barkolia. Barkolia šiek tiek su visa meile jam tiesmukesnis žaidėjas, labiau į polimo orientuotas.

0: tas kai kuriuose situacijose jis nespėjo tame krašte. Na ir toliau, aišku, aš keliaučiau prie to momento, kuris ko gero mano akimis buvo lemiamas. Su visu to noru iš taktinės pusės atiduoti ar ne visą prioritetą pranašumą Ispanijai, vis dėlto man tas lemiamas momentas buvo 11 metrų baudinys ir mano akimis ten buvo sužaista ranka. Aš nežinau, aš nepabijosiu šitos minties, nes talkūnė ten, kamuolys nusimestas, Laminas Jamalis aktyviai dalyvavo epizode, ranka prisidėjo prie tos situacijos, galų gale tai nėra gynybinė situacija, kur gali ten įvairių niuansų išvelgti, tai buvo situacija polime nulėmusi tai, kad buvo skirtas 11 metrų baudinys. Jisai būtent ir nusimėtė tą kamuolį, ar ne, tą ranką į baudos aikštelę ir po to smūgis Din čia visi kaltina, bet aš vėlgi linkęs tą kaltę turbūt nuo jo pečių numesti, nes pirmas dalykas, jeigu jau taip visai ne į epizodo pradžią mes keliautume, tai prancūzai nepaspaudė gynybiškai to žaidėjo, kuris atliko skersavimą į baudos aikštelę. Kitas dalykas, ten lyg ir rikošetas kažkoks buvo, taip įdomiai ten sukosi kamuolys. Tai vienintelį dalyką, ką Din galėjo padaryti, tai jis galėjo poziciją užsimti šiek tiek arčiau, ar ne, tos zonos, kur Jamalis. O jis šiaip ūgiu nėra aukštas futbolininkas, o ką jam daryti? Jis tiesiog nusimetinėjo galvą kamuolį atgal kaip galėjo ir nepastebėjo Jamalio. Akloje zonoje atsidūrė Jamalis, instinktyviai jis kėlė koją ir toks kontaktas. O tokiose rungtynėse, kodėl aš akcentuoju tokį momentą, kad tokiose rungtynėse, kai tokios dvi komandos žaidžia, kiekvienas įvartis. Kiekvienas įvartis yra aukso vertės, nes jis verčia viską aukštyn kojom. Įmuša prancūzai, jie įgyja pranašumą, prancūzai laisvose erdvėse kontratakuojantį komandą turbūt geriausia šitame čempionate apskritai pasaulyje su tokiais žaidėjais, kurie vienas prieš vieną žaidžia, tik duok jiems erdvės. Ispanai lygiai taip pat, ispanams atsiveria erdvės, kokius jie turi krašto futbolininkus, tai labai greitai rungtynės gali baigtis ir didesnė persvara vienos ar kitos komandos, tai man lemiamas buvo tas momentas. Kitas dalykas, vėlgi, Olize berods 20 kartų kamuolį prarado. Ir tai buvo toks žaidimas prieš jį vienas, prieš vieną. Aš nepasakyčiau, kad ten kažko labai jau ypatingai darė Ispanai. Galbūt tiesiog laiku tam tikrose zonose buvo. Visi žinojo, kad to Lize bus ne tik vidurėje, kad jis keliaus į dešinę, kad jis atsitrauks šiek tiek atgal. Ir kitas momentas, nu, fantastiškos buvo Rodri rungtynės eilinės. Ten ta prasme, kažkokia programa, kažkokia mašina žaidžia, kompiuteris, kuris viską paskaičiuoja keliais įjimais į priekį. Nei vieno, man atrodo, nebuvo nei vieno neteisingo jo veiksmo. Viską, ką jis priėmė, visi sprendimai jo buvo tobuli, viską jis matė. Kitas dalykas, Leportės vaidmuo. Leportė į žaidimo fazėje buvo tas pagrindinis žaidėjas, dėl kurio labai greitai ispanai judėjo į priekį. Leportės vaidmuo didelis. Ruizas, tas žaidėjas, kuris be kamulio buvo fantastiškas, vėlgi pataikė išleisdamas Ruizą, o ne Pedri. Ir kitas dalykas, dar vienos komandos smegenys yra Olmo, kuris kaip dešimtasis numeris, tai jis ir atgal nusileidinėja, ir lenda prie Jarzabalio, ir į kraštus eina. Ir nu, vienintelis ko dalykas, galbūt jam trūksta tų įvarčių, bet jo perdavimai, jo aštrinimas, jo tie įstriži tokie perdavimai į baudos aikštelę, nu, tai yra peilis bet kuriam varžovui.
1: Iki mūsų laidos lieka maždaug 4 minutės, Aivarai, laikas tiesiog skrieja, išvardinai labai daug pliusų Argentinos ir labai daug pliusų Ispanijos žaidime. Žinoma, yra ir tam tikrų minusų, čia būtų galima turbūt kalbėti valandų valandas ir analizuoti abi rinktinės. Visgi, sudėjus viską ir susumavus, ko mes galime tikėtis finale, jeigu trumpai, keliais sakiniais, keliomis mintimis galėtume tai apibrėžti, koks tas galutinis rezultatas gali būti, kas gali dominuoti ir kokio vaizdo galime tikėtis, ar mes to net nežinome ir todėl reikia laukti sekmadienio vakaro ir viską pamatyti gyvai.
0: Aš esu tas, kuris mažiausiai mėgsta prognozuoti tokias rungtynės. Netgi, kai viena komanda yra akivaizdus favoritas, o kita yra vadinamasis underdogas, ar ne, man irgi sudėtinga yra visą tai vardinti, nes per savo patirtį aš žinau, kad nutinka pačių netikėčiausių dalykų ir čia apskritai turbūt taip pat reikia pasakyti, ar ne, prie bendrų čempionato išvadų, kad labai daugelis rungtynių sprendėsi per smulkes detales, per mikro detales. Tai toks buvo ir žaidimas Anglijos, laimėto žaidimas su tiksliau ne Anglijos, o Argentinos laimėtas žaidimas su Anglija ir ne, toks buvo ir kitas pusfinalis ispanų pergalė prieš Prancūziją. Ten yra smulkios detalės. Kartais mums atrodo, kad čia viskas labai akivaizdu. Ne, yra tie labai tokie smulkus kampeliai, detalytės, kurie viską nulemia, aš manau, kad toks bus ir finalas.

0: visos. Ten kiekviena taktinė detalė turės savo reikšmę. Kiekvienas epizodas į kažką ves ir man aš tikrai neįvardinčiau favoritų, taip visi sakys, ispanai yra favoritai. Ispanai yra ten geriausia komanda, bet kokia Argentina yra taktiškai gera, kokia ji yra adaptyvi, koks yra Lionelis Messi. Ir kita vertus, beje, čia irgi vienas dar yra įdomus taktinis momentas, Argentina vietomis grįžta prie savo argentinietiškojo deimanto. Tai yra tokia taktinė schema, kurią argentiniečiai pirmi pradėjo labai intensyviai taikyti, 4-1-2-1-2. Ir labai dažnai tą taktinę schemą pereina argentiniečiai. Kita taktinė schema, kurie žaidžia, yra 4-2-2-2 su vadinamaisiais tokiais siaurais insaidais, bet kaip čia visą tai paaiškinti, mes matome ant popierio parašytą 4-4-2, ar ne? O tas 4-4-2 yra toks, kad visi keturi saugai keičiasi savo pozicijomis ir tos pozicijų rotacijos kelia didžiulį chaosą varžovams. Ir daugelis, aišku, kombinacijų eina viduriu, bet vidurys futbole ir yra svarbiausias. Taip kad aš manau, kad bus lygus finalas, o nugalėtoje nulems detalės.
1: Ir bus labai didelė šventė, nes mes čia kalbame ir iš tų taktinių pusių, Aivaras ir daug taktinių manevrų įvardijo ir išskyrė stipresias silpnasias detalės, bet jeigu šiaip žvelgtumėm plačiai auditorijai, kuris stebi futbolą, ji tikrai sulauks gražaus reginio geriausio pasaulio futbolininkų ir galiausiai į vieną ar į kitą pusę atomazgos arba istorinio Argentinos antrojo triumfo iš eilės arba Ispanijos sugrįžimo į didžiausią sena didžiausia viršūnė ir pratestos pergalių serijos iki 38, kas taip pat būtų rekordinis skaičius.
0: Žinai, aš to matę galiu pasakyti, kad, žinok, fejerverkų, karnavalo ir koncertų, nuiskyrus tą koncertą per pertrauką, kur bus ryškiausios žvaigždės pasaulio, gali ten ir nebūti. Ar pusfinaliai buvo reginiai?
1: Na, antrasis pusfinalis buvo
0: reginys. Reginys į vieną pusę antram kelinė, ne? Toks, bet į dramos pusę, bet tokio reginio, kur mes matytume, ar ne, kas yra reginys pagal futbolo gerbėją, kad vyksta žaidimas į abi pusės intensyviai. Daug momentų, vieni spaudžia, perima kamuolį, daug tranzicijų, ar ne, lygios varžovės, koks nors rezultatas ten 2-2, 3-2, bet tai tokio nebuvo. Gali būti, kad ir finalas toks nebus, kad finalas gali būti uždaras ir finalai dažniausiai tokie būna, gali būti pratesimas, gali vienas įvartis viską nuspręsti.
1: Na, pažiūrėsime, kaip ten bus. 2022 metais regėjome tikrą šventę, ten viskas kėlėsi iki baudinių serijos, rezultatas buvo 2-2, tuomet pratesimas, baudinių serija, taigi kas ten žino, galbūt ir sekmadienį sulauksime tokių pačių fejerverkų. Čia buvo laida apie sportą Čempionų pietus, joje lankėsi futbolo ekspertas, komentatorius Aivaras Dočkus. Ačiū Aivarai, kad atvykai ir pasidalinai savo labai giliomis įžvalgomis. Ačiū
0: kad pakvietėt.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Mūsų laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje. Iki kito šeštadienio.
0: Iki. LRT radijas.

Este radijas. Trečia nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę Ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčių. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Individualius apdovanojimus taip pat susižėrė Ispanijos futbolininkai. Geriausių jaunuoju čempionato žaidėjų pripažintas gynėjas Pau Cubarsí, geriausių vartininkų vos vieną įvartį čempionate praleidęs ispanas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Ispanijos rinktinės kapitonas Saugas Rodri. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Prancūzijos rinktinės lyderis Kylianas Mbappé pelnė